0: остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът пламнал вчера след обед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта остават дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа. Сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики. Установихме това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици. Предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, драги слушатели! Започва Надпяване. Ние сме Юлия Гадарова и Ивайло Маджаров. А вие останете с нас.

0: Това е надпяване. И днес е време за нови предложения в класацията. Преди това да обявим името на победителя в категория инструментална музика за месец септември.
1: Измежду всички любими хора, изпълнени от нашите духови оркестри, вие дадохте път нагоре в класирането на

0: Както стана ясно, скъпи наши приятели, вие сте с Надпяване, класацията за професионална народна музика на Българското национално радио. През месец октомври сме подбрали за вас произведения, които ще се борят в категория етно и нова музика. Стараем се в Надпяване да обърнем внимание на развитието на народната музика във всичките й измерения. Самото наименование на жанра предразполага към непрестанни творчески търсения и обновяване на неговото звучене от различни смели новатори.
1: Музикантите, експериментиращи в тази насока, обикновено са познавачи на материята и създават интересни и стойностни произведения. Разбира се, имаме и обратните примери и точно тук идва нуждата от вашето мнение, а вие имате възможност да го изразите като слушате и гласувате. Нека не губим повече време и да ви представим нашето първо предложение в категория етно и нова музика.
2: Номер едно.
1: Формация Багри е създадена през 2011 година от вече завършили ученици от Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. В основата на музиката им е автентичното изворно звучене, обагрено с леки и достъпни за широката публика аранжименти, а за тях най-важното е професионалното отношение към българския фолклор и запазването му в чистия му вид. Диана Василева, Борислав Гълъбов, Деница Христова, Стой Устоев, Георги Добрев и Величе Ушев. През 2021 година осъществяват един доста интересен музикален проект с Печенката, артистичния псевдоним на Адриана Николова. Тя свири на пиано и пее, а през 2012 година става световен шампион по битбокс. В категория етно и нова музика слушаме тяхната «Море леле райне» от Music Elevator 2021.

0: Номер 2.
1: Атазар и Вили Костадинова са творчески тандем, който смело твори в посоката, която се оказва доста вълнуваща за редица почитатели на народната песен. Доказателство за това са десетките съвременни етнопроекти. Нашето второ предложение е именно творческото вдъхновение на Вили Костадинова и Атазар. Слушате «Стига си, Одил Бресине».

0: Номер 3.
1: Проектът китара, глас и контрабас е смесица от елементи от класическата китарна традиция, претворена през джаз музиката и фолклора. Николай Пеев е изключително цветен и различен български китарист и композитор. Анели Андреева е една от най-благите родопски певици, която тук разкрива потенциала си и в поп и джаз пеенето. Контрабасът пък е овладян до съвършенство от Калина Андреева, която композира и концертира в безброй различни музикални стилове. В надпяване през октомври те ни очароват с Везела мома. Нека да я чуем сега.

0: Номер 4.
1: На 29 септември Ваня Вакари представи на своите почитатели нов бисер. Песента «Калино Моме» е от архива на композитора Коста Колев. Тя оживява с нов аранжимент, направен от Фабрицио Паризи. Нашето четвърто предложение е изпълнението на Ваня Вакари, която дава за пореден път среща на традиционната ни песенна култура и съвременното звучене.

0: номер 5.
1: Поли Хубавенска е хаус, етно и поп изпълнител, който от години вече записва с добре познати диджеи в Европа и Съединените щати. Дебютът в своята вокална кариера изпълнителката прави заедно с диджей Стан Колев. През 2017 заедно с диджей Маскота и диджей Дитракс Поли издава хита Зайди. През 2019 прави пък следващия си дебют, като този път се самопродуцира като изпълнител и издава песента Майчинго заедно с виртуозния Теодоси Спасов. Песента е двоезична, вплитаща в себе си, разбира се, и български фолклор, който е неизменна част от нейното творчество. Майчинко е и следващото ни предложение в надпяване за месец октомври.

0: номер 6.
1: Ако някой от вас сега се присъединява към нашата среща, знайте, че сте с класацията на пяване, а ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Добре познавате гласа на Нина Николина и нейния афинитет към старинните народни песни. Нашето последно предложение е песен, която познавате с гласовете на Павел Сираков, Стефка Саботинова и Тинка Пешева. Вие ще чуете изпълнението за Спала е баба Дора, което е част от концерта Джаз и традиции, осъществен в Пловдив.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
1: Това бяха предложенията в класацията Natpyavane за месец октомври, драги слушатели, в категория Етно и нова музика. С вас се разделяме Юлия Гаддерова.
0: И аз, Ивайло Маджаров.
1: С пожелание за приятна и уютна вечер и останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horizont. Четири часа новини. Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента, с което беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които бившият президент и премиер Хашим Тачи. Гласуването за президент започна малко преди полунощ местно време, когато изтичаше крайният срок за избора. Ако то се беше провалило, парламентът трябваше да се разпусне автоматично и да бъде проведен нов парламентарен вод, четвърти за последните 2 години. Широка Пула получи 81 при необходими 80 гласа. Тя е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и настоящ председател на Косовската академия на науката и изкуствата. В Италия цените на горивата по бензиностанциите отново се повишиха, след като правителството не отложи намалението на акциза върху дизела. Отстъпката беше в размер на 6 цента на литър, но срокът и изтече, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: С отстъпката от акциза бе обвързан ценовият таван от 1 евро и 99 цента за литър бензин и 2 евро и 19 цента за литър дизел на италианския Колосени и на последвалите го компании EP, Kuwait и Time Oil. Отстъпката за дизела не бе възобновена и тавана се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации Кодаконс и УНЧ изразиха недоволство и заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителските асоциации. Подчертава се, че намалението на акциза върху дизел отпадна седмица след като ЕНИ сложи ценови таван и не бе подновен от правителството с намерение да запази финансови ресурси за следващия бюджетен закон, който е с ограничено пространство за маневриране, което обаче е за сметка на шофьорите. От Италия, Елена Шаханова.
0: Правителството на Кипър предоставя над 10 милион евро допълнителна помощ на земеделските производители, съобщи президентът Никос Христодолидис. Селскостопанските организации и депутатите настояват за по-голяма финансова подкрепа. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: Инвестициите целят да подкрепят селскостопанския сектор в условията на нарастващи енергийни и производствени разходи, както и да се засили неговата устойчивост и конкурентоспособност, подчерта президентът Никос Христодолидис. Правителството одобри допълнителни 2 милиона евро за подпомагане на млади фермери да започнат дейност. Първоначалният бюджет на тази програма от 7,5 милиона евро вече е изчерпан. Освен това, правителството осигури още 4,6 милиона евро за производителите за стегнати от сушата миналата година. С писмо до президента, земеделски организации го призоваха тази сума да бъде увеличена с до 200 на 100. Кабинетът прие схема за незабавна подкрепа от 3,5 милиона евро заради резкия скок на цените на горивата, торовете и други основни селскостопански суровини. Тези средства са недостатъчни и са необходими нови планове за подкрепа, заявиха представители на сектора и депутати на заседанието във вторник на парламентарната комисия по земеделие. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция наложи строги ограничения, като поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Полицията освен това се опита да установи контакт с групата, но не успя да открие конкретни лица, готови да поемат отговорност като организатори на тази демонстрация. Миналата седмица от полицията съобщиха, че на 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. Министърът на образованието Луси Пауъл призова организаторите да проявят състрадание и уважение към другите, като преместят протеста за друга дата. Тя допълни, цитирам, годишнината от 7 октомври ще донесе огромна болка на еврейските общности в цялата страна и те трябва да могат да почетат паметта на засегнатите от атаките, без да бъдат подлагани на сплашване, тормоз или обиди, включително в университетските комплекси. Край на цитата. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднободни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро, ако сте се събудили вече. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Жителите на няколко пловдивски села, Царемир, Царетелево, Неделево и Любен, излезнаха на протест тези дни с настояване за спешен ремонт на опасен път. Отсечката е малко над 3 км и се намира между местността Сълкъмите и Карловско шосе преди село Царемир. Ремонта на този път е правен през 1981 година, което създава сериозен риск за преминаващите по него. Антония Попова разговаря с Филис Василева, организатор на протеста.
1: За какво точно настоявате?
2: Настояваме да се направи пътя. Този път е на границата на две общини и отсечката е 3 км и 200 близо. Излизаме 4 села, не само Царемир.
1: А кои са другите?
2: Царетелево, Неделево, Любен, ще има гости от Пловдив, ще ни подкрепят. Пътя е с огромни дупки. Много катастрофи ставаха през това от 80-81 година. Хората казват, че не е правен път, че частични ремонти, благодарение на мен миналата година, запълниха някои от дупките, те се отвориха. Там всъщност този път е толкова опасен, неосветен. И точно на самия завой, като идвате от прелеза да влезете за първото село Царемир, точно на завоя окъртено. И ако се разминават както с нощ, това семейство, дете се разминаха и влезнаха в тревата, а не влезнаха в канала, значи много е опасно. Там се играе на шахмат. Не можеш да избегнеш дупките. Цели коловози от страни ги няма, са уронени, укъртени. Просто не знам, този път е страшно опасен. За 21 век такова нещо не бях виждала. Все съм виждала пътя. Аз съм от 6 години тук. Купили сме имот с моето семейство. Аз от 6 години не съм виждала. Всяка година има обещания.

0: ясни техните критерии. Естествено, пари има, ще се отпуснат. Но вчера всъщност ми казаха, че те дори са си дали от своите пари, за да направят този проект сега. Дали са го внесли, аз не мога да кажа. Това ми обясни секретарят на община Калояново. Но ние искаме да им зададем въпросите, защо този път от 81-во година не е правен и е в такова критично състояние. Трябва ли някой да убие този път и тогава всички медии, всички хора да застанат и да почнат да викат. Според мен няма логика, трябваше този път отдавна да е направен. Това е което мога да кажа. Надявам се утре кмета да е там и да прати негов представител. Вече знаем, че полицията ще води шествието. Днес говорих с тях. Така че ще бъде мирен протест, но ако не излезе кмета и не прати свой представител, вече ще мислиме за по-бисива мерки. Може би след това ще предприемем затваряне на пътя на главните артерии, защото това, което вие утре лично ще видите, е нещо ужасно. Едва ли си искате, като мините да дойдете, да се върнете обратно по същия път.
1: Попървите ли?
2: По първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Интересни теми сме ви подготвили в следващите минути, пък и хубави песни, някои от тях вие си пожелахте в писма, които ще разлистим след 5 часа. А до 5 часа ще бъдем и на есения панаир на занаятите, който вече по традиция се провежда на малката главна улица в Пловдив. 60 майстори от цялата страна се представиха, затова след малко ние ще разговаряме оттам с известният кавалджия Кръстю Димов, един от дългогодишните солисти в Оркестъра за народна музика на Българско национално радио. А сега за интересна книга ще стане дума. Хроника на една традиция, посветена на 50 годишната история на хора на пловдивските момчета. Изданието е създадено по идея на доцент Кръстин Настев и включва спомени, разкази, есета и фотографии. Книгата проследява развитието на формацията, както нейните ръководители, диригенти, концертни изяви и турнета в чужбина. С доцент Кръстин Настев разговаря Яница Марова.
1: Книга за хора на пловдивските момчета, мястото, от което именно е започнал и вашия път. Когато човек пише историята на мястото, от което сам е тръгнал, трудно ли е?
2: Трудно е, защото трябваше да се върна много-много назад. Трябваше да се разровя в архивите, в програми, в снимки, в концерти. Всички тези емоции, които тази

0: информация предизвика в мен, ми оказа едно наистина голямо влияние. Трудно ми беше емоционално отново да съпреживее историята на хора. Знаете, Хор на полските момчета е третия момчешки хор в България. Първият е създаден 68-ма от Лиляна Тодорова в София. След това професор Марин Чонев създава Хора на варненските момчета и Стефка Благоева създава Хора на момчета 75-та.
1: История на 50 години, това обаче не е просто история на самия хор, а на няколко хиляди човешки животи.
0: Всъщност целта на изданието е не просто да систематизира една история, а да се запази спомена за личностите от хора, чието тъпки светят в мъглата на времето.
1: А какво е това малко известното, любопитното, което ще научи читателя от книгата?
0: Вътре има впечатления, които никъде не могат да бъдат свободно прочетени, защото книгата е базирана на информация, взета от паметните книги. Вътре има много ценна информация, случки, например как хора, като пътуват в Гърция на остров Кефалония, посещават Делфи и захваснати от красотите на античния град, закъсняват за ферибота и го изпускат и се налагат да спът на пристанището. Една глава, която липсва, тя ще бъде разказана по време на самото представяне. Идеята й беше да се казва Хуморът на Стефка Благоева, защото тя наистина беше един изключителен човек с едно чувство за хумор, което аз до ден днешен почти не съм срещал от друг човек в моя жизнен път.
1: Да разкажем сега някои от тези случки.
0: Професор Златина Делирадева, например, ми разказа 70-те години, двете заминават за Познан, за да участват като наблюдатели в хоровия фестивал там. Двете са настанили в един хотел и по едно време Стефка започва силно да вика за помощ. Оказва се, че тя докато се къпи в банята, пръстена и пада в ваната. Тя говорише малко полски, успяха да отворят сифона на ваната и да изкарат пръст. Просто целият живот беше съпътстван с някакви истории. Например, тя караше кола и много буйни характер, така винаги съпътстваше някаква случка с нейната кола. Аз лично си спомням, един ден отваря багажника на нейния москвич и се вижда как от багажника е поникнала трева. И тя казва, ох, гледай. Един кумшия ме помоли да пренасям някакво жито, някакви чували с жито. И явно чувалите са били спукани. Тя, когато е мияла колата отгоре и хвърля вода, и житото вътре в багажника и беше поникнало. Истории от този сорт не биха могли да бъдат описани. Те могат да се разказват, защото при разказването човек влага една емоция.
1: Докато се ровихте в архивите, снимките, документите, спомените, това, което е поместено в книгата, открихте ли нещо, което промени личния ви спомен за хора?
0: Бих казал, че познавам доста добре историята на хора. Имаше моменти, в които доста се натъжих, защото в тези страници присъстват хора, които вече не са сред нас. Не само самата Стефка Благоева, но например, друго важно лице за хора, господин Тодор Горинов, който е и основател на хора, не е сред нас, както и Теодосия Панкова, започнала творческия си диригентски път в Хора на момчетата и свързана до последно с този състав. Това ми натъжи, но пък беше ми приятно в паметните книги да си спомня за мои връстници, с които сме били рамо до рамо на множество концерти.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

0: Добро утро, не знам къде ни слушате. Може би сега се разбуждате, може би сте с първото кафе или чай, а може би и пътувате някъде. Точно такава е темата ни в следващите минути. Българските шофьори често не проявяват толерантност на пътя. Понякога са и агресивни, което води до сериозни проблеми в големите градове. Това смята автомобилният пилот Костадин Щерев, който е гост сега в рубриката ни, посветена на пътната безопасност, която е съвместна кампания на Българско национално радио и Министерството на вътрешните работи. Според него шофьорските курсове трябва да включват и по-строга дисциплина и повече часове за подготовка на младите водачи, особено на полигон. Иван Капиткова разговаря с Костадин Щерев.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Общо като наблюдение на пътищата в България наблюдавам неспазване на правила. Малко повече хората си мислят, аз съм по-добър от единия. Малко над приварата, вместо да написате по улиците, това са лични моите наблюдения напоследък.
3: На какво се дължи това?
2: Според мен предварително, още от взимане на шофьорска книжка, трябва да се наблегне малко на по-голяма дисциплина, да се направят повече полигони, се обърне малко повече внимание, а не да си има 20 часа шофьорски курсови, да минат тези 20 часа и да отиде на изпит. Преди години имаше много по-малко коли и много по-различни пътища от сега. Примерно е имало 50 000 коли, сега в момента има половин милион коли в Пловдив. Нали, разликата е огромна. Отделно през натоварените кръстовища, което забелязвам, не сме много толерантни и наблюдавам малко едно комплексирано държание от страна. Ние ни даваме предимство, ние искаме да вземем на всеки един предимство. Искаме на всяка цена ние да сме първи, ние да разбираме, ние да сме най-добрите шофьори. Аз карам около 150-200 км на ден и виждам много абсурдни ситуации. Трябва малко да си променим ние самото виждане към самия път, защото ние си изкараме повече време на пъти. Ако там не сме усмихнати да се забавляваме или от самото движение, нещата ни върват на добре. Просто трябва да помислим самото изживяване с шофирането, да го превърнем в едно удоволствие, да сме с малко по-усмихнати, защото контакта, който го имаме напоследък, е много труден не само между хората, ами и между самите шофьори. Ако се държим по-толерантни на пътя, смятам, че ще е много по-усмихнати, стане много по-лесно ще се намали този травматизъм, който е в момента.
3: В града ли е по-тежкият травматизъм или извън очертаните на населените места?
2: Аз сигурно съм в града тежкият травматизъм. На мен лично най-приятно ми е, когато имам проблем, всеки си има едни проблеми, най-приятно ми е да се запаля автомобила и да тръгна да карам някъде горски път. Примерно да отида до Белмикен. Остава сам, кара си, примавлизам Веленград, от Веленград отивам нагоре по селата. Забелязвам, че хората ме поздравяват, дори като виждат чужда кола, ни гледат и отнемат предимство да кажат кой съм аз. Поздравяват хората, дават предимство, но в голямия град, говорим Пловдив, Варна, София, малко не са точно така нещата. И това нещо много ни вреди на самото шофиране, защото вместо мислим за шофирането за удоволствие, ние мислим да се направим на интересни.
3: От гледна точка на вас като професионален шофьор, пътищата в Пловдив как са?
2: Напоследък пътищата ги поправих. Нямаме толкова с дупки, но самите пътища са много тясни. Трябва да се мисли не само за строителство и за много жилищни сгради и да оголемяваме града, но трябва да се мисли и за пътища, за паркирането е безобразно трудно в Пловдив. Няма значение къде си. Насякъде е много трудно, особено вечера след работно време да се опиташ някъде да отидеш или да паркираш, с часове се губи време в обикаляне. А това също натоварва. Трябва да се мисли много сериозно в управлението на самите булеварди, пътища да се разширят и да се направят повече паркоместа и колкото по-бързо стане, толкова по-добре ще сме ние. Ако се успокоят шофьорите, смятам, че се намали и травматизма в самите градове.
3: Много често имаше такива случаи, младежи дишали райски газ или шофьори надрусани или пияни. Как се отразява това състояние на човека на шофирането му?
2: човешкия организъм да реагира на дадена ситуация, каква ти да е от мозъка до тялото, му трябва около секунда, секунда и две, да видиш ситуацията, да прецениш и да накараш тялото ти да реагира около секунда и две. Примерно за една секунда реакцията, ако сте 100 км, вие докато реагирате сте минали 30 метра. А при една глътка бира изпита, сме правили тестове, отиваме над 2 секунди реакция. За една глътка. А за наркотиците, там вече с тези нови райски газ, фентанили или метамфетамини и така нататък, може да прецените как се вижда. Има клипчета в YouTube, демонстрация на 1 литър алкохол, как вижда човека, как му са забавени реакциите. Тогава да прецени, да си каже какво права. Малко тук трябва да наблегнем също на родителите, да си опознаят малко повече децата, защото днешната младеж малко е аз съм най, когато кажат, че са най, те тогава най-бързо стават билите. И според мен родителите да потърсят съвети, дори инструкторите да говорят с допълнителни часове и да се интересуват от целия курс как е минал и детето дали е слушал, дали е искало да научи или просто той трябва да вземе книжка. Всички сме заети, но се обратите малко повече внимание на децата.
3: Колите напоследък са все по-умни, с все повече възможности. Дайте обаче вие съвети на шофьорите как да избегнат проблеми, да речем, с пътищата като аквапланинг, като черен лед.
2: Задължително преди зимния период трябва да обърнем внимание на автомобила. Като гуми, спирачна течност задължително. Спирачната течност е течност, която абсорбира влага. При 25 градуса разлика се получава конденс, влага се получава. Тази спирачна течност максимум да издържи година, година и половина и след това се превръща във вода. В повече случаи тази спирачна течност, като се превърне във вода, ние натискаме спирачка, но ефикността на спирачките не са толкова силни, защото плътността на водата е една, спирачната течност е друга. И някой път натискаме педала потъва или колата не спират точно заради този проблем. Всеки един сервис може да ви проверят спирачната течност да се смени задължително преди зимния период. Много малко хора го правят това нещо, просто го препоръчвам. След това да обърнем много голямо внимание на ходовата част, които са свързани с амортисьорите. Амортисьорите натискат гумата да стои колкото си може повече на асфалта. Ако има разбит амортисьор, тази гума, ако трябва да стои 100 метра на асфалта при 100 метра път, амортисьора като е спуснал подскача и примерно насиплението е на 100 метра, ами 50 метра. Задължително гуми хубави, зимни, лятни, в сезони това е малко понятие, което е... Да, като клише е малко, ще вземе ни гуми, ще караме цяла година, вашия живот е по-скъп от това. Или са две приказки. Под 10 градуса зимни, над 10 градуса лятни. Обърнете си внимание на колите, обърнете си внимание на спирачна течност, вземете си хубави гуми и просто бъдете внимателни. Всяка една секунда е много важна, особено през зимата, с ситуации лед, сняг, замръзване, аквапланинг, вода. Трябва да сте концентрирани повече. Не дейте карайте, не дейте говорете по телефона с колата, защото тази една секунда, която вие сте разсеян, може да коства на някой живота.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: По първи петли.
5: По първи петли.

0: В Пловдив, уважаеми слушатели, се случи есения панер на занаятите и веднага на този панер, който е базиран на малката главна улица в Пловдив, както я знаем, очите ни спират щанда на майстора на кавали Кръсто Димов. Достатъчно познато име в народната музика. Здравей!
1: Здравей, Ники! Здравейте всички слушатели! И да сте живи и здрави и да се наслаждавате на хубавата народна музика, особено тракийска, която Ники ви пуска и аз всеки път я слушам и се радвам, защото тук заедно едно време си брям с Петър Ралчев, с тях ги озвучавах и такова удоволствие, като чуя тракийска народна сълтбарска музика, душата ми се отваря.
0: Ето, че ни гостувате сега. Как е този есенен панер на занаятите? За първи път ли участвате тук в Пловдив?
1: Да, аз за първи път обещах, понеже една колекция, приблизително 40 кавала успях, тя е лична колекция, която от 40 кавала много време, 4-5 години се опитвам от най-различни дървета от целия свят да я покажа. И помолиха ме тук от камерата и отделих време да все пак да я покажа, да я видят. Макар че почти всички добри кавалджи и малки кавалджи, всички знаят моята работа и свирят с моя инструмент и большинството кавалджи в България по света. Но е друго да дойдат да видят колекция от всякакъв вид дървета и от всякакъв вид материал. Има от 100% едийски, има дрянови, всички дължини, ла, си бемол, сол, всякакви кавали. Има ПВЦ-та, има алуминиеви, има дрян боидисан с бяла перла и най-доброто палисандър. Сантос палисандър, кавали са, кокоболо и гренадил и чимши. Всичко има. И много дървета, не успях поне още 20 вида дървета да сложа към колекцията, но тя ще стане около 60 кавала. След 2-3 години може и да ги покажа вече. 2 стойки ще направя.
0: Съвсем ново поколение кавали, можем да кажем. Виждам и една златна гайда. Тя е изработена...
1: Златен кавал има.
0: И златен кавал има. Да.
1: Всичко има.
0: Тя е изработена от вашия брат обаче.
1: Да, моя брат е тук наблизо. Той експериментира с естествени кожи, които са изцяло естествени, с най-различни, изцяло направени различни цветове по различни. Експериментира и прави много хубави гайди, много звучни гайди. Печели почти всички първо место взима с гайдите на всички изложения, където се правят в майсторски срещи, има такива. Неговите гайди са впечатляващи, защото те са с новаторски решения. Ето го е, брат ми, ето, кажи нещо за гайдите.
0: Сега ще се запознаем и с него, но тази колекция от 40 кавала на Кръсто Димов е вече тук. Какво, предизвика ли интерес? Спираха ли си хората? Питаха ли? Някой взимаха ли си?
1: Да, значи, понеже тази колекция лично не се продава, един румънец, просто професор Любен Досев, ме помоли да му дам един кавал. И само един кавал успях да дам, защото това е, бих казал, уникатен инструмент.
0: Тоест не се продава?
1: Не, те не се продават. Това е моята лична колекция. Като дойде много добър кавалджия при мене и за да му демонстрирам и той да изпробва, и аз да му демонстрират разлика в звука на дървото, защото при мен всички, като почнеш най-евтиното, най-ПВЦ-то, всичко е професионално направено, интонационно, но вече звука се определя само от звучността на дървото. И вече има визуални красоти, бих казал, така, дизайни различни, както си пожелаем, всякакви така прави опити, но звука. И тук е хубавото, че спираха се вчера Васко Василев, преподавателя в академията на Милчо Василев, моят любим професор, сина. Дойде, той имам 4-5 мои кавала и той е най-хубавия кавал. Има Сантос Палисардър, което не надминат като звук. И вчера изпробва всичките, качихме един клип. Тук снимаха и като го качихме, до сега бяха го гледали около 25 000 души. Няма и 24 часа. И проявявам интерес. Тук, като беше Васко, бяха се събрали страшно много хора, защото когато имаш хубавото е на този начин, който аз показвам това, че ти можеш да сравняваш саунда, звука на дряна, звука на чимшира, звука на сливата, звука на кайсия, звуча на каквото се сетиш, на гренадила, на палисандъра, и има и различни отвори, някой е с помощен звук. Въобще това е нещо, което много години мечтаях да го направя, за да можат музикантите да правят разлика от класиката. Иначе са България наистина. Дряна е най-доброто дърво, българско дърво. Но над дряна има поне още 4-5 дървета. Като са по-изнесен звук, по-силен, свирят по-силно, имат друг саунд, например, палисандър притежава уникални ниски, и в нашия оркестър си тримата свирихме с палисандър, и сега и Гошко Добрев, който ме наследи в оркестъра, той също свири с палисандър мой, и звука на оркестъра е много по-богат с палисандър, отколкото с драна. Драна е много хубав, но той свири в средни частоти, мидъл частоти, докато палисандъра пълни надолу, ниски частоти, много яки и много изнесени, високи, пробивни, и цвета на оркестъра от земята до небето. Но има и гренадил също много добре свири, мопан, кокоболо, което е вид палисандрово дърво.

0: Знаеш езика вече на всички тези дървета, които ни спомена. Разговаряш с тях, когато правиш сега и тук кавалите. Има ли майстори обаче? Останаха ли желаещи пък и деца да изучават кавал, да засвирят на кавал? Само а защо бях чул, че са кът вече?
1: Значи, благодаря на Варненската школа на Николай Докторов извади невероятни кавалджи, продължава да вади, просто да обучава, да излизат на сцената. Страхотно малки, млади кавалджи, които тръгват от най-старата школа, Никола Ганчев, Стоян Величков, и вече стигат като един Дамян Йорданов. Вече свирят класики, свирят джаз, свирят всичко. Да. Той е школата на Варненската. Той също свири с Палесандър.
0: Това е похвално наистина.
1: И младите деца, интересното е, че младите деца вече тръгват много малки, но и те искат да притежават най-доброто палесандров кавал, защото като го сравнат с другите, и децата вече свирят, и той е много силна школа Варненската. Аз там непрекъснато им изпращам хубави инструменти и благодарност. Даже сега мога да кажа за цялата кавалджийска гилдия, че благодарение на Николай Докторов, Любен Досев, Недялко Недялков, Козден Генчев и аз направихме, на 15-те ще излезе учебник школа по кавал на Никола Ганчев с 200 страници, с всички овчарски мелодии, всички негови най-хубави хора, обяснение на всеки един орнамент, нещо, което едно време Бай Колю, моя приятел, така му казвам, идваше ми, носеше ми тази една папка, която тежеше страшно много кръсти. Моля ти се, дай да я издадем. Аз тогава се занимавах с бизнес. Викам, Бай Колю, нямам време. И сега успяхме това благодарение на Николай Докторов. Чест ми прави, че този труд успяхме, и други хора, но от чужбина, успяхме да го издадеме, и скоро ще го даряваме на преподаватели, на училища, на всеки ще бъде дарен в памет на Никола Ганчев, великия кавалджия.
0: Но това наистина е похвално, пък и новина поднасяме, че излиза такъв труд.
1: На 15-ти ще излезе и ние ще я разпределяме безвъзмездно на всички преподаватели, за да почнат от най-правилното, от истината за кавала, Никола Ганчев, овчарската мелодия. Да звучи, да се запази. Те варнали Димо Желязов и Ники Докторов, те държат тази линия. И сега и Недялко, пък другата новина е Недялко, моя голям приятел и съвършен музикант, става преподавател и в Котел. Ще пътува, и което е най-важното, да имат преподаватели, които са, знаят буквата А, както му казваме, в кавала, а не да прескочат директно на В, да, така. Трябва да научиш първо овчарските мелодии, да научиш истинския звук на кавала, тогава свири каквото пожелаеш.
0: Благодаря за всичко това, което ни каза. Той е много любопитно и за слушателите. Липсва ли ти радиооркестъра?
1: Страшно много. Всеки път, като ти да викат ме да заместам или Недялко, или Костадин Генчев, или Гошко Добрев. И като отида, всеки ден, че вчера съм бил на работа. И такова удоволствие няма. Много ми липсва. Просто сега си го запълвам с направата на инструмента. Като направя един инструмент и като му дам звук, като сложа в своята душа и като го направя перфектно и ми хареса, и като го дам на клиента или кавалджията и го видиш, че е щастлив, също ме радва. Така че осмислил съм и ни хубави старини. Благодарение на Недялко Недялков, ако не беше той, аз нямаше да правя никога кавали, макар че съм наследствен на моя баща Стоян Дросев, кавалджието, голям майстор на кавали в Тетере, и моя брат. Но баща ми едно време не ми даваше да седна на струга, защото аз свирях в радиооркестър, и аз седна само да пробвам, и той ме фащаше за ухото. Ти си само музикант, ще свириш кавал. Ти трябва да си като Стоян Величков. И изпълнихме обата, му заехме стото на Стоян Величков 31 година в радиото и обиколих и целия свят. И обаче сега се оказа, че мога и да надградя моя баща. Тук има два негови лични инструмента. Един е, който дарен с надписи 84-та година на Стоян Величков, и си го откупих от Одидачанин уникално срещу Палесандров кавал, защото в момента Палесандър свири по-добре от обаче това е невероятен спомен и неговия докалос, който е свирил. Това е за мен е страшна ценност.
0: Есенният панаир на занаятите в Пловдив, Кристо Димов, беше наш събеседник. Благодаря, до нови срещи и много, много кавали още.
1: Благодаря и да са живи и здрави всички слушатели, и Ники, и ти, и да правите такива хубави предания и пускате хубавата сватбарска музика в Пловдив. Липсва ми в София.
0: Благодаря ти.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова свика за днес първият в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ Консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началникът на отбраната, министърът на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Днес ще заседава и правителството. По предложение на премиера Румен Радев ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. На Народното събрание ще бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход, придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани с новите трикоординатни радари, които ще придобие страната ни. Освен това, министрите ще приемат промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазването на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден, информира Даниел Инков.
1: Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, който според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. За новините, Даниел Инков.
0: Днес и утре в Адско Злодуй ще се проведе общо учение, което е в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата, съобщиха от дружеството. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана локалната оповестителна система на Адско Злодуй в населените места, разположени в региона около атомната централа. Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема Туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризма, ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс Чети и пътувай и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През ранните сутрешни часове ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели, на 7 октомври, малко след новините в 5 часа. И тази сряда сутрин поделяме любимото ви предаване по първи петли, което по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме, че всичко това, което сме ви подготвили, ще направи утрото ви още по-приятно, свежо, като за начало на новия есенен ден. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански и до 6 часа ви каним да сме заедно. След малко ще ви поканим на първото по рода си областно изложение «Даровете от Тракия», което ще е тази събота и неделя на поляните край Раповския манастир. Отец Добромир, игумина на манастира, ще ни разкаже за това предстоящо събитие. Време е да си съберем есени дарове от ценни за човешкото здраве плодове, като глок, шипка, трънка и бъс и меч. И точно сега е времето, за което ще си поговорим с билкария Севдан Молов от село Копринка, Казанлъшко. Той от 29 години се занимава с билкарство. А Иван Аянски от град Раковски е един от най-дългогодишните самодейци в местният ансамбъл. Неразделен е с читалището в града от 1975 година. Семейството му е било първенец в отглеждането на патици за добиване на патишки дроб и затова ще стане дума с него. Ще гостуваме в неговото стопанство от 50 декара с орехи, с сливи и грозде и още той ще ни разкаже. Останете с нас.

0: първи петли. По първи петли.
1: Даровете на есента са вече при нас и всеки може да се здобие с тях. Това са едни от най-известните диворастящи храсти, чието плодове са изключително полезни и ценни за здравето. Става дума за глога, за трънката, за шипката, плодовете от черния бъз, а може би и още други ще добави. Моят събеседник сега, Севдан Молов от казанлъшкото село Копринка, който се занимава с билкарство от доста време. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Първо да кажем, каква година изпращате вие билкарите? Доволни ли сте?
2: Значи, като климатична година, годината беше отлична. Имаше всичко в изобилие, билки, също така и плодове. Но като пазари не беше никак добра.
1: Казвате, реализацията на това, което сте събирали, е трудна.
2: Да, трудна е. Сринаха се пазари, Европа е много взискателна и така.
1: А на какво разчитате тогава?
2: Ами, на какво разчитаме? Разчитаме, че ще се поправи някой ден положението и всичко ще се върне както беше. В момента от Украина много билки се внасят в Европа, от други азиатски държави и българските билки са на заден план.
1: А много хора, много семейства разчитат на тях. От колко години се занимавате с билкарство?
2: От 29. 29.
1: Може би потомствено наследено във вашия

0: в силата си, кога са най-полезни за човека и точно за това ги събирате. Есента е вече и затова искаме да ни кажете за качествата на трънката, на глога, на шипката, на всичко това, което ни заобикаля сега.
1: Значи в момента е сезона на плодовете. Вие сте прав. Трънка плод, шипка плод, глог плод, базак плод. Тук да направя една разлика. Базак плод и черен бъс са две различни растения. Дървесният бъс се казва черен бъс. Много хора го наричат черен бъс, този тривистия. Това са две различни растения. И народната медицина ги препоръчва при отделни заболявания, като бъза е при простудни състояния, общо открепване, възстановяване на организма. Това говорим за плод. А плода от базака, тревистия, базак, бъзи, както му казват,
0: кръстовидния, да.
1: Обикновено е диуретично, потогонно, общо от укрепващо, както и при ставни проблеми.
0: Той вече е озрял, може
1: той
0: да се
1: събира. Той вече е озрял, да, може да се събира. Не е желателно въобще да има зелени плодчета в самата чепка. Дървесния вече примина някъде по високото, може би още има. Друго, той е плод глок. Той е известен с сърдечните проблеми. Подобрява кръвообращението, подпомага сърдечния мускул. Трънката е основно за при стомашни чревни проблеми, както и хвойна плод, синя хвойна. Тя също е при стомашно-чревни проблеми. Също е сега в сезона. Берат се само сините плодове от нея, озрелите, защото тя едната година са зелени, втората година са сини. Това е в общи линии за този сезон.
0: Тоест трябва да са в пълна зрелост, казвате, да се събират.
1: Да, да, да. Да, в пълна зрелост.
0: А и шипката е готова, като че ли вече?
1: И шипката е готова, да. Тя при самото сушение още малко ще почервени. Точно сега е момента за тези плодове, които изброих.
0: Има ли по вашия край, събирате ли, правите ли някакви смеси от тях?
1: Смеси по принцип правим за лична употреба и ако някой познат потърси, правим. Има в нашия район доста билки. На север от Копринка е Стара планина, само на 27 км е връх Столето, връх Бузлуджа. На юг е Средна гора. Има в изобилие, имаме билки. Богат район сме.
0: Ами дано и следващата година да е благодатна и много хора по този начин да изкарват прехраната си. Севдан Лов от казанлъшкото село Копринка ни погостува и ни каза за качествата на някои от есените дарове, които са около нас. Всичко хубаво.
1: Благодаря, всичко добро и на вас.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в стопанството на Иван Аянски. Той е от град Раковски и е влюбен в народната музика. Част от ансамбъл Слав Бойкин в град Раковски. Но да кажем сега къде се намираме на слушателите. Здравей!
1: В момента сме на една база, Орехова градина, Орехова сливова и пчеларство. Тук ми е пчелина, тук ми са орехите, тук ми е гроздото, виното, всичко е от тук. От тук тръгва.
0: Къде се намира тази база?
1: Това се намира се зад оранжерията на Раковски, между Момино и генерал Николаево, на 2 км от пътя, главния път. И тук се идваме да се почуваме, да се веселим.
0: И да работите.
1: И да поработим по-малко.
0: Ама сигурно работата е малко повече от веселбата, защото виждам тези орехови дървета, които са така едни от млади насъждения, но пък вече дават обилен плод.
1: 12 години са вече, почнаха от четвъртата година. Те са някакви такива специални сортове бяха. Почнахме малко по малко, днес като стигнахме, вчера завършихме реколтата, обрахме я. В момента се почушава, почнахме дори продажби да правим, млад граниски орех, който се купува много и много се търси, много е сладък и много е полезен.
0: Има реколта, благодат и от орехи, казват. Такава е годината и с зеленчуците, с плодовете. Този мед, който произвеждаш, също от тук излиза, нали?
1: Всичко излиза от тук. Имам около 45-50 кошера, директно се продава на пазара. Тази година беше много благодатна година. Близо 700 кг мед съм извадил с страхотни качества. Меда е букет, така се нарича, защото не мога да кажа, че е само от дърветата. И от върби става, и от орехите, от всички цветове, от тайните насъждения също. Тук покрай нас района е много хубав, много качествен мед дава. Има разни диви цветя, такива като има и дива мента, тук по каналите се намира. Много е, много е полезно. Самия мед е много вкусен и затова ние му казваме, че е букет и хората го търсят.
0: Обаче чувам, че много хора се отказват от пчеларството от година на година, намаляват. Ето ти си запазил кошерите. Не знам каква е тенденцията тук в Раковски. Има ли хора, които са се отказали?
1: Много хора се отказаха, то не е лесна работа. Нямаме време, когато, да кажем, ето Саша почуват кошерите. Постоянно има работа покрай тях и всеки не може да е, кой е алергичен. На мене повече се пада частта да се занимавам с жена ми. Тя също е 75 години. Тя ми е първият помощник. Отделно внукът. Имам двама внуци. Единия в момента учи, той ми е помощник. Той, Иван, той се занимава с... И той е в ансамбъла, на работа ходи, студенти и по всяко свободно време е при мен. Отваряме кошери, затваряме, храним, почистваме, сменяме, пите. Постоянно сме заангажирани с тази дейност.
0: Казваш от ансамбъла на ранчото.
1: Ансамбъла, това не е второто семейство в нас. Ние 12 човека от нашето семейство участваме. Като вземеш бамата ми внука, жена ми в хора, сина и снахата с танцори, дъщерята танцорка, една от танцорките е и артистка Полина Табакова, другата Даниела пък играе в китката в Раковски. 12 човека сме заангажирани заедно с зетовете в ансамбъла, просто на нас това не е утехата и почивката и разнообразието в живота.
0: Да, ма тръпката, насладата на сцената е някакси по-различна, когато излезете, когато сте облечени в така автентичните костюми, когато пък ви аплодира публиката.
1: Ами, всеки се радва на аплодисменти, но просто човек се разтварва, на нас ни е приятно. Вечер като се съберем, всеки се репетира, ние с внукът съм го запалил на гадулка от 4 годишна. Започна, при Ваня Вълкова го записахме, също и аз посещавах и Ваня Вълкова, някои уроци тя ми преда, защото аз от дете съм самоук, но нямаше кое да ме запознае по-тънко с гадулката. Ваня ми помогна много, отделно от музикалното училище. Иван Найденов и баща му идваха при внукът. Трябваше да учи при тях, но той, понеже завърши с отличие, гадулката я остави по-настрани, започна да се занимава с други дейности. Но ансамбъл е като танцор, продължава и до днеска. вече е студент трета година и на работа ходи. Гадлуката малко стана в страни, но аз продължавам с него, с нея и така.
0: А всъщност след това дойдохме си и на думата за тази любов към народната музика. Гадулката не е никак лесен инструмент. Каза, че си започнал от детските години. Кой те потикна към нея?
1: Прадядо ми едно време е свирил гадулка, свирили в църквата с неговия баджанак. Дори имаше нещо като вид. Търка е баджанак, всички плачат. Това се обнасяло за моя прадядо. Когато е свирил, той е винаги с затворени очи. А баджанак ме е свирал със отворени очи. И когато е свирал и викал на баджанак си, баджанак, плачат ли? Но не казал, търгя баджанак, всичко плача. Кога погледна, няма никой в къщи, хората излезли от стая, той продължава да свири. То тогава съм се запалил покрай това за дядо. После Вуйчо ми започна гадлука. Прибавил за Романов акордониста, който беше направил състав. И като дете съм ходил, под масата съм се крил да слушам. С голям мрак и подариха ми една гадулка от читалище, тогава това не беше читалище, беше някаква група, но аз от голям мрак започнах и на училище не ми се ходеше, не ми се четеше, баща ми един ден каза, че ще я унищожи, ще я щупи и най-случайно я чукна в леглото и тя се спука, понеже под голямо напрежение. Щях да умра тогава, дигнах температура, до болница стигнахме и баща ми каза, докато е жив, ще ми купи не една, две гадулки и акордон отгоре на това. Акордон не можах да дочакам, въпреки че много би се искаше. Но гадулка се взимахме вече. Тази страст, която беше като детство, я нямаше. Искаше ми се някой да ми покаже някакви тенкости, нямаше вече кой. И докато започна малкия с Ваня Вълкова, Ваня ми показа доста неща. Даде ми книгата да почета. Три пъти я четах и научих се. За мен е поне да се за удоволствие на компанията се съберем. Веселим се, пеем се и така е.

0: Днес си говорим с Иван Янски от Раковски и около музиката, около местния ансамбъл Слав Бокин в Раковски, в който той участва от колко години си, част от ансамбъл?
1: Ами от 75-та година.
0: Те са навъртяли 50 години.
1: И в Секирово участвам в читалището, на двете читалища едновременно. Петър Богдан Башев, също и в ансамбъл Слав Бокин.
0: А читалищният живот те привлича?
1: Ами, когато съм намерил малко свободно време, съм отдал винаги в читалището. Там е утеха, там е прозорица, там е почивката, там са приятелите.
0: И казваш, между другото, сериозно земеделие, защото цялото семейство сте се занимавали и с гушени нападки. В Раковски много семейство по този начин си изкарват прехраната. Много хора се специализираха в този занаят, да го наречем.
1: Значи, преди години аз съм работил като строителен железар, съм завършил строително железарско училище. Приложил съм в завода в Шишманци 17 години. Стигнах до заместник директор. От работник до заместник директор стигнах. През това време съм учил, завърших института по заваряване. След като завода приключи, отдадох ми се на паткарския бизнес. Дори много хора ме подиграваха. Директор е паткарен. И всичко се преживяваше, защото парите толкова се изкарваха, колкото за един месец може да взема пари, колкото за две години в завода. И 17 години направих там. Семейството ми, станахме фермери, аз, сина и съпругата. Станахме на първо място в не само в България, и във Франция. Най-качествен дроб, с най-малко смъртност на патките, най-добро качество и наградиха ни с Мерцедес от Франция. Ние сме първите хора, които сме получили награда от там. И преди 2007 година, 2008, съм пенсионирах, приключихме с патките и се отдадохме за земеделие.
0: Да, но пак те връщам на този занаят. Той не е никак лесен. Има много тънкости в отглеждането на тези животни. Най-ценното в тях е гъшия дроб, нали?
1: Гъшия дроб, то вече не е гъшия дроб, защото патешки дроб се казва. Ама и гъски сме гушели, те са още по-сложни. Значи, за да станеш паткарен, трябва да си малко доктор. Само като погледнеш изпражненията на патките, разбираш дали е болно, от какво е болен, какви са изисквания, какво. Ако превишиш с храната, смъртността е голяма. Ако пък са гладни, също смъртността е голяма. Иска се точно тънка ръка да имаш, всеки не може да стане. И затова толкова е сложно, пък е много е вредно.
0: Да.
1: Много буклуци, много дишания, много няма паткарен, който не страда в пневмония. Просто малките властинки, които не се виждат във въздуха, са като мъгла. Всичко това се вдишва и някой мисли, че паткарите са много богати. Ние може да пари да се спечелят, да се скарва, но за сметка на здравето е това. И в момента е така. Няма здрав, паткарен човек, който да работи с тази дейност, да не е боледувал поне 2-3 пъти в пневмония и това става за вродено. Зимно време стане, почват кашлицата, алергиите почват, отдаваме се на много болести, възоснова на това нещо.
0: До колко животни сте гледали?
1: Ами, гледали сме до 20 000, 25 000. Като ние си ги гледаме като малки, ние си ги гушиме, огушваме. Дори имал съм 2-3 семейства, които са ми помагали, плащали сме хубаво. Но ние си ги учим хората, ние, да може да речеш на тях, трябва да са много близки, много близко до тебе. Уважавали сме се и хората са били доволни, ние сме станали доволни, но вече след като децата пораснаха, почнаха да учат, внуците, сина и снахата завършиха и те, отдадеха се на тяхните професии. И сега ние сме като гераците малко, всичките сме на полето, заедно с чужда помощ не търсиме. Имаме механизация, участваме в биопроизводство, всякакви машини сме взимали, които са в полза на стопанството. И отделно и пчеларския бизнес, ние сме и ние от малкото фермери, които занимаваме с пчеларство, регистрирам пчелин, винаги под надзора на БАХ, редовно даваме проби, идват взиматни проби, на меда се продава в Раковски на пазара. Когато дойдат на проверка, най-напред идват при мен, гледат документите, радват, мисля, че сме стриктни, че при нас всичко е законно. Медът ни е най-качественият мед, който мисля, че То всеки се го предлага, всеки казва, че е качествено, но ние каквото излиза от кошера, това е в буркан.
0: И след като дадахте гръб на гушенито на патки, се захванахте с пчеларство, ореховата градина, грозди произвеждате
1: и вино.
0: Гроздито
1: ни е десертно грозди. Имаме и винен сорт, който ние тук в едно село е близо до Стара Загора, там на племеника има люпилна, около нея всичко е грозди и правим се много хубав букет вино. Дори на пазара изкарвам при някои хората, опитват и се купуват и ние се радваме, че се го произвеждаме. Дори в понеделник започвам на новото вино да произвеждам, да се го мерим, да се го правим. Радваме се и това е.
0: Ето че дойде и този сезон. Дойде. Сезона на есента, когато човек може да се порадва на плодовете, на това, което е се родило в неговото стопанство, пък и да стяга зимата. Защото ето на, тя идва.
1: Идва дори. Вчера бяха на читалището и малките деца в хора. Викат, дядо Иване, защо ти черни ръцете? И аз казвам, защото човекът остарява и започват, ставам като негър, почват от ръцете. После те се смеят и казват, ама сериозно ли? Казвам, че берем орехи в момента и ръцете ни са черни, малко срамно, но на нас е гордост.
0: Днес ви запознахме с един младеж на 75 години, Иван Аянски от Раковски, и погостувахме на неговото ранче, точно тук, където човек може да си даде воля така и на душата, и да хвани гадулката, и да посвири, и да попее, нали?
1: Разбира се. Тук идват много гости, тук се правим рождени дни, имаме се хубав навес, с пейки, с столове, бани, туалетни, тук човек може да се отдъхне цял ден, просто като дойда тук, на мен не ми се ходи, тук няма клюки, всичко ти е подредено, ако се работи, почваш да работиш, ако се почува, лягаш, почуваш, има си всичко.

0: Задава се първото по рода си областно изложение Даровете от Тракия от 9 до 11 октомври край Раповския манастир Света Неделя. Земеделски производители и фермери от Пловдивска област ще си дадат среща на това изложение. Както казахме, първото по рода си, имаме телефонна връзка с отец Добромир игумина на Раповския манастир. Здравейте!
1: Здравейте, благословен да е денят ви, поздрави от Раповския манастир.
0: Благодаря ви, поздрави и от нашите слушатели за вас. Съвсем скоро ще се изпълнят поляните около манастира с много производители. Как възникна идеята за това изложение?
1: Идеята, понеже Раповския манастир, които може повечето от четите поклонници, които до святата обител да знаят, тези, които не знаят, е също производител на различни продукти. Назад в историята, като се върне манастира, винаги почти се издървил с това, като ще понесъл своите земи от своите производи. Така че в нас възникна идеята да съберем от цялата административна област Пловдив, от всички общини, подобни на нас производители тук пред манастира на поляните, да може в края на стопанската година, която завършва септември месец, началото на новата, да представим своите продукти.
0: Откликнаха ли те? От кои общини бяха най-активни от Пловдивска област?
1: Ами, от всички общини, така че с голяма радост и възторг и вълнение, разбира се, за предстоящото събитие, което ще е първо за нас като домакини. Се надяваме и Бог да благослови и времето да бъде благоприятно. Така че наистина общините всички са представили своите, ще представят и свои фолклорни програми от читалищата им. Така че празникът очакваме да бъде голям и на високо ниво.
0: Така, първо обаче те се регистрираха в общинските земеделски служби, след това на областно ниво и след това стигна списъка до вас, може би, с изложителите.
1: Ами ние чакаме го до четвъртък, така че още се обаждат хора, които допълват, може би, ако сме живи и здрави, казвам и Бог благослови до година, ако правим подобен форум, по-навреме ще обявяваме, нали, регламента, така че да има по-голям брой, да има по-голяма възможност, по-голяма брой производители да се включат.
0: Но нямате точно цифра колко ще участват сега?
1: Нямам, аз не знам, ние просто се подготвяме като домакини за... Очакванията са различни. Не мога да кажа да ни подвида някой като брой.
0: Ще има място за тези щандове, може би алея на производителя?
1: Да, подготвили сме над 40 шатри с размери 3 на 6 метра, така че да може да подсуним всички. И всички, които имат желание, са добре дошли.
0: В петък от колко часа започвате?
1: А в събота всъщност започва изложението на манастира.
0: Така ли?
1: В 10 часа, да, събота и неделя.
0: Тоест 10-11.
1: Да, а на 9 ще има научен форум и различни такива конференции, които ще се проведат в град Пловдив.
0: Тоест от събота се открива изложението.
1: Да, изложението.
0: Казахте, че сте производители на земеделска продукция. Аз с така възхищение съм наблюдавал тези птици, които имате, палуните, които са в вашето стопанство. Какво друго оглеждате?
1: Ами ние имаме животновъдно стопанство, овце и крави, растениевъдство, имаме насъждение от череши и от лешници и си произвеждаме почти всички неща, които дават нашата земя. Лютеница, сладко, речел, някои от продуктите сами си ги отглеждаме, други ги вземем от наши приятели, които ги произвеждат, тъй като не може с всичко да се ангажираме от нивата до буркана, но те се доказали като производители на такива суровини, както на домати, така и на чушките, както на тиквата. И ние си произвеждаме от тези продукти, които са доказани своето качество, продукти, консерви, както са ги правили нашите баби и дядовци.
0: Те са основно
1: за нуждите. Стараем, разбира се, да не употребявам никакви консерванти по тази технология, пак повтарям, която са познавали нашите баби и дядовци. Така че предлагам един продукт, който да е чист и да бъде, да може да се употребява без никакви задръжки.
0: Тези от слушателите, които искат да ги опитат, пък и да си вземат, могат да заповядат. Вие също ще имате щанд
1: да,
0: там, нали?
1: Да, ние предвиждаме и даже да направим демонстрация на приготвяне на лютеница.
0: Аха, чудесно.
1: От пекани чушки и доматено пюре, така че ще видят как се приготвят и могат наистина да опитат още от тавата.
0: Благодаря за поканата. В събота и неделя, 10-11 октомври, даровите от Тракия ще бъдат на поляната на Раповския манастир. Отец Добромир игумина на Раповския манастир ни покани. Всичко хубаво.
1: Всичко добро. Всичко добро. По първи петли. По първи петли.

Дано тези сутрешни срещи, които ви подготвихме с Иван Еянски от град Раковски, с Севдан Молов от село Копринка, Казанлъшко и включването ни от Раповския манастир за предстоящото изложение Даровете от Тракия са били интересни и полезни за вас. А ето и писъмцата, които получихме до Радио Пловдив. Станимир Бендов от село Мосонище, община Гоце Делчев, също ни е изпратил писмо и поздравява всички възрастни хора за отминалия празник на възрастните хора и желая спокойни старини, както и на всички жители от неговото село. Поздравява и всички роднобудни слушатели от любимото си предаване По първи петли. От град Дупница писмо ни е изпратил и Митко Илиев от жилищен комплекс Елица. Той поздравява докторите Бачев и Стоилов от новата поликлиника в Дупница, таксиметровите шофьори и служителите на денонощният магазин на господин Мустаков. Да са живи и здрави, лека работа им желая. Ето още едно писъмце. Моля да поздравите варнинската поетеса Силвия Илиева с нейния рожден ден на 6 октомври. Много здраве и много-много стихове пожелават приятелите от София. Да слушай Боряна Йорданова от Велико Търново. В края на седмицата на 10 октомври ще има рожден ден. Поздрави от вашите деца, здраве и щастливо дълголетие ви пожелават те. Писмо ни е изпратила и Карамфила Гетова, точно така, Гетова от село Музга, община Габрово. В него пише за есенната красота, за птиците, които отлитат на юг и за красивия габровски край. Благодаря ви за поканата. Е, някой път ще дойдем и натам. Честит рожден ден казваме на Кунка Генческа от село Борец Пловдивско, на Златан Ушев от град Смолян и на Кръстю Булкин от град Съединение. Да слушай Никола Кулов от село Василолевски, община Карлово, както и Катя Димитрова от село Белозем Пловдивско, която на 9 октомври ще празнува своя рожден ден. Поздрави от сина, от съпруга Иван и двете ви дъщери. Така се разделяме с пожеланието за един хубав и спорен ден на месец октомври. От Александър Кочев и Николай Чапански. До чуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Заседание на Консултативния съвет за национална сигурност свиква днес в 13 часа президентът Илияна Йотова, след като бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци – турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като, цитирам, грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
2: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Каза Румен Радев. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб са спасени. Те са във Варна. Като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
3: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия и допълни.
4: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
1: Посочи Зеленски. В изпратено за Националното радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант се казва, че последните нападения срещу търговските кораби, натоварени с зърно в Черно море, са напълно неприемливи. Добавя се, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, каза още тя. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия, казаха за Националното радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 1000 декара смесена гора и сухи треви. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден заради голямата територия на пожара. Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа. Сред тях и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Генева имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
5: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
1: Обясни Пехливанов. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Според организаторите, около 450 хиляди души са протестирали в страната, 100 хиляди само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им. На места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, и стотици пострадали – ученици, учители и полицаи. Френският премиер Себастиан Льокорню обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата. В емисията новини следва прогнозата за времето у нас. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
6: Добро утро. Температурите около 6 часа са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. В София температурата във високите части на града е от 7 градуса до 2 градуса в ниската част на столицата. Относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг, в масивите от западна България временно ще се ориентира от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, в 6 часа и 9 минути на 7 октомври, сряда, 280-я ден от годината, започва, за 280-и път, поредното издание на преди всички сутрешния блок на програма Хоризонт на Българското национално радио. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването днес е Юлиана Корнажева, музиката ще избира Юлия Гадарова, Веселин Коев е зад полута. И какво сме ви приготвили за следващите 4 часа? За новия законопроект за потребителския кредит и за идеята на управляващите да върнат от до година облагането на свръхпечалбите на определени компании, Марта Младенова разговаря с адвокат Венцислав Бенов. За цените на горивата и как се отразяват на бизнеса, с редактора на предаването днес Юлиана Корнажева ще говорим с Ивайло Найденов, енергиен експерт и икономист. Часове преди Консултативния съвет за национална сигурност, на къде с дроновете отлетя международната сигурност, питам експерта по международна сигурност Ивайло Иванов след новините в 8. Преди откриването на конференцията 20 години по-късно от права на хартия към независим живот, организирана от фондация Светът на Мария, преди всички Мириана Сирийски, директор на фондацията. След бенефиса на Меси, тази нощ аржентинската звезда се разписа за историята, за която остави 207 мача, 125 гола и световна титла за Аржентина. И отлепихме ли или здраво стъпихме на дъното след мача Люксембург-България, завършил с една прилична победа за нашите национали с 0-2, коментар на колегата от спортна редакция Светослав Табаков. Преди всички очаквайте още актуални и интересни репортажи на нашите кореспонденти и колеги. Започваме. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.

0: преди всички.
1: Точно четвърт час изтече от седмия час на днешния 7 октомври, или казано по-простичко, 6:15 е време да прелетим над водещите заглавия в някои от водещите вестници днес. Започваме с 24 часа. Водеща тема, разбира се, с дроновете и корабите от вчера. Както и друга водеща тема на първа страница, след 2030 година с решение на Европейската централна банка сменят еврата с нови. Пълна промяна, 10 милиона вече гласуваха. Кои лица и изображения ще са върху купюрите от 5 до 200 евро от Бетовен през Кюри до Птици и Реки. Подробности на 15-17 страница, но важната тема е на 2-3 страница с заглавия след нощната атака на 70 мили от Бяла. Русия ли потапя кораби с украинско зърно в българското море? Властта не казва, докато не види отломки. Президентът Илияна Йотова прекрати кампанията си и свика Консултативния съвет за национална сигурност, въпреки че Румен Радев бе против. 18 моряци са спасени, двама от тях в тежко състояние издирват екипажа на втория поразен кораб. Подробности на 2-3 и 4 страница в труд. На 4 страница пък може да прочетете за това как президента на Украина Володимир Зеленски заявява за удара по кораб край Румъния. Москва неизменно избира терора. Темата, разбира се, ще коментирам и преди всички с експерта по международна сигурност Ивайло Иванов след новините в 8. На 5-та страница в 24 часа всеки учител с CV онлайн вписват в него дипломите и квалификациите му. Така вървим към пътя да отпада необходимостта да се събират документи на хартия при смяна на работа. Друга е любопитна тема от 5-та страница във вестника. Дават 120 хиляди за препарати, чували и кърпи, да им е чисто на депутатите, и още 57 хиляди за бутилирана вода.

0: Днес е с омбудсмана Велислава Делчева, която казва, нужен е нов модел на правосъдие да се работи с децата в риск преди да станат престъпници. Тази година ръста на жалбите е много висок. Към момента са над 12 000, което е тъжен рекорд в над 20 годишната история на омбудсмана, казва още Делчева. Подробности 10-11 страница в интервюто. И набързо да прелетим и над труд. Водещата тема и там, разбира се, е вчерашната. Последни новини за дроновете поразили двата кораба в нашата морска икономическа зона. Умира мечтата на Бойко Борисов за Черно море. Подробности на 4-та и 5-та страница. Ваксини против грип чак през януари в аптеките. Има риск да получим по-малко дози от заявените, предупреди шефът на Асоциацията на собствениците на аптеки. Подробности на 3-та страница. От Фискалния съвет направиха препоръки за бюджета за 2027 година. Полицаите с осигуровки като в частна фирма. Подробности на 3-та страница. Коментара на Румен Михайлов за Труд Нюс в рубриката Западна Европа. Под заглавие гласът на Джорджа Мелони вече е запазена марка. В гласове професор Спас Сташев, историята е наука, а не политическа шарлатания. В Скопие вместо средновековна розета откриха в кавички звездата Вергина върху ризницата на цар Самуил. Подробности на 8 страница. И интервюто в Труд днес е с Тодор Ангелов, кандидат за президент на Българската федерация по борба. Той казва, промяната в борбата е твърде наложителна. На 17 октомври, деня, в който най-накрая най-успешният ни спорт може да се нормализира. Борбата дава най-много медали на България от олимпийски игри, тъне в хаос и скандали. Подробности в интервюто на 10-11 страница в Труд. Това беше прегледа на печата. Продължава. Преди всички, останете с нас.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: На 7 октомври, сряда, след новините в 15 часа ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с поразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.
1: Преди всички.
0: Продължава преди всички и с интересни и любопитни покани и теми до новините в 7. Интересът към японската култура у нас отдавна излиза извън познатите представи за традиции и изкуство. Среща с Япония предложи и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където бе открит японски литературен и образователен кът. Събитието е част от дните на японската култура в България и събра хора с различен интерес към нея. Какво стои зад новото пространство и как го посрещна, как посрещна първите си посетители, разказва Елица Евтимова.
6: Между София и Токио има хиляди километри, но понякога, за да прекусиш едно такова разстояние, не ти е необходим самолет. Достатъчна е една книга. Точно такова литературно пътуване вече може да започне от Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където отвори врати японски литературен и образователен кът. Той е 45-ят по рода си в библиотеката и събира различни лица на японската култура – от класическата литература и традиционните изкуства до мангата и съвременната поп-култура. Но зад книгите и рафтовете стои и една

0: по-голяма идея. Срещата между две култури и възможността интересът към Япония да се превърне в знание, разговор и истински културен обмен. Какво означава създаването на този кът за Националната библиотека? Попитах директора, доцент доктор Калина Иванова.
1: В България в момента японски език изучават над 1400 души. Надявам се с този нов кът, 45-ти пореден, да се обогатят фондовете на Националната библиотека и студентите, и тези, които се интересуват от историография, литература, култура на Япония, да се запознаят с новите издания, които ще ни бъдат предоставени от посолството на Япония в Република България, също и от фондацията при Japan Project. Добре са дошли. Все още очакваме тези 50 книги, които ще бъдат дарени за Националната библиотека, но ние ще информираме и на сайта на библиотеката, когато дарението вече е факт.
2: До каква степен редовните посетители на Националната библиотека са запознати с това, че на втория етаж на библиотеката се намира един своеобразен кът от много различни държави?
1: Не съм сигурна, че всички читатели, които идват за първи път в Националната библиотека, знаят, че на втория етаж има такива литературно-образователни кътове, но ние редовно информираме и чрез културния календар, и чрез събитията, които се случват почти ежемесечно, откриваме нов литературен кът. Имаме и съвсем безплатни туристически посещения от гидове, които водят свои групи и запознават тези посетители с кътовете. Мисля, че повечето от нашите читатели знаят какво се намира на втория етаж и редовно ги разглеждат, посещават и ползват и книгите, които се намират в тези кътове.
2: Какво показва интереса към японската литература и култура сред българските читатели?
1: Тези студенти или тези, които изучават японски, знаят какво да ползват от тази литература. Също сега разбрах от гостите при откриването на къта. Имаше представители на Токайският университет. През годините са правени големи дарения от японска литература, която, разбира се, се намира във фонда на Националната библиотека.
2: Ще ви стигна ли коридора за още други страни, които да се включат в колекцията?
1: Имам и тези притеснения, че няма да ни стигне пространството наистина, защото стана доста ограничено, а напоследък има и доста желаещи посолства, които искат да открият кътове на своите държави.
0: Сред официалните гости на откриването беше и японският посланник, негово превъзходителство Чикахиса Суми, който е в страната ни от по-малко от година, но изненада всички гости с обращение на български език.
3: За мен е голяма чест, че ние можем да изложим книги на японски език точно тук в Националната библиотека на България, която се гордее с толкова богати традиции в областта на писменността и словото. Надявам се, че този японски кът не само ще предостава книги на японски език на хората в България, но и ще свързва тези, които проявяват интерес към Япония.
0: В думите на посланника, книгата се оказва не просто предмет, който стои на рафт. Тя се превръща в своеобразен мост между езиците, между хората и между две култури, които географски са далеч една от друга. Посланникът подчерта, че кътът ще се разраства и че към библиотеката ще продължат да пристигат книги за Япония на английски и японски език. На събитието имаше много дипломати от далечния изток, но и млади хора, вероятно тези, които учат японски. Пред рафтовете на японския кът разговарях и с една японка, за която събитието е и лична радост, но и мост към културата, която тя познава отвътре. Тя ми разказа какво може да открие тук един читател и как книгите могат да направят тази далечна култура малко по-близка.
4: We have which culture of literature in terms of like classic one to including comics, animes, and we actually put Japanese classic.
5: Тук виждаме различни аспекти на японската литература и култура, от класическата литература до комиксите, анимето и други. Представяме класически японски литературни произведения, както и някои японски комикси. Вярваме, че този японски книжен кът може да свърже Япония и България, както и тези, които се интересуват от японската култура. Ето една книга, написана на български, посветена на икебаната, японското изкуство за аранжиране на цветя. Тя е интересна, защото е редактирана от български художник, така че много българи могат да се запознаят с японската култура и да я видят от една по-близка до тях гледна точка. Мисля, че това я прави интересна.
0: Идеята на книжния кът е всеки да намери своята отправна точка към Япония, независимо дали вече познава страната или тепърва я открива. А когато тази среща започва с книга, разстоянието между две култури вече не изглежда толкова голямо. Понякога именно любопитството е най-прекият път между тях. За Хоризонт, Елицев Тимова.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа по повод атаката на два кораба с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море в нощта срещу вторник. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ръководителят на Морския спасително-координационен център във Варна, Румен Николов, ще съобщи подробности и нови данни пред журналисти по-късно тази сутрин за спасителната операция след удара с дронове. При атаката пострадаха двама моряци от единия плавателен съд, които са на лечение във Варна. Според предварително обявения дневен ред, министрите Димитър Стоянов, Иван Шишков, Ива Петрова и други ще отговарят на актуални въпроси на депутатите от съответните ресорни комисии в Народното събрание по време на техните заседания след обед. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение, което е в изпълнение на утвърдения годишен график за учения и тренировки с персонала на централата, съобщиха от дружеството. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана локалната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в населените места, разположени в региона около атомната централа. Кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение заради пожара в крайграничната община на област Ямбол в землищата на селата Горска поляна и Странджа. Горят сухи треви и част от гориста местност. Пожарникари от Ямболско, от Бургас и Казанлък, както и екипаж от военно-въздушните сили с хеликоптер Кугър се включиха в потушаването на огъня вчера. След Бургас в понеделник, днес в Кърджали ще има протест на рибари и служители на Изпълнителната агенция рибарство и аквакултури срещу планираното от Министерството на земеделието и храните сливане с Агенцията по горите. Сдружение на риболовците са притеснени, че сливането ще доведе до съкръщаване на част от служителите и понижаване на контрола в големите язовири. Споразумението между Европейския съюз и Австралия и какво могат да направят българските компании след влизането му в сила е тема на форум в София днес. Ще присъстват представители на Европейската комисия, търговски организации и учени. В Стара Загора ще гостува българският патриарх и софийски митрополит Даниил за първи път след избора му за предстоятел на Българската православна църква. Той ще възглави Божествена света литургия в храма Светово Ведение Богородично. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио ще се срещне с гръцкия си колега Йоргос Герапетритис и с премиера Кириакос Мицотакис. Рубио е на посещение в Гърция в рамките на започналата в понеделник европейска обиколка. В гръцката столица Атина ще се проведе източно-средиземноморски газов форум на тема «Ускоряване». Хърватският премиер Андрей Пленкович е домакин на среща на високо равнище на 9-те средиземноморски страни членки на Европейския съюз. Очаква се на срещата на върха да се разгледат редица въпроси, засягащи сигурността, миграцията, енергетиката, управлението на водите и демографските предизвикателства. Сред участниците ще са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и Европейския комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица. Израелският министър на отбраната Израел Кац нареди на израелската армия да бъде особено бдителна и да е готова за всички сценарии в ивицата Газа по повод навършващите се днес 3 години от нападението на Хамас. На официална церемония вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Хамас повече никога няма да управлява ивицата Газа. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 20 са минутите, които остават до новините в 7. Две разходки ни предстоят през тези минути до Монтана и община Смядово. Първо ще отскочим до областния град, където университети от цяла България се представят днес. Изложението се организира от Младежкия център, а целта е младите хора от Монтана и региона на място да получат информация за възможностите, които разкриват висшите учебни заведения. Срещата започва в 11 часа на открито в парк Огоста, където се намира и Младежкия център. Изложението е със свободен достъп, а подробности ще научим от кореспондента ни в Монтана Люба Андреев.
2: Близо 20 висши учебни заведения и кариерни центрове за развитие ще представят днес в Монтана възможностите, които предлагат за обучение. Инициатор на срещата е Младежкият център с подкрепата на регионалното управление на образованието в Монтана. Младежкият център организира подобни форуми два пъти в годината през пролета и есента, но за първи път имаме такъв голям интерес от представители на висшите учебни заведения към нашата инициатива, сподели управителят Поля Тодорова. Изложението ще се проведе на открито, като всеки университет ще разполага с шатъра и ще може да направи презентация на това, което предлага като обучение.
3: С цел достъпност и информираност на младежите, лични срещи с самите университети, да могат свободно да зададат своите въпроси към конкретния университет, който имат желание за бъдеще да се запишат и да учат. Впечатленията ми са, че първо младежите си избират града, в който да учат, и според това в кой град отиват, така си избират университет. Затова смятам, че когато им дадем възможност да се срещнат със самите университети, разбират, че всъщност съществуват университети, които могат да им дадат различна посока, различно обучение и съвсем да им дадат различна представа за бъдеще какво да завършат. И няма да са само младежи, а ще е достъпно за всеки след 15 годишна възраст. Да може да си представи какво може да запише, без значение на каква възраст е. Може и на 40 да реши да запише в университет, дали ще е магистратура, дали ще е бакалавър, дали ще е професионална квалификация.
2: Това означава, че няма възрастови граници, защото човек първо трябва да се насочи. Независимо дали е на 15 или 18 години, може и в по-късна възраст, след 30, когато вече се осъзнал, отново да седне зад училищната скамейка.
3: Да, точно така. Може вече да работи тази работа и да иска да специализира в нея, така че свободно може да дойде и да се поинтересува от това, което иска да учи и да запише за бъдеще.
2: В тази среща, която ще проведете тук в Младежкия център, голямо многообразие от висши учебни заведения ще има представители.
3: Ще има над 20 учебни заведения, ще има 3 кариерни центъра от София, от Монтана, ще ни гостуват кариерните центрове, които могат да запознаят както за университета, в който се намират в София, конкретно в НАТФИС, така и за това какво им предоставя професията и ученето по конкретната специалност.
2: Кои висши учебни заведения ще присъстват тук, защото хората обикновено и учениците се насочват към столицата, към Пловдив, към Варна?
3: Те са доста. София, Свищов, Велико Търново, Русе, доста технически университети ще присъстват. Варна също тук ще ни гостува, въпреки че са от другия край на България. Всяка година се включват в тези събития. Доста са университетите. Радваме се, че с всеки изминал път има повече желаящи да дойдат в Монтана и да предоставят възможност на младежите в този край да се поинтересуват и да ги запознаят какво те предлагат. Обратната връзка от самите университети, също се вслушваме в нея и се интересуваме от това кога е удобно, кога според тях е добрия момент, за да предоставим информацията на младежите. Затова и в този ранен срок, всъщност началото на октомври, се избира, защото обратната връзка от университетите, колкото по-рано и колкото по-малки учениците се срещат с тях, толкова по-добре си избират за в бъдеще какво да учат.
2: Получавате ли информация и от университетите, и от тези, които ще кандидатстват? Колко полезни са тези предварителни срещи, защото това е много важно за вас за бъдеще?
3: Повече получаваме обратна връзка от самите университети. Това колко са се записали за в бъдеще, колко са достигнали до тях, колко са заинтересованите младежи към самия им университет. До учениците към този момент нямаме. Но тъй като само 2 години го правим при нас и смятам, че за бъдеще ще има много по-силен отзвук. И виждам, че със сигурност от първия път в рамките на 11 университета желаящи да дойдат тук, в момента са над 20, и продължава да изявяват вече и кариерните центрове за първи път ще бъдат тук при нас, така че смятам, че има добър отзвук и към самите университети и кариерните центрове, за да се включат все повече и повече.
2: Има един друг фактор, който е в плюс на тези, които искат да кандидатстват, икономически, защото ще изпестите много средства, пътуване, време, много неща, които ще го имат в един ден на едно място.
3: Така е, това е плюс и на няколко страни, на цялото семейство и на родителите и на самите университети. Виждаме обаче, че идват и доста семейства, които са в област Монтана. Идват до центъра, намират начин така, че да се запознаят, родителите водят своите деца тук на място, за да се запознаят и да не пътуват до другия край на България, за да могат да разберат повече за университета, за кандидатстването и за всичко, което ги интересува. Затова заповядайте днес от 11 до 3 в Младежки център Монтана, за да получите повече информация и лична информация от самите университети. И тази година за първи път сме в партньорство с РУО Монтана, така че очакваме ви.
2: За преди всички, Любон Драйв от Монтана.
0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мол в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02 439 31 31.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Преди всички.
2: Обещах ви преди всички, преди новините в 7, да отскочим и до Смядово. Време е да изпълня обещанието си. Разположена в полите на източна Стара планина, община Смядово има 10 населени места, малко над 5000 души население и доста проблеми. Вече 4 поредни мандата кмета на Смядово Иванка Петрова търси и намира решение на проблемите и вярва, че дори малките населени места могат да бъдат добро място за живеене. Разговорът на Веселина Миланова с Иванка Петрова започва с малко екзотичната идея. Ако държавата и политическите партии не проявят разбиране към местните проблеми, кметовете да вземат нещата в свои ръце.
3: Проблемите пред кметовите са много и различни. Дори ще вмъкна тук. Много пъти съм се мислила и сме говорили с колеги ми да създадем една политическа партия.
4: Партия на кметовете?
3: Да, партия на кметовите. Ние сме хората, които сме най-близко до народа. Ние сме хората, които знаем за техните проблеми. Ние сме хората, които знаем как се решават. Понякога се натъквам на някои депутати, които моето уважение към тях, то си има определена специалност, работила е нещо, но политиката е нещо много, много далече за него. Дори и сега има такива случаи.
4: Няма представа как се решават проблемите на хората по места.
3: Да, а между другото, при разговорите много от кметовите изявяват такова желание, но трябва някой да ги поведе. Ние сме малка община, естествено, но трябва някой да го поведе. Знаете ли, аз наблюдавам, че през последните години много от кметовите повтарят втори, трети, четвърти мандат. Това по-напред като че ли по-не се наблюдаваш.
4: Знак за какво е това? Че има много кметове, които се оказват дълготрайно на поста си. Хората ги преизбират, всеки следващ мандат.
3: Явно те се изпълняват работата. Те работят за това, за което са сложени. Тук ние трябва да работим за хората. Може би като влязахте, видяхте наредените кметове назад във времето, които са били. Никога в Смядово кмет не е повтарял мандат. Аз бях нагласена да изкарам един мандат да си отида.
4: Изкарвате 4.
3: Ами вече 4, да.
4: В тези 4 мандата, госпожо Петрова, какво се промени повече? Очакванията на хората към вас или вашите очаквания към себе си?
3: Бих казала и двете. Хората всичко това приемат за даденост. Вие няма как да видите какво беше Смядово преди 15 години. Той сега се е едно обикновено малко граче, но преди 15 години, първия мандат, ние асфалтирахме цялостно една улица, а това нещо не беше правено 30 години назад. Сега, вече тая година, влизаме в съвсем крайните улици на градчето. Но хората, когато получат нещо, те го имат за даденост. Те искат и още, и още, и още.
4: Което е нормално всъщност.
3: Може би нормално. Човек отвънка вижда повече нещата, когато влезе в Смядово, особено ако не е идвал 10 години. Тук свикваме с хубавите неща. Нормално е, но пък нека да разбират, че аз нямам неограничени възможности. Общината е с много малък бюджет. Всичко това сме го направили с проекти. Всичко това сме го направили благодарение на хубавия екип, който имаме. Проект след проект. Мен никоя политическа партия не ми е помагала с никакви допълнителни средства, които се раздаваха назад във времето.
4: Имате ли спечелени проекти по тази общинската инвестиционна програма?
3: Разбира се, ние сме се запълнили цялата сума, за която имаме право да кандидатстваме.
4: И нямате закъснели плащания?
3: Сега щях да кажа, но за съжаление, да, края на 24-та година завършихме един общински парк, още нямам, не е разплатен.
4: Плащане по него.
3: Да, имаме общински пътища.
4: Какви проблеми ви създава това, че закъсняват плащанията?
3: Аз имам писмо, че ще заведе дело в съда и ще ни блокират сметките.
4: Фирма, която е изпълнила проект.
3: Да, и аз бях принудена с общински средства, дадах невъзможност втората година или третата с общински средства за този парк, за който ви говоря, ние го разплатихме. Това са средства от нашия бюджет. Нали знаете, едно запорене на сметките, какво ще доведе?
4: Просто допълнителни проблеми ще се създаде на общината.
3: Така ли, иначе парите ще ги преведем. Пак искам да кажа, че инвестиционната програма е много добра.
4: В този контекст сигурно проследихте новата методика, която управляващите сега предлагат. По-справедлива ли ви се струва тя по отношение на всички общини и по отношение на разплащането с тях?
3: Тя може би е по-справедлива, но зависи как ще заработи пак. Нали знаете?
4: Тоест на теория нещата могат всяко, и да изглеждат добре.
3: За всяко едно нещо и за друго. Стига сега ините общини, които бяха назад, да не станат нашите. Сега това е работа на правителството. Най-важният проблем за нас е водоснабдяването. преди 3-4 години ние обявихме обществена поръчка и почти сме готови с проектите за цялостна смяна на водопроводната система в селата.
4: Проблема при вас какъв е? Няма вода или водопроводната система в традиционното окаяно състояние, в което съм на много
3: места? И двата. Ние сме такава гравитачна вода, която се извира, разни сондажи се мъчим да правим. Успяхме да сменим водопроводите на две села, които бяха през лятото постоянно на режими. Ами вярвайте ми, ние сега нямаме проблем с тях.
4: С какви пари успяхте да ги смените?
3: Държавен фонд земеделие. А в момента имахме отворена програма от Държавен фонд земеделие и вместо за разни други физкултурни салони или какво, ние пак се кандидатствахме за смяна на водопроводите в две други населени места. Разбирате ли, само гледаме някъде да има възможност и дупка, ние това го правим. Говорят за 60-70%, 80% загуба. Невярно. Отдолу под водопроводите текат реки. То няма вече отдолу никакви тръби, да ви кажа.
4: Правили ли сте сметка колко пари са ви нужни, за да решите кардинално проблема с водоснабдяването на община Смядово?
3: За селата ми трябват 10 милиона евро. Не много. Но аз пък ще си реша завинаги проблема.
4: Как изглежда решаването на проблема с транспортната свързаност на населените места тук при вас?
3: Почти бих казала няма такава. Обявяваме поръчки, явява се една фирма, обаче тя се избира. Тя е права, не може да има един пътник и тя да прави такива превози. Кмета на Върбица направи много така смело решение. Той си закупи няколко бусови, осигури си. Честно ви казвам и това
4: общината
3: съм го мислила.
4: Общината да извършва
3: общината.
4: Това транспорт.
3: Общината.
4: Това решение говорим... ли е?
3: Не. Защо? Аз не мисля, че общината трябва да се занимава и с транспорт.
4: Не е работа на общината.
3: Добре, ние ще купим бусовите. Ще извървим цялата тая бумажчина и трудности. Аз няма да намеря шофьор. Вие знаете ли, кадровия проблем вече е много сериозен. Преди 3-4 години някой ми казваше, че не, няма да има кадри. Наистина няма кадри. Много трудно си намирам шофьори с категория Д, тъй като имаме такива микробуси в социалните заведения. Аз ги търся, плащаме им курса общината, само и само да можем да го задържим при нас. Това е много трудно и то ще бъде на загуба при всички положения.
2: Веселина Миланова ни срещна с кмета на Смядово Иванка Петрова. Точно след 5 минути ще бъдете с новините в 7 по Хоризонт.

0: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 октомври, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Няколко пъти в последните два месеца от опозицията настояваха държавният глава да свика заседание на консултативния съвет за национална сигурност по различни теми. Йотова обаче отклоняваше призивите. Преди месец коментира при какви обстоятелства би го направила.
2: Дронове, гигантски икономически и социални проблеми. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност. И тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание.
1: Така днес е момента институциите да търсят политическия консенсус за сигурността на страната и на Черно море. Премиерът Румен Радев се усъмни в ефекта от провеждането на съвет точно сега.
3: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Репортерът ни Даниел Инков информира.
4: Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Предложението цели въвеждане на минимални нива на заплащане на медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения. Друг внесен законопроект предлага лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, който според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на закона за частната охранителна дейност, внесен от Прогресивна България. Предвижда се юридическо лице да може да бъде възложител по договор за охрана на свой управител, собственик или служител, когато срещу него съществува реална заплаха. Предлагат се промени и в правилата за охраната на заведения, сезонни и временни обекти и мероприятия, като отпада изискването трудовото правоотношение на охранителя да бъде задължително основно. За новините Даниел Инков.
0: На редовното си заседание правителството, по предложение на премиера Румен Радев, ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект на инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите трикоординатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме и промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Днес и утре в АЕЦ Козлодуй ще се проведе общо учение в изпълнение на утвърдения годишен график за учение и тренировки с персонала на централата. Планира се изпълнение на мерките, заложени в аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката. При учението ще бъде задействана местната оповестителна система на АЕЦ Козлодуй в селищата и в региона около централата. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната и полицейска операция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването продължило няколко месеца е започнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерни хоспитализации. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Над 3 милиона евро са получени неправомерно. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Те са против идеята агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според председателя на сдружението Риболовци от каскада Арда Борис Андреев, това означава съкръщаване на част от служителите и занижаване на контрола в големите язовири. Кореспонденция на Валя Апостолова.
5: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис. РДГ разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс и деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ние от години наблюдаваме недостиг на качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна. И социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим. Има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Цените на горивата в Италия се покачиха, след като свърши наложеното от правителството намаление на акциза върху дизела. Подробности предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
6: Ценовият таван от 2 евро и 19 цента за литър дизел се повиши до 2 евро и 25 цента за литър. Потребителските асоциации заявиха, че правителството не спазва обещанията си за въвеждането на механизъм за мобилен акциз чрез междуведомствен указ на Министерствата на околната среда и икономиката, който все още не е издаден. Поради това от миналия март италианците не се ползват с никаква отстъпка от данъчното облагане на горивата и могат да разчитат само на инициативи на петролните компании, смятат потребителски асоциации. От Италия, Елена Шаханова.
0: Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Редакторът Весела Владкова информира.
7: Израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че жителите на ивицата Газа ще платят висока цена, ако има нападение срещу израелската армия в деня на годишнината. Инструкцията за привеждане на армията в повишена бойна готовност е дошла след разузнавателна информация относно намеренията на Хамас да се опита да извърши атаки и терористични операции срещу израелските сили в Газа. По време на правителствено заседание премиерът Бенемин Нетаняху намекна, че Хамас може да се опита да атакува Израел преди изборите на 27 октомври. По време на държавна церемония по случай 3 години от нападението на Хамас, Нетаняхо заяви, че групировката няма да управлява в Газа и обеща да продължи да атакува всеки, който е участвал в нападението или е държал заложници. Атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година беше най-смъртоносната в историята на Израел. Загинаха 1221 души, а 251 бяха взети за заложници, от които 44-ма починаха. В отговор Израел започна военна офанзива, в която загинаха над 74 000 души, а по-голямата част от ивицата Газа е срината с земята. За новините Весела Владкова.
0: Британската полиция наложи строги условия за пропалестинското шествие, планирано за третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври, но заяви, че не може да го забрани. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
8: Коалицията на лондонските университети, група обединяваща студенти от висши училища в цялата столица, призова членовете си да излязат по улиците днес и да поискат край на геноцида над палестинците. Столичната полиция поиска от демонстрантите да се движат по определен маршрут и да приключи шествието до 14 часа по Гринвич. Полицията предупреди, че всеки демонстрант, носещ маска или друго средство, скриващо самоличността му, може да бъде арестуван. Миналата седмица от полицията съобщиха, че 4 пъти са призовавали организаторите да преместят протеста за друг ден, както и че са писали до съответните университети с искане да предприемат мерки, за да гарантират, че еврейските студенти и служители няма да се чувстват мишена на атаки или застрашени. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ, съобщиха местните власти. Кметът Виталий Кличко съобщи за поразени обекти в три района на града. При руските атаки на територията на Украина са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Президентът на Франция Емануел Макрон свика късно с нощи заседание на правителството заради продължаващите втора седмица масови протести на мигранти и ученици. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха вчера в протестни шествия в Париж и няколко големи града под зоркото наблюдение на силите на реда. 488 души бяха арестувани, а 43 служители на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. Американският президент Доналд Тръмп коментира в социалната си мрежа, че, цитирам, «Ислямът и неконтролируемата имиграция са причините за ученическите протести във Франция». Испанското правителство отново гласува указите за жилищната политика, които бяха посочени като причина за обявените от премиера Педро Санчес извънредни избори през ноември. Проектите предвиждат забрана за инвестиционните фондове да купуват жилища с цел спекулация до 2030 година. 13 души са арестувани, а 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона вчера. В демонстрацията участваха 20 000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
9: По данни на каталонската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети и пожарогасители по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза и където част от участниците в сблъсъците са се опитали безуспешно да се укрият. Сред 13-те арестувани има и едно непълнолетно момиче. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро.
10: Добро утро. Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от група С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Ето какво сподели след мача временния селекционер Атанас Рибарски.
11: Важна победа не толкова с оглед на трите точки, колкото да има някаква позитивна енергия в съблекалнята. Стигна се според мене до нея благодарение на това, че играчите повярваха в изискванията към тях. Всяка победа има някакъв позитив, но когато отбора няма облик или не е сигурен в облика си или как да противодейства на противници като днешния или като този на Исландия, тя губи стойността си, така че е много важно да се извадят позитивите и начина, по който беше постигната. Чисто футболно говоря. Днес през първото полувреме мисля, че на моменти отбора изглеждаше така, както трябва да изглежда според мен национална отбора на България.
10: Временният селекционер Атанас Рибарски във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България е на третото място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи в Лига А: Англия, Чехия 3-0, Хърватия и Испания 1-2. Лига Б: Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С: Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години загуби с 0-2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейското първенство. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първия Португалия, а Чехия отива на бараж. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа в 71-та минута от Дуспа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща, играна в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина, а головете му за националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, а повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния футболист с номер 10. Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024, световен шампион и при младежите до 20 години от 2005 и участва на 6 световни първенства. Единственият футболист с две награди златна топка за

0: 9 точки, втория си матч от Европейската Северна лига.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от минус 2 градуса в Дупница до 11-12 градуса във Враца, Варна и Сливен. По високите планински върхове температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. В София температурата е 6 градуса, в ниската част на града е малко по-студено. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е около средната стойност. Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Над планините по-значителна висока облачност ще има над западните масиви от страната. В масивите от централните и източните части ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг. В масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 18 часа поетапно ще се ограничава на влизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни, морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел. Заради годишнината израелската армия е в повишена бойна готовност. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти. Златен

0: корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: преди всички.
1: 7.28 преди всички продължава и разбира се след бюлетина в 7 винаги с актуалните и важните теми за новия законопроект за потребителския кредит и за идеята на управляващите да върнат от 2027 година облагането на свръхпечалбите на определени компании. Ето за тези теми ще разговаряме в следващите минути с адвокат Венцислав Бенов, специалист по несъстоятелност. В студиото на преди всички е финансовият репортер Марта Младенова. Добро утро и на двама ви.
2: Добро утро.
3: Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Слушатели, нека започнем от там. Правителството предлага еднократно да бъдат обложени свръхпечалбите на компании от определени сектори, включително и на компаниите за небанково кредитиране. За сега този сектор не е реагирал по никакъв начин. Как мислите, в смисъл как ще се отрази? Банките реагираха доста аргументирано с това, че подобно облагане няма да се отрази добре на икономиката най-малкото.
3: Със сигурност смятам, че подобно облагане няма да се отрази добре на сектора, тъй като изземването на де-факто една трета от генерираната печалба е, така бих казал, огромно, имайки предвид, че по принцип в нашата държава данъка е едва 10%. Това със сигурност ще повлияе на финансовата стабилност на компаниите, имайки предвид, че те оперират с собствени средства. Небанковите финансови институции дават кредити с собствени средства, за разлика от банките, които ги набират от влогодателите. Отделно тук трябва да поставим чисто юридически въпрос, доколко това е законосъобразно и конституционално, отговаряне на конституцията, тъй като може да се говори, че така това е близко до конфискация.
2: За определените сектори.
3: И респективното да противоречи на конституцията, да.
2: Всъщност, основният повод за нашия разговор, който ради който с колегата ви поканихме, е да си поговорим за промените в закона за потребителското кредитиране. Те са между първо и второ четене. Дори управляващите признаха, че трябва да се внесат някои корекции, пък опозицията реагира много остро. Един ваш колега написа в сега, че ще се вземат на босия цървулите. Съгласен ли сте с тази теза?
3: Ами, аз мисля, че тази теза е крайна и по-скоро популистка. Сектор определено има нужда от по-детайлна регулация, тъй като сегашното състояние показва, че сегашната регулация не работи. И тя не работи в няколко посоки. Едно от нещата е входната бариера на това, кои компании могат да оперират сектора. Със сигурност трябва да бъдат затегнати критериите за това какви са дружествата, които раздават кредити на физически лица, имайки предвид, че сега ще изисквания са на повече от 10 години, вписан капитал от 1 милион лева е много малко. Затова нали, управляващите правят правилната крачка да затегнат изискванията и да вдигнат, да кажем, примерно капиталовите изисквания, изискванията към управляващите органи, изискванията за прозрачност, откъде е дошъл този капитал, тъй като всички виждаме навсякъде пълно с разни гаражни кредити, всеки иска да дава бързи кредити, пък как ги събират, вече малко по начини от 90-те години, особено по-малките фирми. Така че бизнесът има нужда от изсветляване.
2: Това,
3: което
2: обаче притеснява повечето експерти, е всъщност начина, по който ще се образува годишния процент на разходите при, при малките бързи кредити.
1: Тук нали говорим за тези кредити, които да бъдат до 3 минимални заплати, което е 1860 евро, и този риск, за който се говори, че лихвата може да стане и нали, 5-цифрено число, което вече говорим за някакво безумие. Дали това е възможно да се случи, дали е възможно такива лихви да бъдат начислени, ако се приеме по този начин за 3 минимални заплати, тези кредити да бъдат, така да кажем, без таван?
3: Не. Напротив, законодателя прави и тук правилна крачка, защото до момента измерителя ви е ГПР, годишен процент на разходите. От името му, в което се включва годишен, ви показва, че той работи добре за по-дългосрочни кредити, над една година. И когато приложим ГПР за краткосрочни кредити, за 3 месеца, за 6 месеца, много често се получават де-факто огромни изкривявания. Ще ви дам следния пример. Ако взема от вас 100 евро на заем и ви върна 100 евро след 5 дни с една бутилка вино за благодарност, която да е 5-6 евро, Това де-факто е 5-6 евро оскъпяване, но от погледнато през ГПР е близо 1500%. Та, за тези малки кредити ГПР не работи. Затова е най-добре измерителя да е през размера на разходите. Както е заложено сега в закона, потребителя ще знае, че той като вземе 1000 евро, не може да върне повече от веднъж главницата, т.е. да върне сумарно повече от 2000 евро с всичко разходи вътре. Така за него се получава съвсем ясно колко пари взима, колко ще му е месечната вноска, колко максимално трябва да върне.
1: Тоест, примерът, който давате, ако вземе 1000 и да върне максимум до 2, са едно 100%, а не, както казахте, 1000 с примера с виното. Тоест, ще изчезнат тези, както ги нарекахте, гаражни или малко съмнителни обекти, които до ден днешен съществуват, нали, с едни призиви. Взимаш 100, връщаш 105 за месец. Нали, ако, примерът, из бутилката вино, да речем, е 5 евро.
3: Те ще изчезнат, защото наистина тези гаражните кредити, те работят на стотици проценти, те не спазват закона за потребителския кредит, не спазват закона за защита на потребителите и оперират изцяло в сивата зона. Нормалните компании, които са с много служители, с офиси из цялата страна, които редовно регулаторите са на проверка при тях, те спазват закона и те ще продължат да оперират в неговата рамка.
2: А в тези 2000 евро максимални от нашия пример ще се включват ли всички допълнителни разходи, които понякога се налагат, например, например за страховка?
3: Да, всички допълнителни разходи ще влязат в тези 2000 лева. Това е целта. Евро. Да имате максимален таван и потребителя да знае, взел съм 1000 евро, повече от 2000 евро не мога да върна. Тоест всичко над тези 2000 евро не са дължими пари.
2: Необходимо ли е според вас да има по-затегнати условия при оценката на кредитополучателите, защото знаем едно, разбира се, всичко, което си изговори за обвързването между бързите кредити и хазарта, и две, всички знаем, че много често един човек взима един кредит, бърз кредит, след това следващ, за да погаси първия и така влиза в един безкрайен кръг.
3: Да. Да, значи това, оценката за кредитоспособност е изключително важна. Директивата европейската, която се имплементира сега с промените в ЗПК, е точно в тази посока. Трябва да се прави по-детайлна оценка. Но за да могат да правят компаниите по-детайлна оценка, те имат нужда от достъп до държавните регистри, които показват дали даден човек работи, на каква сума се осигурява, от колко време се осигурява. Защото в момента дружествата имат достъп само до ЦКР. Тоест, вие като отидете за кредит, те могат да видят вие имате ли други кредити или нямате, но не могат да видят вие на каква позиция сте, колко пари получавате като заплата, от кога осигурявате ли се, не се ли осигурявате. И тук искам да отбележа нещо много важно. Оценката за кредитоспособност пази и двете страни. И кредитора, и длъжника. Кредитора го пази от гледна точка това, че никой не иска да даде кредит на някой, който няма да му го върне. И после да се занимава с скъпи съдебни дела и тем подобни. А оценката за кредитоспособност пази и потребителя, защото ако вие не може да си върнете кредита, а го вземете, тогава влизате в дългова спирала. Така че това е изключително важно.
2: Какъв процент от отпуснатите кредити стигат до просрочие? Колко бързо един кредит стигнал до просрочие отива при колекторска компания?
3: Аз съм виждал данни на агенция Тренд, които са така правили социология във връзка с сектора, и доколкото си спомням, около 11-12% от кредитите стигат до просрочие. Визирам такова, че в крайна сметка да не могат да бъдат изплатени, тъй като повечето потребители ги изплащат във време, на време, част от тях имат забава, но ги изплащат, и едва около 14-15% мисля, че стигаха до просрочие. За да стигнат до колекторска фирма, първо трябва да се мине през съдебна процедура, длъжникът да бъде осъден. Така че със сигурност минава един период от поне година.
2: А текстовете, предложени от управляващите, защитават ли потребителя от турмоз, както често го наричаме, често обаждане по телефона, напомняне за този проблем?
3: Вижте, такива текстове има и в сегашния ЗПК, които гарантират, че кредиторите не могат да навлизат в личното пространство на длъжника, да му звънят извън работно време, да го посещават в дома му, на работното му място, но спазването на тези забрани участие свързано и с активност на регулаторните органи, т.е. те трябва да следят дали се спазват.
2: А навлизане в личното му пространство ли е потенциалната възможност, която се обсъжда компаниите от небанковия сектор да имат информация дали този човек е хазартно зависим?
3: Не смятам, че е навлизане в личното пространство, защото отново това е мярка, която пази и двете страни. И в този случай даже бих казал, че пази повече потребителите. Тъй като хазартната зависимост, те самите биха се вписали във въпросния регистър. Тя такава е процедурата за вписване там. Така че по този, нали, кредитите, ако не могат да бъдат отпускани на хора, които са хазартно зависими, всъщност предпазват самите хора.
1: Добре, благодарим ви, господин Бенов. Дано думите, които казахте, да са верни и най-вече да се приложат по този начин и да има повече контрол в този сектор, да не се получи обратния ефект. Адвокат Бен, да?
3: Да, надявам се да се заложи на експертност, а не на популизъм.
1: Да.
3: При бъдещите промени.
2: И гаражните фирми да не влязат в цяло сивия сектор.
1: Да, да не избягат още повече, да, тези реклами обяви, за които говорих преди минути, да ги виждаме под някаква друга форма. Но ще разберем след като, разбира се, и станат факт за сега тези предложения. Адвокат Венцислав Бенов, специалист по несъстоятелност в първи събеседник в преди всички. Благодаря и на финансовия ни репортер Марта Младенова, която бе в студиото. Продължаваме с важните теми след няколко минути.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: Преди всички.
1: Точно така обещах ви преди две минути, че ще продължим с важните теми и няма как да не бъде в преди всички за сигурността, за енергетиката. От вчера мощността и на двата блока на атомната централа Козлодуй е намалена превантивно заради продължаващото понижение на река Дунав. В момента 5 и 6 блок на централата работят с около 90 мегавата по-малко. Прогнозите сочат продължаващ спад на реката, при което съгласно процедурите би могло да се наложи и привеждане в изпълнение на допълнителни мерки. Ще се отрази ли това на електроенергийната ни система, на прага на отоплителния сезон и на цените на тока за бизнеса и всичко това на фона на динамичните цени на природния газ и горивата? Тези теми ще коментираме с Ивайло Найденов, преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски по специалностите енергийни пазари, услуги и ядерни технологии, иновации и менеджмент. В студиото на преди всички е и редактора на предаването днес Юлиана Корнажева. Добро утро!
7: Добро утро. Само да кажа на нашите слушатели, че Ивайло Найденов, освен всичко, което ти изброи, е и инженер, което ни е много важно в случая за разговор за сигурността на АЕЦ Козлодуй, защото някак всички ни уверяват, че намаляването на тази мощност на АЕЦ Козлодуй, ние всъщност започнахме този процес с един от блоковете още кога беше края или средата на август. Вече се прехвърля върху двата блока и всички ни уверяват, че това ще окаже ефект върху липсата на производство на ток от централата, но не и върху безопасността. Сега, намаляването на тези мощности няма как все пак да не бъде малко по-внимателно следено, защото централата така е проектирана да работи в пълния си капацитет, все пак.
8: Добро утро. Няма пряк ефект върху ядрената безопасност тази процедура. Всъщност, блоковете могат да работят на намалено равнище на мощността до около 50% от мощността си. Така че ние сме още далеч от това събитие. Вероятно се налага намаляването на мощностите, за да се запази така наречения кавитационен запас на бреговите помпи, т.е. тези помпи работят в оптимален режим и надежно при определено равнище на водата над тях, над смукателната камера. И вече аз, въпреки че съм инженер, не съм работил в централата и не знам точната оперативна процедура, но при определени равнища се намалява подаването на вода, точно за да се управлява надежната експлоатация на помпените агрегати, защото пък ако помпените агрегати спрат, тогава трябва да разтоварим блоковете изцяло. Има и помпи в резерв, така че не мисля, че е някаква извънредна ситуация. По-скоро той допреди два месеца беше извънредна ситуация, вече е нормална работа.
7: Вече свикнах.
8: Да, и вече трябва да мислим за напред, ако зачистят такива суши, как ще процедираме с работата на АЕЦ Козлодуй, как ще се процедира с охлаждането на новите ядрени мощности, които се планират на същата площадка и така нататък. Т.е. ние вече тези неща трябва да ги вземаме предвид.
7: Сега, ние в момента сме извадили около 180 мегавата от енергийната ни система, тъй като двата блока погледнахме ги преди да влезем в студиото с тези 90 мегавата. С...
8: Общо 90, да.
7: Не, един е 90 и другия толкова. Въпросът е, че така или иначе това е горе-долу половината от потреблението в момента се захранва от АЕЦ. Този процес обаче ние не знаем колко дълго ще продължи и дали ще се наложи още тези мощности да бъдат намалявани. За това е добре да погледнем как стоят нещата при другите атомни централи по Дунав. Имаше проблеми с Черна вода в Румъния, имаше проблеми с ПАКС в Унгария. Там...
8: Черна вода все още не работи. Доколкото успях да се информирам, плановете са бяха към края на септември да се пусне, но те ниските равнища на реката продължават. Тя е разположена доста специфично и принципно си има проблеми с нивата на реката и в миналото.
1: Тоест трябва да мине доста време, докато реката
8: възстанови нива. Да, защото тя не е точно на Дунав, а е там на един канал, нали, да не влизаме в специфики. ПАКС обаче работи на около 1400 мегавата от 2200 инсталирани. Това е защото успях да направят преграда на Дунав и задържаха равнищата на водата, за да може да се охлажда централата, така че в Унгария частично решиха проблема.
7: Тоест някакви дори механични мерки могат да бъдат взети? Че
8: на момента точно механични мерки могат да бъдат взети, защото трябва освен от ток да се поддържа и ниво, точно заради надежната работа на помпените станции, които изпомпва тази охлаждаща вода.
7: А ако сега се успокояваме, че няма този проблем все още и дори при намалена мощност централата ще произвежда достатъчните количества ток, пак казвам, половината от потреблението в сутрешните часове, не знаем как ще стане през деня, когато все пак започнат да се включват и фотоволтаици, и батерии и така нататък, в момента там няма нищо. Половината беше произведено от ТЕЦ-овете, от въглишните централи. Кои въглишни централи в момента са на разположение на електроенергийния системен оператор, при условие, че американските централи бяха затворени, това са две от централите в Марица Исток комплекса, същевременно Брикел, не знам дали работи, защото имаше пожар преди няколко дни там.
8: За Брикел не мога да кажа, там няма данни, но в момента, точно превляза в студиото, погледнах, ТЕЦ Марица Исток 2 работи с 5 блока и половина от 8, до преди няколко дни работеше на 7 блока на пълна мощност. Централата има 4 малки блока по около 170 мегаватта и 4 големи блока по около 220 мегаватта. В момента работят и 3 и 4 блок на Марица Исток 3. Така наречената една американска централа. И работи един блок на Бобов дол, тъй като и там имаше проблеми с единия блок. Като цяло, първите два блока на Марица Исток 3 са на разположение и ЕС, която е още около 700 мегаватта. При нужда също би могла да се активира и може да се донатовари Марица Исток.
7: Тези централи, те работят с различни цени на ток.
8: Да, винаги е цената.
7: И тъй като, разбира се, цената, винаги стигаме до цената. Да. И тъй като, ако се още има механизъм, който пази, нека да използвам този глагол, цената на тока за бита, през Комисията за енергийно и водно регулиране и компенсациите и за битовите потребители, какво обаче се случва с тока за индустрията?
8: Енергоинтензивната индустрия получава компенсации в момента по така наречената... Да. Сега не се сещам как беше на български, но съкращението е СИСАВ, то е една държавна помощ от това лято, която вече е европейска, не както бяха предходните компенсации на българско на национално ниво. Сега е общо европейски механизъм. За енергоинтензивната индустрия компенсира се 50% от потреблението им до 50 евро на мегаватт час, но за сметка на това тези предприятия имат насрещна ангажимент да изпълнят определени инвестиции в енергийна ефективност, декарбонизация, подобряване на производството и така нататък. Така че те вървят вече плащанията за първия период.
7: Каква част от индустрията обхваща?
8: Тези около 1500 предприятия.
7: Да, най-тежката индустрия, наистина най-енергоемката.
8: От индустриалното потребление от около 8 тераватт часа, индустрията енергоинтензивната е около 6 и има и друг механизъм, който е паралелен за останалите стопански потребители, който е на средно 6-месечна цена, но ако се надхвърли определен праг, се изплащат и месечни компенсации. Сега тук, къде може да възникне проблем, че когато имаме недопроизводство от АЕЦ Козлодуй, намаляват приходите във фонд сигурност на електроенергийната система, съответно разполагаемите пари на фонда да разплаща компенсации стават по-малко. Тук това е ловката, има и една друга, то не е проблем, но по-скоро е хубаво да го знаем, че когато блоковете работят на намалена мощност, горивото изгаря по-бавно, съвсем условно казано, и това може да измести напред във времето ремонта и презареждането.
1: Господин Найденов, понеже и времето ни напредва към финала на разговора, с един такъв въпрос малко и с прогноза напред във времето, на прага на зимата сме и през цялото време за това говорим, минахме през централите, въглишните и атомните, но знаем, че в Европа много от газохранилищата са с намален капацитет, вместо да са с пълен. Каква зима ни очаква и на фона на конфликта в Ормузкия проток и това, което се случи вчера в Черно море, което става все по-некомуникативно за транспорт и за такива услуги, а зимата чука на вратата на цяла Европа, разбира се и в България.
8: България е малко по-добре от средноевропейското равнище, но бидейки свързани пазари, ще има определено ефекти. В най-добрия случай ще са ценови.
1: Но няма да са добри ефекти. Сигурно.
8: Няма да са добри ефекти. Тук вече може би да на края на разговора да изляза от българската перспектива и да кажа, че от 2020 година Европа си решава проблемите на парче с различни поредици държавни помощи, виждайки ситуацията в около Европейския съюз, без значение отношение какво е предизвикано от нас самите и на какво ние сме получател, без да можем да се намесим. Трябва да си преосмислим стратегически как точно ще си развиваме енергетиката и индустрията, като това не означава, нали, спираме вейтата и почваме да строим само въглишни ядрени централи, но може би трябва да преосмислим начин, по който работи системата за търговия с емисии, да отложим поне така наречената система за търговия с емисии 2, която облага горивата за отопление и за транспорт, да се изхвърли от механизма за пазарна стабилност количество квоти, което да стабилизира цената, така че да се намали потреблението на газ за електропроизводство, защото е по-важно то да, този газ да ходи в индустрията и за отопление на гражданите. Така че има как тези проблеми да се решат, но този разговор е много сериозен и по-стратегически.
1: И със сигурност не става с разговор на парче.
8: Както определено не става. Да, държавна помощ е държавна.
7: Енергийната стратегия, не знам от колко време го водим, просто дори не мога да...
1: Конструктивен диалог, нали? Винаги сме в
7: конструктивен диалог. Всъщност те Петролна и газова асоциация предупредиха, че между 15-17-20 евроцента тази до година се очаква да се движат нагоре самите горива, точно заради тези зелени мерки на и изисквания на Европейския съюз, свързани с зелените политики в транспорт.
8: И въпросът е, ние като искаме електрификация, като казвам, ние имам предвид Европейския съюз, с най-високите цени на електроенергията за индустрията в сравнение с нашите преки конкуренти Китай и САЩ, как можем да го постигнем това? Тоест, ти не отиваш към скъпия енергоисточник, който в момента ти се явява електроенергията.
7: Не знам дали промяната обаче в политиката може да стане от днес за утре, защото също едно отлагане, не виждам как пък би могло да реши проблема, нещо, за което настояват една част от страните.
8: Ами може да се даде въздух и вече да има време да се води то конструктивен диалог, защото ние ако погледнем Европейския съюз е заграден от така наречените тесни точки, Черно море, Ормуз, Близкия изток, всъщност експозицията към геополитическите събития става все по-голяма и ние трябва да видим как да го решим този въпрос. Но трябва да оцелеем междувременно.
7: Ама добре, как го решаваме този въпрос? С освобождаване, ето сега един от примерите, освобождаване на определени количества дизел и суров петрол от резервите, какво? Какво решава това? Временно?
8: Временно успокоява натиска на пазара. Това, което аз имам предвид, е да се намали натиска от емисионните квоти, така че въглищните централи да станат по-конкурентни от газовите, да спестим газ известно време от производството на електрическа енергия, който този газ да бъде насочен към отоплението и индустрията за зимния сезон, да си преразгледаме политиките спрямо нефтопреработката, защото вече почва да се възстановява количеството нефт на световния пазар, но се оказва, че пък нефтопродуктите са дефицитни, защото няма достатъчен преработвателен капацитет. И всъщност тези неща трябва да ги преосмислим на европейско равнище.
1: И както каза господин Найденов, най-важното е да оцелеем между времето. Да. Нали, така. И да се слушат наистина в експертите, защото тези оценки и мнения са важни и не би трябвало да бъдат пренебрегвани, особено на фона на всичко това, което споменахме до сега, международното положение и идващата зима. Благодаря ви за гостуването в студиото на преди всички икономисти, енергиен експерт и преподавател в Софийския университет Ивайло Найденов. В студиото бе и Юлиана Корнажева. Точно след 4 минути ще бъдете с новините в 8 по Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност от 13 часа по повод атаката на двата кораба с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море в нощта срещу вторник. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ръководителят на Морския спасително-координационен център във Варна, Румен Николов, ще съобщи подробности и нови данни пред журналисти по-късно тази сутрин за спасителната операция след удара с дронове. При атаката пострадаха двама моряци от единия плавателен съд, които са на лечение във Варна. На редовното си заседание правителството ще допълни списъка с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма и придобиването на зенитно-ракетни комплекси. Във Велико Търново днес се открива 21-то международно туристическо изложение «Културен туризъм». В тридневния форум се представят около 40 изложители от страната и чужбина, общини, културни институции, музеи, туроператорски фирми, посолства, представители на утвърдени и нови туристически продукти и дестинации. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Работната програма на изложението ще започне с професионална среща на тема Китай, България, туризъм 2026, на която ще бъде разгледана нова рамка за развитие на туристическия обмен между двете държави. В дискусията на тема Туризмът в условията на глобални промени, организирана от Министерството на туризма, ще участват представители на общини, туристически обекти и компании. Традиционно ще бъдат представени номинациите в националния конкурс Чети и пътувай и ще бъдат наградени победителите в националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Планирана е работна среща за подготовката на квалифицирани кадри и адаптирането на образователния процес към динамично променящите се потребности на туристическата индустрия. В съпътстващата програма са включени кулинарни изложения и изложби. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Държавният секретар на Съединените щати беше посрещнат с антивоенен протест в Атина и демонстрация против неговото посещение при пристигането си в гръцката столица вчера вечерта. Визитата е свързана с шестия кръг на стратегическия диалог между Гърция и Съединените щати. В дневния ред на разговорите са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство. Днес Рубио има наситена програма, в която участие в Източно-Средиземноморския газов форум и присъствие на откриването на ново крило и обновената част на сградата на Американското посолство в Атина. Гръцката полиция е засилила мерките за сигурност и е въвела временна забрана за публични събирания и демонстрации. Хърватският премиер Андрей Пленкович е домакин на среща на високо равнище на 9-те средиземноморски страни членки на Европейския съюз. Очаква се на срещата на върха да се разгледат редица въпроси, засягащи сигурността, миграцията, енергетиката, управлението на водите и демографските предизвикателства. Сред участниците ще са председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и Европейския комисар за Средиземноморието Дубравка Шуица. В последния възможен срок Юстина Широка Пула беше избрана за президент на Косово след тайно гласуване в парламента. Така беше избегнато провеждането на нови парламентарни избори в страната. Правителството на Албин Курти успя да си гарантира мнозинство от 2/3 от депутатите, за да подсигури избора й. От опозицията подкрепиха кандидатурата, след като Курти одобри законопроект за намаляване на правомощията на базирания в Хага специален съд за Косово. Миналия месец съдът осъди 4 лидери на някогашната армия за освобождение на Косово, сред които и бившия президент и премиер Хашим Тачи. Широка Пула е икономист, бивш министър на енергетиката и минното дело и сегашен председател на Косовската академия на науките и изкуствата. На 7 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Велико Търново 4 на частота 96 МГц и Хасково 4 на частота 105,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Велико Търново и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
0: Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Часът 8:10 на 7 октомври. Вие сте с преди всички. Преполовихме днешното издание на сутрешния блок на програма Хоризонт. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Юлиана Корнашева. Музиката избира Юлия Гадарова, а зад пулта е Веселин Коев. И минаваме към най-основната и важна тема, която не е актуална само от вчера, от онзи ден, от в последно време. Актуална е вече почти 5 години. Президентът Илияна Йотова свика за днес първи в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ Консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията на съвета днес е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. 4 часа преди началото на Консултативния съвет по същата тема ще говорим и с следващия ни събеседник в преди всички, експерта по международна сигурност Ивайло Иванов. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Господин Иванов, на фона и на вчерашния ден, на къде с дроновете отлетя международната сигурност?
2: Международната сигурност отдавна отлетя, ако трябва да използваме тази терминология, още през 2022 година, когато Русия безпрецедентно нареши международните норми, атакувайки своя съсед Украйна, без да има никакъв повод за това, което между другото беше регистрирано от поне 5 резолюции на общото събрание на Организацията на Обединените нации, които призовават Русия да прекрати военните действия срещу Украина и да се изтегли от територията на Украина. Нещо, което Русия въобще не взима предвид, но обикновено, когато така има удобната възможност да говори за ролята на ООН и за това как тя трябва да поддържа мира и международните норми да бъдат спазвани. За съжаление, това, което наблюдавахме вчера, обаче нова ескалация на напрежението, което имаме в региона и в частност в Черно море, защото от всички факти, които имаме, това, което трябва да било да се подчертае, че това е било целенасочена планирана атака. Затова ни дават аргументи и следните факти. Първо, според информацията, двата кораба са се намирали в момента на поразяването им на около 8 км един от друг, т.е. не можем да кажем, че е се целял в един, а пък другия по случайност, нали, е бил ударен. На второ място, не можем да кажем и, че това е било някакъв случайен удар, т.е. каквито други случаи имахме през последните години от гледна точка на това, че дрон, който се е повредил неговата система за управление, се отклонил от курс или под въздействие на системите за противовъздушна отбрана се отклонил. Това е целенасочен планиран удар. Според информацията също, която има, корабът, който е потънал, е бил ударен около 30 минути преди да бъде ударен втория кораб. Т.е. съвсем ясно е било и целенасочено какво се върши. И от тази гледна точка, наистина това е нова ескалация. Доколкото има, така да се каже, добра новина в цялото нещо, ако можем въобще да говорим за добри новини, че това се случва извън териториалните води на България, т.е. тези около 22 км, които са продължение на суверенната българска територия в Черно море. Както, нали, вече многократно беше съобщено, това се случва в изключителната икономическа зона на България, където България всъщност има суверенни права по отношение, да го кажем така, на икономическите ресурси, които може да разработва в тези територии. Но от гледна точка на корабоплаването, тези територии са приравнени на международно морско пространство. Но това, разбира се, не бива да ни успокоява, защото показва изключително опасна тенденция. И другото нещо, разбира се, което е важно, е, че всъщност очевидно тези удари целенасочени има за цел не просто да прекъснат корабоплаването по отношение на Украйна. Това е новата руска стратегия, която наблюдаваме вече от няколко седмици. Разбира се, в свои два компонента, да я наречем така. Едната е засилване на атаките срещу критичната инфраструктура на територията на самата Украйна, с оглед да бъде пречупена волята на украинския народ да се съпротивлява срещу руската агресия. Особено сега през зимния период за пореден път, но както виждаме, този път много по-жесточен и много по-масивно. И втория компонент на това, на тази нова руска стратегия, защото според мен с много малка вероятност е това да не са руски дронове. Просто едва ли ще намерим някакви твърди, така да се каже, съдебни доказателства, че това е така. Но няколко логически факта, които ако ги подредим, не дават на практика някакъв друг извод. Само да кажа, нали, за тази втора част на руската стратегия, тя да бъде задушено корабоплаването и въобще Украйна да бъде изолирана от възможността да извършва каквато и да е търговия от гледна точка на черноморските си пристанища.
1: Добре, това е ясно,
2: че... са важни за днешната, за нейната икономиката. Това, което имах предвид като факти, които логически ни дават отговора, че са дроновете. Първо, както беше съобщено, единият кораб, който за щастие не е потънал, е превозвал украинско зърно. На второ място, това е коридор, който се ползва от Украина от 2022 година за корабоплаване, който така беше възможно най-западната част на Черно море и който беше защитен до така напоследък от гледна точка на руските атаки, тъй като руския военноморски флот, благодарение на успешните действия на Украина, беше изтеглен и изтърпан в източната крайна на Черно море и това не позволяваше на Русия всъщност да атакува търговските кораби. С така напредването на дрон технологията на Русия, очевидно това вече се е променило.
1: Да, явно това така, се промени през тези 4 години и половина война. В началото нямаше толкова атаки, нали, и статистиката го сочи. 266 са инцидентите с кораби в Черно море от началото на войната, като само два пъти са се увеличили заплахите във водите на НАТО за последните 6 месеца. Тоест ние за последните 6 месеца имаме много регистрирани случаи на ударени, а и вече виждаме и потъващи кораби с много по-тежки щети. Тази тенденция, всъщност, и вие го казахте, че Русия цели, нали, максимално да ограничи търговията на Украина по морски път, но както вече го усещаме всички, това влияе на всички морски търговии и пътища в Черно море. Т.е. Черно море се превръща в едно изключително опасно и негостоприемно и за търговия, за транспорт, а вече явно и за туризъм море, така ли?
2: Точно така, защото тази руска стратегия има, нали, втори косвен ефект, освен, нали, насочен по отношение на самата Украина. Всъщност повишаването на рисковете за корабоплаване в Черно море и това, което вчера се случи, на практика е пряка атака срещу икономическите интереси на България, защото имаме два ефекта на практика от това. Едното, разбира се, повишаване на застраховките на корабите, които превозват и на товари и влизат в Черно море, което, разбира се, оскъпява самия транспорт и тези разходи съвсем естествено после ще бъдат поети от българските граждани и като цяло от българската икономика. Втори ефект, който дори е още по-тежък, разбира се, е, че броят на корабите, които ще бъдат готови въобще да влезнат в Черно море и да извършват превози заради повишения риск, просто ще намалее. Така че това представлява заплаха и по тази линия. Но косвеният ефект, който, както казах, Русия търси не само отвъд пряка Украина, е, разбира се, да бъде оказан натиск през тези фактори, които споменах, и върху съседните държави, особено тези, които са членки на НАТО и на Европейския съюз. Това е в контекст, разбира се, на практика на обявената руска стратегия, макар и неофициално обявена, макар че имаме множество изказвания на руски официални представители за тези руски намерения и предупрежденията на множество разузнавателни служби, като започнете от балтийските страни, Финландия и Полша, и стигнете до Съединените американски щати, че Русия е взела решение за ескалиране на така наречените хибридни

0: че тези дронове се изстрелват от морето, скрити в товарни, на товарни контейнери, което на практика не е много сложно. Може ли да се очакват и такива атаки вече от друг фланг, ако предупреждението на ЦРУ има своята почва?
1: В Черно море не е нужно тези атаки да бъдат извършени от кораби, тъй като разстоянието, което имаме тук, дава достатъчно възможност да бъдат използвани дронове, които...
0: Не, тук става въпрос за Средиземно море, че там също се очакват такива, поне според ЦРУ.
1: Възможно е, както казах, Русия така е възприела очевидно стратегията Ва-банк тази зима да реши войната и да пречупи украинското общество, но да обърна внимание за още едно предупреждение, което от последните поне от 2 месеца също различни разузнавателни служби съобщават за опасността от това Русия да подготви атака по така наречения фалшив факт. Т.е. да използва пленени украински дронове, които да изстреля и да нанесат поражения в страни членки на НАТО и на Европейския съюз, за да бъде обвинено Украина и, разбира се, да бъде обърнато общественото мнение срещу нея. Така че това също трябва да следим внимателно и да така, не позволяваме подобен тип заблуди всъщност да ръководят нашите действия.
0: Господин Иванов, американският секретар Марко Рубио е на посещение в Европа в рамките на една обиколка Исландия, Гърция, Португалия. Ако погледнем маршрута като на стратегическа карта, какво ви говори тази последователност? Северен Атлантик, Източно Средиземноморие, Атлантически фланг?
1: Показвам местата, на които Съединените американски щати са заинтересовани да утвърдят своето присъствие, да поддържат добри отношения с тези страни от гледна точка на тяхните стратегически интереси, защото държавите, които изброихте, всъщност представляват опорни точки, които позволяват Съединените американски щати да проектират сила не само на територията на европейския континент, но да използват тези страни съответно базите, които съществуват на територията на тези страни, да проектират сила в на африканския континент и в Близкия изток. Така че очевидно Марко Рубио търси възможности за развитие на отношенията, включително в тази част, разбира се, с тези страни и подобряване на тези отношения, тъй като тази администрация сме коментирали понякога, да не кажа доста често на практика, и това е норма при нея, има по-резки отношения и се отнася по-грубо към своите съюзници, отколкото към своите противници, което е доста проблематично. Така че Марко Рубио, който е така човек с достатъчно опит във външните отношения, който очевидно забелязвам има различен подход, въпреки в общата стратегия на администрацията на ЦРУ, действа доста по-различно от другите представители на администрацията, особено от основните преговарящи Стивън Уитков и Джаред Кушнер. Между другото, това сме го забелязали, когато имаме преговори с Русия. Виждаме съвсем различен тон и съвсем различен резултат от няколко пъти, когато Марко Рубио преговарял с руската страна, и съвсем различен подход и резултати, когато тези разговори са водени от Стивън Уитков и Джаред Кушнер. Така че Марко Рубио си дава ясна сметка за това, че тези взаимоотношения са изключително важни, че те не трябва да бъдат измервани единствено по начина, по който Доналд Тръмп ги измерва, колко печели аз, буквално, в буквалния смисъл на думата, колко печели аз, ако ви оказвам помощ, ако на ваша територия има американски войски, защото връзката е обратна, американското присъствие всъщност помага на Съединените американски щати да реализира своите цели и му дава инструменти, които иначе били стрували на Съединените американски щати много по-скъпо, ако въобще могат да бъдат, така да се каже, осигурени такива инструменти.
0: Да, но за жалост, при последното при мен гостуване, когато бяхте на 9 септември, казахте, сега директно ще ви цитирам, наблюдаваме част от театъра, който Русия разиграва. Тя се стреми да продължи да провежда своята политика, започната още от началото на тази американска администрация, да държи Тръмп на една ръка разстояние, да го ласкае, че той може да направи някакъв пробив за постигане на мир в Украина, докато Русия продължава да ескалира военните действия и да се опита да нанесе максимални щети на украинската държава. Точно месец по-късно думите ви за сега се изпълняват точно по програма, за жалост, пак казвам. Русия явно...
1: За съжаление, да, така.
0: И сега да се върнем, понеже времето ни напредва, към днешния ранен следобед и консултативния съвет, темата, защото аз го казах в кавички на къде отлетя международната сигурност, но актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната. Вие като експерт виждате ли сериозни, наистина притеснителни моменти по отношение особено на инфраструктура в България?
1: Като цяло ситуацията не се е променила много. Тези заплахи съществуват от началото на руската агресия срещу Украина. Това, което, както казах, е и което наблюдаваме

0: разбира се, през последните, може би, около 2 месеца въобще, предприемането от страна на Русия на изключително рисковани безразсъдни ходове, както бяха така характеризирани от представители на НАТО, на Европейския съюз, за извършване на атаки на територията на страни членки, които създават сериозната опасност наистина да бъде причинено събитие с мащаб, който ще принуди страните членки на НАТО и на Европейския съюз наистина да действат много по-твърдо срещу Русия. Всъщност това е основната заплаха. Русия, тествайки къде е нашата червена линия и не срещайки някакъв твърд отговор, има опасност в крайна сметка, както много пъти съм казал, да предприеме действие, което в крайна сметка ще ни постави в ситуация, в която ние няма да можем да имаме избор от гледна точка на нашата реакция. Така че колкото по-рано се противопоставим на подобни руски действия, толкова така е голяма вероятността да намалим шанса да се окажем в такава ситуация, в която няма да имаме лукса от възможности да избираме как да реагираме срещу Русия, ще ни останем една или две опции. И от тази гледна точка, това, което би ми се искало да видя като резултат от този консултативен съвет, за съжаление не вярвам, че ще се случи, да видя единна позиция, подкрепена от всички политически партии, както по отношение на това откъде идва и каква е заплахата за нашата сигурност, така и да се начертая основната линия на поведение на България за напред, която според мен трябва да се движи в две посоки. Едната е по-тясно сътрудничество с нашите съюзници в НАТО и Европейския съюз и особено и с държавите тук, които са членове на тези организации, които имат излаз на Черно море, разбира се, говоря за Румъния и за Турция. И от друга страна, разбира се, твърда подкрепа за повишаване на разходите за отбрана на бюджета, за отбрана при това дори с по-бързо темпо, за да може българската армия да придобие необходимите бойни способности, така че да имаме възможност и избор за това как можем да откриваме и да неутрализираме различни заплахи, които се появяват и ще продължат да се появяват. Между другото, за съжаление, вчерашната атака е отговор на въпроса, тъй като нали, непрекъснато има такива коментари в обществото, защо трябва да харчим повече пари за отбрана, не може ли да ги дадем за здравеопазване, за образование. Разбира се, всички тези системи имат нужда от допълнително финансиране, но както много пъти съм казвал, ако не гарантирате своята сигурност, всичко друго, което сте постигнали, може за един миг да изчезне. Така че това е отговора на въпроса, защо трябва да продължим да увеличаваме разходите за отбрана. Ние вчера го видяхме, така да се каже, трагичен вариант нагледно и трябва да си даваме сметка, че това е тенденция, която няма да изчезне след 35 или след 10 години. Както съм казал, гледайки на глобално ниво, света ще преживее период на насилие в следващите поне едно десетилетие, може би и повече, докато бъде установен един нов международен ред с някакви по-стриктни норми, който ще позволи нивото на насилие, инструмента насилие да намали своето значение в тази система на международните отношения. Но в това в момента, което наблюдаваме, разбира се, е точно обратната тенденция. Както виждате, в различни части на света имаме ескалация на конфликтите, появата на нови конфликти и готовността да се използва много бързо и много лесно насилие за решаване на различни противоречия и проблеми.
1: Да, и просто времето не се изчерпа, иначе исках да отбележим, че днес е 7 октомври и се навършват 3 години от изключително тежкия конфликт Израел и ивицата Газа. Само като буквално наистина ви моля с едно изречение, кой какво постигна за тези 3 години в този конфликт?
0: В съжаление нямаме голям напредък. Най-добрата новина е, че нямаме големи активни бойни действия, но от една година на практика имаме примирие по отношение на ивицата Газа между Израел и Хамас, но там нататък нямаме никакъв пробив. Нито Хамас се разоръжава, нито Израел се изтегли от така, в момента държи окупирани около 2/3 от територията на Газа. Нито имаме тези международни стабилизационни сили, които ще заменят израелските сили и ще установят ред. Нито пък имаме създадено палестинско временно правителство, технократско правителство, които да управляват Газа. И накрая имаме, разбира се, все още изключително тежката хуманитарна ситуация в областта. Така че, за съжаление, добрата новина е единствено само, че нямаме големи активни бойни действия, но там нататък нещата просто са спряли и не се вижда изход от цялата ситуация, да, което, разбира се, е най-притеснително.
1: И за съжаление, както казахте, едно десетилетие на така световно насилие. Искам и се да не сте прав, но сигурно и тук ще сте права в експертната си оценка. Експерта по международна сигурност Ивайло Иванов, преди всички, благодаря ви. Останете с нас, следват кратките новини в 8:30.
2: Виетнам,
3: Лаос,
2: Камбоджа,
3: Мянмар,
2: Тайланд,
3: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Хоризонт.
1: 8:30 е водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свиква за днес първия в мандата си консултативен съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Все още не е овладян големия пожар в източните Родопи, който тръгна в неделя по обед от ивайловградското село Горно Луково, като се прехвърли и в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност. 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел се навършва днес. Израелската армия е в повишена бойна готовност. След руски въздушни удари в украинската столица Киев, тази нощ са загинали 2 души. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Накрая за времето у нас днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и вплътни. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София около 24 градуса.

0: преди всички.
1: Рецептата е само една, но не винаги я спазваме тази рецепта и затова си говорим и за не много приятни неща. Сега пак с внимание към тема, която по никакъв начин не зарадва обществото. В цялата страна започват проверки за това как се използват средствата в здравеопазването. Екипи на Изпълнителната агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата влизат в здравните заведения във всички 28 области. Това обяви вчера здравният министър Катя Ивкова. Това става след разкритията в клиниката по ревматология на Университетската болница Свети Георги в Пловдив, където прокуратурата установи, че са се източвали милиони от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации, а начело на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. От два частни медицински центъра в Пловдив и Карлово, свързани с семейството и също са насочвали пациенти към болнично лечение. Очаква се за днес прокуратурата да внесе искане в съда за постоянен арест както на професор Генева, така и на още двама лекари. Иначе при полицейската акция в понеделник бяха задържани общо шестима медици. Заместник окръжния прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов разкри как е действала престъпната схема, като разследването продължава. Кремена Данева ще проследи днес заседанието в съда. И сега казвам добро утро на Кремена Данева с повече подробности.
2: Добро утро. Да, очаква се днес, като бъде насрочено съдебното заседание, вече да разберем и каква ще бъде преценката на магистратите във връзка с поисканата от прокуратурата мярка за неотклонение на тримата обвиняеми. 12 милиона евро е изплатила здравноосигурителната каса за 3 години на клиниката по ревматология на Университетската болница Свети Георги, която разполага с 49 легла. Отчетени са 24 000 направления. Това сочат проверките на разследващите. Изчисленията им въз основа на прегледаната документация показват, че злоупотребите са за малко над 3 милиона лева. Екипът там е имал задачата да привлича все повече пациенти, за да се калкулират и по-големи заплати на персонала. В това на пръв поглед няма нищо лошо, но проблемът е, че става въпрос за порочни практики, за сметка на здравето на пациентите в някои случаи. Някои от примерите, споменати от прокурор Димитър Пехливанов, да чуем.
3: Имало е случаи, изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията. Това не е хотел. Това е медицинско заведение, за да си в него трябва да има причина. Даването на кръв може да стане и в лаборатория. Това даване на кръв струва на държавата 500 евро, пътеката е 500 евро. Нали, да сами разбирате, че това, че пациента дава кръв, не означава, че има необходимост той да бъде в клиниката. Идват, дават кръв и си тръгват. Но той се води хоспитализиран. Същевременно стаята е празна. На започване на акцията установихме липса на 15 пациента, които трябва да са в отделението. Това беше причината да завардим входовете, за да може да влезем и да преброим колко пациента има. Изключително лоши, порочни практики установихме, като това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики. Пациента се превръща в пътека, а самата клинична пътека се превръща в приход, а медицинската дейност се превръща в средство да се реализира този приход.
2: Сега повече и за приходите. Според събраните до момента данни, за 3 години в отделението, което разполага само с 49 легла, са постъпили 12 милиона евро от здравната каса. Както казахме, над 3 милиона са получени неправомерно. Засечени са над 5000 фиктивни направления, прехвърлени към клиниката от частния медицински център на професор Мариела Генева, в който работят съпругати и дъщеря. И по тази схема са постъпвали и пациенти от друг свързан с най-ни близки център в Карлово, обясни прокурор Пехливанов и допълни.
3: Установихме начинът, по който са съставени тези направления. Те са съставени по порочен път, след като нейна роднина ги е въвеждал в системата. Отчитана фиктивен преглед в нейния медицински център и след това тези хора са били хоспитализирани. А вторият аспект на проблема, за който ви съобщаваме, че получените средства от касата са и част от сумарния брой парични средства, който се генерира като заплати. Така, например, началника на клиниката разпределя паричните средства по точков принцип, като на нея се определя 13,5 точки почти всеки път, което една точка сравнява на 1000 лева, а на останалите лекари според броя на хоспитализациите. Тук искам да подчертая, че в клиниката има и няколко лекари, които са били твърдо против да се извърша подобна дейност, за което аз ги поздравявам. И те са били наказвани, като им са били предоставени малко легла да приемат пациенти. Това, разбира се, е рефлектирало и върху заплащането, като ще ви дам пример. Лекар, който не е правил ефективни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро. Приемали са свои роднини, близки, познати. Под прием имайте предвид, че става въпрос за хора, които въобще не са стъпвали в клиниката. Редица лекари сами споделиха пред нас, че са чувствали като търгаши на здраве, но притиснати от ситуацията и от начина, по който е извършвана цялата дейност в клиниката, са мълчали и се примерявали с това.
2: И още нарушения са засечени в клиниката, които също са много обезпокоителни по думите на прокурор Пехливанов. В помещение там проверяващите са открили лекарства с изтекъл срок на годност. Имало е и скъпоструващи медикаменти, които не са съхранявани правилно. Освен това, в момента се проверява какви клинични проучвания са извършвани. Проверките обхващат и процесите в извънболничната медицинска помощ, свързани с медицинската документация и пътя на пациентите до ТЕЛК, защото разследващите са се натъкнали на данни, че има и случаи на получаване на ТЕЛКови решения на база на тези фалшиви хоспитализации. Засечени са и болнични листове на тази база. И така, те първа по тези проверки предстои да бъдат изнасени още данни. Иначе днес ще разберем какво ще се случи по време на заседанието във връзка с поисканите от прокуратурата мерки за неотклонение.
1: Благодаря на, благодаря на Кремена Данева от Пловдив с тези подробности за поредния скандален случай в нашата страна. За нещо по-смислено, по-човешко ще говорим след минути. Останете с преди всички.
0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
4: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
5: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Преди всички.
1: Четвърт час остава до новините в 9. Преди всички сега към една друга тема. Буквално пък след малко повече от час ще бъде открита конференцията 20 години по-късно от права на хартия иска независим живот. Конференцията ще направи равносметка на постигнатото през 20-те години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 14-те години от ратифицирането и от България и ще постави непосредствени въпроси какво и от кого трябва да бъде направено тук и сега, за да могат хората с интелектуални затруднения да живеят достоен живот. Преди откриването на конференцията, организирана от Фондация Светът на Мария, преди всички ще говорим с Мириана Сирийски, директор на фондацията. Добър ден!
7: Здравейте! Благодаря за поканата!
1: И направо към въпроса. 20 години след приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, 14 години след ратифицирането и от България, ако трябва да направите равносметка, къде сме днес?
7: Ами, не може да бъде направена само с една дума.
1: Не.
7: Веднага започвам. Равносметката е много важно начинание, затова и организираме конференции, за да чуем различни гледни точки по нея. Както за всяко нещо, различните хора с различни длъжности, позиции в обществото имат различно разбиране за ситуацията, но за нас като организатори въпросът стои така. От права на хартия имаме още много път да извървим, за да имаме независим живот.
1: Тоест, още ли правата са предимно на хартия?
7: Ами, правата, да, правата са предимно на хартия. Можем да се похвалим, че малко след ратификацията бяха провеждани редица на конвенцията в България, бяха провеждани редица събития и тогава се говореше какво трябва да бъде направено и се споменаваха такъв закон, онакъв закон, трети закон. Тези закони вече са факт. Да, това наистина е направено. Това, което обаче трябва да се случи, че тези закони трябва да работят на практика. Защото те, макар и съществуващи на думи с едни добри възможности, на практика в живота на хората не се случват по този хубав начин.
1: Добре да казвате, има закони, обаче не работят. Не е като да е за първи път това в нашата страна. Защо, да. защо така се получава и в тази област?
7: Ами защото тя, особено в тази област, не само за хората с интелектуални затруднения, за хората с увреждания, защото има, разбира се, най-различни системни трудности, които трябва да бъдат превъзмогвани, защото зависи от така интересите на много различни заинтересовани страни. Например, много важно, за да има ефективна подкрепа за хората, е да има координация и така интегриран подход на действие. Училището да работи с социалните услуги. Социалните услуги да работят с бюрата по труда. Бюрата по труда да работят с социалните услуги. Хората да знаят и да са добре информирани къде да отидат. Общината да информира хората къде трябва да отидат. Разбирате ли, има различни... всеки някак си при нас е потънал малко в руслото на собствените си преки отговорности и не желая да направи една лека крачка в страни, да погледне дали не може с неговото действие така да се координира, да се съобрази с някой друг, за да може да постигне по-голяма полза и повече ефект от действията си. Действително хората с интелектуални затруднения да бъдат интегрирани и да живеят нормално.
1: Сега, да, тук се получава едно разделение, което предполагам не е нито случайно, нито пък и умишлено. Нали, конвенцията е за хората с увреждания.
7: Да.
1: Слагаме акцент върху хората с интелектуални затруднения.
7: Ние подкрепяме тази група, да, хора. Това са хора, които имат когнитивни, за хората, които не знаят, слушателите, просто да обясним, че това са хора, които имат когнитивни затруднения, които са под нормата за обществото и имат нужда от подкрепа, за да могат да се справят, да взимат решения и да живеят самостоятелно.
1: Да, определено там има много трудности, но тези хора ли са по-ощетени, така да го кажа, от липсата на работещите закони и от това правилата и написаното на хартия да може да се прилага?
7: Тази група хора, да, традиционно е изключително ощетена, защото тя е пренебрегвана, а тя много трудно може сама да отстоява правата си. Хората с ментални затруднения, било то интелектуални или психични, много трудно самостоятелно могат да се борят за своите права. Да, хората с физически или сензорни затруднения също срещат немалко бариери в нашето общество. Нали, то е дълбоко недостъпно, ние го знаем, но те могат, както се казва, сами да движат живота си. Докато при хората, които имат интелектуални затруднения, спецификата на затруднението е такава, че имат нужда от някой друг, който да ги придружава и да ги подкрепя. Не случайно, примерно, една от темите, които поставяме отново, е, че България дълбоко не изпълнява, категорично не изпълнява конвенцията така, както я е ратифицирала, по отношение на този член в нея, който казва, че хората трябва да бъдат подкрепени в това да могат да взимат самостоятелни решения. Защо не го изпълнява? Защото в България от 56-та година има закон и този закон е за запрещение. И единственият вариант за подкрепа на човек е да бъде поставен под запрещение. Това е огромен проблем. Сега ще ви разкажа, ако искате, защо или да оставя да ме попитате.
1: Не, си продължете мисълта, да, ще я да попитам. Да. И понеже казахте, че има вече някакви закони, които нещо работят калпово, този от 56-та, защо продължава пък той да работи и да не е ремонтиран толкова години, при условие, че нали, статистиката сочи, че у нас закони
7: няма
1: се ремонтират.
7: Няма политическа воля за реформирането му, защото има един такъв страх и недоверие. Как така можем да изместим? Нали, знаете, понякога се казва по-добре нещо, което не работи, добре да си седи, отколкото да правим нещо ново, защото то може би няма да работи по-добре от нея.
1: Аз съм чувал, че нали, ако нещо работи добре, да го пипаме, за да си работи добре, но явно и тази теория
7: работи. То не работи добре, но хората, за които не работи добре, стават безгласни. Значи, не случайно някой ги беше съпоставил с роби. Робите едно време не са имали право. Нито те не могат сами да подпишат документ за лечението си. Има стотици ситуации в страната, когато така нареченият настойник не присъства и е изоставил човека, за който се грижи, той не може да бъде лекуван изобщо, защото той няма право да подпише документите си за лечение за информирано съгласие. Това не е сега. Това е истинския живот. Нали, и има хора, които страдат неимоверно, те не могат да отидат на заболекар, защото не могат да.
1: А какво се прави в такива случаи? Да, хубаво отворите тази тема, тя звучи абсурдно, но ето казвате, истина е, съществува. Какво се прави в такъв случай?
7: Ами, в такъв случай много хора страдат, защото нищо не може да се направи. Тези, които са обхванати в социални услуги, защото социалните услуги са истински инструмент за подкрепа на човека, те, колегите, които работят такива социални услуги, търсят решения, молят се, ходят, търсят близкия, убеждават го. Разбирате ли, има някой, който да отиде и да намери решение? Няма. Веднъж, когато съдът е поставил настойник, този човек престава да има каквато и да било възможност да представлява себе си. Той не може да заведе сам дело за това да му бъде махнато запрещението, защото той няма право да се обърне към съда.
1: А то е ясно, защото не може да подпише един елементарен документ за лечение, да. Какво става пък за дело. Да. Тоест, ти се разчита на...
7: Проблема е още по-сериозен, защото ние вече, нашата фондация, както и други колеги, но ние много целенасочено работим за това да подкрепяме хората да се реализират на пазара на труда. Част от конференцията днес ще представим такива добри примери с работодатели, които са много отворени.
1: Да, понеже и разговора ни върви към края, няма как наближават и новините в 9. Да. Това ще да е следващия ми въпрос, зададен по този начин. Ясно е, държавата, и вие го казахте, закона не работи добре, ама и няма да го променяме. Не си спазва така задължението да прилага правилно тази директива. Толкова години вече са минали, а като общество... Дали поизраснахме повече от...
7: Според мен има напредък. Според мен има напредък и обществото е по-приемащо. Естествено, в тази ситуация на криза, ценност, на която се оформя с най-младото поколение, никога не знаем дали няма някакви така тъмни сили отново да завземат полето, но това се отнася за всички ценности. Но като цяло нашия опит е, че и работодателите са по-отворени, и обществото е отворено, и колеги от, примерно, от спорта, от културата, от театъра, непрестанно са ангажирани с темата за приобщаването. И това позволява хората да бъдат наистина активно включени. Все по-активно включени и видими. А видимостта е част от приемането. Като видиш, че този човек е хубав, симпатичен, свестен, ти формираш положително отношение към него.
1: Така, буквално минутка ни остава. 20 години по-късно, 10 часа започвате. Споменахте и за акцентите. Ясно е, ще има много представители на хора, които помагат. Ще има и експерти.
7: Има и експерти от опит, т.е. самите самозастъпници. Да. Хора с интелектуални затруднения ще участват активно в самата конференция, което за нас е много важно. И разбира се, представители на институциите, на които благодарим.
1: Последен въпрос. Какво искате да да произведе като крайен резултат тази конференция. Ясно, ще направите наравно сметка, ще се поставят още проблеми, но като нещо, което да се случи след това.
7: Надяваме се да
1: произведе
7: директни действия. Да има работодатели, които да кажат да, готов съм още един човек да ангажирам. Да има институции, които да кажат да, ще обърнем внимание сериозно на предложенията, които давате, ще ги разгледаме и ще мислим за това какво може да се подобри. Да има общини, които да кажат да, имаме своите задължения, ние ще тръгнем да ги изпълняваме, хайде, ще се консултираме, ще включим хората, за да ги питаме какво искат. Това е нашата цел. Така да се каже, мечта също така.
1: Да, успех на благородната ви цел и мечта. Точно след час ще бъде открита конференцията 20 години по-късно от Права на хартия към независим живот, организирана от фундация Светът на Мария. Преди всички говорихме с Мирияна Сирийски, директор на фундацията. Благодаря ви и успех още веднъж. А преди новините в 9 е едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на Утрека си вълни Велико Търново 4 на частота 96 МГц и Хасково 4 на частота 105.8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Велико Търново и на частота 100.9 МГц.

0: Животът е справедливо. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата за разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министърът на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Спасителната операция за издирването на моряците от потъналия кораб е прекратена с нощи и няма да се подновява. Очаква се и втория кораб, от който бяха спасени всички моряци, да потъне. Това съобщи преди минути Румен Николов, директор на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност в Изпълнителна агенция Морска администрация, предаде току-що кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. На редовното си заседание правителството по предложение на премиера Румен Радев ще обсъди годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен списъкът със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. В дневния ред на министрите влиза приемането на национален план за противодействие на тероризма. Министерският съвет ще изпрати на Народното събрание за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход. Парите са за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за въздушната отбрана на страната с далекобойни и среднообхватни системи, които да бъдат интегрирани и с новите три координатни радари, които страната ни ще придобие. Правителството ще приеме промени във валутния закон, в закона за правната помощ и в закона за лова и опазване на дивеча и ще ги изпрати за окончателно приемане в парламента. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. При руските атаки на територията на Украйна са използвани балистични и крилати ракети и дронове. В Днипро е атакувано промишлено предприятие, а в Запорожие – транспортна инфраструктура. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин, близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година, почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел утвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Все още не е овладян големия пожар в Източни Родопи, който тръгна в неделя по обед от ивайловградското село Горно Луково, като се прехвърли и в Гърция и превзе площ от около 10 000 декара, 3 000 декара, от които гори край селото. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на много голям фронт, в трудно достъпна и силно пресечена местност. Екипи на пожарната и горското дежуриха около периметъра през цялата нощ, информират от община Ивайловград. На терен продължава да е директорът на районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се разбива на места. На терени днес са 10 екипа на пожарната, служители на горското, като се очакват и доброволци, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: На терен сме, работим, няма съществена промяна от вчера, нямаме активни така големи огнища, пропушва само на места, продължаваме с изграждането на просеки. И по-голямата част сме ги направили вчера, днеска предстои да ги довършим евентуално, ако няма някаква пречка и терена позволява. Вятъра за утре го дават да се смени посоката си, вече да духа от Гърция посока на север към нас. Но днес е спокойно и вечерта е била спокойна. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени. Те продължават да облитат и да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
1: А колко екипа ще бъдат днес на място?
2: Остава същия състав с 10 екипа с 2 булдозера и помощ имаме от горските стопанства с загасени, както и ще има доброволци с водоноска за водоснабдяване.
1: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. На терен вчера са били 265 пожарникари, 10 самолета, 5 хеликоптера, 6 трактора и 59 превозни средства. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начело на схемата е ръководителят на клиниката, професор Мариела Генева. При мащабна полицейска акция в понеделник бяха задържани шестима медици. Трима от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. Разследването е след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за неправомерно болнично лечение. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали излизат на протест срещу планираното сливане с Агенцията по горите от Министерството на земеделието и храните. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Според риболовци и двете агенции страдат от липса на хора, включително и в Кърджали. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
3: Отборът на Балкан приема в Ботевград турския Бахше Шехир в баскетболния турнир Еврокъп. Над преварата за купата на ФИБА Европа рилски спортист гостува на Спортинг Лисабон, а Локомотив Пловдив ще играе в Рига Латвия срещу тима на ВЕФ. И още един баскетболен матч българско участие ще има днес в Адриатическата лига при жените. Рилски спортист е домакин на Монтана. Вчера баскетболистите на Спартак Плевен загубиха своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки. Втория си матч от Европейската Северна лига. С участието на трима българи, Йоана Манова 63 кг, Георги Граматиков и Христо Вълков в категория 81 кг, в столицата на Азербайджан Баку продължава световното първенство по джудо за мъже и жени. 7 български състезатели ще участват и в международния турнир по бадминтон в Истанбул, който започва днес и ще продължи до неделя. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger 100 в Виена, Испания, след като се наложи на участващия слайдкар представител на домакините Карлес Ернандес с 6-3 и 7-6. Националният ни отбор по футбол победи с 2-0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0-0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидер е Исландия с 8. Резултати в останалите срещи: Лига А, Англия, Чехия 3-0 и Хърватия и Испания 1-2. Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3-0, Шотландия, Словения 1-2. Лига С, Казахстан, Файорски острови 2-2, Албания, Сан Марино 2-1, Беларус, Финландия 1-0, Молдова, Словакия 0-4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион отбеляза от ДУСПА и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч и на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор вече са 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Меси дебютира за Аржентина през 2005, печели световната титла през 2022, две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Носител е на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избран за най-добър играч на световните първенства. Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници от 3 градуса в Перник, Дупница и Благоевград до 14 в Враца и Варна и 15 в Разград и Сливен. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня бавно ще се понижава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на магистрала Хемус в посока Варна. В посока София от 350 до 363 км трафикът е двупосочен в платното за Варна. До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички и след 9 продължаваме заедно до новините в 10. Не подценявайте президентските избори, те са тест за местния вот до година. Тези коментари ще чуете от политиците на областно и местно ниво, които се готвят за преброяване на електората. На фона на това партийно проучване през изборите на 25 октомври подготовката за президентския вот не регистрира особен обществен интерес. Благоевград обаче беше един от изборните райони, който стана скандално популярен с видеозаписите за подправяне на бюлетини и вписване на неверни данни в протоколите, както и с репликите, че КРАС иска 300 гласа от определена секция. Дали тези имена отново фигурират в секционните комисии, които бяха утвърдени снощи, Кети Тренчева работи по темата.
2: 7 преписки бяха образувани след изнесените скандални случаи по време на парламентарните избори през 2024 година, но само една от тях стигна до съда с обвинителен акт за престъпление. Информация за хода на делото по случая Вълкосел няма, но останалите грешници бяха наложени глоби. Толкос. Дали тези имена отново са в списъците с членове на СИК, които снощи бяха гласувани от районната избирателна комисия? Извършена ли беше проверка преди това? Йоанна Лозанова, председател на РИК.
3: Какво показа проверката? Имаше ли случаи, в които това не кореспондираше с изборния кодекс? Още повече, че в нашия район имаше хора от секционни комисии, които бяха санкционирани, също които бяха заведени и наказателни дела.
4: Към момента

0: Но да ви кажа честно, днес на няколко пъти идваха лица да проверят дали са вписани в списъците и съответно бяха вписани и посочени от партиите. Ага. Няма оплаквания към този момент, надявам се и за напред да е така.
1: Благоевград е познат и с друг феномен. По време на избори хората с увреждания рязко се увеличават. Имаше общини рекордьори с по 3 и 4 подвижни секции за гласуване. Проверки на документи за ТЕЛК могат обаче да се правят само по преценка на районната избирателна комисия.
2: Колко горе-долу се очаква да бъдат подвижните секции? Питам ви не случайно, защото има общини рекордьори, които са поискали по 3, по 4 такива в минали избори.
0: Съпоставяйки данните от предходните избори за народни представители, очакваме около 32 подвижни секции да се формират. Ще го разберем малко на по-късен етап. Към 10-то число вече ще имаме и техният брой.
1: И така, към момента в Благоевградски избирателен район се оформят 534 секционни комисии, като само в 92 от тях ще се гласува на хартия. Единственият рисков фактор се оказаха принтерите, които от 13 години не са подменяни.
0: Единственият по-скоро проблем, би го нарекла не казус, е проблем, който идва от външните копирни устройства, които се предоставят към СИК-овите. Техниката е изключително устаряла и работи съответно много бавно. Тези машини са както морално, така и материално устарели. Това е единственият проблем, който може би искам да акцентирам и ако е възможно за следващи избори да се вземат мерки в тази насока.
2: Кое е повод за спокойствието ви, че изборите ще минат нормално и кое е повод за безпокойство според вас? Така, какво ни искате да се случи?
0: Надявам се по-малко машини да излезнат извън експлоатация и това е най-голямото ми притеснение, нали, ако се стигне до хартиено гласуване, това съответно може би ще доведе до последващи проблеми с протоколите. Това е най-големия проблем тук. Спокойствието е, че към момент, нали, това са, както и вие в началото казахте, изключително леки избори, нямаме преференции, имаме само един многомандатен район, така че предполагам, че всичко ще бъде бързо, лесно, ефективно и ако всичките машини работят, нещата ще се случат изключително бързо.
1: Интересен е и друг факт. За първи път през последните 30 години районната избирателна комисия в Благоевград се председателства от човек, който не е познат в района. Това обаче няма да се отрази на работата и убедена е Йоана Лусанова. За преди всички Кети Тренчева.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Сега, Рики Мартин пребори три пъти. Гол, гол, гол, но ние с нощи два пъти ура. България записа и доживяхме първа победа в своята група на турнира Лига на нациите, след като се наложи с 2, забележете, на 0 над Люксембург в четвъртия кръг на турнира. Кристиан Бабов и Атанас Илиев караха головете преди почивката, а може би и така направих и най-доброто полувреме на тима в тази кампания, че може би в малко по-дълъг период от време. Сега колегата ни от спортна редакция на Хоризонт, Светослав Табаков, е на линия, за да направи своя професионален коментар и оценка на снощното ни представяне. Въпросът ми е, здраво ли стъпихме на дъното или ще продължаваме да копаем?
1: Добро утро на теб и на нашите слушатели. Много добър избор си направил, защото ще говорим и по още една футболна тема. Да тръгнем от Марианската падина в Тихи океан към Еверест. Така че тръгваме от Марианската падина, т.е. българския национален отбор по футбол. Да, с нощи малко от малко така се покачихме нагоре измежду тоновете океанска вода нагоре с тази победа над Люксембург с 2-0, което показва, че все пак на това ниво, на което сме се докарали, има някакви нюанси и може да се вижда, да се открива разлика между един и друг треньор, който води отбора. Това, което ми направи впечатление на мен още първото по време, гледайки играта на българите, вече са доста по-освободени, по-разкрепостено играеха в този мач срещу Люксембург, за разлика от страха, който ги гипсираше в предходните двубои. И може би това е отражението от макар и краткото присъствие на новия временен наставник Атанас Рибарски на поста. През товато по време, разбира се, след като повехме с 2-0, по стара българска традиция се върнахме назад да пазим резултата и тук добре, че имаше много добри изяви на вратата на нашия отбор на Даниел Наумов, а и някои пропуски на люксембургците, както и късмета, който този път беше на наша страна. Но не пропускаме все пак, че и защитата игра на добро равнище. Ние в крайна сметка се подарихме с тази победа 2-0 срещу Люксембург. Това е една страна, която през годините в исторически план, в футболно отношение, много често е попадала в компанията на България в квалификационни групи. Ние срещу този отбор и сме играли около 20 мача и до един момент съвсем неотдавна сме само победи. Говоря за около 2016, ако не ме лъжа.
0: Но господин Табаков, аз понеже от дете нали се вълнувам все пак и заради 94-та година, Люксембург винаги бе сваган в категорията на футболните джуджета. Последните години Люксембург показаха по-добро ниво на игра, но да кажем, че не са излезли кой знае колко далеч от тази категория футболни джуджета. Сега и ние победихме това футболно джудже, което играе по-приличен футбол, с условието, че те имаха липса на няколко титуляри с нощи.
1: Имаха, разбира се, липса на титуляри. Можем да кажем, че и при нас някои футболисти липсвах. Имахме двама наказани, на Кристиан Димитров беше дадена почивка. Не това, според мен, е основното в случая. Според мен българският отбор като потенциал не разполага с много различни като качество футболисти. Тоест, ако един отсъства и бъде заменен от друг, няма да се усети чак толкова драстично разликата. И то лошото е, че на много ниско ниво се случват тези рукади евентуални. Това ме кара ме води до мисълта, че и промяната на селекционерския пост няма да донесе така съществено израстване на българския национален отбор. Може би ще има лека разлика, както се видя с нощи, но като говорим за съществена разлика, то това само да си припомним откъде тръгна тази парзалка, по която българският национален отбор се спуска и все още не е спрял. Поне от 2004 година вървим надолу, когато за последно играхме на европейски финали, на финали на европейско първенство. Тогава, макар и постепенно, още с Бербатов, Тирян Петров, Мартин Петров, тръгнахме надолу И сме в момента в тази ситуация на дъното на Марианската падина.
0: Но пък 20, 22 години нямаме загуба на такъв голям футболен форум, така че и тук може да намерим добра новина. Казвам го с усмивка,
1: ако
0: нали?
1: Ако се шегуваме, винаги можем да намерим положителното в това наше отсъствие на световни, на европейски първенства, малкото не сме губили мачове, ако не друго. Но ние си знаеме нашето състояние какво е. И въпросът е от тук нататък какво ще се прави, защото наистина по-надолу са само Сан Марино, Лихтенщайн, Гибралтар. Това са отборите, до които се докарахме, уви, като класа в европейския футбол, което това са наистина класически джуджети и като население, и като възможности в футболно отношение. Все пак Люксембург е едно ниво над тях има, ако не се лъжи, около 600-700 хиляди население тази държава. Така че има още на къде да купаем. Ако ще купаем, де, защото ми се струва, че крайно време да се направим нещо, с което да стопираме това свободно падане. Аз бих предложил една кръгла маса, един така дебат на общо национално равнище с участието на Българския футболен съюз, с участието на клубове, на специалисти, треньори, ако щете и футболисти, всеки от тях да сподели какво според него би могло да се направи. Всички сме наясно, че трябва да се тръгне от детско-юношеските школи, какво точно там трябва да се направи и тук трябва да се изказват специалисти, които работят в сферата. Много са проблемите, затова си мисля, че само по този начин с дебат, с дискусия, може да се намери вярната формула.
0: Да, и този проблем за детско-юношеските школи се е говорил 20 години. Всички го знаем, както каза, но нищо не се прави. Май ще е време вече за кръглата маса и да има и държавна политика, защото Исландия с население от 300 000 души, Исландия се бори за първото място и ще гостува в Пловдив или София след месец и едва ли матчът ни ще бъде така лесен, както беше с Люксембург. А имаме шанс и ние да станем водач на тази група. Тоест, тук, според мен, кръглата маса, дали ще се случи скоро или не, ще зависи от следващите два матча. След това пък имаме с Естония, които играят твърдо доста, това го виждаме.
1: Аз не мисля, че трябва толкова да обръщам внимание вече на тази квалификационна група, на това поколение футболисти. Трябва да гледаме към бъдещето. А това бъдеще няма да се изкове от днес до утре. Пак казвам, ако се вземат мерки, се тръгне постепенно нагоре. Колко години се пускахме надолу, толкова може би ще трябва и да катерим обратно. Поне 8-10 години виждам при добър старт.
0: Да, при една добра политика, точно така. Аз само направих една справка с групата, защото все още обаче както можем да станем водачи, има риски да останем последни, което ще ни прати при Сан Марино, Андора и така нататък.
1: Не, няма да ни прати, защото обединяват последните С и Д. Лиги ги обединяват.
0: Но това е друга важно. Тема.
1: Пак ще сме с тях, въпросът е, да. Че са тези две последни по сила групи отбори.
0: Като каза катерене, да отидем за няколко минутки само и до Олимп, до върховете. Аржентинската звезда Лео Меси остана в историята с 207 мача, 125 гола и световна титла за Аржентина с нощи в последния си 208, ако не се лъжа, нали така трябва да е статистиката, мач срещу Бенин, две асистенции и гол. Както си е както си трябва.
1: Не го гледах мача
0: и аз не съм.
1: Директно, но изгледах решението по тази футбол. Случилото се пред 85 000 зрители на Монументал в Буенос Айрес. Лео Меси наистина страхотни почести. Открит автобус отведе него и отбора до стадиона. Там на 10-та минута беше спряна играта, за да получи той почести от публиката. И после продължи този приятелски матч срещу Бенин. Общо взето Лео Меси направи всичко възможно да вкара и от игра, не само от дуспа. Много удари отправи. Вратаря на Бенинците обаче беше твърдо решен да не му пуска гювеч, ако трябва да малко по-народно да се изразя. Много удари. Не успя да вкара, да направи две асистенции. Първият гол от корнер с негово подаване. След това той отново подава за гола на Нико Пас, при това от Аменди, за когото също беше последен матч. на 38 години и в крайна сметка бе оценена ДУСПА с косвеното българско участие. Защо българско? Защото Тамимо Лоро е защитникът на Банин, който извърши нарушението, а той е футболист на нашия ЦСКА. Представете си. И от бялата точка вече Лео Меси вкара този заветен гол последен. За него 126-ти подред в този 208-ми матч с фланелката на Аржентина. Общо Лео Меси като трофеи има 47 заедно с клубните, които печели най-вече с екипа на Барселона, има 34, но има също така с ПСЖ 3 броя, с Интер Майами 4, а с Аржентина има 6 различни трофея, най-значимият от които, разбира се, е световната титла в Катар през 2022.
0: Респект пред такъв футболист. Дано и нашите детско-юношески школи да произведат много такива таланти. Ние затова се молим и да се надяваме в близките, как беше, 7, 8 до 10 години.
1: Това е, ако се започне правилна политика. Такъв срок ще трябва, за да могат просто да пораснат тези деца.
0: Да, и да се работи с тях точно, да, така. Да. Много благодаря за този свеж, приятен спортен коментар. Светослав Табаков от спортна редакция на Хоризонт. Преди всички, вървим към финала на предаването с една покана, едно интересно събитие след минути.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: преди всички.
1: 15 платна, танц и среща между живопис и съвременно изкуство. Така Димитър Бошков ще отбележи в родния си град Дупница 10 години от първата си самостоятелна изложба. С художника Димитър Бошков и Нели Мешкова, част от неговия екип, ви среща Кръстина Иванова.
2: От Италия обратно в България. Не просто като завръщане на Димитър Бошков, а като нова среща с родната публика. От 8 до 18 октомври в Общинската галерия в Дупница ще бъдат показани 15 негови платна. Експозицията обаче няма да бъде традиционна изложба, в която публиката просто разглежда картини. Откриването ще бъде своеобразен спектакъл, в който живописта ще срещне съвременния танц. Още за концепцията разказва Нели Мешкова, част от екипа на Димитър Бошков.
3: Решихме да излезем и да помислим малко извън кутията и да реализираме един сън. И картините ще оживеят чрез танца на една великолепна контемпорари танцорка, Ана Митева. Тя е преподавател в училището по танцови изкуства, която ще направи интеракции с картините. Не за да прекопира това, което виждаме на платното, а да създаде усещането, което има в тази картина.
2: Танцът ще премине през всички платна, като ще води публиката от една картина към друга. Но една от творбите ще остане скрита до самия край.
3: Всички картини в един тон и тази, различната, онази, която би трябвало да те развълнува най-много, тя ще стане покрита до края. И накрая всъщност Ана ще я покаже на публиката.
2: Така изложбата се превръща в своеобразна загадка. Зрителят първо ще се срещне с останалите произведения, ще премине през тях чрез танца и едва на финала ще види основната картина.
3: Смятаме, че ще създадем изключително усещане у гостите.
2: 15-те платна, включени в изложбата, са своеобразна равносметка за 10-те години творчески път. Димитър Бошков започва да рисува с молив, като първоначално прави портрети на любими актьори.
4: Много харесвам да гледам филми и любимите ми актьори започнах тях чисто като портрети да ги прекопирвам с молив. Първият, който нарисувах, беше Ал Пачино.
2: По-късно се докосва до маслената живопис благодарение на своя треньор по бокс, който използва рисуването като хоби.
4: Когато отидох за пръв път при него в залата, видях в неговия офис много картини. Това беше първата ми среща с такива творби. Той рисуваше с маслени бои, правеше ренесансови копия. Помолих да ми покаже как става. Той ми показа, предаден вид, както се казва, занаят. Първият път, който той ми показа, ми услужи с неговите бои, тъй като аз нямах. Първата ми маслена картина беше един тигър. На следващия ден, аз даже цяла нощ бях рисувал, му отнесох своята картина, готова.
2: Следват копия на Рубенс, Рембрандт и други големи майстори. Постепенно близки и приятели започват да му поръчват картини, а след около 20 творби идва неочакваното предложение да направи самостоятелна изложба.
4: Тогава нямах собствен стил. Изграден само с копия. Се наложи да искам от хората, които са ми поръчали картини или съм подарил, да ми ги услужат, за да направя изложбата. И така тръгна моя път.
2: Именно по време на първата изложба в Дупница, Димитър Бошков се среща с художника Васил Петров.
4: Той е човекът, който разпали искрата в мен за изкуство. Направиха ми среща, отнесох му три творби, запознахме се и той ми позволи да направя изложба в неговата галерия в град Пазарджик. Оттам вече започнах да изграждам собствен стил.
2: Днес Димитър Бошков живее и работи в Италия, близо до Рим. В картините му се срещат митологични и религиозни мотиви, човешки фигури, пейзажи, цветя и абстрактни композиции. Сред основните му вдъхновения са историята и митологията, но Бошков не търси в тях готови отговори.
4: Това, което се опитвам да предам и да насоча чрез моето изкуство хората, е истината. Какво може да ни даде историята като символи, религиозни образи, антични богове? В картините на Да Винчи са скрити много послания за човечеството. Винаги религията водила хората към отговори.
2: За него изкуството е своеобразен учебник, който може да разказва за времето, в което е създадено и да насочва зрителя към нови знания и въпроси. Тази идея е свързана и с названието на самата изложба.
4: Използвах един италиански термин, ренесансов термин, спрецатура. В началото е било техен стил на поведение, начин на изразяване, който е бил по-непринуден. Може да се каже, че го имат и като в стила на обличане. Казва, знам правилата, но не ме интересува, че ги нарушавам. После небрежни. Това се трябва да постигна в моя стил баланс между свободата и контрола.
2: За Нели Мешкова именно свободата е едно от най-силните усещания в творчеството на Димитър Бошков.
3: Повечето картини е точно тази свобода. Там виждам преплетено човешкото с природата, тази изключителна връзка, която ние хората генерално не трябва да забравяме. Не само в картините и символиката, която аз видях в тях, но и като цял човек никога не трябва да губи тази връзка. Тя му дава сила и онази изключителна енергия, която го води напред.
2: Мешкова определя като характерни за картините му жълто, златно и синьо. А първото усещане, което получава от неговото творчество е...
3: О, страст! Първото, което видях аз, когато се запознах с творчеството на Митко, беше страст.
2: И допълва.
3: Каквото и да правиш, ако не вложиш страст, то колкото и да е красиво, няма душа. А тук има страст.
2: Самият Димитър Бошков говори за други две силни човешки емоции – любовта и тъгата. Той не ги определя като единствен двигател на творчеството му, но признава силата им.
4: Любовта е едно от най-хубавите чувства. Докато усещаш тази емоция, можеш да покориш света, но аз също знам, че и в изкуството се крие много тъга. Тъгата е също едно чувство, което те кара да изразиш себе си.
2: А вдъхновението, казва той, не винаги идва още с първия штрих.
4: Когато започвам да рисувам, аз реално не започвам вдъхновен винаги, но това не ме спира да започна да работя. Но крайният резултат понякога ти дава един заряд, който е достатъчен.
2: Може би именно в този заряд се срещат неговата тъга, любовта, за която говори, и страстта, която Нели Мешкова открива в картините му. Не като готова рецепта за вдъхновение, а като част от човешките емоции, които остават в платното. А понякога именно завършената картина дава на художника достатъчно заряд, за да започне следващата. За преди всички, Кръстина Иванова.
1: Точно така, заряд за следващо добро дело. С тази моя реплика се разделям с вас. Аз, Ясен Вакашински, редактора на преди всички днес, Юлиана Корнажева, музиката избира Юлия Гадерова, а Веселин Коев бе зад пулта. Разбира се, точно в 10 ще бъдете с новините по Хоризонт, след това и с Хоризонт до обед. Прекрасна сряда, уважаеми слушатели!

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб е прекратена още с нощи. Не са открити никакви следи от екипажа. Корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди по информация от българския РОРО кораб. Това съобщи Румен Николов, директор на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към изпълнителна агенция Морска администрация. Вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, също ще потъне, уточни Николов. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Директорът на главна дирекция аварийно-спасителна дейност към изпълнителна агенция Морска администрация Румен Николов каза, че спасителната операция е прекратена.
2: Операцията е прекратена в 17 часа вчера.
1: И няма да се поднови?
2: Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
1: Няма ли да се направи подводен оглед?
2: Не, няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
1: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
2: Аз не мога да се позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, корабът е изключително силно с диферент към кармата. Моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и това и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
1: Тоест ще потъне и той?
2: Според мен е 90%.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Управляващото мнозинство отхвърли 4 предложения на опозицията за включване на изслушвания в седмичния дневен ред на депутатите. От ДПС предлагаха да бъдат изслушани министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие Иван Шишков, както и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев за твърденията за полетите на Делян Пеевски и връзката им с порочни практики в обществените поръчки за мантинели. От ДБ имаха 2 предложения. Едното беше за обстоятелствата и медицинската експертиза за помилването на Огнян Атанасов, добил популярност като Петрички Ескобар. Другото за инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. От Възраждане настояваха за изслушване на здравния министър Катя Ивкова, управителя на Здравната каса и председателя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, относно значителното поскъпване на медицинските услуги, лекарствените продукти и доплащанията на пациенти. В дни на разединение, посланието трябва да бъде единение и никой не е в състояние така да ни събере и така да имаме такова единство. Само Господ Исус Христос, заяви българският патриарх и софийски митрополит Даниил при първото си посещение в Стара Загора, след избора му за предстоятел на Българската православна църква. Николета Петрова с подробностите.
3: Патриарх Даниил е в Старозагорската епархия по повод 6 значими годишнини. Днес той възглави Божествената света литургия в храм Свето Въведение Богородично, където се събраха духовници и миряни.
4: Посланието е единение и никой не е в състояние така да ни събере и така да имаме такова единство, освен Господ Исус Христос. Неговата заповед към всички нас е да бъдем едно в вярата и в любовта. И ще видим, че послушаме или постараем ли се да положим усилия за това, ще видим благостта от единството. Бог да пази България.
3: Тази година Старозагорската епархия отбелязва 155 години от своето учредяване. Навършват се и 130 години от избора на митрополит Методий Кусев за Старозагорски митрополит и 100 години от рождението на митрополит Панкратий. Централно място в честванията заема и честната глава на свети Климент Охридски. Светинята беше донесена от гръцкия манастир свети Йоан Кръстител край Верия и посрещната в Стара Загора в неделя. С днешното посещение на патриарх Даниил, Божествената света литургия и поклонението пред мощите на Свети Климент Охридски в Стара Загора се събират на едно място духовната и историческата памет на Старозагорската епархия. За новините Николета Петрова.
0: Пловдивският квартал Столипиново започва мащабна акция по разрушаването на незаконни постройки, саморъчни бараки и помещения, за които имат данни, че са наркодепа и сборища на наркомани. Операцията е в рамките на голямата полицейска кампания срещу трафика на дрога в част от квартала, която се смята за разпределителен център на уличната търговия с широка гама наркотици, най-вече фентанил. Очаква се с багери и тежка техника да бъдат срутени предварително набелязани постройки и бази на наркодилъри. Движението при 19-ти километър на пътя Симитли-Разлог се осъществява в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов.
5: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Хоризонт до обед. С Валерия Николова. Осем минути след 10 часа. Здравейте! Вече сте на територията на Хоризонт до обед. Ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Денят е 7 октомври в сряда и до 12 часа работим в екип. Редактор на предаването е Станислава Пирчева, звукорежисьор е Победа Лакова, музикален редактор Стиляна Алексиева. Здравейте и от мен. Аз съм Валерия Николова. Глоби за паркиране на фона на липсващи паркинги в презастроения квартал Младост в София. Назрява ли гражданско недоволство и какви мерки предвижда общината? Говорим за това преди срещата днес с граждани. По темата работи репортерът Евелина Стоянова. Кои държави са най-предпочитаните за българските студенти, избрали да завършат висшето си образование в чужбина? Ще се чуем след малко с Николай Христанов от екипа на образователен консултант в Югоизточна Европа. До 1 ноември е срокът за кандидатстване за националните тинейджърски награди Teen Time. Кампанията се провежда под мотото «Твори, бъди смел» и има подкрепата на Министерството на образованието и науката и регионалния център ЮНЕСКО. А при нас след 11 часа ще гостува Розита Еленова, член на журито, а организатори са Българското национално радио и фондация Димитър Еленов. Къщата на Функ нъгъла на столичните булеварди Дундуков и Васил Левски, както е била известна след построяването и през 1903 година, вече ще бъде домът на Испанския институт Сервантес в България, а репортажът ще бъде на Михайлина Димитрова. След официалната премиера на прикритие 6 на 5 и 6 октомври в зала 1 на НДК, очакваме сериала вече и на малкия екран на 10 октомври. Какво да очакват зрителите? След 11.30 ще разберем от режисьора Виктор Божинов в интервю на репортера Светослава Кузманова. Това са темите днес в Хоризонт до обед. Останете с нас!

0: Къде ще следваш след 12-ти клас? Най-често задавания въпрос на учениците сега, които предстои да бъдат абитуриенти през май до година. Какъв е отговорът, поне преобладаващият? Кои държави са най-предпочитаните за българските студенти, избрали да завършат висшето си образование в чужбина? Сега ще разберем и ще получим цялата картина от Николай Христанов. Той от екипа на образователен консултант в Югоизточна Европа, именно занимаващ се с образование в чужбина, където е старши консултант. Здравейте в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед.
1: Здравейте, добро утро на вашите слушатели.
0: Има ли пренареждане в предпочитанията на българските студенти за тази учебна година?
1: Да, може да се каже, че за започналата вече учебна академична 26-та година имаме нов фаворит, който е всъщност Испания, която последните няколко години се изкачи така по стълбицата на интереса на кандидатите и вече заема второ място като най-предпочитана дестинация за висше образование в чужбина. Все още номер едно остава Нидерландия, която и за тази година е с около дял 32% от кандидатите, които се обучават в чужбина. Испания заема второто място с 16%. Виждаме интерес след това и към Австрия, Италия и Германия като предпочитани дестинации. Генерално мога да кажа, че Западна Европа остава основен така фокус на кандидатите. Нещо по-интересно тази година, което забелязваме, интереса и към Ирландия, тъй като отчасти след Брекзит тя предлага сходен профил на държава, в която английски е официален език, която предлага изключително много програми на английски език в всякакви сфери, с по-достъпни такси и възможност дори за финансиране на обучението на база на доходи на родителите, така че тя също се очаква и за 27-ма, за тази годишните кандидат-студенти да бъде сред предпочитаните държави.
0: От Интеграл България организирате и безплатни консултации, такива форуми в цялата страна. Какво най-често ви питат и самите ученици, и родители? Мисля, невъзможно ли е образование в чужбина?
1: Не, напротив, мисията е напълно възможна и се забелязва всяка година и по-висок интерес към образованието в чужбина. Ако погледнем по-общо, има дестинации като скандинавските държави, Дания, Швеция, Финландия, където обучението е напълно безплатно. В Германия, Австрия, Белгия са доста достъпни таксите от порядъка на 80 до към 1100 евро. Така че другия основен разход е, разбира се, издръжката за живот, но тя в по-малките градове в Западна Европа може да бъде доста приемлива. Колебаят се между избора на дестинация, колебаят се между избора на специалност и най-важното за тях е да изберат всъщност направлението, в което искат да се обучават, тъй като има значение какви предмети учат в училище, има значение какви оценки имат. Важен е цялостния профил, важна е ранната подготовка и именно и тестове, и курсове за кариерно ориентиране помагат в този процес, за да могат да вземат правилното решение, да са сигурни, че специалността е подходяща за тях. А вече дестинацията, разбира се обославя от най-различни фактори, като ако щете и времето в съответната държава, престижа на университетите там. Така че всяка година се срещаме с много кандидати и техните семейства и за щастие успяваме да намерим подходящото учебно заведение за всеки от тях.
0: Тези ученици и бъдещи студенти, които все още се колебаят, късно ли е да започнат сега избора на бъдещ университет, да задвижат цялата процедура, включително и за тези възможности с ранен прием, където тези университети го позволяват?
1: Не е късно, всъщност сега отваря и активна кандидат студентската кампания за повечето дестинации. Например, вече в Италия може да се кандидат за Щатите, също може да се кандидатства на ранно класиране за Австрия. Съвсем скоро ще отвори системата за Нидерландия, системата вече е отворила за кандидатстване, така че сега е моментът, в който да проучат възможностите, да изберат своите университети, да подготвят документите и да кандидатстват. По край форума, който организираме Световно образование, все още предстои и виртуалното издание на 17 октомври, където засягаме имаме именно теми, свързани с най-популярните дестинации и кандидатстването в тях, така че могат да се информират и оттам. Моя съвет е, разбира се, да стартират този процес от сега, за да могат да се информират за сроковете, да могат да се информират за изискванията. По-ранното кандидатстване води след себе си и по-ранен избор след успешни приеми в университетите, за да могат пък и следващите стъпки да бъдат предприети по кандидатстване за настаняване. Ако има финансиране, да може да се подготвят необходимите документи за него. Много често университетите имат ранни кръгове за кандидатстване и за стипендии и финансова помощ, които отпускат, така че ще имат всички предимства на ранната подготовка и стартиране на процеса.
0: Благодаря ви много. Ще проследим заедно и с вас следващите издания, които са за професионално кариерно ориентиране, за следване в чужбина. Николай Христанов, старши консултант в Интеграл България.
2: Хоризонт до обед.
0: А една от най-красивите исторически сгради в центъра на София

0: век. Екипът на Институт Сервантес у нас има амбицията да реставрира до най-малка подробност детайлите във вътрешността и фасадата на сградите, за да открие там едно споделено пространство за обучение, четене, срещи и събития на испански език. Редакторът Михаелина Димитрова разказва за проекта.
1: Институтът Сервантес отвори своя клон в София през 2006 година, като тогава за откриването пристигнаха принц Фелипе и принцеса Летисия, днес вече крал и кралица на Испания. Първоначално домът на испански език се помещаваше в сградата на бившето американско посолство на улица Съборна в столицата, а по-късно се премести на улица Света София до църквата Света Неделя. Пространството обаче е крайно недостатъчно за непрекъснато разширяващите се курсове по испански език за деца и възрастни, както и за почитателите на испаноязичната книга. Така е намерен уникален нов дом за института – къщата на Функ на ъгъла на булевардите Дундуков и Левски, където дълги години през социализма се помещаваше централата на Българския червен кръст. Името идва от първият собственик на сградата Адолф Функ. Испания наема красивата сграда от наследниците на доктор Борис Тричков, който две десетилетия преди 1944 година ръководи там своя частен родилен дом, един от първите в България. И днес за тази дейност напомня малка скулптура на детенце, поставена на фасадата от към булевард Васил Левски. И друг известен българин е свързан с историята на прекрасната сграда, напомни днешният собственик доктор Симеонов, внук на доктор Тричков.
2: Най-така известния наемател тук е бил тогавашният министър на външните работи на България по времето на управлението на Андрей Ляпчев, Атанас Буров.
1: Испанската държава има амбиция да възстанови абсолютно точно интериора и фасадите на къщата на Функ и прилежащата към нея по-малка сграда, като се започне от прекрасните вътрешни стълби, парапети от дърво и цветните витражи, и се стигне до двора, където под огромен дъб ще има пространство за четене на книги от библиотеката. Архитектът, натоварен с реставрацията, която се извършва по най-съвременни стандарти и ще запази всички елементи на строителството като техника от началото на 20 век, е професор Бойко Кадинов. Той коментира и стила, в който е построена сградата.
2: И нека да наречем това един български сецесион.
1: Институтът Серванте ще заработи в това прекрасно място от началото на 2028 година. Мащабните дейности са под ръководството на новия директор на Софийския офис на института Хайм Ермида, който пристигна едва преди месец в София с енергия и амбиции за разширяване на дейността на културната институция. Той вече имал мандат у нас преди години като консул и говори български с ентусиазъм.
3: Тези събития не само в София, така един от нашите цели е да имаме, за да имаме повече събития, да, само Стара Загора, Бургас, Варна.
1: Макар и новият дом на испански език да не е завършен, Хайм Ермида разкри, че някои събития ще бъдат организирани там и през следващата година, макар че преместването ще е факт през 2028 година.
3: Otra cosa que queremos hacer es empezar a hacer...
4: Искаме да организираме събития и тук, на това място. Те трябва да са много специфични, защото още не можем да се преместим, но планираме, например, един танцов фестивал за следващата година.
1: Елегантност, дух, финес, свързаност на отминали епохи с днешния забързан ритъм на София. Това ще бъде едно от новите знакови места в сърцето и, което свързва България и Испания с най-естествената връзка – езика. За Хоризонт – Михаелина Димитрова.
5: Виена,
6: Будапеща,
5: Залцбург,
6: Мюнхен,
5: Прага.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
8: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма.

0: Концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grab.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова свика за днес първия в мандата си консултативен съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб е прекратена още с нощи. Не са открити никакви следи от екипажа. Това съобщи Румен Николов, директор на Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към Изпълнителна агенция Морска администрация. Вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, също ще потъне, уточни Николов. Днес правителството ще приеме проект за инвестиционен разход за придобиване на допълнителни 5 зенитно-ракетни комплекси и го изпраща за одобрение на парламента. Очаква се до няколко седмици да има подписан договор. Двама души са загинали след руски въздушни удари в украинската столица Киев тази нощ. Нова вълна балистични ракети е била насочена към Киев малко след 5 часа. В града са отекнали взривове. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел заради годишнината израелската армия в повишена бойна готовност. Накрая за времето у нас днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и вплътни. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24.

0: Horizont do obed.
1: Центърът за градска мобилност наложи глоби на жители на столичния квартал Младост 2 до парк 100 години София за неправилно паркиране през неделния ден. Глобените могат да подадат жалба до отдел жалби нормативно съответствие на Центъра за градска мобилност, което все още не са го направили. В следващите минути в Хоризонт обед ще говорим за липсата на места за паркиране в София, в частност в район Младост, както и за презастрояването там. Днес в 145 училище жителите на Младост 1А ще чуят от заместник кмета по градско планиране, архитект Любо Андреев, за три инвестиционни проекта, които е предвидено да се случат там и как строителите могат да се реваншират на жителите на квартала, като изградят, например, детска градина, ако живеещите там искат това. В студиото при нас вече е ресорния репортер Евелина Стоянова. С кого е първата среща? Добър ден!
2: Добър ден! Първата среща предлагам да бъде с Мариела Стайкова, която коментира липсата на места за паркиране в Младост, както и презастрояването на квартала. Тя ще присъства днес на срещата с архитект Георгиев, 145-то училище. Да я чуем.
3: Най-вероятно наложените глоби имат формално правно основание. Проблема обаче е, че тези, които налагат глоби и са така енергични да го правят, в същото време нямат абсолютно никаква визия как така да направят градската среда, че да стимулират спазване на правила. Аз живея 30 години тук и съм свидетел на това как цялостната градска среда в района на Младост, как без всякаква визия се презастроява. Хората няма къде да паркират. Хората няма къде да се разхождат вече. Гледа се на всяка зелена площ. Се гледа като на бизнес план. За никой здравето и физическо и психическо на хората и уютната градска среда за никой не е ценно, защото тя не може да бъде осребрена. Възмутително е това, защото ние сме поставени в ситуация, в която ако искаме да се доберем до жилищата си, ние трябва да извършим някакво нарушение, някъде да паркираме, да намерим някъде място. А когато имаш правила, налагаш глоби и така нататък, ти най-напред трябва да помислиш как да осигуриш паркоместа, пространства жизнени. И всъщност това е големия проблем. И администрацията на София не се държи като майка с загриженост, като стопанин. Държи се като мащеха. Държи се като феодал. Аз имах, разбира се, благодаря му на кмета Терзиев, той ме прие на една среща и това, което ме потресе, беше, че когато му обяснявах за тази натовареност на Александър Малинов, за невъзможността на хората, които живеят наоколо, вече да дишат от замърсяване, от ефект на топлинен остров, от пренаселеност и така нататък, той, знаете ли какво ми отговори? Ма то не може, то трябва да се застрои, Малинов. Но викам, кое ви дава това самочувствие да кажете какво може и не може? Влезте в полемика с хората на Младост. Няма реални обсъждания, защото за да влезеш в полемика, означава, че си готов да чуеш аргументите на хората, да се замислиш, да се спреш, да изготвиш някаква визия, да я обсъдиш с тези хора. Никой не го е грижа за градската среда. Аз съм трето поколение софиянка. И за мен това е безумно. Разбира се, че излезахме на протест. Отношението е малко подигравателно. Правилно, кучето си лае, кервана си върви, ние ще си правим каквото си искаме, вие си протестирайте. Всичко е разчетено на това, че хората не са общност, набутани са в човешки складове, не се познават. Трудно се организират да съпротива, макар че всеки е задушен от средата, в която живее. И всичко е разчетено на това. Отвратително е, просто е отвратително и трябва да намерим начин ние като общност, като общество, като съграждани, да сложим край на това безобразие. Просто е безобразие. И не само тук. Безобразие е в цяла София. А в крайна сметка, особено общинските терени, те не са на кмета, на общинските съветници. Те са на гражданите, на всички софиянци. А те съсипват града ни с презастрояване, притискат ни, без изобщо да ги интересува какво мисля.
1: Чухме Мариела Стайкова, която е един от недоволните жители на столичния квартал Младост. Дали назрява обществено недоволство, говорим в следващите минути на Хоризонт до обед заедно с ресорния репортер Евелина Стоянова, след като миналата неделя шофьори на автомобили, паркирали в близост до парк 100 години София, се оказаха с глоби за паркиране на фона на факта, че няма места за паркиране в квартала, в ранните или в късните часове. Буквално се паркира на два реда и разминаването на автомобили е невъзможно. Днес, както казахме и в началото на нашия разговор, ще има среща с заместник кмета по градско планиране и развитие, архитект Любо Георгиев, в 18 часа в 145 училище Симеон Раде в Младост 1А. Какво обаче могат да направят хората, които са се оказали глобени и смятат, че това е неправомерно?
2: Могат да подадат жалба в Центъра за градска мобилност. Все още няма такива постъпили жалби от глобените в Мадус 2, които в неделя са паркирали до парка 100 години София. Това разбрах от Бистра Неткова, която е директор отдел жалби и нормативно съответствие в Центъра за градска мобилност.
0: Не получаваме жалби от живущи, които са глобени. В същото време получаваме им сигнали и искане за контрол. Просто така стоят нещата, за съжаление, в кварталите.
2: А когато няма къде да се паркира, не трябва ли да има толеранс към тези, които са си намерили местенце да паркират, за да отидат в парка?
0: В интерес на истината, не бих казала, че глобяваме абсолютно всички неправилно паркирани автомобили. И такава преценка се прави докъде пречи и докъде не пречи. Между другото, там около парка минава градски транспорт. Така че е важно да бъде подсигурено трасето. Там има места за паркиране и хората паркират. Аз живея в Младост и много добре познавам този район. Самата аз ходя в този парк. Въпросът е, че от другата страна, не от страната на парка, трябва да се паркира съгласно закона. Тоест, успоредно на оста на пътя по посока на движението, а не кос. Там колко такъв глоби е проблема, доколкото знам.
2: Колко глоби наложихте в неделния ден?
0: За цялата Младост, тъй като това е един район на един от екипите, 110 глоби са наложени в съботния ден. На месец средно около 30 000 глоби налагаме. Говорим за цялата територия на Столична община, не говорим само за Младост. Или пък с зоните. А що се отнася до това къде да се паркира? Да, недостига наистина е много сериозен. И то е навсякъде. И като шофьори имаме проблеми с паркирането, като пешеходци пък имаме проблеми с придвижването. Смятам, че районните администрации трябва да направят всичко възможно по аналогия, например, на зоните за почистоплатено паркиране. Как е преосмислена организацията така, че да се осигури оптимален брой паркоместа. Да кажем, еднопосочна улица, където знаете, че паркирането трябва да се извършва дясно, по посока на движението. Но всичко това трябва да бъде обозначено със съответното знаково стопанство, защото ние като служба за контрол ние отиваме на место и преценяваме. Тоест, има ли нарушение, няма ли нарушение. Организацията на движението, това число е паркирането и от компетенцията на районните администрации. И това нееднократно сме се обръщали към районните администрации, особено когато има жалби от живущи за даден район.
1: Да, тук е момента да кажем, че недоволните граждани от столичния квартал Младост, които са били глобени, нека това недоволство да бъде изразено и чрез подаване на жалби, така както това беше обяснено преди малко от Бистра Неткова, която е директор на отдел жалби и нормативно съответствие в столичната община. Нали така?
2: Да, ако някой получи на предното стъкло на автомобила си известие, че е нарушил и съответно ще бъдат глобени, хората могат, ако мислят, че това е несправедливо, да подават жалби в този отдел, жалби и нормативно съответствие в Центъра за градска мобилност.
1: Да, възмущението е голямо наистина, защото на фона на липсващите места за паркиране в почивните дни екипи, както разбрахме на Центъра за градска мобилност, са налагали тези глоби, при условие, че проблема е изключително сериозен и протестите в столичния квартал Младост не спират. Какъв е отговорът на районния кмет?
2: Районният кмет признава, че има проблем с липсата на места за паркиране в квартала. Аз само да вметна преди да чуем районния кмет Ивайло Кокорин на Младост, че глоби се налагат и в празнични дни, ако шофьорите са паркирали, например, на улица, на която е забранено паркирането, там пък глобите ги поставят от общинска полиция. Така че много трябва да бъдем внимателни къде паркираме в София, независимо дали е събота или неделя, или празничен ден.
1: Стои въпроса за изоставените стари автомобили с предупреждения за премахване, които все още заемат такива паркоместа, но нека сега да чуем кмета на район Младост в София Ивайло Кокорин.
4: За съжаление, проблема с паркирането, освен в квартала, той е в целия район Младост. Мисля, че и по може всички да видят, че в цяла София проблема с липсата на паркоместа е огромен. За съжаление, решението е още по-трудно, отколкото всички сме предполагали. Мисля, че и сами виждате, че казусът се задълбочава все повече.
2: Къде да спират хората? Не трябва ли според вас да има разбиране към това от страна на Центъра за градска мобилност и да не бъдат глобявани?
4: За съжаление, сама казвахте и вие, че глобите ги налагат Центъра за градска мобилност и те се съобразяват с действащите в момента регулации, които са създадени. В повечето случаи глобяват граждани, които са паркирали неправомерно, най-често в зелени площи или по тротуари. Това е огромният проблем, с който опитваме да се борим. И да, разбирам, че е дефицитно мястото, но в крайна сметка трябва да бъдем толерантни и към всички други граждани, които използват и тротуарите, и възможността да се достигне до парка е ограничена именно от такива паркирали автомобили, които възпрепятстват точно това нормално придвижване.
2: Какво прави районната администрация? Може ли да осигури места за паркиране?
4: За съжаление, труден въпрос от гледна точка на осигуряване на допълнителни места. По простата причина, че именно в този район общинската собственост е изключително малка и нямаме такава възможност за, да кажем, изграждане на допълнителни паркоместа или многоетажен паркинг. Това, което ние сме предприели като подход от вече 2 години, търсим варианти с търсене на възможност за урегулиране на трафика в дадените зони, като сме направили транспортни схеми, които да въведат еднопосочно движение, в което малко или много ще даде възможност поне от едната страна на пътното платно да се паркира регламентирано и да не се създава конфликти за шофьорите, защото това е също един много тежък проблем.
2: Сега от ефира на Хоризонт да предупредим шофьорите да внимават как паркират, че могат да бъдат глобени.
4: Така е, трябва да спазват и закона за движение по пътищата, защото знаете, че там вече и колегите от КАТ могат да налагат глоби, защото не винаги се паркира и на шосето по правилен начин.
2: Да ви попитам, господин Кокорин, днес в 145-то училище има среща на жителите на района с заместник кмета по направление градско планиране и развитие, архитекта Любомир Георгиев, за да говорят за застрояването в квартала. Вие поканени ли сте?
4: Да, архитект Георгиев отправи към мен покана. Ще гледам да участвам аз заедно с част от екипа, защото и за нас е интересно това, което ще представят като концепция колегите от Столична община.
2: Докъде стигна този проект за застрояването в района на булевард Александър Малинов, срещу който имаше протести?
4: Все още има съдебни дела и когато те приключат, следващите стъпки, които трябва да се предприемат от страна на Столична община. Решението е взето от общинските съветници. Ние направихме предложение, което да защити интереса все пак и на района като такъв и като част от собствениците на въпросния терен, но бъдещето му от тук насетне е в ръцете на колегите от Столична община, както и на самия инвеститор, който трябва да предприеме също съответни действия.
2: Да припомним какво се предвижда да бъде построено там?
4: Към момента това, което ние сме дали като предложение, е 30% обезщетение за общината и за района от бъдещата сграда, в каквато и форма да бъде тя, като тези помещения, които ще получат, да се ползват изцяло от администрацията и за социални нужди, които да покрият необходимостите на гражданите на район Младост. Факт е, че сградата е голяма, но отново казвам, считам, че с нашето предложение обществен интерес е добре защитен, запазен и районната администрация и Столична община ще получи едно от най-големите обезщетения, постигани през последните над 15 години.
2: Ивайло Кукурин, кмет на Столичния район на Младост. И за срещата днес между жителите на Младост 1А с заместник кмета по градско планиране и развитие архитекта Любо Георгиев, 145 училище. Какво ще се случи на тази среща? Слушаме сега.
5: Ние организираме с цел да разкажем на жителите на квартал Младост 1А каква е ситуацията с подадените заявления, искания за подробни устройствени планове около квартала, дали как това би влияло върху живота в квартала. Имаме и предложения за въвличането на инвеститорите, които предлагат тези инвестиции там в реализацията и изграждането на социална образователна инфраструктура в квартала, така че да бъде повишено качеството на живот там. Търсим баланс на територията, в който натоварването с нови жители бива обезпечено с инфраструктура, а не самоцелно от гледна точка на инвестицията.
2: Става въпрос за три големи инвестиционни проекта?
5: Три големи инвестиционни проекта, които са в основната си част жилища. Не изцяло, но основно жилище. А пък това, за което предлагаме да бъде изградено от тях като компенсация за натоварването с нови жители, са изцяло нова детска градина, подобряване на средата и разширение, обновяване на училището в квартал 145 и други неща, които свързани с озеленяването, уличната настилка, безопасността на придвижване, които са възможности, които бихме искали да чуем мнението на жителите на квартала, кое е по-адекватно и на къде да се насочим.
2: Ако са против строежа на нови сгради, жителите на Младост 1А, ще чуете ли гласа им, архитект Георгиев?
5: Аз мога да го чуя. Въпросът е, че някои от тези процедури, заявки са в фаза, в която гласа ще бъде на съда, този, който ще даде решение за това дали може или не може. Практиката на съдилищата в София, поне мога да кажа, няма да е много в полза на това, което биха очаквали жителите.
2: В Младост 1А, а ли ще бъдат тези големи проекти?
5: Те не са в квартала, те са до квартала по булевард Александър Малинов. Но все пак това е зона, която е, така се преживява като част от живота на хората в Младост 1А.
1: Да, чухме архитект Любо Георгиев. Още веднъж да кажем, че срещата е днес от 18 до 19.30 в Столичното 145 училище, където е важно гражданите да бъдат активни, за да бъде чут техния глас при обсъждането на тези инвестиционни проекти на територията на район Младост. И още веднъж притесненията на живеещите в квартала са, че на фона на презастрояването тези нови инвестиционни проекти ще доведат до още по-големи задръствания по булевард Малинов, който е основна пътна артерия, както и до още по-голям проблем с местата за паркиране.
2: Точно така. Ако ти направи впечатление от думите на архитекта Георгиев, в крайна сметка съда е този, който казва дали е законообразно строителството или не в района, независимо какво мислят хората.
1: Все пак и техния глас ще бъде чут до вечера. Благодаря много. По темата работи ресорния репортер Евелина Стоянова.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
11: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
12: Колко пъти ви казвах да го приключим?
13: Лягай!
12: Нещата не са толкова прости.
14: Играта се загрубе истински.
15: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Аквавина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.
2: Хоризонт.
3: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Булбио, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
4: Според българския производител, в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта, твърдят от Булбио, и допълват, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количество от тях са доставени и в други държави от Европейския съюз. Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите. За новини Елена Байкова.
3: Специализираната операция с участието на полицията и звено на жандармерията е проведена в Кюстендилско за недопускане нарушения на изборното законодателство, съобщиха от областната дирекция. В хода на операцията на територията, обслужвана от районно управление Кюстендил, са проведени 23 моторни превозни средства и 32 лица. Като не са събрани данни за приготовление за действие, относими към нарушаване на изборните права на гражданите. Още от кореспондента Кирил Фалин.
5: Нарушения, свързани с изборните права на гражданите и изборното законодателство, не са констатирани. Според коментари на активисти за предстоящия вод на 25 октомври няма да има активност от страна на дилъри за купуване на гласове, за разлика от парламентарните и местните избори. Другите коментари са, че на предстоящите избори не участват някои влиятелни партии и коалиции. Иначе при операцията са проверени две заложни къщи и са съставени предупредителни протоколи на три лица за недопускане на нарушения на изборните права на гражданите. Извършени са проверки на нощни заведения и на казина в Дуплица и района. В град Сапанева баня е било осъществено засилено полицейско присъствие и проверки. От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Премиерът Румен Радев коментира, че свиканият от президента консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекса за защита на въздушното и морското ни пространство. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
7: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
6: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух и България е станала част от инициативата за Европейския въздушен щит.
7: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
6: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините Цветелина Стоянова.
3: С декларации от парламентарната трибуна Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Двете формации обаче зададоха различни посоки. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насроченият за 13 часа консултативен съвет за национална сигурност трябва да излезе с решение за незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право. От групата настояват също за незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори в НАТО. Заместник-председателят на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, защото в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт. Ганев настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията. Хаос в железопътния транспорт в Каталуния. Движението на крайградските влакове е ограничено както заради продължаващите дъждове, така и заради стачка на машинистите, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Синдикатът на машинистите е изпратил писмо до ръководството на компанията в 1 часа през нощта, в което уведомява за ефективните стачни действия. Организацията настоява за гаранции за безопасност на водачите след щетите, нанесени по мрежата от интензивните валежи през последната седмица. От Гражданска защита заявиха, че възстановителните дейности по железопътната инфраструктура са завършени и се провеждат курсове с празни влакове, за да се гарантира безопасността. Въпреки тези уверения, от синдиката на машинистите поставят под въпрос възможността за безопасна експлоатация. Спрените влакове и закъсненията принудиха хиляди пътници да търсят алтернативи за придвижване, най-често личните им автомобили, за да стигнат до работните си места. За новините от Испания Димитър Драганов.
3: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
8: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 11 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. В следващите минути на Хоризонта до обед ще привлечем вниманието на всички тинейджери, техните родители, преподаватели, защото ще искаме да ги мотивираме за участие, за кандидатстване за националните тинейджерски награди Teen Time. Срокът за кандидатстване е до 1 ноември. Кампанията се провежда под мотото «Твори, бъди смел» и е с подкрепата на Министерството на образованието и науката, както и на регионалния център ЮНЕСКО. При нас сега в студиото е Розита Еленова. Тя е член на журито и е важно да кажем. Здравейте, добре сте дошла при нас. Организатори са Българското национално радио в лицето на програма Христо Ботев, съвместно с фондация Димитър Еленов, защото всъщност кампанията, нека да напомним, е инициирана от предаването Teen Time на програма Христо Ботев всяка неделя от 9 часа.
1: Ама много добре звучи това име, нали? Teen Time, мисля, че е много тинейджерско.
0: Време за тинейджери.
1: Да.
0: Между другото, водещите на предаването са ни гостували, страхотни, млади, талантливи хора. Такива каквито има наистина много в България. Важното е да ги мотивираме да участват с тяхната кауза.
1: Всички ние организаторите, всички ние журито, всички ние, които сме съпричастни, казваме да живеят тинейджерите. Искаме да насочим фокуса в тях, искаме да насочим прожектора. Те трябва да бъдат видими, те трябва да бъдат центъра на нашия живот.
0: Да минат
1: живот
0: по червения килим.
1: Да, да. Изключително съм щастлива, че мога да озвуча, че Българско национално радио за втора поредна година ще направи националните тинейджерски награди. Много е важно, че най-старата медия, националното радио, успява да бъде устойчиво във времето точно в такива младежки инициативи. Някак си трябва да събереме класиката с новото време. И това е нашата цел. Казвам нашата, на нас възрастните, които организираме сега наградите, които правим предаването Teen Time, откъдето произлезе идеята за тези национални награди. И е много важно в този период, в който се срещаме, да мотивираме нашите прекрасни тинейджери да покажат какво направиха в тази учебна година. Условието е да си между 12 и 19 години, между 5 и 12 клас, и това, което да заявиш своето постижение, може да е идея, може да е проект, трябва да се случило в учебната 25-26 година. Мисля, че кандидатстването е изключително лесно, трябва просто да се влезе в сайта на Българско национално радио. Това за тинейджерите не е проблем, те влизат в сайтове, веднага ще намерят къде е формата за кандидатстване. Тя е направена така, че е лесно да се попълва. Просто с един клик да изпратите на мейл с клюмба БНР вашето предложение. Във всички случаи не е необходимо някой, който кандидатства, да е печелил награда. Не е необходимо да има някакво официално признание. Важното е да е направил нещо, може сам, може и групово, което обаче според него има значение. Тоест,
0: да е повярвал в тази идея.
1: Да, като казваме някакъв талант, не искам да имаме фокус само върху нещата в сферата на изкуството. Не е нужно само да е актьорско, пеене, рисуване. Това може да е някаква идея, някакъв устойчив проект. Има много
0: граждански
1: такива.
0: Граждански проект.
1: Точно така. И точно сега, за да обясня по-точно, може би да кажа какви са категориите. Категориите са творец, писател, наука, инфлуенсър, отговорен. Има в едно клипче за нашия TikTok канал, казах, че журито сме се събрали все възрастни хора, което всъщност беше лъжа.
0: Много са хубави категориите, даже си харесах да. Тази за инфлуенсърите.
1: Да,
0: предполагам,
1: точно,
0: че доста да,
1: че не сме възрастни хора, защото сега ще кажа, в творец журира доцент доктор Лора Мотишева, която е декан на факултета сценични изкуства в НАТВИС. Млад човек, преподавател, обожавате учениците и майка на тинейджър. За в категорията писател е Катерина Хапсали, едно безапелационно име. В наука е доцент Владимир Божилов, който е заместник декан на физическия факултет, катедра астрономия. Звучи ужасно сериозно, но това е най-сладкодумният човек. Ако той ви е преподавател, нали, ако той ми преподаваше физика, сигурно щях да бъда физичка. А в инфлуенсър е Мексън. Просто ще я кажа с името, с което е популярна. Тя има около 1 000 000 последователи. Мексън е един от най-чаровните хора и е в своите 20 години. В категорията отговорен е Мартин Атанасов. Предполагам, че се сещате кой е създателя на платформите Диагноза България и Черна писта. Мартин пък е на 19 години. Така че и представителя на регионалния център ЮНЕСКО Илияна Русева, която е в категорията пазител, е също млад човек в своите 30 години. Така че всъщност журито е от много млади хора, много позитивни хора, които също са кандидатствали доскоро, също са се е налагало те да презентират самите себе си. Да си тинейджър в днешно време е изключително сложно. Аз може би съм забравила вече кога съм била дете или тинейджър, но сегашното време е много, много пресиращо, много силово за тях. Когато си тинейджър, търсиш отговори на всички възможни въпроси. А в същото време имаш един огромен фон от социални мрежи, в които виждаш, че на всички всичко има наред. Всички са красиви, всички са щастливи, всички са успешни, всички са в точното време, на точното място.
0: Една изкривена което, реалност.
1: Което
0: да.
1: Ние възрастните знаем, че не е така. Тоест, тая преса трябва да има някакъв удушник. И аз смятам, че точно този тип награди, тези церемонии, това събиране на общество от тинейджери е този вид удушник, в което можем да проявим своето отношение, да подаване на ръка, съпричастност, емпатия към този сложен момент на тинейджерите. Аз вярвам, че колкото може да бъде креативен тинейджера, никой друг не може да бъде толкова креативен.
0: Искам и се да припомним за първото издание. Какъв е отзвука? Какъв е пътя на младите, на тинейджерите, които бяха отличени в първото издание на наградите Teen Time?
1: Знаете ли,
0: примерът е винаги важен.
1: Разбира се, има награди, които номинираните и после спечелилите в тези 6 категории, разбира се, има и доста специални награди, получават, но като една част от наградата е интервю в ефира на Българско национално радио, програма Христо Ботев, предаването Teen Time. И по този начин аз успях да се срещна не само чрез проектите, не само чрез официалната церемония, но и в един друг контакт, когато те трябваше да дадат своето интервю. Да даваш интервю, знаем, че не всеки умее, не всеки успява да се справи да каже точните неща. Знаете ли, аз бях възхитена от всеки един, който дойде на интервю. Как бяха подготвени. Ами виждаме едно изключително поколение. Едно поколение, което говори с лекота. Едно поколение, което говори с лекота дори за емоциите си. Имат една много добра емоционална интелигентност, от която не се притесняват да заявяват притеснения, колебания, сривове и едно отстояване на своите идеи. Направим

0: своето дете, със своя възпитаник, със своя тинейджър, но това не означава, че не трябва да продължаваме и ние да контактуваме. Сложно е. Наистина, ние сме длъжни да дадеме посоката на това дете, а то ще избере най-правилното и най-точното. Да, това е нашия дълг. Нашия дълг е устойчиво да има награди. Нашия дълг е устойчиво тинейджера да бъде видим, да бъде похвален, да бъде
1: разбран,
0: да, да му бъде даден кураж, защото на него сега му е трудно. Да, след това ще се оправи. След това ще се справи някакси.
1: Най-малкото, защото и всички ние сме минали през това и знаем колко е важна тази подкрепа в тази възраст.
0: Някак да бъдеш разбрана. Залитаме в това, да ги питаме какви са оценките, дали си научил, приготвил ли се, бързо отръгвай.
1: Стига с този телефон.
0: Да, стига с този телефон. Аз съм много против забраните. Смятам, че забраните не водят до нищо. Няма да се справим с забраните, с телефоните. Напротив, времето върви напред. Няма да се справим и с ползването на ChatGPT. Така че нека по-добре е да гледаме как всичко това може да бъде в полза на нашите деца.
1: И да напомним още веднъж за сроковете за кандидатстване и че всъщност е много лесно. Категориите дават възможност всеки един от тинейджерите да намери себе си.
0: Точно така. Казвам още веднъж категориите на националните награди на Българското национално радио, които се осъществяват с подкрепата на Министерство на образованието и науката и Регионалния център ЮНЕСКО. Те са творец, писател, наука, инфлуенсър, отговорен, пазител. Кандидатствайте на сайта на Българското национално радио. Ако искате, мога да издам, че церемонията, официалната церемония ще бъде на 27 ноември на сцената на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Така че очакваме един изключителен празник.
1: За някои от тинейджерите, вероятно, това е и мечта да стъпят на сцената.
0: Да!
1: На театралната академия, а ето че могат да сбъдна тази своя мечта.
0: Да се събереме компания, да се срещнат тинейджери от цяла България, да са точно на тази сцена. Сигурно половината от тях мечтаят да кандидатстват в училища за култура и сцената на надфис все пак е нещо като емблема.
1: И подкрепа, която получава и от вас, от програма Христо Ботев, и предаването Teen Time с второ издание на националните тинейджерски награди. Благодаря ви много за това гостуване. Розита Еленова от екипа на организаторите.
0: Аз съм председател на журито.
1: Нека така да си го кажем, защото сте ни гостували в много различни качества, но председател на журито. Благодаря много, Розита Еленова.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.
5: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/

0: Хоризонт.
1: Часът е 11:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. 13 часа започва консултативен съвет за национална сигурност, след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев коментира, че свиканият от президента консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекса за защита на въздушното и морското ни пространство. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб е прекратена още с нощи. Не са открити никакви следи от екипажа. Прокурорската колегия изпрати писмо до заместник главния прокурор Магдалена Лазарова с питане иска ли да вземе поста изпълняващ функциите главен прокурор за следващите 6 месеца. Мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Лазарова трябва да отговори до следващата сряда. 11 души са загинали, а повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украина през последната нощ, съобщи президентът Зеленски. Днес се навършват 3 години от терористичното нападение на палестинската групировка Хамас срещу Израел, заради годишнината израелската армия в повишена бойна готовност. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Снощи се състоя втората премиерна прожекция на Под прикритие 6 след препълнената зала 1 на НДК и на 5 октомври. Сериалът се завръща в ефира на БНТ на 10 октомври. След 10 годишна пауза, какво да очакват зрителите? Заедно с Светослава Кузманова поканихме при нас в студиото на Хоризонт до обед режисьора Виктор Божинов. Здравейте и на двама ви.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Напълно открити. Ще бъдем сега пред нашите слушатели.
3: Откъде да започнем? Може би от тези две предпремиерни дати, защото премиерата е в събота по БНТ. Вие бяхте и двете вечери, и в понеделник, и във вторник, в препълнена зала 1 на НДК. Между другото, имаше хора, не знам колко са били, които са отишли и на двете дати, и в понеделник, и във вторник, нямайки търпение. Толкова са големи фенове на сериала.
1: Напълно лоялни зрители.
3: Да.
2: Да, наистина беше наистина много силно преживяване двете вечери, защото аз си казвам, че аз под първа зала на НДК така натъпкана догоре не съм я виждал от световната кинопанорама през 87-ма година, за филм говоря. Така че, наистина, толкова много ентусиазирани и така нетърпеливи зрители, които се вълнуват да видят нали, не само там суетата, актьорите и така нататък, която си част от такива събития, но и самият епизод. Аз също така бях много изненадан от начина, по който реагираха на почти на всичко. Да не говорим, че появата на култовите герои предизвикваше взрив, просто емоционален в...
3: Чак истерично на места. Да, имаше море от хора беше... пред НДК и отгоре на терасата също.
2: Да, и всъщност за мен това доказва само едно нещо, че българите очакват български сериали и филми, създадени от български автори. И когато те се получават и когато зрителите намерят себе си вътре, ефектът е незаменим.
3: Сега тук малко скромничите, защото през тези 10 години се появяваха много български сериали, но никой от тях не предизвика такава истерия. 10 години след последния сезон, пети на Под прикритие, хората наистина го чакаха с нетърпение. Освен това имаше толкова млади хора, които преди 10 години са били деца и то в началните класове.
2: Ами, аз си го обяснявам по начин, по който, може би, другите хора не смятат, но Под прикритие всъщност разказва едни истории, които хората могат да се разпознаят вътре. Освен това, разказват истории за това какво се случва около нас в обществото, какво е състоянието. Да, някой ще каже, стига, нали, мутри, стига, бандити, обаче не знаем, че общо взето основата на нашия преход беше този и неговите рефлексии към всички други зони на обществото. Така че може би това е ключето, което спечели аудиторията, и за това може би и това очакване, че 10 години по-късно сериала Под прикритие ще разкаже какво се случва в България 10 години по-късно и ще покаже истината за хората, за някои първинята, за някои богати, за състоянието на полиция, за състоянието на взаимоотношенията. Криминалните схеми са съвсем различни, така че...
1: Всъщност близо 100 дни снимки и работа и на сценарния екип. Виждате ли такъв терапевтичен момент за хората, които бяха в зала 1 на НДК и на 5 и на 6? Преживявайки българската реалност, всичко това, което казахте след прехода, преплитането...
2: Мисля, че старанието, с което сценарния екип...
1: На мафия.
2: Да, сценарния екип, старанието, с което работеше, разбира се, те са в състав Ваня Николова, Слави Ангелов, Боби Захарев и Димитър Митовски. Благодарение на така и на Слави, който дава така от извора неща, мисля, че това удовлетворение се постигна, защото ние нарочно решихме да им дадем много време за писане, за да може спокойно, не в някаква бързина, защото в старите сезони имахме случаи, които се пишеха докато се снимаше. Така че почти съм сигурен, че зрителите ще го видят и ще оценят това спокойствие на авторите да включат теми и проблематики, които са актуални.
3: Какво ви казаха зрителите, след като излязаха от зала 1 на НДК и снощи и онази вечер? Защото те влязоха екзалтирани, нямайки търпение да видят първи епизод от този 6-ти сезон, а на излизане?
2: Ами, според мен на излизане бяха също така екзалтирани, дори еуфорични, но разбира се, трябва да отчитаме, че това е премиера. Премиерата винаги, така, емоциите са на по-висок градус. Аз съм много любопитен за реакциите на аудиторията, когато сериалът тръгне в ефира на Българска национална телевизия. Както вие казахте, това ще стане от сега, от събота, всяка събота от 10 часа вечерта. И това нещо ще трае до Коледа. Т.е. последният епизод ще се излъчи на 26 декември.
3: 12, както...
2: Да, 12 епизода. Така че мен е тази реакция на зрители, които не са част от, така, от някакво събитие, което е заредено и с голяма доза суета. Но това, което ме изненадва е, че чувам масово, че понеже е събота вечерта, пък голяма част от нашата аудитория обича събота вечерта да не си е вкъщи, че се правят някакви големи организации на хората да гледат сериалите по заведенията колективно.
3: Наистина ли?
2: Да. Т.е. правят се някакви големи събития, които на мен ето това е също рефлекс, който показва, че наистина тази история и работата на нашия екип си струват някакси, имат ефекта.
1: Да, факт е, че под прикритие филмово явление, буквално, и с вас си говорихме за култови фрази, които са се превърнали в обръщение. Хората си разговарят с фрази от филма за тези сезони.
3: Ще има ли и този такива?
2: Разбира се, ще има. Жанрово под прикритие, освен че следва добрите традиции на криминалната драма. Ние нямаме претенции да откриме топлата вода, нали, трябва да е ясно. Но винаги в начина, по който разказваме тази история, се съдържи и елемент на самоирония. И оттам може би се появяват тези култови, както ги наричат хората, фрази. Някои от тях са заложени от сценаристите, други от тях се раждат по време на снимките, било то по моя хрумка или по предложение на актьорите. Преди малко дадах пример, че аз, например, не съм очаквал, че фраза, в която ще изригне зала 1 на НДК е, когато един от героите, отивайки на Витуренски бал, казва на другия: честито, първа диплома в семейството. Което всъщност е... има и подтекст в цялото нещо за героите, така че да, мисля си, че ще има доста.
3: И тъй като от предходния сезон вече няколко пъти казахме, до сега са минали 10 години, каква беше реакцията на актьорите, когато разбраха, че... Говоря за тези, които са участвали в предходни сезони, когато разбраха, че започва снимките на нов шести сезон. Част от тях казаха ли си, историята вече е изчерпана или не, има хляб, да.
2: В началото, когато се появи тази идея, че Българска национална телевизия заедно с Falcon Wing Studio ще застанат зад шести сезон, разбира се, започнаха едни сондажи, какви са нашите нагласи, творчески, нали, на ние, които сме участвали основно в създаването на първите сезони, и актьорите. И всъщност някак си постепенно си казахме, че ако трябваше 6 сезон да се случва веднага след 5, то тогава би било изчерпано, нали, няма какво да се каже. Но 10 години по-късно всъщност си дадахме сметка, че и държавата е минала и нещата вътре са се променили, така че този сезон би могъл да бъде абсолютно адекватен, актуален, и по този начин да запази това, което хората очакват от подприкритие. Някои от актьорите бяха дълбоко скептични, няма да си приказваме, дори някои се дърпаха, но благодарение така постепенно на работата и на продуцентите, и на изпълнителните продуценти, нали, на Маги, Хаваджан, на Силви, всъщност актьорите постепенно разбраха, че тази работа е много сериозна, и като прибавиме, нали, това е едно ключе, което отваря сантиментите на миналото, нали, ни кара да се чувстваме и по-млади по някакъв начин. Постепенно се включиха и разбраха, че ако не участвате, по-скоро ще да бъде грешка.
3: Тоест тогава е щяло да има пренасищане, а сега вече глад за този сезон.
2: Да, и аз мисля така, защото когато, нали, в един сериал, аз обичам да употребявам един израз, че, нали, не трябва кравата да се дои докато умре, а само докато дава мляко, нали. Така че аз мисля, че сега отново има много мляко в цялата.
1: А пък и българската реалност дава доста нови сюжетни линии.
2: Да.
1: 10 години по-късно, да, може да вярно сметката, да, че има за какво да продължава под прикритие.
2: И някои неща можем да ги разкажем по нов начин, защото ако първите сезони се занимаваха, нали, с бандити, полицаи, то тук можем да видим, някои хора, които са успели по бандитския начин, каква цена плащат. И това е много важно, защото ние ще видим трагедията на едни хора, именно защото те са постигнали нещо по начин, по който е брутален начин и всъщност те са платили брутална цена за цялото това и ще продължа да я плащат.
1: Тоест, освен че образите са правдиви, ще има и възмездие. Това, което може би в обществото ни липсва да видим.
2: Ами това, което много ми харесва в историята, че героите осъзнават през какво са минали. И има истинска за някои трагедия през това, което са се случили и как са не смятат, че живота по някакъв начин може би е пропилян. Което е друго ниво на философията на разказа. Освен, нали, нещата, които хората знаят с екшен и престрелки.
1: Този вътрешен катарзис, за който да се надяваме повече и политици да преживеят. Всъщност възстановявате, както вие сам казвате, изравяте коклите на Джаро и на Косама, връщате ги на екран.
3: Да, откъде се позиционира историята, да кажем, но тези, които не успяха да бъдат ФНДК, но са истински фенове на сериала и го чакат.
2: Историята на шести сезон основно се случва в днешния ден. Но конфликтите, които се занимава, стартират и са заложени от периода, в който бандата на Джаро се е събирала. Това като драматургичен ход на историята ни даде възможност да изровим коклите и да върнем и да покажем едни неща от тази група на как са се формирали. Така че и така по този начин ще някой казват, откъде са Юлиан Върх, откъде влиза той? Не, ще видите каква е историята от началото, нали? И това е много удобна възможност, която киното ни дава да се движиме из времето, за да покажем едни герои, които са стартирали от точка А и са стигнали до точка Б. Има да разрешават проблеми, които са започнали тогава, трябва да ги разрешават и до ден днешен. Така че това е най, как да кажа, оригиналното на този сезон.
3: Защото хората видяха, всъщност тя вече беше формирана, бандата на Джаро. И...
2: Тя беше формирана, тогава историята тръгна от инфилтрирането на полицай под прикритие. Сега започваме историята от преди това. Всъщност, говорим реално за годините 2002-2003 година, когато в държавата си спомняме, че постепенно големите бандитски групировки или техните лидери един по един останаха на улицата, оградени с тебешир. Т.е. това е отправната точка. Разчистването на сметките тогава. До какво водат сега? Разбира се, има намесена и политика в цялата работа и начин, по който определени хора влияят върху политическите процеси и се възползват, за да ги превърнат в икономически резултати. Така, общо взето са актуални неща.
3: Този филм често казваха за него, че е болезнен разказ за българския преход. Не знам този преход дали е приключил, защото в настоящето има доста хляб и криминални истории, които се случват даже от миналата седмица. Питат ли ви хората за следващ, за седми сезон, макар да не са видяли още този шести?
2: Аз винаги отклонявам такъв разговор, защото каруцата не трябва да слага никога пред коня. Това, което казвате за миналата седмица, което се случи в Пловдив, аз ще издам една малка тайна, че това, което ще се случи пък в седми епизод, дори няма да казвам и какво е, всъщност е измислено и заснето преди случката в хижа Петрохан. И там съм убеден, че зрители ще отканат дълбоко шокирани от актуалността на Подприкритие.
3: Нещо пророческо ли ще видим?
2: Мисля, че нека да го оставим. Седми епизод те първа предстои, но той е епизодът, който обръща цялата история и наистина там има стряскащи предсказания. Говоря от времето, в което сме ги снимали, защото никой не знаеше, че какво ще се случи след това.
1: Да, когато киното до болка познава реалността, така че връзки. Може да каже да погледне и за в бъдеще, колкото и да е стряскащо това, което ще видим. Но пък наистина и малки и големи екран дават възможност да осмислим по един много по-силен начин на процесите и да помислим какво настояще имаме и какво бъдеще искаме да постигнем.
2: И винаги трябва да сложим един надпис пред подпирките и не правете това вкъщи. Нали? Това не е призив за... по някакъв начин се опитвам подпирките да бъде огледало на това, което се случва в...
1: Да, значи срещата ще бъде на 10 октомври пред телевизора, както Студио Хикс беше едно време.
3: Всъщност е дата 10, месец 10 и 10 вечерта.
1: 10 години по-късно.
3: 10 години
1: доста
3: по-късно.
1: Доста символика, да. Доста символика. Ще си говорим отново, защото ще има и продължение. Благодаря ви много за това гостуване. Режисьора Виктор Божинов, заедно с Светослава Кузманова за Под прикритие 6.
0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант-тромпет, солист-оркестрант-водач на група фаготи и солист-оркестрант-флейта и пиколо-флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
9: На 8 октомври, четвъртък, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Фейсбук страницата на програмата и на bnrnews.bg.
10: Хоризонт до обед.
1: Бъдете и утре с Хоризонт до обед, веднага след новините в 10, а сега остана да чуете новините в 12 след 6 минути. Дочуване от екипа на предаването днес, редактора Станислава Пирчева, звукорежисьора Победа Лакова, музикалния редактор Христина Янкова. Аз съм Валерия Николова. Слушайте и 12 плюс 3 днес с водещ Снежана Иванова.

0: Witam do ekranu Wątka TV Materno. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свика за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Прогнозира вице-адмирал Румен Николов. След часа започва свиканият от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. На заседанието се очаква да бъдат обсъдени рисковете за сигурността в Черно море и потенциалните заплахи за критичната инфраструктура на страната, свързани с продължаващата война в Украина. Заседанието ще се проведе ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това е първият консултативен съвет за национална сигурност в мандата на Илияна Йотова като държавен глава и върховен главнокомандващ. В него ще участват председателя на парламента, премиерът, министрите на отбраната и на вътрешните работи, началника на отбраната, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. Премиерът Румен Радев коментира, че свикани от президента консултативен съвет не бива да се превръща в сцена на предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни предпротиворакетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
4: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
3: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната, е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
4: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
3: Премиерът допълни, че придобиването на системите е много по-скъпо от дипломатическите усилия за намиране на трайно решение на мир. За новините Цветелина Стоянова.
0: В декларации от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, насрочения за по-късно днес консултативен съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор, който предвижда съюзнически преговори, когато териториалната цялост и политическата независимост на страна съюзник е застрашена. Потвърждаване на българската позиция за прекратяване на огъня от страна на Русия и започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
5: И нека да е ясно, изолацията не е суверенитет. Да оставиш България сама срещу заплахите не е независима политика. Имаме съюзници, партньорски служби, имаме НАТО и Европейския съюз. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
0: Заяви Надежда Йорданова. От своя страна, заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
6: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украина. Това ни въвлича в военен конфликт. Задължително спиране предоставяне на финансови стимули и подкрепа за Украина. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
0: Каза Цончо Ганев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като правилна стъпка решението на президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, това е първият знак, че тя започва да изпълнява функциите си като президент.
7: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент, след като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. Правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея. На първия тур никой няма да подкрепиме, след това ще мислиме, но правилна крачка.
0: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев коментира акцията на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, която разкри източване на средства от здравната каса, като обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
8: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки така, че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Каза премиерът Румен Радев. Пловдивската окръжна прокуратура ще внесе днес искане за постоянно задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса с над 3 милиона евро чрез фиктивни хоспитализации. Според държавното обвинение, начало на схемата е ръководителят на клиниката професор Мариела Генева. Припомням, че при мащабната полицейска акция в понеделник бяха задържани общо 6 медици, 3 от тях бяха освободени под парична гаранция от 5000 евро. До следващата сряда трябва да стане ясно, съгласна ли е сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да оглави държавното обвинение за следващата половин година. Единодушно и без дебати прокурорската колегия реши да изпрати писмо с питане до Лазарова. Съгласна ли е след 22 октомври, когато изтича максимално допустимия по закон 6-месечен мандат на Ваня Стефанова, да заеме поста. Според последните промени в закона за съдебната власт, изборът трябва да бъде направен не от колегията, а от пленума на Висшия съдебен съвет. Ако отговорът на Магдалена Лазарова е положителен, гласуването ще бъде на 15 октомври. Ако е отрицателен, ще се търси друг прокурор, който да ръководи временно прокуратурата. В Пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Информира се Вдалин Палузов от Радио Пловдив.
9: Операцията е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с ревната администрация още през лятото за пресичане търговията с дрога, най-вече смъртоносният фентанил. Именно районът, заключен в квадрата между улиците Джебел, Калина и Сполука, се счита за логистичен център на наркотрафика и изградени там наркодепа, откъдето дрогата поема към целия град и страната, заяви шефът на пловдивската дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.
10: Улица Джебел е нарицателна с това, че тук е място, където се разпространяват наркотични вещества. И това не е случайно. Тя се намира в непосредствена близост до булевард Цариградско шосе, където и оттеглянето на лицата, добили си наркотични вещества, е лесно и безпроблемно.
9: Акцията протича без напрежение и под полицейски контрол. От Радио Пловдив, Севдалин Павлозов.
0: Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайлов, градското село Горно Луково, и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в трудно достъпна и силно пресечена местност, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
11: Към момента няма активни големи огнища, но нищо не е приключило. Пожарът не е овладян, все още гори и се разбива на места, съобщи директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково старши комисар Митко Чакалов.
12: Няма съществена промяна от вчера. Продължаваме с изграждането на просеки. По-голямата част сме ги направили вчера, днеска предстои да ги довършим. Доколкото направихме предварителен оглед в момента и от гръцка страна повечето огнища са загасени, те продължават да облитат да хвърлят вода по позициите в гръцката част на пожара.
11: Гръцки медии съобщават, че на терен са голям брой и противопожарни машини и сухопътни сили, които работят по овладяването на пожара, чийто фронт надвишава 3 км. Те сочат, че ситуацията значително се е подобрила след мобилизацията на въздушни и земни сили от цяла Гърция. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Гърция е незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона, заяви американският държавен секретар Марко Рубио след разговори в Атина с гръцкия външен министър Йоргос Гирапетридис, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
13: Двамата външни министри подчертаха изключителното ниво на сътрудничество между Атина и Вашингтон. Гръцкият първи дипломат Гирапетридис заяви, че военното партньорство е изключително добро. Гърция се подготвя да поеме председателството на Евросъюза с основна цел – спазване на международното право. Имаме възможност и желание съвместно да реагираме на днешните предизвикателства. Мощни американски компании инвестират в Гърция, което доказва доверието към нашата икономика, подчерта министър Гирапетридис. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио постави акцент върху партньорството с Гърция.
14: Това силно партньорство и взаимодействие се разширява в различни направления, от отбраната и сигурността през търговията и инвестициите. На практика няма област от обществения живот в нашите страни, която да не е включена в американско-гръцкото сътрудничество.
13: Двете делегации ще обсъдят енергийния сектор, очаква се споразумение за увеличаване количеството на втечнен газ към Гърция, а след това по вертикалния газов коридор ще се осигури гориво за Балканите и Централна Европа. Атина очаква положително развитие на въпроса за 20 изтребители F-35, както и за друга американска военна техника. След обяд Марко Рубио ще изнесе реч за перспективите за сътрудничество с Гърция, но и с другите страни от региона. Следва среща с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
0: 11 души са загинали и повече от 30 са били ранени при руските въздушни удари в Украйна през последната нощ, съобщи президентът Володимир Зеленски. Руските сили са използвали балистични и крилати ракети и дронове. Отново сред основните цели са били енергийни обекти. Според Руското министерство на отбраната, интензивните въздушни удари са били насочени срещу предприятия, участващи в производството на ракетите Фламинго и на дронове. В 6 часа и 29 минути тази сутрин близки на загиналите при атаките на Хамас от 7 октомври 2023 година почетоха паметта им с минута мълчание на мястото на провеждането на музикалния фестивал Нова, една от целите на нападателите в Южен Израел. Днес се навършват 3 години от най-смъртоносното нападение в историята на страната, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници и отведени в ивицата Газа. Сред жертвите имаше цивилни и военнослужащи. Впоследствие Израел отвърна с мащабна военна офанзива в палестинския анклав. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Според изданието, други потенциални нобелисти са френския писател Мишел Уелбек, австралийския писател и есеист Джералд Мърнейн, румънската журналистка, преводачка и писателка Габриела Адамещяно, грузинския писател постмодернист Така Мурчиладзе, ирландският журналист и драматург Колъм Тойбин и ливанската писателка Хода Баракат. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а днес ще бъде обявена Нобеловата награда за химия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
15: Добър ден! Целият представителен отбор на футболния Ботев Пловдив присъства на поклонението пред собственика на клуба Илиан Филипов, който беше убит, припомням, в ранните часове на 30 септември. Футболистите бяха предложени от старши треньора Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов. На поклонението присъства и директора на детско-юношеската школа на клуба Иван Цветанов. Сред футболните личности дошли да отдадат почит бяха клубната легенда Петър Зехтински и бившия капитан на Ботев Ивелин Попов. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и изпълнителният директор на централата Андрей Петров ще участват в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА в Берлин. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на футболните федерации, като официален дневен ред не е обявен, но се очаква да бъде обсъдена възможността за издигане на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на Световната футболна централа. Крайният срок за номинациите е 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март до година в Рабат, Марокко. Право на глас ще имат делегатите на всички 211 асоциации и федерации, членуващи в ФИФА. Националният ни отбор по футбол победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Головете отбелязаха Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. Във втората среща от четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България е на трето място с 4 точки и лидери Исландия с 8. Останалите резултати от срещите в Лига А, Англия, Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б, Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С, Казахстан, Файорски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 2 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0 и Молдова, Словакия 0 на 4. Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион в Карл Дуспей направи две асистенции при успеха с 3 на 0 над Бенин в контрола играна в Буенос Айрес. Това беше 208-я матч на Меси за Аржентина, като головете му в националния отбор станаха 126. В 10-та минута срещата бе прекъсната, за да могат над 85 000 зрители да аплодират легендарния номер 10. Лионел Меси дебютира за Аржентина през 2005 година, печели световната титла през 2022 и две титли от Копа Америка през 2021 и 2024. Той е носител на 8 награди Златна топка, а през 2014 и 2022 е избиран за най-добър играч на световните първенства. Лионел Меси ще продължи клубната си кариера в Интер Майами. Пьотър Несторов се класира за втория кръг на тенис турнир от сериите Challenger категория 100 в Виена, Испания, след като се наложи над участващия с лайлдкард представител на домакините Карлес Ернандес с 6 на 3 и 7 на 6. Димитър Кисимов намери място в 8 на финалите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия, след като победи американеца Джейдън Прайс с 6 на 3 и 6 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
16: Добър ден! В момента на Цитраната е слънчево, а температурите са от 14 градуса в Благоевград до 23 в Велико Търново, Разград и Добрич. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, до вечерта слабо ще се понижи. След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа

0: висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад, дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас. Е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В трети участък на магистралата от 342 до 349 км също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 15 до 20 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия край Бяла варненско кораб. Президентът Илияна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност относно заплахите за морската сигурност на страната заради войната в Украина. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи. Американският държавен секретар Марко Рубил, който е на посещение в Атина, определи Гърция като незаменим съюзник. 11 души са загинали при руските въздушни удари в Украина през изминалата нощ. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта Нова европейска музика. 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

Добър ден, начало на 12 плюс 3 по хоризонт, екипът до 15 часа. Добринка Добрева, Виктор Димитров, Победа Лакова. Аз съм Снежана Иванова, благодаря ви за доверието към хоризонт. Следим, разбира се, заседанието на консултативния съвет при президента, което започва в 13 часа. Имаме готовност да ви предадем пряко изявленията преди и след този съвет.

0: Чухте и в новините, спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Повече сега от Даниела Стойнова, нашия кореспондент във Варна. Здравей, Дани!
1: Здравейте! Действително, за съжаление, трагично завършва тази история. Още с нощ е била прекратена спасителната операция. На мястото са намерени и плотове, и лодка, и жилетки. Явно някои от екипажа са правили опити да се спасят, но за толкова кратко време, и то, представете си, първия сигнал е подаден към 2 часа, 2:30 след полунощ, другия към 3, към 3:20 е започнало пък с помощта на нашия и слава Богу Роро кораб извеждането на моряците от втория кораб, и затова ще бъде награден капитана на нашия кораб, след като се завърна. Те сега са на плаване. Но така приключва тази ситуация. Сега ще чуете повече от Румен Николов, който, припомням обаче, че е вице-адмирал от запаса и освен това бивш началник на отбраната, така че искам да кажа, че в неговите думи има експертност и затова той отговори на всичко, на което може, разбира се, като каза, че не е известно какъв е товара на кораба и дали са верни слуховете, че там е имало оръжие или други опасни вещества предизвикали този изключително мощен взрив. И не се знае, не са намерени части от дроновете, поне за сега няма такава информация, дали е руски или е украински. Той се надява днес на консултативния съвет при президента да бъдат оповестени повече подробности. Чуйте сега Румен Николов.
2: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, 3 спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
3: Няма ли да се направи подводен оглед, както се прави в подобни случаи с дронове или по друг начин?
2: Не, няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. Това са кораби, които първо, че не са на наша собственост.
3: Турски ли са те и двата?
2: Единият е флаг Того, другият е флаг Палао. Чия собственост са, не мога да ви кажа. Корабособствениците са се регистрирали и не можем да кажем кой кораб, чия собственост е. От екипажа на спасения екипаж, вече знаете, че са 11 турци и 6 индийци, а втория кораб са най-вероятно 12 сирийски граждани.
3: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински, след като не са открити части, може ли да се предполага, има ли сателити?
2: Ще избегна отговорите на тези въпроси. Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен.
3: Тоест вашите ангажименти се изчерпват?
2: Да, нашите ангажименти мисля, че се изчерпват. Това, което беше необходимо да се направи, е направено. Хората, които са били на повърхността на водата, са спасени, предоставени са в медицинските заведения и съответно за по-нататъчната им транспортиране там, откъдето бъде решено. Всичко, което мога да кажа, това е въпрос на анализ и въпрос на моя, мисля, че не е малка практика в тези среди. Първо, събитието се е случило през нощта, когато най-вероятно на борда на кораба е имало буден един или двама души. Останалите са били в помещенията, където са под водолинията. Удара с дрона е бил изключително мощен. Информацията, която имам от капитана на спасителя Диоскория, че са видяли и чули изключително мощен взрив, в резултат на което кораба е потънал почти мигновено, така че базата, която имам за този анализ, че не могат да останат живи хора, които да бъдат на повърхността.
3: За околната среда има ли опасност обаче?
2: Освен това, са извършени многократни огледи. Доказват, че на повърхността няма някой, който да бъде открит. По отношение на околната среда, наличието на, бих казал, минимално петно е нищожно, за да може да се очаква, че ще има някакво въздействие.
3: Възможно ли е това наистина да е бил такъв, че да е благоприятствал този взрив, смисъл оръжие, вече се чу?
2: Не коментирам, пак казах този въпрос.
3: Известно ли е какъв е товара?
2: Не, товара не е известно и лично моето мнение е, че много трудно ще бъде установено какъв е товара, тъй като в много от случаите товара се декларира като един, а всъщност малко хора знаят какво е всъщност. По отношение на товара на втория кораб, има заявено от капитана на втория кораб, че товара е зърно, което се е превозвало към Израел от Сулина. А по отношение на състоянието на втория кораб, корабът е изключително силно с диферент към кармата, т.е. в резултат на удара, който е в кърмовата част, доста мощен и моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
3: Т.е. ще потъне и той?
2: Според мен е 90%.
1: Два кораба, които ще потънат и за съжаление изчезнал екипаж, явно следствие взрива. Трагично завърши тази история. Надявам се на консултативен съвет за национална сигурност да дадат някакви насоки как трябва да се действа в такива ситуации. Аз искам обаче да забравяме в този момент, че това са живи хора, които имат близки и може би трябва да изразим и от името на държавата, пък и от наше име, нашите съблюзнования към тях. И да се надяваме, че ще бъде взето такива решения и в НАТО, и в Европейския съюз, пък и ние, които да доведат до мирно разрешаване. Даниела Стойнова.
0: Благодаря, Дани Стойнова. Иначе, знаете, премиерът Румен Радев коментира, че свиканият от президента консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекса за защита на въздушното и морското ни пространство. Той, разбира се, и благодари на хората от спасителните екипи през вчерашния ден.
4: Този случай, той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка. В тази връзка съм длъжен да съобщя, че въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи в въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси. Важно условие, за да има такива способности, е да имаме надеждна, достоверна, навременна информация. През 2023 година, по време на назначеното от мен служебно правителство, министърът на отбраната господин Стоянов заложи в инвестиционната програма за модернизация на българската армия именно придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за АСР, способни на мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. Много правителства се изредиха след това. Абсолютно нищо. Нула. Едва сега отново министър Стоянов под негово ръководство се изготви RFI, който е изпратен до водещи световни компании и вече сме стартирали процедура. Да напомня, че през 2022 година отново по инициатива на министърът на отбраната на служебния кабинет господин Стоянов, България се присъедини една от първите държави в инициативата за европейски въздушен щит. От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор. Така че ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на Алианса. Но в същото време аз съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, защото тези системи трябва да се актуализират непрекъснато, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. И нашето правителство ще продължи да работи в тази посока.
0: Чухте премиера Румен Радев. Ние продължаваме по темата за това от каква защита имаме нужда с Стайко Топалов и Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете. Стайко Топалов записахме за кратко преди началото на предаването. Нека го чуем и след това продължаваме с Иван Миланов.
5: Самата заплаха вече е предвидима. Конкретното място, време и начин на нападение могат да бъдат неизвестни, но това трябва да бъде заложено в подготовката на армията и на защитата на страната. След всеки инцидент, който се случва, трябва да проверяваме цялата последователност и да се прави анализ. Имало ли е предупреждение, какво е открито, кой е получил информацията и как е реагирал. Предполагам, че имаме добри отношения и комуникация с нашите съседни държави. За конкретната атака необходими са доказателства, преди да започнем да коментираме. Още не са излезнали достатъчно информация. Едни казват, че е заснето с самолет, други казват, че има сателитни снимки. Докато не бъде публикувана или бъде изнесена цялата информация, не могат да са големи анализи.
0: Да, но аз доколкото разбирам, вече е прекратено издирването на моряците.
5: Мисля, че това е недопустимо. Първата необходима стъпка е да се направи актуална оценка на риска в Черно море и изложените на последици от войната обекти. Тя трябва да определи приоритетите на защита и мисля, че не трябва да се отказваме тези хора да имат шанс да са живи.
0: Един от оцелелите моряци твърди, че плавателният съд е бил атакуван от подводен взрив, някаква подводна бомба. Доколко технологично и тактически е възможно комбинирането на въздушни морски дронове с подводни устройства? И въобще как се случва всичко? Откъде се пускат тези дронове?
5: В новата догма, която е за безпилотна война, която в момента виждаме, че вече е в действие, системите кореспондират. Водни, подводни и надвъздушни дронове имат комуникация между тях. Те знаят, ако дрона е във въздуха и дава целеполагане на цел, която е отдолу, подводния дрон може да бъде изстрелян от пристанище или от кораб, или от дори малък плавателен съд, който да унищожи целта. Може това да е ситуацията. Има подводници в Черно море, има и сателитни снимки, така че може да се анализира проблема. Румънските служби също много сериозно работят по случая и очаквам до следващите дни да имаме вече по-голяма картина.
0: Каква спешна рамка от мерки и инвестиции са нужни за страната ни, за да изградим надежден антидрон чадър, поне по Черноморското ни крайбрежие? Това възможно ли е, защото пък чух и другата теза, че това е твърде далеч в икономическата зона, което означава, че ние всъщност нищо не бихме могли да направим?
5: Моето мнение е, че всяка задача има няколко решения. Има възможност самите кораби да бъдат охранявани от конвой. Има ясен коридор, по който пътуват, и това дори е публично достъпно. Но най-важното е, можем да увеличим вероятността за ранно откриване с по-надежни радари, които са специализирани за дронове, и да увеличим времето за реакция. Трябва да работим. Абсолютно да спрат политическите разговори, да се плюем един друг, а всички експерти и хора, които имат опит и знания, да седнат на масата, дали ще е в съвет по сигурност или някаква друга форма, и да се започне работа, да спре да се говори само политически разговор, защото това не е в интерес на нито един българин.
0: Вие с какви очаквания сте от заседанието на консултативния съвет по национална сигурност при президента?
5: Скептичен съм. Последните съвети нищо не са произвели. Мисля, че и този път ще има същия резултат.
0: Продължаваме сега с Иван Миланов. Освен от споменатата вече асоциация, той е оглавявал и дирекция НАТО в Министерството на отбраната. Здравейте, господин Миланов. Добър ден.
6: Здравейте, добър ден.
0: Какво пропускаме около разговорите в този инцидент? Какво виждате вие?
6: Мисля, че тук първо трябва да се подчертая много ясно, че войната вече напусна бойното поле и излезе извън него. И от тази гледна точка самият инцидент не е случайен, т.е. преднамерен акт. Това е изключително важно да се знае. И това поставя много сериозни въпроси като цяло пред нашата сигурност. Чух преди малко от премиера, че спешно се преговаря за закупването на още 5 системи за защита от дронове. Ние считаме точно това за неправилно. Считаме, че това трябва да е последната стъпка, след като е направена оценка на заплахата и на риска. Какви състени, как се взе решение, какви системи са ни необходими, без това нещо да се е случило.
0: Може ли да ни кажете, добре, обяснете ни все пак като човек, който разбира какво точно ще купим, каква защита ще ни даде и защо смятате, че това е последното нещо, което трябва да бъде направено?
6: На първия въпрос категоричен отговор очакваме от правителството и не очакваме отговор на този въпрос от сегашната среща на консултативната на съвет по национална сигурност, но се надявам, тъй като много добре са формулирани темите, все пак те да потвърдят заплахата, която съществува за нашата страна. Как се е решило какви системи да бъдат да закупят? Ние нямаме никаква информация какви системи ще се закупуват, дали са периметри, дали са от направления, от кое направление защитават. Извинете ме, но цялата ни брегова ивица следва да бъде защитена. Вие знаете, къщата ни граница е цяло морска. Това има съвършено различни изисквания от системи, защитена на системи за откранно откриване, отдалече, достатъчно далече. Ние нямаме такова, имаме една радарна система, която е много добра, модернизирана е с помощта на САЩ, но тя открива кораби. Ние говорим за дронове, които летят ниско, има отражение от морската повърхност, трудно се откриват, има специализирани средства за тяхното откриване, достатъчно време, за да може да се вземе решение да се противодейства. Но към този момент е ясно, че никой не ги е видял, тъй като никой не може да каже какво се е случило, говоря за нашата защита. И това повдига много сериозен въпрос. Като започнем от морето, ние защитени ли сме? Моят отговор е не. Като продължим, от къде е заплахата? От кое е направление? От коя страна? По какъв начин ние следва да бъдем защитени за. Всички компоненти са необходими да бъдат изпълнени. Ако един от компонентите, които са абсолютно задължителни, това е отговарям на въпроса ви, липсва, примерно, своевременно откриване, т.е. необходимите средства за откриване. Те не са само радари. И звукови, и оптични, и радиосредства, така че има различни начини, способи за откриване в съответствие с конкретиката на съответното направление. Освен това, е необходимо след като бъде открит, да бъде идентифициран съответния дрон. Пак е необходима на съответната система. Комуникационна и информационна система за вземане решение и отдаване на съответната команда. Времето за това нещо е изключително кратко. Ако вземем морето, 10-15 км се изминава с разстояние на една, максимум до 2 минути. За това време това всичко трябва да бъде направено, да бъде открит, проследен, констатирано, че е противник, да се вземе решение и да бъде взето решение по какъв начин то да се неутрализира. И това всичкото трябва да бъде част от цялостна национална система, не само защита от дронове, а и от ракети, противоракетна обрана и като стигнем горе до балистичните ракети.
0: Тоест, ние на какво разстояние от брега бихме могли да виждаме, защото това, което чух и вчера министър коментира, че това е твърде далеч в икономическата зона, т.е. ние каквото и да купим, по какъв начин ще знаем? Дали някой кораб някъде навътре в морето няма да се взриви? Какъв е нашия ангажимент?
6: Позвете ми да не се съгласявам, защото има радари, които са състояние да откриват на разстояние над 200 км.
0: Дронове. Говорим за дронове.
6: Включително и дронове, да, над 200 км. Но това време... Добре, все пак това се случва на 10-15-20 км от нашата брегова линия, съвсем наблизо за нас. Какво правим, ако ние ги открием на 10 км? С 2 минути ще успеем да реагираме. Аз казвам не. А по цялата фронт, цялата линия ни е крайбрежната, имаме такива системи. Пак отговорът ми е не. Така че закупуването на няколко, още 5 системи, без да знаем даже какви са, според мен е последната стъпка. Защо казвам, че последната стъпка? Защото когато направим тази оценка на риска, трябва да видим какви са наличните на средства за защита и какво още ни е необходимо. Тоест, това е нещо, което ни е необходимо и на тази база тогава да тръгнем едва, тогава да тръгнем да купуваме. За мен те първи три задължителни компонента отсъстват. Към момента никъде не сме ги видяли, никъде не сме ги чули. Знаем, че в момента се работи в Министерството на отбраната, но още не е готово нито концептуалния модел, нищо.
0: Прави впечатление, че опозиционните партии много искат да накарат управляващите да кажат, че всъщност Русия е изпратила тези дронове и тя е виновна за това, което стана. Управляващите се дърпат и обясняват, ама ние не можем да кажем, защото там има взрив и всъщност няма как да разберем откъде са дошли тези дронове. Подводни, въздушни, каквито и да са били. Може ли да се разбере към настоящата ситуация според вас? И всъщност правилно ли не споделяме дадена страна, че е нападнала корабите?
6: На правителствено равнище, според мен, докато нямат необходими доказателства, никой няма право да се произнася. Но аз, като личност и като експертиза, и съм сигурен, че също и така и те, но без доказателства не могат да го кажат, но аз мога да го кажа. Украина току-що се самоизключи. Имаше изявление на президента Зеленски. Включително и това, че работят съвместно с колегите си в военноморските сили.
0: Ама това достатъчно ли, че Украина е казала, ние не сме? Защото имаше един друг дрон, който пък се оказа украински. Тоест, ние нямаме ли някакви механизми да разберем кой е нападнал тези кораби?
6: Ами това евентуално може да се опита да се случи чрез избиране намерение на останки от взрива. Може. Има начин да се разбере.
0: Защото и Русия може да каже, веднага. аз не съм виновна, и тогава ние...
6: Ако ми позволите само да
0: завърша. Да, извинявайте.
6: Това е целенасочена атака. Тя много се различава от тези останки от дронове, които бяха открити. Целенасочена атака, като един кораб постъпва за 3 минути. Това показва ясно и точно удар под материалинията, под водата. Това е или подводен дрон. Няма торпеда, малка вероятността да бъде. Точно под материалинията, за да потъне толкова бързо. Хората са били в кавичите и въобще не са успели да излязат, са се спяли. Докато тази целенасочена атака при това положение не може да бъде случайност. Говорим за случайности, защото в небето над Украина, само от руска страна, нямам информация за украинска, но летят често през седмица над 10 000 дрона, които не са самолети с тези системи за сигурност и за двойни системи за осигуряване. Те са просто произведени по съвсем различна технология, в голямо количество, без съответните стриктни мерки за сигурност. И ако предприемем, че около 5% от тях, примерно, дефектират или бъдат смутени или тръгнат в обратна посока, даже и да не се насочват срещу нас, могат да бъдат много сериозно средство за поразяване, отклонение, заблудили се и така нататък. Защото 5% не се представяте на 10 000 с около 500 дрона.
0: Понеже малко време ни остана, всъщност ние през последните години си говорим за антидрон защита и около дрон, около летището и около редица други инциденти. Кажете ви, моля ви, какво се промени през последните години по отношение на антидрон защитата на държавата като цяло, не само на района на Черно море?
6: Две неща се промениха. Купиха се две системи, сега се преговаря за още 5. Също още второто нещо, което се промени от нашата страна е, че най-късетне бяхме чути, бяхме поканени на среща в Министерството на отбраната, щаба на отбраната, имахме много полусворна среща, там вече се работим. Но ето виждате, че събитията изпреварват. И още едно нещо искам да отбележа. Ние трябва във всички случаи да признаем, че тук аз считам, че това е руска атака и това е част от променената вече стратегия на Русия. Тук се работи на едно икономическо въздействие върху противниковата страна с цел да се оказва натиск върху нея. Сериозен натиск. Говорим за зърно. Корабите са пълни с зърно. Втория кораб съм 99% сигурен, че също е бил пълен с зърно. Той, който е бил в Румъния, едновременно се случва и там същия инцидент. И той е бил с зърно натварен. Така че...
0: А ако са били натоварени с нещо друго, защото единия кораб е потънал буквално за 3 минути, а тази сутрин говорих с представители на български капитани, които казаха, че вероятно са били натоварени с нещо друго, за да може за 3 минути да не да потъне и екипажа въобще да не е имал възможност да реагира.
6: Зависи колко е бил голяма отвора под ватерлинията, колко голямо е било самото попадение, поражението върху кораба, много бързо може да се напълни, а зърното също моментално се наклонява, крен се получава и потъва за броени минути. Не знае се с какво е бил пълен, това ще стане ясно допълнително, защото няма как да не се изясни. Но е факт, че Русия промени стратегията си и целта е да изсущи икономически колко се може. Това са 2,5 милиарда загуби ще коства само прекъсването на черноморския трафик на зърно в Украина.
0: Разбрахме ви. Спираме тук. След новините в 13 часа, разбира се, продължаваме с коментарите. Чухте Иван Миланов. Той е от Международната асоциация за борба с дроновете. Преди това е оглавявал дирекция НАТО в Министерството на отбраната.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Вземи живота в ръцете си.
9: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
8: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
10: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
11: На 8 октомври, четвъртък, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Този час президентът Илияна Йотова свиква първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Заседанието се провежда ден след като два търговски кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Спасителната операция за издирване на моряците от потъналия кораб е прекратена с нощи и няма да се подновява. Очаква се и вторият кораб, от който бяха спасени всички моряци, да потъне, съобщи по-рано днес вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешният министър Иван Демерджиев, като добави, че абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания.
2: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник, довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
1: Посочи министър Демерджиев. От своя страна министърът на здравеопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват и на други места в страната. Разпоредени са проверки във всички области. Ще има проверки и за фиктивни телкове.
3: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани. А също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
1: Каза министър Ивкова. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавните болници до съотношение 10 към 1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг, като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на по-малко от 150% от средната брутна работна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Един от вносителите, председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
4: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това, което липсва, е липсвата на желание от страна на мнозинството.
1: Заяви Николай Денков. От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
5: Ако този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
1: Мотивира се Юлиан Димитров. Сигнал за бомба наложи евакуация и прекъсване на съдебни заседания в съдебната палата в Бургас. Сигналът е постъпил преди 12 часа и към момента работата на съда не е възстановена. Сигнали за бомба има постъпили и в други обществени сгради в Бургаска област. Заради сигнала за взривно устройство е спряно заседанието по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която пострадаха петима души, а 35-годишната Христина от Пловдив почина от раните си в болница. Световната здравна организация е поискала информация от руските власти след медийни съобщения за втори случай на заболяване от пневмония от неустановен тип на служител в лаборатория в Русия. От агенцията са настояли за допълнителни данни с оглед изясняване на причинителя на острата форма на заболяването, което наложи въвеждане на извънредни здравни мерки. Смъртта на първата заразена, 28-годишната Дария Чипилова, лаборантка в Иркутския противочумен институт, бе отразена от няколко руски медии и предизвика сериозна тревога. Руските здравни власти увериха по-рано, че не са установени случаи на заразяване с чума сред контактите на починалата жена. Междувременно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че му предстои телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят въпроса с заразата в Сибирски изследователски институт. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
0: След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа вятър от изток и юго-исток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Президента Илияна Йотова свика първия в мандата си като държавен глава и върховен главнокомандващ консултативен съвет за национална сигурност. Темата на разискванията, актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Причината, знаете, атаката с дроновете по два търговски кораба в изключително икономическата зона на България в Черно море. Започна този съвет. На него участват председателя на Народното събрание Михайла Доцова, премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджи, Велислава Петрова, Росица Къмрамфилова на околната среда и водите, председателя на ДАНС, на Държавна агенция разузнаване, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов, секретар на съвета по сигурността и представители на всяка от парламентарните групи. Имаме готовност да ви предадем пряко изявленията след края на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Сега казвам добър ден на професор Тодор Тагарев. Той е бивш министър на отбраната. Здравейте, професор Тагарев.
1: Здравейте.
0: Какви са очакванията ви първо към този съвет? С какво може той да помогне на създалата се ситуация?
1: Да започнем с поздравления към госпожа Йотова, която след като 2-3 месечи прескочи заседания на КСНС, които се изискват по закон, най-накрая се осмели да свика такова заседание. Очакванията са стандартни като излагане на позиция, дискусия на позиция и търсене на консенсус. Аз бих добавил обаче един специфичен мой поглед, който става ясен от изявления на високопоставени представители на основните политически партии от вчерашния случай до днес. И моето очакване е, че Възраждане ще атакуват действията на правителството от ясни и категорични проруски позиции. Естествено, демократичните европейско ориентираните партии ще вземат позиция, която съответства на българския национален интерес. Но това поведение на Възраждане ще даде възможност на госпожа Йотова да се позиционира и да се представи като един по-умерен и по-балансиран политик, макар че на практика нейната позиция и позиция на изпълнителната власт в реалност не се различава чак толкова от позицията на Възраждане.
0: Тоест, ние ще имаме един съвет за политическа употреба и опити на различните политически формации да извлечат дивиденти, и това по никакъв начин няма да помогне на българския гражданин да се чувства по-сигурен.
1: Не бих отивал в такава крайност. Както казах, вече имало няколко повода, по които госпожа Йотова можеше да свика КСНС, но изглежда сега разбра, че твърде много и твърде плътно стои в сянката на господин Радев и това ще води до загуба сериозна на гласове и би искала да се еманципира с това заседание, но то е необходимо, защото българските граждани са притеснени. Вчера бяха чужди кораби с чуждестранни граждани, които загинаха, но и извън нашите териториални води, но няма никаква гаранция, че утре това не могат да бъдат български кораби с български екипажи и ударени в нашите териториални води, тъй като Русия много последователно следва своята агресивна политика, блокира корабоплаването към и от Украина и ня интересува особено къде точно се намира даден кораб, стига това да съответства на нейните цели. И преди да ме питате откъде знам...
0: Да, защото професор Тагарев, управляващите до момента не са казали, че това
1: не
0: са руски.
1: Защото те никога не са поставили думата Русия, война и агресия в едно изречение. Така че това не е изненада, че те бягат от позоваване на извършителя на тази груба атака и, както каза господин Радев, грубо нарушение на международното право в близост до нашите граници. Но все пак доводите са много. Вие вече дискутирахте изявлението на президента Зеленски. Има и много други доводи. Аз ще отбележа само, че в понеделник Руското министерство на отбраната съвсем официално се похвали, че е ударило два кораба, които според тях са превозвали военно оборудване И това е една последователна тактическа линия на тяхното поведение и няма, абсолютно няма кой друг да е нанесъл тази целенасочена, добре координирана и очевидно добре изпълнена атака срещу търговски кораби близо до нашите граници, освен Русия.
0: Тези два кораба обаче са много далеч от българската територия, поне аз с такова съобщение, с такова впечатление останах от това, което дойде от руска страна.
1: Въобще не са далече. Както са 70 мили, утре могат да станат 20 мили или по-малко. Както вече казах, утре това може да бъде не украински или плаваш в посока към или от Украина кораб, може да бъде български кораб или румънски кораб, които плават към съответните пристанища. Това няма да е за първи път. Русия обстрелваше кораби, дори които се намираха в делтата на река Дунав, на практика на румънския бряг преди години още. Тук няма нещо ново от принципно в нейното поведение. Новото е само, че тези атаки стават системни. И тъй като те стават системни, тези атаки, ние би било добре да информираме съвсем официално нашите съюзници, да обменим информация, да разработим съвместно с нашите съюзници варианти на действие и ако се наложи да задействаме такива варианти, които да гарантират сигурността в Черно море.
0: Сега как се отнасяте към тази теза, тъй като вчера и премиерът Румен Радев спомена, че това не е най-тежката атака, че в други страни е имало доста по-тежки атаки от това с корабите, че Русия по този начин тества. Русия и Путин, Путин между другото днес има рожден ден, че по този начин тестват как би реагирало НАТО? Как реагират страните от Европейския съюз на такива нападения?
1: А от други страни може да имало и по-тежки атаки, но в моята професионална кариера на мен не ми е известна атака, която толкова пряко и толкова непосредствено да засяга нашата национална сигурност. Атака, която, пак казвам, е на нашите морски граници и утре тя може да бъде повторена с български кораб и в наши териториални води. И затова ние трябва изключително сериозно да се отнесем и да назовем тези агресивни действия на Русия, да ги порицаем, ако искате, да извикат госпожа Митрофанова да изискат обяснение, така както за две парчета шперплат извикаха украинската посланничка преди няколко месеца. И да работим заедно с нашите съюзници да се защитим. А не вместо това да издигаме някакви кухи, абсолютно изпразнени от съдържание, призиви за дипломация, за мир и за сигурност в Черно море. Нека да информирам слушателите, повечето тях го знаят сигурно, че България се е изключила от всички форуми, в които реално се търсят мирно решение за завършване на тази война, в които реално се търсят решения за укрепване на черноморската сигурност и в които реално се действа за изграждане на системи за защита от дронове. В последния случай от юли месец инициативата на НАТО, 40 милиарда долара за изграждане на системи, не за разработване, забележете, а за изграждане на системи за защита от всички дронове съвместно с нашите съюзници и господин Стоянов си позволи да ни изключи от тази инициатива.
0: Ама вчера, той каза, че всъщност ние участваме в две други такива системи.
1: Това е манипулация. Другата система на Европейския съюз, другия проект е насочен за по-далеч в бъдещето. Той е насочен към разработване на архитектура на система за антидрон защита, т.е. той ще даде резултати след доста време, докато проектът в НАТО е много по-пряко ориентиран, към конкретно и бързо разполагане на системи за защита от дронове. Нещо, което на нас ни е, както показа този случай, изключително нужно. И спешно ни е нужно.
0: Добре, но може ли се търсят оправдания в крайна сметка в финансовите средства? Ние наистина сме малка държава, знаете, огромния бюджетен дефицит. Можем ли да участваме навсякъде и навсякъде да даваме средства, след като ги нямаме?
1: Едно друго мое очакване от това КСНС е, че прогресивна България ще издигне популистката теза, че ние трябва много по-бързо да увеличим разходите за отбрана, защото те са недостатъчни. Тук бих се надявал, късно е да ги съветвам, другите политически партии да не се плъзнат по тази популистка плоскост, защото колкото и пари да харчи, България самостоятелно не може да изгради ефективна система за защита от дронове. И ние именно за това трябва да действаме заедно с нашите съюзници при разработването и изграждането и използването на такива системи за антидрон защита, а сегашното управление и госпожа Йотова на практика ни изваждат от всички такива формати, които са насочени към разработване на ефективна антидрон защита.
0: Споменахте ви няколко пъти, от опозицията много искат управляващите да кажат, че Русия е виновна и всъщност, че тя е нападнала тези кораби. Може ли да търсим някакъв мотив да не се споменава така яростно, както се настоява думата Русия, за да не предизвикаме руската страна за нови подобни инциденти? Тоест някакъв тип предвидливост.
1: Какво означава

0: се защита срещу кого се защитаваме. Ние ако не кажем срещу кого трябва да правим тая защита, нищо не правим. Ние ако не работим заедно с нашите съюзници, ние нищо няма да направим. Ако не обявим, ние ако не усъвременим цялата концептуална база на сигурността и отбраната, която е тотално неадекватна на съвременната среда за сигурност, ние нищо няма да направим. Само ще дадем възможност на Радев и компания да харчат много големи пари по начин, по който ние да не може да искаме от тях отговорност какво са постигнали с похарчените големи пари или не са постигнали.
1: Имах предвид предпазливост да не започнат и други кораби така да се взривяват в Черно море.
0: Да, както казах,
1: и ние да не можем да реагираме.
0: Последователна, много последователна линия на поведение, и дали ние казваме кой е извършителя или не го казваме, това въобще няма да повлияе на руската линия на поведение. По никакъв начин няма да повлияе. Русия води мащабни хибридни, и то трябва, вече може би думата хибридни е твърде мека, атаки срещу нашите интереси и срещу наши съюзници, и не се влияе от казването или неказването на това и обявяването и за противник. То какво да говорим повече, че има решение на Международния наказателен съд, че Путин трябва да бъде задържан заради военни престъпления. Има цяла серия от резолюции на Генералната асамблея на ООН, които обявяват Русия за агресор. Това по никакъв начин не влияе на Русия. Владимир Путин, искам да му пожелая да е жив и здрав дълго време, на тази съща възраст Сталин е починал. Той твърдо преследва своите имперски цели. И въобще не се влияе от това, какво е казал един или какво е казал друг. Русия си преследва своите цели с всички законни и незаконни средства и без никакво колебание.
1: Благодаря ви. Чухте професор Тодор Тагарев.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещата новина, представена от Виргиния Върбанова. Консултативният съвет за национална сигурност заседава в президентството относно заплахите за морската сигурност на страната в контекста на войната в Украйна, след като два търговски кораба бяха поразени от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия кораб. Очаква се и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, да потъне. За времето, днес времето над страната е предимно слънчево, с максимални температури между 23 и 28 градуса, за София около 24.

0: Horizont.
1: И сменяме темата. Разбира се, ако има край на съвещанието при президента, имаме готовност да излучим изявленията. Иначе сменяме темата. Отиваме в Пловдив. Между другото, днес на Министерски съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и на здравеопазването Катя Ивкова са говорили по темата за шокиращите нарушения в университетската болница Свети Георги. След минути, вероятно, ще можем да чуем и репортажа на нашия репортер в Министерски съвет Марта Младенова. Знаете, окръжната прокуратура разследва предполагаема схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Шестима души са привлечени като обвиняеми. Трима от тях са задържани за срок до 72 часа. На част от тях ще се гледат мерките точно в този час. Добър ден, казвам на бившия министър на здравеопазването Мими Виткова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Като лекар, като бивш министър, кое от тази схема, чудовищна схема в Пловдив ви шокира повече? Мащабът от тези, мисля, 12 милиона евро, които са източени, или фактът, че лекари и сестри са давали собствената си кръв, за да фалшифицират изследвания?
2: Всичко е шокиращо. Не бих могла да извадя нещо от цялата тази схема, но за мен най-шокиращото е, че това е пореден случай, макар наистина много драстичен, и че държавата е абдикирала изцяло от контрола върху дейността на лечебните заведения, че години наред строим само една след друга болници, оголихме цели региони на страната в дефицит на медицински персонал, за да направим болниците от 140 през 96-7 година на над 340 сега, никому не нужни, за да направим системата с толкова много болници, какво такова чудо в Европа няма, и да се чудим как да финансираме, при което даже звучат оправдателни теории, че тъй като болниците няма как да се финансират по друг начин, освен да се търсят ето такива схеми, тъй като финансирането от касата било недостатъчно. Значи, един път източваме касата, втори път източваме джоба на пациента, защото там парите, които излизат от доплащането от пациента, са най-високи в Европейския съюз. 36-40%. Така че всичко това, което се случва, бих казала, е чудовищно. Къде е държавата? Защо трябва прокуратурата и икономическа полиция да разберат какво се случва в здравната система? Къде е касата? Къде е министерството? Къде е медицинския надзор?
1: Моля ви само за секунди да чуем репортажа на Марта Младенова. Имаме вече готовност. Катя Ивкова и Иван Демерджиев са говорили по темата и след това продължаваме с вас.
3: Много сериозни нарушения са установени при проверката в Пловдивската болница Свети Георги, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
4: Шокиращи резултати от първичните проверки, които са направени в две клиники в УМБАЛ Свети Георги Пловдив. Основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, т.е. фиктивни хоспитализации, също така и с лекарствени продукти, и то скъпо струващи. Има констатации на този етап и за опоръчени клинични изпитвания и също така други констатации, които са свързани и с болнични листа, решения на ЕЛКК комисии. Продължават процесуалните следствия, събират се доказателства, събират се показания.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев също разкри частично какво е установено.
5: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник, довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден, като това е практика, която дълги години се така следва, нерегламентирана практика, и реалните вреди със сигурност са милиони, десетки и стотици милиони от подобни практики.
3: Има съмнение, че подобни нарушения се случват и в други лечебни заведения в страната, обяви Ивкова. Затова започват сериозни проверки за източване на здравната каса и не само.
4: Но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс. Изискала съм с това писмо, което вчера изпратих, до вторник да ми бъде предоставен план, график за проверките и методология, разбира се. Ще използваме и ресурса на Националната здравна информационна система, съответно на колегите от информационно обслужване, за да имаме обективност и кръстосани проверки на цялата налична документация.
3: От своя страна, министър Демерджиев допълни, че фиктивните телкове също са огромен проблем, който води до източване на обществен ресурс.
5: И съвсем скоро там подлежат също реализации, свързани с начина, по който се издават решения за телк. За съжаление, цели области в България това се е превърнало в своеобразен начин на препитание, своеобразна професия да бъдеш инвалид. За съжаление, голяма част от тези практики са също порочни, свързани с отклоняване на средства, като ресурсът е огромен. Само за миналата година бюджета за ТЕЛК за хора с увреждане е 1,5 милиарда евро. Когато голяма част от тези средства се разходват по този начин, чрез фалшиво издаване на ТЕЛКови решения или чрез издаване на такива решения на хора, които нямат съответните заболявания или съответните увреждания, това води именно до това, до злепоставяне на хората, които имат нужда от този ресурс, до увреждане на държавния бюджет и до създаване на привилегировано положение на хора, които нямат право да се ползват от тези държавни фондове.
3: За 12 плюс 3, Марта Младенова.
1: А ние продължаваме с доктор Мими Виткова. Надявам се, сте на линия. Това, че почват проверки, дава ли ви някаква надежда, че тези практики действително ще бъдат прекратени?
2: Това е някаква акция по повод поредната сензация. Вие медиите от години наред изнасяте такива факти. Пак в Пловдив мисля, че беше, ако не се лъжа, случай, където хоспитализации на деца бяха финансирани от касата, без да са постъпвали в отделение. Имаше случаи в санаториуми, хора, които въобще не са били на санаториум. И всякакви други злоупотреби. Така че това е ненормално нещо да има сензация, която да провокира проверки. Това говори, че текущия контрол, превантивния контрол, за да не се стига до такива нарушения, просто липсва. Многократно и с вас сме разговаряли на тази тема. Къде е касата? Касата е платеца. Обикновено контролира този, който дава парите. Нима отчетите в касата, да не говоря за болницата. Представете ли си, това се случва в университетска болница. Клиниката по ревматология е оглавявана от професор, декан на медицинския факултет. След като това може да се случи на такова ниво, какво се случва в останалата част на здравната система?
1: Да, началникът на държавна клиника всъщност притежава частен медицински център, който генерира 5000 фалшиви направления към същата тази клиника. Добре, това е конфликт на интереси очевиден. Той обаче вероятно е законен.
2: Вероятно, клиниката не се води, може би, на името на дамата, а се води на някой член от семейството. Твърде възможно е да е така. Не съм сигурна, защото не знам каква е ситуацията, но твърде възможно е да е така.
1: Имам предвид, че може и да няма въобще законова забрана началник на клиника или директор на дадена болница, или има такава забрана.
2: Няма забрана.
1: Да, притежава забрана, и частен няма център.
2: Доколкото разбрах, освен личния частен център, мисля, че е работено и с други медицински центрове в други населени места, така че това е цяла схема, която е създадена. Вижте, цялата структура на здравната система, философията на това, че парите следват пациента, същото в образованието, там следват ученика и виждаме дереджето и в образованието, и в здравеопазването, доведе до стремеж на въртене на обороти. Защото оборота носи пари. Не резултата от лечението, не квалификацията на лекаря и стремежа към усъвършенстване. Оборота на пациенти, и ние го докарахме до празните обороти. След като държавата си затваря очите за абсолютно всичко. Значи касата я няма, медицинския надзор го няма, Министерство на здравеопазването го няма. И по повод на някакъв сигнал, вероятно от ощетен член на персонала на тази клиника, влиза икономическа полиция и прокуратура. И те установяват всичкото това. Болницата и нейното ръководство не виждали, че върху 40 легла в тази клиника по ревматология, за 3 години са извъртяни 24 000 клинични пътеки. Тоест 8 000 на година. Включително събота и неделя, когато почти не се приемат и изписват пациенти, излиза, че над 30 пациента на ден влизат и напускат тази клиника. Как се случва това? Това никому ли не прави впечатление? Нито на болничното ръководство, нито на касата, която трябва да контролира разходите, на никого. Да не говорим за тези диспропорции вътре. Значи този, който не участва в кражбата, получава 1500 евро, който участва в кражбата е толериран и получава 7000 евро.
1: Да, останалите хора обаче, те вероятно са били заплашвани. И дори имало такива, които са казали, ние се чувствахме като търгаши, обаче на нас се оказва натиск. Тоест, когато шефът на клиниката те кара да правиш това, може ли да търсим такова оправдание?
2: Това казвам. Това е шеф на клиниката, това е професор, това е декан на медицинския факултет. Този декан какво преподава на бъдещите медици? На какво ги учи? На кражби? Това е морално дъно. Разбирате ли, аз се срамувам да коментирам това нещо, което се случва.
1: Изглежда, да, държавните болници ли са най-уязвими на подобно вътрешно източване от собствениците си, в случая началници на клиники?
2: Вижте, навсякъде може да се случи, не бих ги делила по този начин. Когато няма контрол, може да се случи навсякъде. Въртенето на празни обороти не можем да кажем, че се случва само в държавните болници. Вземането на пари от джоба на пациента по същия начин. Ами там няма абсолютно никакви правила за какво трябва да доплащат пациентите, особено при болнично лечение. Всяка болница, всяко ръководство си е решило за какво ще взима пари. В клиничните пътеки някъде е написано какво не плаща касата, на други места нищо не е написано. И съответно, когато питаш касата защо са взети тези пари от пациента, на какво законово основание, тя казва, ние контролираме само парите, които даваме. Е, виждаме как контролират парите, които дават. Надзора казва, ми те са търговски дружества, щом са си вписали услугата в ценоразписа, могат да вземат пари, кой за каквото иска. Е, това държава ли е? Има ли въобще управление в здравната система или всичко е оставено на пазарната стихия? Кой колкото може да взема и от каса, и от джоба на пациента и да строиме болница след болница, три пъти повече болници, отколкото на глава от население в Европа у нас?
1: В кои медицински специалности е най-лесно да има ефективни хоспитализации? Може ли да се направи такова разграничение и там да се внимава най-много?
2: Трудно ми е да правя такова разграничение, защото според мен може да се направи почти във всяка специалност. Може би в хирургичните е малко по-трудно, но не съм сигурна в това и не бих могла да правя такова деление.
1: Подмяната на кръвни проби, аз започнах с това, защото направо бях шокирана от подобни практики. Това не е просто финансово престъпление, а не е ли предателство към цялата медицинска етика? Как си го обяснявате това?
2: За каква етика можем да говорим? Аз за това ви казвам, аз се срамувам да участвам в такъв коментар. Това е извършено от мои колеги. А какво доверие може да има всеки български гражданин, на който му се налага да бъде пациент и отива при лекаря? Какво доверие може да има, че на него ще се гледа като на човек, който има нужда да му се помогне, а не като човек, от който могат да се смъкнат едни пари, извинявам се за израза. Това нарушено доверие, нека след това да не задаваме въпроси защо гражданите по някой път се държат грубо с медицинския персонал. Ами защото са участници и свидетели на такива неща. Ние просто подменихме медицината с парите. Стремежа към квалификация, към професионално израстване е заменен с оборота на парите. Това се случва в българското здравеопазване. И ако политическите партии не седнат на една маса да разгледат всичките тези неща и да намерят начин да стигнат до проблеми в цялата система, не на парче. Философията на структуриране и управление на системата трябва да бъде променена. Здравната система е част от системите за национална сигурност. Не може да бъде пазар, това трябва да се разбере най-сетне. Няма такава здравна система в света, която да е обикновен аритметичен сбор от търговски субекти. От джипито, от най-обикновения лекар до най-крупната болница, всички са търговци. За какво работят търговците? За печалба. Е, това ли е здравната система, която искаме да имаме?
1: Това електронно досие би ли помогнало по някакъв начин подобни казуси да бъдат преустановени като практика?
2: Би трябва да има гражданска активност. Би могло да помогне до някъде, но пак казвам, трябва да има гражданска активност. Вие виждате, че персонала на една университетска клиника седи и дава кръв за изследвания, за да се оправдават безобразия. А от тук насетне, колко граждани, виждайки някакви неправомерни дейности, вписани в неговото досие, ще отидат да сигнализират и да се занимават.
1: А това, че те дават кръв и си изписват пациенти, на които показателите им очевидно не са били достатъчно добри, всъщност не застрашава ли живота и здравето на тези пациенти?
2: И на практика това е фалшификация. Разбирате ли, на мен ми се ще просто всичкото това, което чуваме в момента, да се окаже, че не е вярно. Аз не мога да го побера в съзнанието си. Как може, ако това е вярно, чужда кръв да бъде изследвана и вписана като резултат на друг човек, на пациента? Това е умопомрачително.
1: Понеже слушах друг лекар, който каза, че всъщност нарушенията не са чак толкова големи, но ги обявяват сега, за да отклонят общественото внимание заради други проблеми, които има в държавата. Възможно ли пък това да е така?
2: Вижте, за мен последствията от този пазар в здравеопазването са именно най-страшните последствия са трансформацията в мисленето на медицинските специалисти. Виждате, че след като има такъв коментар, който се обвързва с някакви си политически процеси, а не се анализира безобразията, които са извършени. Тези последствия в промяната в мисленето на медицинските специалисти са с много, много дългосрочни последствия. Дори да се отстранят проблемите в системата, този начин на мислене дълго време ще господства в системата и ще продължава да води до такива ситуации. Как може да се оправдаят такива неща?
1: Доктор Мими Вивкова, благодаря ви.

0: И още малко на здравна тема. Спор в парламента за възнагражденията на младите лекари. От Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че са блокирали законово решение за по-високи заплати на медицинските специалисти, въпреки заявката на премиера Румен Радев, че в бюджета за до година са предвидени повече средства за тях. Подробности сега от нашия парламентарен репортер Даяна Маринова. Здравей!
1: Добър ден! Темата за възнагражденията на медицинските специалисти отново предизвика политически сблъсък в парламента. Повод стана обсъждането на законопроект, който предвижда законово регламентиране на минималните възнаграждения в сектора. След като бяха отхвърлени предложенията на Продължаваме промяната в закона за лечебните заведения, от партията заявиха в кулуарите на парламента, че механизмът, който предлагат, може да гарантира по-достойно заплащане и да помогне за задържането на младите лекари и останалите медицински специалисти в страната. Николай Денков обвини управляващите, че с позицията си в пленарната зала са блокирали решение на проблема, въпреки заявката на премиера за увеличение на заплатите. Нека чуем.
2: Прогресивна България всъщност бламира това, което каза премиера. Не сме учудени. Всеки ден виждаме нови и нови лъжи от типа «Ще ви купим колело, но това ще стане другия път».
1: От партията подчертаха, че недостигът на медицински кадри вече се отразява на работата на болниците, като в някои лечебни заведения отделенията са изправени пред риск от затваряне заради липса на специалисти. Според депутатът Велислав Величков, въпросът се обсъжда от години, но конкретен законов механизъм все още няма. Повече нека чуем.
3: Законопроект можеше да се приеме между първо и второ гласуване, да бъде обсъден механизма и начините, защото болниците опустяват, отделения се затварят, някои малки болници са застрашени от пълно затваряне поради липса, забележете, на основни специалисти с по-висока заплата, какво да говорим за младите лекари с това мизерно възнаграждение. Така че наистина е въпрос на национална сигурност здравеопазването, както казва своето решение, мотивите и конституционния.
1: По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че в проекта за бюджет 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари. За 12 плюс 3, Даяна Маринова.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Лавина.

0: Horyzont.
1: В 14 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. България пое командването на противоминната група в Черно море на официална церемония по тържествено изпращане на кораби от Румъния, Турция и България. Заместник командирът на военноморските сили флотилен адмирал Ваню Мусински заяви, че противоминната група изпълнява задачите си ефективно и досега няма натъкнал се на мина кораб. След България корабите ще отплават за Турция и ще се включат в учения в югоизточната ни съседка, без да спират да водят противоминно наблюдение. Адмирал Мусински коментира и участието на военноморските сили в спасителната операция на екипажа на единия от корабите, които бяха ударени от дрон, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Заместник командирът на военноморските сили, флотилен адмирал Ваню Мусински, съобщи какви са били задачите по време на спасителната операция на военноморските сили.
3: Тъй като разполагаме с много бързоходна лодка, кораба, който ги беше спасил, Диоскурия, тръгна на среща, лодката отиде и в много кратък срок успя да ги докара. Единият, доколкото разбирам от лекарите, е с сериозни поражения и беше критично за него да попадне в болница по най-бързия начин. Военноморските сили използваха системата за наблюдение и за оповестяване и използваха една от бързоходните си лодки за транспортиране на пострадалите. Много е важно да се води постоянно наблюдение, се получават данни за установката, да се изяснява какво точно се случва, за да бъдат предприети адекватни действия.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: За втори пореден ден сигнал за поставено взривно устройство затвори съдебната палата в Стара Загора, съобщава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
4: Минути след сигнала всички служители, работещи в съдебната палата, бяха изведени от сградата.
5: Ние нищо не знаем и да ви кажа. Преди малко ни съобщиха.
6: Дойдоха и ни казаха.
5: Чакат полицаи.
7: Евакуираха ни от сградата. И ще се прави проверка, ще се извърши.
4: Сигналът е подаден чрез имейл до окръжна прокуратура, уточни комисар Христо Христов, началник съдебна охрана Стара Загора.
8: Там ме уведомяват и съответно ние предприемаме мерки за напускане на сградата и претърсване.
4: Сградата ще остане затворена до 17 часа днес. Насрочените за 7 октомври съдебни дела, по които не е проведено заседание, се отлагат до ново разглеждане. За новините Елена Балабанова.
1: Поради авария на довеждащ водопровод, днес преди обяд е спряна водата за град Рила и община Кочериново, съобщиха от Кюстендилска вода. Още информация от кореспондента Кирил Фалин.
9: Аварията е поредна за довеждащия водопровод, полаган преди повече от 60 години на главната улица в град Рила. По него се подава вода и за съседната община Кочериново. Екипи на Кюстендилска вода работят по отстраняване на аварията, а жителите на града недоволстват.
10: Сменяват се, хлажат се някакви тръби, пука се след една седмица, 2 метра по-надолу се повреди. Просто това е една улица, която трябва да се разкопае, трябва да се смени целия водопровод. За да се реши въпроса веднъж за винаги.
9: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Агенцията по безопасност на храните установи вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в две ферми в Карловското село Василолевски, в които се отглеждат 170 овце. Стопанина е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от агенцията. Определени са 5 и 20 километрови защитни зони около огнището. Временно намаляване на акциза върху бензина и дизела и на ДДС върху моторните горива на 9% предложиха от ГЕРБ СДС депутатът Красимир Терзиев.
11: Второ, да бъде изяснена възможността за временно намаляване на ДДС върху моторни горива, включително сценарий за ставка от 9%. При комбинирания сценарий с по-нисък акциз и 9% ДДС, проектът изчислява приблизително спестяване от около 20 до 21 евро при зареждане на 50 литра. Или казано по друг начин, цената на колонка да падне с 40 евроцента на литър.
1: Учените Анри Каган и Кен Сосуай получават Нобеловата награда за химия за тази година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Паричната равностойност на наградата от тази година е 12 милиона крони, около 1 милион и 220 хиляди щатски долара. Нобеловият медал за химия е създаден от шведския скулптор и гравьор Ерик Линдберг. Той представлява природата по под формата на богиня, наподобяваща Изида, показваща се от облаци и държаща в ръце рога на изобилието. Воалът пред лицето й държи геният на науката. А в Рим ученици от няколко гимназии започнаха протест, несъгласни с отношението на правителството към образованието, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
0: Лозунгът на протеста в Рим е «Правете като във Франция». Активисти обясниха, че окупациите са заради състоянието на училищните сгради срещу онези, които искат да превърнат училищата в казарми и тренировъчни площадки за несигурна работа. Цитират се училищния указ и правителствените политики, като се оспорва и ограничението от 30% за чуждестранни ученици в класните стаи. Делегации от ученици от гимназии в област Лацио отлетя за Париж в подкрепа на френските си връстници. Стачки в образованието ще има на 17 октомври на 20 ноември. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
6: След обяд над страната ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа вятър от изток, юго-изток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте с обедния блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Добринка Добрева, Виктор Димитров, Снежана Иванова. Добър ден и на Жеко Жеков, който в този час поема звукорежисьорския пулт. Добър ден на сега и на нашия съдебен репортер Силвия Великова. Търси се изпълняващ функцията главен прокурор. Здравей!
1: Здравей, да. Процедурата беше отворена днес от прокурорската колегия и преди да поговорим защо по този начин процедира колегията, ви предлагам да чуете как това се случи в рамките на минута и 20. Сега ще чуем какво се случи на прокурорската колегия, която обсъждаше темата за изпълняващ функциите главен прокурор, но аз ще дам допълнителна информация във връзка с тази процедура. Тя стана възможна след едни промени в изборния кодекс, които трябваше да принудят Борислав Сарафов след дълъг престой на чело на прокуратурата, като изпълняваш функциите, да се отегли. Беше приета една законова промяна, която слагаше лимит от 6 месеца и възможност само веднъж да бъдеш изпълняваш функциите главен прокурор. Въпреки тази законодателна промяна, която беше приета преди доста време, Сарафов остана доста по-дълго на тази позиция. Днес обаче, като да изглеждаше, че отваряйки процедурата за избор на следващ изпълняваш функциите главен прокурор, прокурорската колегия се държи като общност, която смята, че тези срокове трябва да се спазват. Сега имаме възможност да чуем тази минута и половина.
2: Уважаеми колеги, на 22 октомври тази година изтича 6-месечния срок, през който колегата Ваня Стефанова, заместник на главния прокурор, може да изпълнява функциите на главен прокурор на Република България. Съгласно последните промени в закона, прокурорската колегия следва да предложи на пленума друг изпълняващ функциите. Тази длъжност, съобразно нашата практика, такова предложение следва да бъде направено за следващия по старшинство, а това е другия заместник главен прокурор, поради което, как предлага да се изпрати писмо с искане за изразяване на съгласие или несъгласие от Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, относно определението и за временно изпълняващ функциите главен прокурор, внася преписката относно определение на временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България за разглеждане и произнасяне заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 15 октомври, т.е. ние другата седмица, ако получим такова съгласие, ще бъде внесено в пленума на Висшия съдебен съвет.
3: Колеги, някакви изказвания по тази точка? Не виждам.
1: И така, текста започна да става обичайна практика за тази прокурорска колегия. Едва след победата на Прогресивна България, когато всъщност набързо Сарафов се отегли, беше избрана Ваня Стефанова, която в момента изпълняваш функциите главен прокурор. На 22 октомври приключва нейния 6-месечен престой на тази позиция и единственият заместник, който беше назначен от Сарафов, на този етап е Ваня Магдалена Лазарова, така че чака се нейното съгласие. Неофициално се твърди, че тя не е имала особено голямо желание да заеме тази позиция. От актуалната информация обаче сочи, че все пак тя ще се съгласи и най-вероятно на 15 октомври ще бъде избрана от пленума на Висшия съдебен съвет. Друга промяна, която направиха тези управляващи, които всъщност прехвърляха избора, включително на изпълняващите функциите главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища, на пленума на Висшия съдебен съвет, а не на двете колеги, както това се случваше досега. Какво знаем за Магдалена Лазарова? Тя е била член на Висшия съдебен съвет, предпоследния, преди този, който вече ще влиза в 10-та си година, от квотата на ДПС, беше от мнозинството, което подкрепеше тогава главния прокурор Сотир Цацаров. Казвам го, тъй като в момента така много активно се твърди, че именно той кадрува следващия Висш съдебен съвет. Интересното е, че Магдалена Лазарова на практика измести от позицията и заместник главен прокурор Мария Павлова, която беше първоначалния избор на Борислав Сарафов. Тя обаче беше част от едно от служебните правителства на Румен Радев. След като се завърна в прокуратурата, всъщност вече позицията беше заета и така тя отиде направо да работи в Националната следствена служба. Магдалена Лазарова ще поеме прокуратурата буквално ден след като бъде осъществен избора за нов състав на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Аз искам да напомня на нашите слушатели, че на практика от следващата събота започва процедурата за неговото попълване. Първо са прокурорите, после са съдиите, накрая са следователите, между тях са и парламентарната квота. Казвам го, защото това са процедури, които трябва, надявам се, да ни отведат до избор на най-после нов състав на Висшия съдебен съвет, който трябва да сложи точка на настоящото положение, продължило вече доста прокуратурата и немалко.
0: И ние колко време още ще търсим? Ще търсим, именно. Изпълняваш функцията главен прокурор?
1: То е, ако този Висш съдебен съвет бъде конструиран на време, няма обжалвания и се пристъпи към избор на нов главен прокурор, теоретично има шанс Магдалена Лазарова просто да бъде последния изпълняващ функциите главен прокурор и след това да бъде избран титуляр. Но има възможност изборите в съдебната власт да бъдат обжалвани. Ако те бъдат обжалвани, се стопира стартирането на новия Висш съдебен съвет. Тези жалби отнемат няколко месеца, така че е възможно в рамките на следващите месеци да имаме още един изпълняващ функциите главен прокурор, което само да кажа, че за прокуратурата не е много добре, защото там обичат да са наясно кой е ръководител и каква политика се следва, когато това се случва на всеки 6 месеца. Очевидно, всички живеят в усещането, че чакаме да дойде титуляр.
0: А те са някакви политики ли?
1: Съмнявам се.
0: Тоест, до сегашния, какво свърши? Въпреки че гледах едно интервю в началото на мандата, когато имаше големи заявки. Тоест, какво от всичко това се случи през този период?
1: Аз трудно мога да дам отговор на този въпрос, защото наистина Борислав Сарафов се беше скрил за години, но и Ваня Стефанова не се появи никъде. Освен това едно единствено интервю, което даде за БНТ. Така че няма как да знаем какво са свършили като качество, като количество. Още повече, че преди няколко заседания прокурорската колегия абсолютно за сведения, без никакъв дебат, прие отчета на прокуратурата. Дори те нямаха интерес към това. Но от друга страна няма и как да очакваме някакви радикални промени, защото и Стефанова, и Лазарова са от екипа на Борислав Сарафов. И най-вероятно можем да очакваме, че продължава политиката, която той е следвал. Казвам го в връзка и с това, че в момента се твърди, че се борят два лагера на бившия изпълняващ функциите Борислав Сарафов и на Сотир Цацаров, който пък се очаква да има силно влияние в следващия Висш съдебен съвет, което означава, че следващата прокуратура. Но това са спекулации, които се имат терен и се развиват и изглеждат дори легитимни, когато всъщност самата прокуратура мълчи, както за своята работа, така и за това има ли някаква промяна. Но моите лични впечатления от лични разговори с прокурори, че там е като на, как се казва, като на уволнение, тия, които са ходили в казарма. Ние не сме, но сме чували. Хората чакат да видят какво ще случи след избора на нов ВСС и нов главен прокурор.
0: Силвия Великова, благодаря.

каналната инфраструктура на Силистра е в сериозно техническо състояние, а ВИК дружеството няма финансов ресурс за необходимите ремонти. Това показа проверка на каналните помпени станции в града, част от които са изградени преди около 10 години, но вече имат корозирали тръбопроводи, повредени аспирационни системи и износ.

0: Към пречиствателната станция край Силистра в село Айдимир. Съоръженията са въведени в експлоатация преди 10 години с завършването на първия воден цикъл и предадени за стопанисване на Силистренското ВИК дружество. Днес част от тях вече показват сериозни следи от амортизация. За състоянието им говори управителят на ВИК Силистра инженер Стефан Салов, който е на поста от около година. Това не е първият му мандат начало на дружеството. Той го е ръководил и два пъти преди това, в периода 2007-2010 и от 2013 до 2015 година.
1: От тогава до сега това е състоянието. Значи минали са, грубо казано, 10 години и съоръженията са рухнали. Така като гледам, не съм правил някаква предварителна оценка, ще я направим да видим какво би могло да струва само първоначалното най-необходимия ремонт. Значи никъде не работят аспирациите, паднали с рава и рухна дръжда.
0: Друг от сериозните проблеми са напорните тръбопроводи. Те са корозирани. На места вече са били заварявани, а според Савов материалите, използвани при изграждането им, не са подходящи за дългосрочна експлоатация в тази среда.
1: Напорните тръбопроводи, които излизат от каналната помпена станция, са в плачевно състояние. Те са заварявани още преди 4-5 години. Потребите. Това са външни заварки. Това значи, ако тръгнем да ги боядисваме, да ги обработваме, някъде може и да се пробият. Последните са такива на работници. Тук, понеже имало случай вече, има ги заварки долу.
2: Имало и изпиване.
1: Да, имало е. Тя корозира тръбата. Още при проектирането на съоръженията не са съобразени много неща. Материалите, които са обикновена стомана, тя корозира. За 10 години всичко е рухнало.
0: Само за възстановяване на аспирационните системи на една от помпените станции по предварителна оценка са необходими около 100 000 евро. Но проблемът не е само в намирането на средства за конкретен ремонт. Според управителя, ВИК дружеството не може да финансира подобни мащабни дейности само от приходите от цената на водата.
1: Ще са необходими поне 100 000 на канална помпена станция. ВИК дружеството от парите, които се събира за пречистване и за канализация, абсурд да финансира нещо.
2: А ако не бъдат взети мерки, се направи ремонт, какво?
1: След още 2-3 години ще станат неизползваеми. С темпа, с който върви корозията, потребите, помпите са износени вече. Да не кажа, че е трагично състоянието, ама е подобно. То мерките са ясни и трябва да се правят ремонти. Въпросът е парите откъде могат да се намерят. По начина, по който се финансират дейностите в дружеството, през цената на водата е абсурд да стане това.
2: А в тези 10 години можело ли е нещо да се направи, за да...
1: Можело е, да. Никаква поддръжка не е имало в тези 10 години, ама никаква. Оставено е всичко на доживяване, само че то идва един момент, в който спира.
0: Има и още един риск. Каналната помпена станция не може просто да бъде спряна заради авария. При проблем отпадъчните води трябва да бъдат отведени по друг начин, а директното им изпускане в Дунав не е допустимо.
1: То няма начин да спре да работи. То не трябва да спира, защото самата вода, тя трябва да се пречиства. Иначе има санкции. Другия изход, ако не работи каналната помпена станция, се отвеждат водите директно в Дунава, което беше едно време. И никой няма да го допусне. Не виждам просто сега, краткосрочно, така в кратко време, някакъв изход. Останали сме тук. Значи в момента на тази помпена станция работят три помпи, които са за фекалните води. От тях работи една на практика. Другите двете са резервни.
0: Проблемите не са само с каналните съоръжения. По думите на Савов, в дружеството има помпени агрегати за питейни води, които са на десетки години и също се нуждаят от промяна.
1: Вторият проблем е с неадекватната поддръжка в годините на било на канални помпени станции, било на други ВИК съоръжения. Има помпени агрегати, които, говоря за питейни води, които са на по 50 години. И не има, а масата са такива. Тук там има сменени, сега по водния цикъл има сменени няколко помпени агрегата. Те се броят на пръстите, няма на двете ръце.
0: Към проблемите с амортизираната инфраструктура се добавя и недостигът на хора, който затруднява не само поддръжката и аварийните дейности, но и възстановяването на настилките след тях. Част от авариите, отстранени още през 2023 година, все още чакат асфалтиране, посочва управителят на ВИК Силистра Стефан Салов.
1: Болният проблем тук, той си болен проблем, в принцип. Има също аварии, които не са асфалтирани от 2023 година. Не само и с града, и с областта. По по пътищата.

0: стават нови, опитваме се да компенсираме, просто не стигат нито време, нито хора. Има още един проблем с отпуските, които са много повече, отколкото са отпуските в бранша. На два колективни договора от 23-та година, такива говори между синдикатите и ръководството, такива клаузи са подписани, че започвайки един служител в ВИК, работник, той тръгва с отпуска от 30 дни. Какви са били аргументите на тия, дето са ги подписвали? Говоря за правителите преди мен, не мога да ги разбера. По кодекс са 20, по браншови договор са 24, ние нямаме право да падаме под тези и са били толкова, 24, 26, сега в един момент са не по-малко от 30.
1: От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
6: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и EPay Go.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещата новина на кратко. В сградата на президентството вече час и половина продължава свиканото от президента Илияна Йотова заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата «Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина». Ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на Дондуков 2 са представители на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов, на ГЕРБ ДС Бойко Борисов, на Продължаваме промяната Николай Денков, на Демократична България Ивайло Мирчев, на ДПС Станислав Анастасов и Костадин Костадинов от Възраждане. В заседанието участват още председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри, началника на отбраната, ръководителите на специалните служби. Новините ни ще откриете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: възможности. По Хоризонт, знаете, винаги даваме думата на... подаваме ръка на българската литература. Казвам добър ден на писателя Галин Никифоров. За да говорим за най-новия му роман «Бяла светлина», една деликатна елегия за смелостта да избереш прошката пред отмъщението. Здравейте, добър ден!
1: Добър ден!
0: 4 години след «Черна светлина» поднасяте «Бяла светлина». Тези два романа огледало ли са един на друг или по-скоро са две страни на една и съща монета, наречена «Страдание»?
1: Ами, по-скоро са така две страни на една и съща монета, както казахте. Някои ги нарекоха огледални романи, но по-точното е, според мен, доктор Веселина Белева, на която е посветена «Бяла светлина». Каза, че това са всъщност иньян двойка романи, които отразяват така една трагедия в едно семейство, и в «Черна светлина» се дава така, как мъжът всъщност преживява, как реагира на това нещо, как стига до своето смирение, докато в «Бяла светлина» се дава как съпругата му по своя си женски начин достига до същото.
0: Жената е свикнала да бъде стожер в семейството, но трагедията всъщност я пречупва. Виктория Телалова, нали?
1: Да.
0: Защо избрахте точно най-силния характер да бъде този, който се срива, и то срива се много зрелищно пред загубата, лицето на загубата?
1: Ами, това е от този тип загуби, които обикновено съсипват семействата, и мъжът се справя по един начин, жената се справя по друг начин. Аз исках да покажа по-пълноценно и двата образа в тези два романа, и така да ги, може би по някакъв начин, да ги противопоставя един на друг. Но това беше основната идея, но все пак «Бяла светлина» е книга за надеждата, «Черна светлина» също.
0: И опитът ви да сравните мъжът и жената тогава, до какви изводи доведоха?
1: Ами,
0: как се поднася страданието?
1: Честно казано, винаги съм бил на страната на жените, защото като цяло са по-смирени и умеят в такива тежки ситуации някак да запазят хладнокръвие, да се смирят малко повече, докато мъжете реагират повече с гордостта си, търсят отмъщение. Макар че Тони Телалов в «Черна светлина» пак стига до прозрението, че трябва да се смири и да приеме някои неща от живота, Виктория Телалова, съпругата му, го прави по един може би по-елегантен, по-човешки, по-християнски начин. И така леко съм на нейна страна, може би, в това.
0: Съществува ли в реалността нещо, което човек просто няма право пък да прощава? Дори в името на собственото си спасение?
1: Труден въпрос. Според мен човек трябва да може всичко да прости. Така е най-добре, защото тогава се спасяваш, не тормозиш себе си. Ако наистина можеш да дадеш прошка, всъщност ти възстановяваш равновесието в себе си. Това е едно от най-важните неща, към които трябва да се стреми човек в живота си. Да приема живота такъв, какъвто е, и да е смирен човек, да се държи добре с другите, да приема това, което му поднася живота.
0: Тогава смелост ли е да продължиш да живееш, когато смисълът ти е унищожен? Или е по-скоро инстинкт, биологичен инстинкт?
1: Ами трябва да търсиш. Когато ти унищожат един смисъл, започваш да търсиш друг смисъл. Докато човек е жив, трябва да търси смисъл в живота си. Понякога се минава през катастрофи, през големи загуби, но точно това е силното на тези. Точно това е в сърцето на тези два романа, че говорят всъщност за надеждата, която идва след смирението. Ако приемеш нещата и след това възстановиш равновесието, ти си готов да приемеш, да почнеш други неща да изграждаш.
0: Болката в вашите книги е силна,
1: да.
0: Почти физически персонаж. Как се предпазвате обаче да не потънете в този мрак?
1: За мен като писател е сравнително по-лесно, отколкото в действителност да се преживее такова нещо, но все пак аз винаги пиша романите си като някак като игра, като роля, която искам да изиграя, и може би на моменти мога да се спася, защото на мен не ми се налага да го преживява в действителност. Може би това по някакъв начин ме кара по-лесно да приемам това, което описвам. Но винаги след болката идва една светлина. Моите книги винаги завършват с някаква светлина, с някаква надежда. Това ми е целта.
0: Какво ви накара всъщност? Какво ви провокира да напишете тези? Имаше ли конкретен момент, конкретен сюжет да напишете тези две книги като Ин и Ян?
1: Ами, честно казано, когато се пише един роман, са няколко причините да го напишеш. Най-малкото вътре, докато разказваш историята и импрегнираш в нея собствената си ценностна система, говориш все пак и за много, за няколко други неща. Не говориш само за това, за тази голяма загуба, която това семейство, примерно, преживява. Има и други второстепенни неща, които се навързат около главната идея на двата романа. И е трудно да говоря за всичките тези неща. Просто някак трябва книгата да се прочете, за да се разберат тези неща. Но основното е това, е идеята все пак за смирението и за надежда.
0: Тези 4 години за какво ви бяха да отлежи този сюжет? Защото разликата между двете книги е доста дълъг период. Има автори, които издават книгата след книга, а вие правите някаква пауза или може би работихте по този роман?
1: Аз винаги работя, но така, романите, последните им 4 романа са излизали точно на 4 години. 2014, 2018, Тяло под роклята, 2022, Черна светлина и сега Бяла светлина, 2026. Просто творческият процес е при мен бавен. Аз редактирам много, близо година винаги редактирам романите си. След това и техническото време, докато ги издадат, също отнема 6-8 месеца. Така че 4 години са малко множко, честно казано, но това е положението за сега.
0: Ако Виктория седи сега срещу вас, какво бихте й казали? Напълно извън рамките на авторовия контрол над нейната съдба?
1: Бих я попитал по-скоро дали се чувства добре. Това ме е така на сърце сякаш. И ще се радвам, ако ми каже, че се чувства добре, че е приела нещата и че е продължила по някакъв начин. Тя в края на книгата всъщност стига до това. Но ще ми е интересно да я видя след няколко години след книгата, нали, как е станало и как се чувства, как живее в света.
0: Какво искате да остане от читателя, след като затвори последната страница?
1: Мисля, че винаги, когато... Винаги съм искал след края на... Когато прочитат някой мой роман, винаги съм искал читателите да останат с едно топло чувство, с някаква надежда, че света действително се е по-хубав, отколкото си мислим.
0: Какъв е следващия ви проект?
1: Ами, ние писателите сме малко суеверни. За сега работя по доста интересен роман, мисля, че ще стане. И той е готов на около 1/3, но още е рано да се говори за него. Интересуваме така идеята за конвенционалното зло като цяло. И ми се струва, че стане един доста така ефектен роман. Доста по-различен от този Бяла светлина. Бяла светлина е един по-камерен, по-интровертен роман. Докато този, върху който работя, е съвсем различен. Динамиката е вътре различна. Темата е различна. Героите са различни.
0: Благодаря ви. Успех желая. Чухте Галин Никифоров за новата му книга «Бяла светлина».

0: седмицата на Нобеловите награди сме учените Анри Каган и Кенсо Суай спечелиха Нобеловата награда за химия за 2026 година за разрешаване на дългогодишна загадка. Защо живите организми използват само един образ на молекулите, необходими за живота, докато те реално съществуват в две огледални форми. Откритието има огромно значение за фармацевтичната индустрия. Информирани сега международният редактор Михайлина Димитрова.
1: Много от молекулите, необходими за живота, съществуват в две форми, които са огледални образи една на друга, като лява и дясна ръка. Подобно на ръцете, всички аминокиселини съществуват като два огледални образа, но само един от тях се намира в протеините в клетките на тялото и живите организми използват него. Тази годишната награда беше присъдена за откритието, което показва именно как химичните реакции могат да бъдат задвижвани в полза на единия огледален образ. Това е ключово за химиците, които проектират реакции за производството на фармацевтични продукти. Нобеловият комитет подчерта, че много от лекарствените молекули се срещат в два варианта, като единият има терапевтичен ефект, докато другият може да причини ненужни и понякога вредни странични ефекти. Затова откритието на двамата учени е фундаментално за химията. Кенсо Суай е японец, а Анри Каган – французин. Учредени в завещанието на шведския изобретател Алфред Нобел, наградите за постижения в науката, литературата и мира се присъждат от 1901 година насам, с няколко прекъсвания заради световните войни. Самият Нобел е бил химик по професия, натрупал огромно богатство през 19 век, чието произход е от негови изобретения, най-вече на динамита. Понякога засенчени от по-известни лауреати в областта на физиката, литературата и мира, наградите за химия все пак са признали много влиятелни открития, като например ядреното делене и техниките за генетично секвениране, високотехнологичен лабораторен метод за определяне на точния ред на градивните елементи в молекулите на ДНК. Лауреатите ще получат медалите си от шведския крал Карл Густав на церемония в Стокхолм на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел. Те също така ще си разделят 12 милиона шведски крони, които са равни на 1,2 милиона долара, както и славата от спечелването на може би най-престижната научна награда в света. За Хоризонт, Михайлина Димитрова.
0: Важен ден е и утре. Утре ще бъде обявена Нобеловата награда за литература. А според Frankfurter Allgemeine Zeitung, български писател Георги Господинов е сред творците, които най-много заслужават този Нобел. Класацията е на вестника и всъщност не отразява никаква вътрешна информация, която журналистите от изданието имат. Така че следим утре тази тема, а това е финалът на 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Добринка Добрева, Виктор Димитров, Жеко Жеков. Аз съм Снежана Иванова. Останете с Хоризонт и бъдете здрави!

0: светят повече и по-дълго.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казвах да го приключим?
6: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. В сградата на президентството втори час продължава свиканото от президента Илияна Йотова заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на Дондуков 2 са представители на парламентарните групи, на Прогресивна България Петър Витанов, на ГЕРБ СДС Бойко Борисов, на продължава промяната Николай Денков, на Демократична България Ивайло Мирчев, на ДПС Станислав Анастасов, на Възраждане Костадин Костадинов. В заседанието участват още председателя на Народното събрание Михаела Доцова, премиера Румен Радев, министри, началника на отбраната, ръководителите на специални служби. Премиерът Румен Радев коментира по-рано днес, че свикания от президента Консултативен съвет за национална сигурност не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии и обяви, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: Румен Радев благодари на всички институции, участвали във вчерашната спасителна операция, при която моряците от единия поразен от дронове кораб бяха спасени. Той е категоричен, че страната ни е показала способности за аварийно търсене и спасяване в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Радев предупреди да няма истерия на днешният консултативен съвет за национална сигурност.
4: Този случай той не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка.
3: Той припомни, че през 2022 и 2023 година при служебни правителства, назначавани от него като президент, Димитър Стоянов като министър на отбраната е заложил придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас за мониторинг от въздух.
4: От тогава до сега един договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T. Как да покрием територията на страната? Затова едва днес приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: В декларации от парламентарната трибуна от Демократична България и Възраждане настояха за категорична позиция на българското правителство след инцидента с ударените от дрон кораби в Черно море. Според председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, Консултативният съвет по национална сигурност трябва да излезе с няколко решения, сред които незабавно изпращане на нота до Русия за грубо нарушаване на международното морско право и прекратяване на военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България. Незабавни консултации по член 4 от Вашингтонския договор за започване на преговори за мир, както и включването на България по-активно в противодронните способности на НАТО.
5: Изолацията не е суверенитет. Силата на България е именно в това, че не е сама. И затова не приемаме фалшивия избор, който Радев и Йотова непрекъснато предлагат на българското общество. Искаме истински мир, не руски мир.
2: От своя страна заместник-председателя на парламентарната група на Възраждане Цончо Ганев обвини премиера Румен Радев в двуличие, тъй като в противоречие с предизборната си риторика е въвлякал България във военния конфликт и настоя за конкретни стъпки за промяна в позицията.
6: Задължително спиране моментално на износа на оръжие за Украйна. Това ни въвлича в военния конфликт. Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения и декларации, в които се осъжда Русия. Това всичко е най-спешно, което трябва да се направи следващите дни. И зависи само единствено от министър-председателя Румен Радев.
2: Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена. Не са открити никакви следи от екипажа, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова и допълни.
7: По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара, и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
8: Тоест ще потъне и той?
7: Според мен е 90%.
2: Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, съобщи говорителят на Европейската комисия Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, както и да спазва международното морско право. Пловдивският окръжен съд заседава по искането на прокуратурата за постоянното задържане на медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Преди заседанието от държавното обвинение съобщиха, че снощи единият лекар, който е на 82 години и с няколко заболявания, се е почувствал зле и тази сутрин му е била определена мярка подписка. Според прокуратурата, именно той е приемал най-много пациенти. Пред съда се явиха завеждащата клиниката по ревматология на болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е сочена за организатор на схемата, и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния медицински център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Преди заседанието прокурор Димитър Пехливанов заяви, че професор Генева е потвърдила злоупотребите в клиниката.
8: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
9: Цел да се усвояват пътеките.
8: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днес и в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока.
2: Според прокурор Пехливанов, професор Генева ще се оттегли от поста началник на клиниката по ревматология. Очаква се да бъде освободена и като декан на медицинския факултет на Пловдивския медицински университет. Междувременно от университетската болница Свети Георги съобщиха, че е разпоредена вътрешна проверка след разкритията на МВР и прокуратурата. Днес случаят беше коментиран от премиера Румен Радев.
4: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
2: Във връзка с публично оповестените данни за нарушения в университетската болница Свети Георги Пловдив, управителят на Националната здравноосигурителна каса назначи проверка на дейността на районната здравноосигурителна каса в града. Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Гарапетритис заяви след разговора си с гостуващия американски държавен секретар Марко Рубио, че партньорските отношения между Гърция и Съединените щати никога не са били по-силни, по-дълбоки и по-всеобхватни. Кореспондентът ни в Гърция КТП е с подробностите.
10: По отношение на войната с Иран, Рубио подчерта категорично, че тази страна никога няма да притежава ядрени оръжия. Техеран е изгубил напълно контрола над Ормузкия проток, като през него преминава почти толкова петрол, колкото преди конфликта. Гръцкият първи дипломат Гарапетритис потвърди готовността Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив. Гръцкият външен министър каза също.
11: Оказахме защита на въздушното пространство на Кипър, когато страната беше директно застрашена, както и на България. Гърция, благодарение на съвременните системи за охрана и на силната си геополитическа позиция, може да предостави защита и на други страни.
10: Двете делегации на САЩ и Гърция обсъдиха регионална сигурност, отбрана, енергетика, корабоплаване и технологии. По-късно днес американският държавен секретар ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
2: Учените Анри Каган и Кен Сослай получават Нобеловата награда за химия за тази година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна номинираните. Какво е времето над страната днес и прогнозата, ще научим от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
12: Добър ден! Слънчево е в страната, температурата в столицата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, все още по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното. До края на деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана, до 12-14 по Черноморието, а в столицата около 6 градуса. Утре отново ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Движението между Латимир и Търнава в област Враца е двупосочно в една лента заради катастрофа между джип и товарен автомобил, при която има пострадал. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Автобус работници се преобърнал на входа на село Асен, община Павел Баня. Сигналът за катастрофата е подаден малко след 14 часа днес. В автобуса са пътували 8 души. Те са били прегледани от медицински екип. По първоначални данни няма тежко пострадали, съобщава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
2: Автобусът е самокатастрофирал. Той е пътувал от Горно Сахране през село Асен към Скобелево. По информация на кмета на Павел Баня Иса Бесоло, превозното средство е техническо изправно, а състоянието на пътя е добро.
3: Има ударени хора, които са дигнати до Казълнак в спешния център в болницата в Казълнак. Проверихме автобуса и с израден технически преглед за страховка на местата. Шофьора нещо е направил на завоя и се е обърнал автобуса. Тен пътя съм го изчистил преди 2 седмици. Няма хръсталаци.
2: Шофьорът е на 70 години. При проверка за алкохол е отчетено количество от 0,12 промила. На място са изпратени полицаи от районното управление в Казълнак. Движението в района не е затруднено. Причините за катастрофата се изясняват. За новините, Николета Петрова.
1: 4 екипа на пожарната в Кюстендил и горски работници гасят пожар в сухи треви и храсти на цел Побит камък, община Трекляно. Фронтът на пожара е 1 км. Навлязала от Сърбия, засегнатата площ на българска територия до момента е 50 декара. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Село Побит камък е на самата граница с Сърбия. За сега не се забелязва силно обдивяване на района, както беше на 2 пъти това лято, след като пожари от Сръбско навлязаха в наша територия. Говорителят на областната дирекция в Кюстендил Катя Табачка.
5: Изпратени са екипите там. Около 12 часа е навлязал в нашите земи. 4 екипа са там, горски служители, суха растителност, суха трева и храсти горят.
4: От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Един от тримата кандидати за кмет на извънредните избори на 18 октомври в пазарджишкото село Мало Конаре е открит мъртъв. Тялото на 42-годишния Дончо Църволанов е намерено в гаражното помещение на къщата му от негов близък. От полицията в Пазарджик съобщават, че при огледа не са открити следи от насилие. Причините за смъртта ще станат ясни след аутопсия. Дончо Църволанов бе избран за кмет на Мало Конаре през март месец, но избора бе касиран, тъй като в едномесечен срок Църволанов не бе заличил частната си фирма. Случаят се разследва под надзора на районната прокуратура. Сигнал за бомба е бил получен днес за болницата в Берковица. Още 5 фалшиви заплахи е имало за обществени сгради в Монтана, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
6: 6 сигнала са получени по имейл за времето от 11.40 до 13 часа днес, съобщих от полицията в Монтана. Единственият извън областния град е за болницата Браковица. Останалите са в Монтана, в две детски градини, областната и общинската социални дирекции и окръжния съд. Работещите в тях са изведени, докато полицаите са извършили претърсване. След като взривни устройства не са открити, служителите са се върнали на работа, като единствено в окръжния съд Монтана са останали извън сградата 2 часа. Уточних от полицията. От началото на седмицата 15 са фалшивите сигнали за поставени бомби в Монтанско. За новините Любо Андреев.
1: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
7: Направили сме проверка в Булбил. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страницата на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Булбил.
1: Каза министър Ивкова. По-рано днес от компанията Булбио, производител на ваксината, съобщиха, че данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган повдигна въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщи дирекцията по комуникации към турското президентство. По време на разговора президентът Ердоган подчерта значението на усилията за осигуряване на навигационната безопасност в Черно море и заяви, че Турция винаги е готова да допринесе за усилията за установяване на преки контакти между Русия и Украина, се казва в съобщението. Турският президент е изказал поздравления на Путин по случай рождения му ден и победата на неговата партия на последните избори в Русия. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
0: До края на деня ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нещо повече. Нещо повече.
2: Добър ден, уважаеми слушатели, на територията на предаването за коментари и анализи Нещо повече в сряда, 7 октомври. До 18 часа с вас ще работим с редактора Адриана Киселинчева, звукорежисьора Жеко Жеков, музиката избира Елеонора Стоилова, аз съм Георги Налбантов, останете с нас.

0: Продължава консултативният съвет по национална сигурност в президентството. Въпреки очакванията, може би той да беше приключил до този момент. Чухте, вероятно, по-рано в новините, уважаеми слушатели, темата му е актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Имаме готовност да излъчим изказванията на политическите лидери, участващи в тази среща. До тогава обаче мой събеседник е кореспондентът ни във Варна Даниела Стоянова, която от вчера се занимава с този проблем, възникнал в икономическата зона на България. Днес по един категоричен начин ръководителят на структурата към Министерството на транспорта, която се занимаваше с издирването на оцелели, за съжаление, неуспешно от първия кораб, каза, че се прекратява операцията, но с подробностите слушаме сега теб, Дани. Здравей!
1: Здравейте от Варна. За съжаление, една трагична ситуация, която завърши наистина фатално за моряците на борда на първия кораб. Прекратено е издирването, каза бившия началник на отбраната, всъщност вице-адмирал от запаса от резерва Румен Николов, който сега е шеф на аварийно-спасителната дейност морска администрация, защото е бил толкова силен, изключително силен взрива на борда на кораба, че няма как да има оцелели, каза той, а за това са свидетелствали екипажа на РОРО българския кораб, които ще бъдат наградени, защото път са спасили моряците от другия кораб. Знаете, една тежка спасителна операция имаше вчера с участието и на военноморските сили,
0: да,
1: и на администрацията. Аз обаче потърсих и другата гледна точка. Капитан Димитър Димитров е добре познат на варненската, пък и на европейската общественост, като бивш всъщност дългогодишен на морски посланик в Международната морска организация, а сега е председател на Европейската федерация на асоциациите на морските капитани. Той е с дълъг опит, капитан далечно плаване, и коментира доколко се повишава риска сега за моряците, какво се прави по този повод, и за съжаление констатира, че ще има отлив от морските професии поради този голям риск, защото Черно море няма как вече да не е рискова зона, казва той. Чуйте го. Дали това е уникална ситуация, го попитах първо.
2: Е уникално. Такива неща стават ежедневно, бих казал, по Световния океан. Кораби потъват и операцията там, който е ръководи в случая нашия спасително-координационен център, е преценил, че няма шанс за оцеляване на екипажа на потъналия кораб. Цялото събитие показва, че застрахователите са прави, като обявяват Черно море за зона на военен риск. Това е първото. Второто важно нещо за моряците е, че моряците в днешно време не са защитени в тези води. И ще има все повече отливи от професията, ще има и повишаване на вола, на стоки, които влизат и излизат от Черно море.
3: Може ли да се стигне до продоволствена криза, както предупреди президента, като беше в Варна и тогава в Северна Африка, каза, тя ще се влуши още повече ситуацията?
2: Не бих казал чак за криза, поне на този етап, при тази интензивност на военните действия, но факт е, че все по-малко кораби ще влизат и все по-трудно ще излизат стоките от нашия район. Знае се, че голяма част от зърнените продукти, които се изнасят за развиващи страни, излизат от тук.
3: А вие, когато сте плавали въобще и в Европейската конфедерация, обсъждат ли се такива проблеми? Трябва ли да се актуализират плановете за действие в такива рискови ситуации? Дали сме достатъчно адекватни? Какво се прави по света? Ето, навлизат и дигиталните технологии.
2: За съжаление, дроновите са нова технология за водене на война и виждаме, че дори военните кораби не са достатъчно защитени. Има поражение и по военни кораби, а търговските кораби нямат никаква защита и може би в тази ситуация трябва да се преосмисли въобще къде могат да ходят търговските кораби при такива ситуации, защото опасността, риска става много голям и те застрахователите точно това преценяват и може би това ще подтикне политиците към търсене на по-радикални решения, защото единственият изход от тази ситуация е политическо решение на проблема.
3: Да, политическо решение, но иначе може ли да се правят, знаете, заради отвличанията край Сомалия на доста кораби, включително и наши моряци имаше там, възможно ли е да се договорят някакви коридори, които да бъдат охраняеми специално за търговското корабоплаване?
2: За търговското корабоплаване могат да се договорят коридори при проблема с пиратството, но не могат да се договорят коридори за отсъствие на дронове, тъй като тези дронове, поне не знам в момента да има технология, която да може един район да го предпази от влизане на дронове. Може би военноморските сили и въобще военните би трябвало да знаят малко повече по тази тема.
3: Трябва ли според вас и моряците, когато сключват договори, има такава клауза за военен риск, но все пак да се преосмислят тези условия, за да могат те да се чувстват по-защитени, макар че никакви пари не могат да компенсират. Ето, пута на кораб с цял екипаж, буквално казаха, такъв изключително мощен взрив, това казах от нашия Роро кораб, и за 3 секунди е потънал, те не са могли да реагират.
2: Това, което е във всеки един договор на моряк, е възможността за посещение на кораба в зона с военен риск, допълнителното възнаграждение, което той ще получи, и правото му да откаже да отиде, т.е. да поиска смяна и да слезе от кораба. Но това е въпрос на индивидуални контракти, които всяка компания сключва. Колкото е по-голяма и по-надежна компанията, толкова контракти са по-добри, моряците имат повече права. Специално тези кораби, малките кораби, които плават Черно море, голяма част от тях плават под удобни флагове, които са на африкански държави, където, честно казано, договорите са много-много обтекаеми и много трудно може човек да си потърси правата.
3: А вие, когато се събирате вашата Европейска федерация, обсъждате ли тези проблеми за променещия се свят и за това какво може да се направи за по-голяма защита и на корабите, и на моряците, защото те не са само товарни или пътнически кораби, но има и риболовни.
2: Този проблем винаги стои и в последните 3 години, особено след избухването на войната, последните 3-4 години, ние го обсъждаме. Това винаги е на първа линия, но единственото, което ние можем да направим, е в контактите си с политиците по време на ежегодните срещи да поискаме от тях да потърсят политическо решение, защото при нас на море нищо повече не може да се направи, колкото и да са добри системите за спасяване, нали, спасителните средства. Виждаме, че в такава ситуация никой не може да реагира, особено в 3 часа през нощта, когато всички почиват, кораба потъва за секунди.
3: Точно това исках да попитам, дали може да се внедри някаква система, която да е действа превантивно, т.е. по-рано да предупреждава за такава заплаха.
2: На този етап технологиите не е възможно да бъдат направени такива системи и моряците ще си останат жертва на такива ситуации, на такива атаки.
3: Може би като изход и то с високите технологии, вече така наречените автономни кораби, защото те се управляват от брега, но все пак няма да има застрашен човешки живот, ако те превозват и минават през тези рискови товари, може би това ще е бъдещето.
2: Може би, но това бъдеще няма да е много скоро, поне на този етап. Все още автономните кораби са в доста експериментален период и прилагането им за масова търговия, поне по оценки на специалисти към момента, няма да стане преди повече от 1-2 десетилетия.
3: Тоест, това не е близка перспектива?
2: Не, не, в момента не.
3: Вашия международен опит, ето, знаете, имаше случаи с заловени наркотици на борда на кораби, когато целият екипаж беше разследван, пък и капитани оставаха дълго време. Знаем и за капитан Собаджиев, ви тогава много направихте за неговото освобождаване. Продължава ли да има такива инциденти по света? Не е само военния риск, искам да кажа. Въобще морешката професия става все по-рискована.
2: Да, така е. И тук в момента има такива случаи. В момента имаме един старши помощник на европейска държава, който е финландски гражданин от сирийски происход. Той се намира в затвора в Турция без никакви доказателства.
3: За какво?
2: За също подобно количество наркотици, за каквото беше задържан на времето и капитан Собаджиев.
3: На борда на кораба?
2: На борда на кораба, и те са открити в товара, където само заради отговорността, която носи старши помощника, са го осъдили на 30 години затвор. Парадокс е, че различните граждани се третират по различен начин. Капитана, който носи същата отговорност, благодарение на дипломатическите усилия на Хърватска, е освободен. В момента си е в къщи. Разбира се, присъдата му не е отменена, но все пак той си е в къщи и не е в затвора. Докато финландският гражданин все още си е в затвора. И тук може би трябва трябва да се засилят усилията на европейските институции, за всички европейски граждани да имат равни права.
3: Може би и законодателно трябва да се приеме решение.
2: Да, точно така трябва, но в случая предполагам, че дипломатическите усилия са били от тихата дипломация и това мисля, че може да го направи Европейския съюз като сила, която, нали, Европейския съюз е по-силен от всички индивидуални държави, които са членки в него.
3: Пак във връзка с тази ситуация неприятна, с трагична, с двата кораба, които пострадаха и единия потъна. Още вчера премиерът и президента са уведомили всъщност Европейския съюз, НАТО. Днес има консултативен съвет за национална сигурност. Вие, ако бяхте там, какво може да се препоръча? То е явно, че не могат да се предотвратят такива инциденти, но утре, не дай Боже, може кораб с български екипаж да попадне под тези удари?
2: Да, възможно е и единственото, което трябва да се направи е да се притискат държавите да осигурят сигурността на корабоплаването и да не нападат военни кораби, но виждаме, че стратегията на воюващи държави е така към икономическо изтощаване.
3: Те нападат товарни.
2: Те нападат на сушата, нападат жилищни сгради, нападат камиони, нападат икономически субекти. В случая в морето кораба е един икономически субект. Така че аз мисля, че ако продължава тази стратегия за водене на война, ще има все повече удари по кораби и то особено по кораби, които возят стратегически продукти. Примерно в момента износа на зърно е стратегически продукт, защото финансира другите дейности в тези държави за водене на военни действия. Този кораб, който е на северната граница на икономическата зона на България, е пълен с желязна руда. Аз първото нещо...
3: Кораба е мил.
2: Първото нещо, което ми хрумна така, като мислих колко военни съоръжения, танкови, оръдия и други оборудвания могат да бъдат направени от 190 000 тона руда. Така че съвсем нормално е този, на когото е товара, да си го пази, а другия, който е опонента му, да се помъчи да го унищожи. В случая виждаме, че и по по-безобидни товари също има нападения.
0: Интервю на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнева с Димитър Димитров, той е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Разговор за това как се променя пред погледа ни морският транспорт и военноморското дело. След новините в 16:30 ще разговаряме с бившия министър на отбраната Велизар Шалманов. Останете с нас.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
6: Лисабон.
7: Порто.
6: Алгарве.
7: Фигейра.
6: Синтра.
7: Фаро.
6: Мадейра.
7: Евора.

0: Хоризонт.
1: 16.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Вече 3 часа и половина продължава заседанието на свикания от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по 2 търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Куфър, оставен край фонтана пред президентството, предизвика засилено полицейско присъствие. Установено беше, че в куфъра има дрехи и той не представлява опасност. Премиерът Румен Радев обяви по-рано днес, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия кораб. Очаква се и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, да потъне. Началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги професор Мариана Генева е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Пловдивският окръжен съд заседава по искането на прокуратурата за постоянното задържане на медиците, задържани по този случай. 4 екипа гасят горски пожар край село Побит камък, влязъл в България от Сърбия. Продължават усилията за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. За времето, през нощта, времето над страната ще бъде предимно ясно, а утре слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26.

0: нещо повече. Консултативният съвет по национална сигурност, който се провежда в момента, е първият свикан от Илияна Йотова. И въпреки, че до сега е имало призиви към нея да стори това, не го е правила. Интересно е как ще бъде разтълкувана заплахата за страната ни в рамките на този съвет и какво ще стане достъпно за нас, публиката извън него. Ще разберем, вярвам, в следващите минути от изказванията след този съвет, но въпросът за заплахите и какви нови заплахи разкрива тези нападения, безспорно може да се използва думата нападение върху двата кораба. Питам господин Велизар Шаламанов, бившия министър на отбраната. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите на Хоризонт.
0: Новите заплахи, какви нови аспекти на заплахата от тази война изникнаха след тези нападения, господин Шаламанов? Вие как го тълкувате?
1: Всъщност основните заплахи, проистичащи от агресивната политика на Русия срещу Украина и в Черноморския регион, бяха уловени още в Визия 2020 2014 година от служебното правителство. И те
0: там, бяхте с автор, ако не се лъжа.
1: Да, те само се задълбочават през тези години, вече имат кинетично измерение. Според мен основната заплаха, която е свързана с потопяването практически на тези два кораба, удара срещу кораба в румънската икономическа зона, е прекъсване на търговията, на икономическите дейности в Западното Черноморие, което е голям удар за България, за Румъния като страни от Европейския съюз, но най-вече притискане на Украина, като заедно с нарастващите по жестокост удари по украинските градове, цели предизвикване на бежанска вълна от Украина, милиони хора към Европа, затрудняване на Европа, поставяне Украина на колене, цел капитулация. И това наистина е много мащабна заплаха, не просто за Украина, а за Европа като цяло. Именно в този контекст трябва да бъдат разглеждани ударите срещу тези два кораба в нашите води на икономическата ни зона. Защото ако не бъдат поставени в такъв контекст и се опитваме да омолвжим и се страхуваме да назовем източника на заплахата, ще бъдем неподготвени да я посрещнем.
0: Тук е мястото да цитирам позиция, която посолството на Руската федерация изпрати на запитване на Българското национално радио, според която, цитирам дословно, според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, сред целите поразени от руските въоръжени сили в мощта на 6 октомври, корабите, двата кораба Алфа Ватан и Ейбъл, не фигурират. Успоредно с това е добре и да припомним, че през изминалата нощ пък украинският президент Володимир Зеленски отрече в района на инцидентите, на трагедия, предполагаемата смърт на екипажа на първия кораб, не е имало действие на украинската армия, с което двете страни отричат, но сякаш така, повече тежи мълчанието в България за предполагаемия виновник. Вие как си го обяснявате? От вчера най-често задаваният въпрос към Румен Радев беше именно за неговото предположение за произхода на тези дронове.
1: Всъщност има три големи проблема, които са свързани именно с същността на информационната война, която 2014 година посочихме като основна заплаха за България. Информационната война на Русия срещу България. Първото е, че имаме поради бездействието на българското правителство дума срещу дума, но от едната страна е президента на Украина, един от най-уважаваните лидери в света, човека ползващ се с огромно доверие в целия свят, а от другата страна имаме безличен отговор на едно посолство на страна агресор и забележете по запитване на българското радио, а не в резултат на извикване на посланника в външно министерство за обяснение по отношение на потопените кораби, за което има обосновано предположение, най-малко поради това, че с украински товари пътуват за или от украински пристанища. Има основано предположение за това, че са ударени от руските въоръжени сили, които не за първи път потапят търговски кораби, които пътуват или се връщат от Румъния, и което е част от цялостната терористична операция за смазване на съпротивата на Украина, изолирането на Украина, унищожаването на гражданска инфраструктура.
0: Господин Шаломанов, ако човек така се опита да погледне по-отгоре проблемите на да вкарвам в контекста и другата война, ако от в едната страна на света са затворени коридорите за износ, блокирани или трудно достъпни коридорите за износ на един стратегически продукт, какъвто е нефта, а от другата страна се окаже трудно или невъзможно да се изнася друг стратегически продукт, цялостната картина как изглежда във вашите очи?
1: Ами изглежда, че в света, в който живеем, независимо от постигнатото след Втората световна война за създаване на един свят базиран на правила, да, един международен ред базиран на върховенство на закона, има поне две страни в момента, Русия и Иран, които се стремат да разрушат този свят със сила, с терористични действия и да провокират безредие, на основата на което да преследват някакви свои цели, основно с методите на терора и използване на военна заплаха.
0: Ако това, правилно разбирам за другия конфликт, неволно в отговора ви разбирам, че в другия конфликт считате за виновник Иран, а не Съединените щати, които водят там операция, така ли е?
1: Всъщност Иран, както и Русия, отричат правото на съществуване на друга страна и предприемат агресия срещу тази друга страна, Русия срещу Украина, Иран срещу Израел, и това е в основата на разразилите се две войни.
0: Премиерът Румен Радев сутринта в изказването си преди заседанието на Министерския съвет каза две важни изречения според мен. Едното от тях е, че не е място за политическа демагогия. Подозирам, че беше отправено към участниците в консултативния съвет от политическите партии в контекста на предизборната кампания. Но каза и нещо друго. Не е място за истерия. Не е време за истерия. Трябват хладнокръви и трезва преценка. Какви действия предполага една хладнокръвна и трезва преценка според вас в настоящата ситуация, господин Шаламанов?
1: Първо, по Конституция и по Закона за Консултативния съвет за национална сигурност, ролята му е да постигне съгласие, да постигне обединение на отговорните политически сили около националния интерес и това да е основа за ефективни действия на изпълнителната власт, но за целта изпълнителната власт трябва да има ясна визия, трябва да има стратегия по въпросите на националната сигурност. За съжаление, към момента правителството няма такава стратегия. Има само смущаващи решения, като прекратяване на помощта за Украина, излизане от коалицията на желаещите, неучастие в различни многонационални инициативи за защита от дронове, включително в Черно море, практически отсъствие от разговора, който се води за търсене на решение в Европа за постигане на мир. И това създава проблем. Липсата на такава стратегия, липсата на план, около който да се обединят политическите сили. А иначе какво трябва да се направи е пределно ясно от доста време, но то не се случва по една или друга причина. Нас ни трябва наистина един център за морска сигурност, какъвто беше договорен още 2014 година. сега имаме единствено напредък в рамките на концепцията с Румъния за Черноморски хъб за сигурност, но там отдавна трябваше да има интегрирана система за наблюдение от космоса, защита в киберпространството, защита на критична инфраструктура. Трябва активно да се използва споразумението за сигурност с Украина за използване на украинския опит за антидрон защита и въобще защита срещу терористични атаки по модела, по тактиката на Русия. По отношение на информационната война отдавна трябваше да има център за информационни операции съвместно с Румъния най-малко, както се създаде командване за силите за специални операции, но така или иначе България саботира неговото развитие към момента. Противоминната група явно трябва да има надграден мандат за борба с дронове, тъй като това е реална опасност в Черно море. Също трябва да се активира системата за ПВО и противоракетна отбрана на НАТО в България с допълнителни средства, тъй като ние сме закъсняли с придобиването и на радиа, и на зенитно-ракетни комплекси, и на други системи. Това... И мога да продължа още на тази. Нещата са ясни,
2: не продължавайте...
1: но трябва някой да действа.
2: Не продължавайте. Тук исках да ви спра, защото едно нещо не става ясно за нас, не специалистите в областта. Въпросните зенитно-ракетни комплекси, за които и вие споменахте накрая, бяха упоменати сутринта, че в спешен порядък, цитирам дословно, ще бъдат поръчени и до седмици би следвало да има договор. Само че специалисти в областта на противовъздушната отбрана и по повод предходния дрон паднал близо до границата с Румъния, казаха, че тези зенитно-ракетни комплекси трудно могат да улавят подобни заплахи от дрон, защото те летят ниско. В този смисъл въпросните зенитно-ракетни комплекси, те ясно, че ни трябват, ама те не ни решават този проблем, изглежда.
1: Да. Пак ще кажа, че има три неща. Първо, тези зенитно-ракетни комплекси бяха приоритетен проект в националната програма България в НАТО Европейската отбрана 2020 и до 2020 година трябваше да бъдат придобити, а не 2026 година да сключваме договор, който изпълнение ще отнеме поне още 10 години. Второ, да,
2: толкова тези зенитно-ракетни
1: също се отнася и за радарите, впрочем. Тези зенитно-ракетни комплекси не решават въпрос с дроновите, но ако България беше се включила в програмата за дрон защита, която беше стартирана в Анкара по време на съмита, ние вече щяхме да сме в процес на придобиване на отделни елементи и да изграждаме на тази система, както и началника на отбраната каза. Това не е система, която се купува готова. Да. Това са много сензори, много комуникационни линии, системи за командване и управление с изкуствен интелект, активни средства, кинетични и некинетични, и това може да се случи, когато участваме в съвместни усилия, а не самостоятелно. И на трето място много е важно да сме наясно кой е противника и кой е съюзника. Иначе няма как да изградим система, в която ние работим добре с нашите съюзници и се защитаваме от общия ни противник.
2: Да, то ако не знаеш кой ти е противник и кой ти е съюзник, няма да знаеш с кого да се съюзиш в тези си усилия. Това наистина е безкрайно логично. Ами аз ви благодаря за този разговор. За финал ще взема част от отговора ви, предходен, че този съвет, който тече в момента и продължава, смея да кажа, неочаквано дълго, да извърши първата, най-важна задача, която вие споменахте, а именно консолидация около мнението, кое е заплаха за България и с какви средства може тя да бъде предотвратена. Благодаря на Велизар Шалбанов, бившия министър на отбраната, в нещо повече.

0: слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Корабите Алфа, Ватан и Ебъл не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщиха от посолството на Русия в България за Българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Европейската комисия отпусна 1 милиард 240 милиона евро от заема в подкрепа на Украина за отбрана. Заемът е общо за 90 милиарда евро. Със средствата ще се финансират дронове, прехващачи за тях, както и боеприпаси за дронове и ракети, произведени от украински дружества. Само през тази година са планирани плащания в размер на над 28 милиарда евро в подкрепа на капацитета на отбранителната промишленост на Украина. Схема за фиктивни бракове с чужденци е разкрита от полицията в Ямбол. По време на полицейската операция са задържани 9 лица, непосредствено след сключване на 3 граждански брака, при които вместо реални съпрузи са се явили други лица. Предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Специализираната полицейска операция е проведена в понеделник, като в нея са участвали служители на сектор противодействие на криминалната престъпност, отдел разследване и група миграция. Установено е, че двама от задържаните, 64-годишен мъж и жена на 52 години, са се занимавали с набиране и осигуряване на жени, които да встъпят в брак с чужди граждани, както и за изготвянето на необходимите документи на чужденците. Събрани са данни, че 47-годишна жена, длъжностно лице по гражданско състояние от общината, е съставила неистински официални документи, актове за сключен граждански брак между български и чужди граждани. Към момента, с прокурорско постановление, тя е задържана за срок до 72 часа. За новините, Даниела Костова.
1: Обществена поръчка с прогнозна стойност от 9 милиона евро обявила Агенция Пътна инфраструктура за избор на изпълнител, който да възстанови щетите от активиралото се на 1 май тази година свлачище по пътя от Смолян до Пампорово. Това съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, офертите ще бъдат представени до 26 октомври.
3: Спрямо обществената поръчка на първия етап се предвижда частичен работен проект с продължителност от 30 календарни дни. Това се прави с цел да може в рамките на аварийната ситуация, в момента в който имаме частична проектна готовност, да бъде издадено разрешение на строеж, за да може да започне строителството. Агенция Пътна инфраструктура до този момент е направила сериозна предпроектна проучвания. Установено е и вече уточнено и прието на експертен съвет към Агенцията на пътна инфраструктура е прието начина, по който ще бъде възстановен пътя. Това ще бъде с мостово съоръжение.
1: Посочи министър Шишков. Жители на Вакарел, Белица и Панагюрище подготвят нов протест заради състоянието на основната транспортна връзка между Софийска и Пазарджишка област, най-прекият маршрут между столицата и района на Панагюрище и важна връзка към Стрелча и Средна гора. Протестът е насрочен за 10 октомври на централния площад в град Панагюрище. Милена Димитрова, жител на село Белица, разказа пред БНР за отговора на регионалното министерство, че има предвидени средства за 65 км от трасето, но за основния ремонт на 40-километровия участък в област Пазарджик финансиране все още не е осигурено.
4: Нашите категорични искания за цялата 65-километрова отсечка да се направи преди зимата въпросния ремонт, който поне да запълни дупките, за да може този път да не бъде застрашаващ живота на хората, които всеки ден сме на него, което означава закърпване на дупките, полагане поне на осова линия, защото имаме мъгли и е много опасно тая осова линия в мъгла ни дава възможност да караме. Това искаме спешно да се случи сега преди зимния период.
1: 8 души бяха ранени при нападение с нож в гимназия в Полша. Полицията арестува 19-годишен мъж за атаката. Нападението е станало в училище в Остроленка на 120 км северно от столицата Варшава. Съобщи полицията, жертвите са ученици и учители. По първоначални сведения, младежът е влязъл в училището и е нападнал учениците и учителите с опасен инструмент. Сред ранените има 3 възрастни и 5 тинейджери. Пътна информация. Движението при 376-я километър по пътя Благоевград Симитли в района на Симитли е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
0: До края на деня ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Утре отново ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. За района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Вече сме във втория част на предаването за коментари и анализи и нещо повече. Уважаеми слушатели, което реализираме с редактора Адриана Киселинчева, звукорежисьора Жеко Жеков, музикален редактор е Елеонора Стоилова, аз съм Георги Налбантов. Вече 4 часа продължава консултативният съвет по национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова, във връзка с нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Както научихте по-рано, спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия кораб беше прекратена. Очаква се и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, да потъне. Всеки момент очакваме изказванията след консултативния съвет, на които ще ви направим свидетели пряко. Останете с нас.

0: Буквално преди минути приключи съдебното заседание по една друга важна тема от днешния ден, свързано с мярката за неотклонение на задържаните около предполагаемите злоупотреби в Пловдивската болница Свети Георги. Болница държава, бих могъл да кажа, огромно медицинско заведение. Тема, която е водеща в новините от вчера насам, не само заради размера на лечебното заведение и предполагаемите злоупотреби, но и заради факта, че шефката на клиниката по травматология, както чухте от новините, е направила самопризнание за тези злоупотреби. По въпроса днес излезе особено интересна дописка в Капитал, автор нейн, разбира се, колегата Десислава Николова, която сега е мой събеседник. Добър ден!
1: Добър ден.
0: Как си, как да кажа така, прецедент ли е факта, че виждаме арестувани лекари и за какво говори той всъщност? Вашата статия е озаглавена масовите болести на здравната ни система на куп. Наистина ли Свети Георги може да бъде обобщаващ образ на тези злоупотреби, госпожо?
1: Всяка една болница би могла да бъде криво огледало на кривиците на здравната система и Свети Георги в случая, не зная случайно или не, попада в обектива. Какво се е случило от думите на разследващите органи на обвинението, можем да разберем няколко неща, които са масова болест за абсолютно всички болници. Това, което се е случило в Свети Георги, в по-малък или по-голям мащаб, нали, предмета на обвинението, да, би могло да се случи във всяка една друга болница. Какво казаха вчера от обвинението в Пловдив? Те казаха, че тази клиника е имала таргет 360 000 лева месечно. Той е с 49-те си легла. Професор Генева, нейната началничка, е трябвало да изкара 360 000 лева, образно казано, от здравната каса. С тези пари се плащат, част от тези пари се плащат заплатите на работещите в отделението.
0: Това звучи зловещо, защото
1: случва се една манифактура.
0: Да.
1: Тъй като клиничните пътеки са сравнително евтини в ревматологията, каквато е тази специалност.
0: Ама това звучи зловещо, защото не става дума за продажба на офис столове.
1: Точно така. Но става въпрос за таргет. Става въпрос за това, че болниците са търговски дружества. Става въпрос за това, че лекарите в тях и техния началник са длъжни, образно казано, да си изкарат заплатите. Това е все едно да кажеш на един пожарникар, че ще му плащат на брой изгасени пожари, и това се и случва. В случая ръководството на болницата и на всяка една клиника и отделение вътре полагат неимоверни усилия да насочат пациентите към съответната болница. Това става по най-различни начини,
0: да,
1: с по-рафинирани и с по-нерафинирани способи. Да, естествено, болницата разчита на своите традиционни пациенти, на техните близки, на това, че в случая Свети Георги е най-голямата болница в цяла Южна България.
0: Южна със сигурност, да.
1: И реално погледнато съществуват обаче и всякакви други начини един пациент да бъде привлечен и задържан в болница. Те са напълно легални.
0: Да.
1: Един от най-легалните начини за това са диагностичните клинични пътеки. Тоест пациентът е жив и здрав, само че при личния си лекар трябва да чака повече от 3 месеца, защото той няма направление за ядрено-магнитен резонанс,
0: да,
1: или за скенер. Съответно, пациентът вместо да чака, влиза за 3 дни в болница. Затова ги няма пациентите по леглата. Няма ги и по една друга причина, която аз съм описала в статията. В голяма част от болниците и в голяма част от така непечелившите отделения, защото ревматологията е едно такова непечелившо отделение. За какво го казвам това? Цените, по които здравната каса плаща клиничните пътеки, са разделени по специалности. Те са разделени по специалности, по начина по който всяка една от специалностите е имала възможността да въздейства на здравната каса и на лекарския съюз, за да бъдат по-добре остойностени нейните клинични пътеки. Някои от специалностите не са получили достатъчно добро заплащане. Самото заплащане по клинична пътека не включва лекарския труд, медицинския труд изобщо.
0: Да, това е нещо, за което българския...
1: Това не включва реалната себестойност на лечението на един пациент, особено ако той е тежък. Та оттам нататък производството на клинични пътеки е в основата на доброто заплащане в болниците, а то не е добро, както всички знаем.
0: По този въпрос днес стана дума и в заседанието на Министерския съвет анонса преди това, поне на премиера Радев Де, в което цитирам по памет, се работи за по-високи заплати на лекарите в следващия бюджет. Дали това е възможно и как това става през бюджета не ми е съвсем ясно. Може би ще разберем в следващите месеци дали този труд на лекаря ще бъде установен вътре. Може пък това да предотврати бъдещи
1: искрено
0: такива.
1: Искрено се надявам при избора си под управителя доктор Асен Меджидиев обеща това да се случи. Това е негова много стара идея, още като беше служебен здравен министър. Той настояваше за остойностяването на лекарския труд и го беше и мисля възложил. Не само това, смисъл стремеше на много експерти в здравния сектор, също така и настояване на Българския лекарски съюз, това да се случи.
0: Въпросът ми обаче беше...
1: Как да стане през бюджета, би могло да стане евентуално, що се отнесе до младите лекари, да се увеличат парите за специализанти. Но като цяло искрено се надявам това да се случи през колективен трудов договор, през някакъв закон в текст и парите да бъдат разпределени по-справедливо. Но ситуацията е такава, системата е такава и тя би трябвало да се промени, за да не генерира свръхприем на пациенти. Свръхприема на пациенти в случая, така погледнато отстрани, също е в някакъв смисъл, как да кажа, за тяхно добро. Казах аз, че условията в голяма част от клиниките са просто потресаващи. Mm-hmm. И това, че част от пациентите, примерно, ги е нямало, за мен е разбираемо. По-добре да спиш в къщи, отколкото да спиш в лоши условия. По-добре да си в къщи, след като ти вземат кръв и това е единственото нещо, което или те прегледат и това е единственото нещо, което ще се случва при теб, върху теб през деня.
0: Да, но това все пак формално е нарушение на правилата на пътеката.
1: Да, съгласна съм, че това е нарушение на правилата и ще повярвам, че справедливостта е възтържествувала.
0: Да.
1: И че управляващите искат да променят системата, ако наистина подобни неща се случат в всички останали болници. Те бъдат проверени,
0: да.
1: Случат се ето такива разкрития и оттам нататък Свети Георги не остава изолиран случай. Защото всички имат таргети, във всяка една болница това съществува под една или друга форма. Въпросът е, че някои лекари имат късмета да имат достатъчно пациенти, други лекари, особено в малките болници, нямат. Следващото нещо, което е, пак казвам, аз не обвинявам конкретно лекарите в ревматологията в Свети Георги, защото ние сме чули само едната страна.
0: Да.
1: В нейните изказвания имаше доста неточности, които всеки в здравния сектор би уловил. Но аз обвинявам цялата система, която би трябвало генерално да се промени, за да не допуска такива неща.
0: Искам да...
1: В случаите лекарите приемат пациенти, които са здрави, сравнително здрави, да кажем, да, хронично болни, но те са от друг град и нямат къде да спят.
0: Да.
1: Приемат ги в болницата. Нямат достатъчно пари, за да се изследват в извънболничната помощ, приемат ги в болницата. Това са компромиси, правени в името на пациентите, и аз не бих обвинявала с лека ръка лекарите, че са престъпници.
0: Фокусирах излишно разговора върху този проблем, възползвайки се от това ваше уточнение, но все пак остава по-големия въпрос за зависимостта на пациентите, които, както вие сама сте описала в материала си, по някакъв начин се участват в това.
1: Да, точно.
0: Как може да бъде премахната тази зависимост на пациента от лекаря, така че той да не... така че да има ефект сигнала, на който той подаде, и по този начин...
1: Нали, примерно през през е-здраве, да, през електронното си досие.
0: Това не функционира в момента добре.
1: Това не му е било извършено. Това би могло да стане само тогава, когато пациента има достатъчно възможности да избира. А в някои населени места и в много специалности той няма тази възможност. Той е пряко зависим от лекаря. Ако той живее в ямбулските села и няма сили да отиде до Бургас, където има повече болници, отколкото в Ямбул, той ще си премълчи, ако в, да кажем, някои от ямбулските болници нещо такова, да, се случи. Ако специалността му е дефицитна, в смисъл в случая

0: стимулираме обучението на колкото може повече лекари и тяхното оставане в България.
1: Да.
0: А тяхното оставане няма как да се случи, ако част от прегледа им или част от работата им или част от операцията им са заети в това да попълват огромно количество документи за своите пациенти.
1: Темата е все...
0: За това да мислят кого по каква клинична пътека да приемат, за да си изпълнят таргета и да си получат заплатата и да не стоят на минимална работна заплата.
1: Това с бизнес целта звучи заети наистина зловещо. Аз обаче искам да накрая имаме наистина темата изглежда безкрайна. Очертахте основните проблеми, обаче накрая искам на разговор и не искам да ви върна към криминалната част от този сюжет, в която, доколкото разбирам, НЗОК не участва в тази проверка. Това означава ли това разследване? Това означава ли, че разследващите подозират течна информация и са участие евентуално там?
0: На този въпрос могат да отговорят само те. Аз прочетох изявлението на болницата, че към нея по никакъв начин не са се обръщали по време на разкриването на тези обстоятелства за свръххоспитализацията, за направленията от частния център на професорката, за това, че персонала е замесен, за това, че се взима кръв на персонала, за да се отчитат повече пациенти и да има по-голям оборот върху тези легла. Но това, което е изключително важно, с този случай, в тази болница имаше и други подобни случаи, които доведоха до журналистически разследвания, които доведоха
1: Вие
0: до нищо.
1: Вие сте писали за това, помня.
0: Този случай да не разбива доверието в пациентите, защото според мен би могло да се действа малко по-леко. Не да се отнесем към лекарите като към престъпници, да ги закопчаем заедно с все пациентите, защото си спомняте, че пациентите нямаха право да излизат и трябваше да бъдат разпитани. Да. А може би малко по-елегантно да постъпим. И ето тук е ролята да имат разследващите да имат железни доказателства. И това да продължи, но да продължи в ситуация, в която системата се променя. Сегашната система генерира тези масови болести.
1: На финала на разговора ни ще се върна пак на нещо, което казахте, и ми се струва, че то звучи обобщаващо и достатъчно обективно, да кажем, че от проверките на всички останали 28 области и болниците в тях ще стане ясно дали тук има някаква фиксация върху Свети Георги, било то заради размера и местоположението или каквито и да било други мотиви, или е стремеж за решаване на проблема, който имаме достатъчно основание да вярваме, че е хроничен. Десислава Николова, журналист от Капитал. Останете с нас и след новините в 17.30.
2: Домът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Българското национално

Национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: В 17.30 водещите новини на кратко. Продължава заседанието на свикания от президента Илияна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев обяви по-рано днес, че България ще придобие допълнителни 5 противоракетни зенитни комплекси за защита на въздушното и морското пространство на страната. Прекратена е спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия кораб. Очаква се и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, да потъне. Корабите Алфа, Ватан и Ейбъл не са сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщиха за БНР от посолството на Русия в България. Пловдивският окръжен съд остави в ареста началника на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. За времето, през нощта времето над страната ще бъде предимно ясно, а утре слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса, за София около 26. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Георги Марков. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Марина Цекова. От екипа ни спокойна вечер!

0: нищо повече.
1: Предаването следват киберновините от изминалата седмица. Хакери са ударили платформата на Държавен фонд Земеделие, а от Револют признаха, че и срещу тях е имало атака. Слушаме Добромир Видев.
2: Код киберновини.
3: Хакери са ударили платформата на Държавен фонд Земеделие, чрез която земеделски производители в България подават документи и получават национално и европейско финансиране. Това става ясно от въпрос на депутата Божидар Божанов. В хакерски форум се продават идентификационни данни, адресни данни, телефони, имейли, финансови данни. Атаката е засегнала 88 400 потребителски записа. От Земеделското министерство отговарят на депутата, че са приложени най-високи стандарти за защита на информацията. Системата за електронни услуги функционира в пълния си капацитет и е достъпна за кандидатите за подпомагане. Обещават и при възможност публично да обявят резултати от проверките, но не дават повече подробности. В ерата на изкуствения интелект усилията по гарантиране на киберсигурността трябва да бъдат увеличени значително, отбелязва Божидар Божанов, който беше и първия министър на електронното управление преди години. Доклад на нидерландските власти отчита, че през 25-та година около 2,5 милиона нидерландци са станали жертва на киберпрестъпления и или онлайн измами, фалшификации, заплахи или тормоз. Нараства киберзаплахата от страна на държавните субекти, държавите все по-често прибягват до хибридна война. Кибератаките все по-често се извършват от различни специализирани групи. По този начин престъпниците могат бързо и гъвкаво да съставят и адаптират верига от атаки, посочва от доклада нидерландските власти. Страната, полицията и прокуратурата наблюдават също така възхода на групи от млади западни киберпрестъпници, които се занимават с кражба на данни и криптовалута. Тези групи са част от динамични онлайн мрежи, в които се обединяват знания, услуги и откраднати данни. Те се движат предимно от стремеж към финансови печалби и социален статус. Хакерска групировка заплашва да продаде поверителните данни на клиенти на Револют на други престъпници, ако британска финтех компания не плати откуп от 3 милиона долара в рамките на 24 часа, съобщава вестник Financial Times. Искането за откуп в размер на 3 милиона долара или равностойността им в криптовалутата Monero. Журналисти на Financial Times са се свързали с хакерите. Те са показали на видео копия на паспорти, шофьорски книжки и снимки, за които твърдят, че принадлежат на клиентите на Револют. От платформата са потвърдили, че хакерите не са се обръщали към компанията с каквито и да било искания за откуп. Но признаха, че хакерите са успели да получат достъп до личните данни на някои от клиентите им. Според началната информация, хакерите са изпратили до Револют запитвания от имейл адрес, принадлежащ на италианска държавна институция. Адресът е бил истински, а изпратените запитвания са преминали първоначалната проверка на банковата служба за сигурност. Adobe потвърдиха активна експлоатация на критична уязвимост в Adobe Commerce и Magneto Open Source. Поправката е отделен hotfix, така че само актуален номер на платформата не доказва защита. Специалистите посочват, че превзет онлайн магазин може да изложи клиентски и платежни процеси на риск. Няма публично потвърдена българска жертва. WordPress сайтове могат да бъдат превзети през уязвимост в самото ядро. Американската агенция за киберсигурност вече определила като опасна уязвимостта. При определени условия нападател без акаунт може да използва слабост в Page Template обработката, за да изпълни код на сървъра. Компрометиран сайт може да разпространява измами, да краде данни или да бъде подмамен, посочват експерти. Собственикът на WordPress трябва да провери дали е коригирана версията на бранч, а не само да показва. Няма налични актуализации.
2: Код киберновини.
4: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
5: La
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпрати днес писмо до заместник главния прокурор Магдалена Лазарова, с което я пита дали е съгласна да бъде следващ изпълняващ функциите. Това е една процедура, чиято всъщност ефективно следва да преосмислим след законовите промени, които забраниха на Борислав Сарафов да бъде дълго време след това изпълняващ функциите, но пък и в прокуратурата изглежда като безвремие, сякаш докато бъде избран нов Висш съдебен съвет и титуляр на поста. За предизвикателствата в тази обстановка разговарям следващите минути с журналиста от сега, Доротея Дачкова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: До сегашната, правилно ли мога да си позволя да направя оценка, че от мандата на Ваня Стефанова не произтече нещо гръмко в прокуратурата. Ако очаквано Магдалена Лазарова получи възможността да бъде следващия изпълняващ функциите, очаквате ли това?
1: Мисля, че съвсем така правилни са ви наблюденията, че нищо гръмко не произтече от 6-те месеца на Ваня Стефанова, и според мен 6-те месеца на Магдалена Лазарова ще бъдат същите. Ако нещо в момента се случва в прокуратурата, то е под нивото, под това, което виждаме публично. Така че там ври екипия, не на повърхността, където всичко изглежда укрутено след мандата на Сарафов, законен и незаконен.
0: Да.
1: Да.
0: Може ли да приемем за случващо се под радара онова писмо, което Борислав Сарафов изпрати с оплакване към министъра на правосъдието, той пък му отвърна, като сигнал за наместване на пластовете и различни лобита, които искат да прокарат своите кандидати за ВСС. И ако да, на този фронт какво се случва по вашите наблюдения?
1: Много, честно казвам, на мен това писмо много ме изненада, защото така замислих се на какво отгоре Сарафов сяда да пише такова писмо. Та нима, ако той няма, ако има данни за нарушения и престъпления на министъра, той трябва да ги отнесе където им е мястото. Пък в прокуратурата. Да. Щом не го прави, може би или
0: очевидно
1: няма данни,
0: друг
1: или знае,
0: ефект,
1: че всичко в прокуратурата потъва.
0: Да.
1: Не знам дали може да се приема като така знак за разместване на пластове. Те нямат смисъл, нямат изгода от това да са публични. Ако пластове се наместват, ако се реди следващия Висш съдебен съвет, ако някакви прокурорски лобита се сблъскват, то това... Тези лобита и тези тъмни сили имат интерес това да се случва зад кулисно. Та наистина не знам какво му стана на господин Сарафов да реши да атакува с това писмо. Още повече, че той е толкова изхабен и с нулев кредит на доверие в обществото, сред голяма част от магистратурата. Не знам какво си е мислил, и той може би към него е този въпрос, но ако той някога някъде реши да говори журналисти и да отговаря.
0: В сегашната процедура, която тече, трябва да приключи с избора на до края на всъщност на октомври месец, ако не се лъжи, или ноември. Кога можем да очакваме?
1: На цялото на ноември мисля, че бяха така наизуст говоря, не са пред мен датите, но парламента като че ли беше последен, който ще избере своята квота, и това беше насрочено за първите дни на ноември като че ли.
0: Това какво означава на практика след това, след колко време можем да очакваме да имаме следващо?
1: Управляващите казаха, че около пролет се очаква главен прокурор, защото там започват да текат едни срокове, в които нали, обявява се процедурата. След това има няколко, три поредни заседания на Висшия съдебен съвет, по време на които могат да се издигат кандидатури. След това има срок за тези хора да представят концепция, да представят документи, да бъдат изслушани и така нататък. И така, нали, минават може би около 2-3 месеца, докато се случи избора, който след това последната дума е на президента. Знаете, той е подписал указа за назначаването на главния прокурор.
0: И въпросът с най-дълъг отговор, който вашите лични очаквания към заради наблюданията ви през годините за следващия състав на ВСС. Вижда се, например, нека във въпроса си да споделя едно свое наблюдение, че в квотата на следователите, например, бе едно от имената, което все още е част от изборния процес, така се каже, на Бойко Атанасов, който е един отявлен дисидент, нали, спрямо досегашното статукво в ВСС. Но връщам се към въпроса, вашите очаквания към следващия състав.
1: Специално господин Атанасов, той винаги е кандидат за всякакви позиции в прокуратурата и в следствието. Така че не знам колко би спечелил доверие сред колегите си. Иначе общо и от квотата, и от съдебната квота, искам да кажа, квотата на съдебната власт и квотата, която парламента ще избере, има свестни кандидати, така, с които ако бъдат избрани, може и нещо пък да помръдне, но има и много имена, които не просто учудват, но и направо стряскат, че са там, които през годините така са били противоречиви и не знам и защо как се добраха до номинации. Интересно е, има хора сред прокурорските кандидати, които са били системно награждавани с парични награди от Сарафов. Защо, нали, защо само едни е награждавал, защо не е награждавал и други, толкова ли те са били идеални по неговото време.
0: Да.
1: Това новото сдружение на прокурорите, на независимите прокурори, то направи така анализ и се вижда колко хора са били командировани, колко са награждавани и така нататък. Слушателите могат да бръкнат на сайта и да си прочетат.
0: Да
1: кажа с две думи. Има свестни кандидати, но има и на такива, които не бих определила по този начин. Не смея да се надявам на качествена промяна, честно казано.
0: От случвалото се до момента, сякаш най-важното качество, освен, разбира се, правните познания и това да имаш гръбнак, да се така упълчиш, когато това е необходимо.
1: Все по-малко такива хора остават в съветите и те са едно малцинство. И колкото и да са шумно, са малцинство при вземането на решения. Така че, да видим тук дали ще е по-различно.
0: Благодаря на Доротея Дачкова, журналист от Сега. Вече близо 5 часа, уважаеми слушатели, продължава в президентството Консултативния съвет по национална сигурност, след който Българското национално радио има готовност да излъчи изказванията на участващите в него. С този разговор и с този анонс завършва днешното издание на Нещо повече, което реализирахме с редактора Адриана Киселинчева, звукорежисьор беше Жеко Жеков, музикален редактор е Елеонора Стоилова. Не забравяйте, че в 18 часа започва и вечерния осведомителен бюлетин с всичко по-важно от изминалия ден. Приятна вечер!

0: Клавина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Клавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок Клавина.
2: Слушайте, музикална шарения всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт. По Хоризонт.
3: Здравейте, аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа на 7 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Продължава заседанието на свикани от президента Иляна Йотова консултативен съвет за национална сигурност след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробностите след малко и още в бюлетина. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, съобщих от посолството на Русия в България за националното радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги, професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Останете с нас. Продължава заседанието на консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Иляна Йотова. На него се обсъждат актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекст на войната в Украина. Съветът бе свикан ден след нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Подробности, уважаеми слушатели, очаквайте по-късно. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център, пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
1: Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Няма да се поднови операцията, тъй като е операция по търсене и спасяване на хора и сплавателни съдове, които са търпящи бедствия. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. Няма да се направи подводен оглед, тъй като това не е ангажимент на нашата страна.
2: А що се отнася до изказванията, дали дроновете са руски или украински?
1: Аз не мога да си позволя да коментирам дали са руски, украински или каквито и да е дроновете. Това е база за анализ на военни и политически среди и предполагам, че на консултативния съвет днеска, може би този въпрос ще бъде допълнително изяснен. По отношение на състоянието на втория кораб, моторното отделение е почти напълнено, в резултат на което очакваме, че ще се намокри и товара и неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
2: Тоест ще потъне и той?
1: Според мен е 90%.
0: Това каза вице-адмирал Румен Николов пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Корабите Алфа Ватан и Ейбъл не са сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври. Това съобщих от посолството на Русия в България за Българското национално радио, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Позицията идва след като снощи във вечерното си видеообращение президентът на Украина Владимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите. Това съобщи говорителят на Еврокомисията Кристиан Вигант. Той призова Русия да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците и да спазва международното морско право. Руска ракета унищожи и пететажна жилищна сграда в Прилуки в Черниговска област на Украина, като бяха убити поне 14 души, сред които 4 деца, над 50 са ранени. Още жертви има и в други части на страната. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган разговаря по телефона с руския лидер Путин за сигурността на корабоплаването в Черно море. Събитията обобщава международният редактор Михалина Димитрова.
3: Русия нанесе удари по Украина с 70 ракети, много от които балистични, извълни от дронове. Загинаха поне 20 души, включително деца, повредени са промишлени съоръжения и енергийна инфраструктура. Президентът на Украина Володимир Зеленски подчерта, че атаката съвпадна с рождения ден на Путин. Багери, десетки спасители с лопати разкопават развалините на мястото в Прилуки. Жертви има в Киев, Александрия и Кременчук. Зеленски напомни, че руските балистични ракети остават основното предизвикателство за Украина. Страната получи нов транш от 1,2 милиарда евро от Европейския съюз днес за нуждите на отбраната. Произведената в Съединените щати система Patriot е единственото оръжие в арсенал на Украина, способно да спре високоскоростни балистични ракети, но ограничените световни доставки са изчерпани от войната в Иран, както и от конфликта в Украина, припомня Reuters. Москва заяви, че сред целите на атаките на различни места в Украина са били обекти на украинската отбранителна компания Firepoint. На този фон турският президент Ердоган е заявил в телефонен разговор с Путин, че усилията за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море са важни и е повторил предложението си да помогне за улесняване на преките преговори между Русия и Украина. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио е в Атина, където подчерта ролята на Гърция като незаменим съюзник в НАТО и стълб на сигурността в региона. Домакинът му, гръцки външен министър Йоргос Гирапетритис, подчерта споделените общи ценности в епоха на дълбоки промени. В разговора си двамата не пропуснаха енергийните теми и ситуацията в Ормузския проток. Обобщение на нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
4: На пресконференция двамата външни министри подчертаха, че сътрудничеството между двете страни е на изключително високо ниво. В епоха на несигурност и глобална нестабилност САЩ се нужда от партньори като Гърция, каза Рубио. Атина се включва в програма за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида. Американският държавен секретар отдели специално внимание на енергетиката.
5: Енергийното сътрудничество продължава да се развива и да се увеличава. Ние ще се опрем на разширяването на вертикалния газов коридор, който циментира Гърция като енергиен хъб.
4: Увеличава се количеството на втечнен американски газ към двата терминала в Гърция и това осигурява достатъчно гориво за балканските страни и Централна Европа. По отношение на войната с Иран беше подчертано, че Техеран никога няма да притежава ядрено оръжие. Гирапетридис изрази готовност Атина да се включи в охранителна акция в Персийския залив.
6: Але епсис катестике парохос асфалиас. Парихаме асфалия се гитоник.
5: Ако е необходимо, ние сме в състояние да работим с Съединените щати и да предоставим морска помощ в Ормузкия проток, когато има установен стабилен мирен процес.
4: Двете делегации проведоха шестия стратегически диалог, като се обсъдиха също регионална сигурност и икономически връзки. Днес по-късно Марко Рубио ще се срещне с премиера Кириакос Мицотакис. От Гърция Катя Пеева.
0: Френският премиер Себастиен Лекорню се очаква да направи тази вечер специално обръщение за училищните протести. Френската полиция съобщи, че спира да използва шокови гранати по време на демонстрации на ученици. Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на протестното движение, изискващо по-добри условия в гимназиите. Стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Няколко национални образователни синдиката призоваха за нови стачки и демонстрации в четвъртък. Междувременно в Рим гимназисти започнаха протести за несъгласие с отношението на правителството към образованието. Те окупираха учебните си заведения, разпънаха плакати от прозорците, пускаха димки и организираха митинги пред сградите. Учебни занимания не се провеждат. Лозунгът на протеста в Рим е «Правете като във Франция». Премиерът Румен Радев коментира проведената в понеделник акция на Министерството на здравеопазването ДАНС и МВР, при която в Пловдивската болница Свети Георги беше разкрито източване на средства от здравната каса. Министър-председателят обяви, че проверките ще продължат в цялата страна.
7: Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на здравната каса и наша задача е да работим така, че те да бъдат разкривани и най-важното – предотвратяване. Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса и работим така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. В бюджет 27 залагаме увеличаване на техните заплати.
0: Сега, уважаеми слушатели, се включваме от президентството, където завърши заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Лиана Йотова. Там е нашия репортер Цветелина Стоянова. Добър вечер.
8: Добър вечер. Актуалните рискове за и заплахи за националната сигурност беше темата след двата потопени търговски кораба. Слушаме Илияна Йотова.
9: Становището и предложенията, направени след днешното заседание на извънредния консултативен съвет за национална сигурност на тема актуални рискове и заплаха за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите през последните дни инциденти в Черно море. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Това доведе до ограничаване на свободата на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване. Беше постигнато съгласие, че използването на все повече на брой, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи съществено увеличи заплахите за критичната инфраструктура на Република България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната. С оглед на инцидентите и стратегически обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура. Отчетено беше, че настоящите рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура са пряко следствие от липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украйна по пътя на дипломацията. В рамките на заседанието беше постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерски съвет мерки за противодействие на посочените заплахи. Беше идентифицирана необходимостта от извършване на анализ относно промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки. Членовете на Консултативния съвет за национална сигурност се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Отварям една скоба и само да кажа, че тези предложения бяха приети на 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие. В тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност източен страж, съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване, за увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрео. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя шесте страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
8: Уважаеми слушатели, чухте, пряко излъчихме от Дондуков 2 изявлението на държавният глава Юлиана Йотова след днешния консултативен съвет по национална сигурност. То бе направено в присъствието на част от политическите лидери, участвали в него. Става въпрос за Петър Витанов от Продължаваме промяната, Бойко Борисов от ГЕРБ СРС и Николай Денков от Продължаваме промяната, както и в присъствието на премиерът Румен Радев и министри от правителството. Това, което разбрахме, е, че Консултативният съвет за национална сигурност осъжда остро ударите по двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море. И това, което са се обединили участниците, е изпълнителната власт да установи и да оповести на обществото откъде, от коя страна са били изстреляни дроновете, които са ударили корабите в Черно море. Това, което трябва да направи държавата и изпълнителната власт, е да усили мерките за морско наблюдение, както и да се проведат консултации с съседните Румъния и Турция. И шесте черноморски държави да се работи в посока на това, да се постигне мораториум за спиране на бойните действия в Черно море. Допълнително ще добавим още подробности в следващи емисии от Консултативния съвет по национална сигурност за новините Цветелина Стоянова.
0: Сега към останалите теми в бюлетина. Установено е, че поне 15 пациенти в Пловдивската болница са фиктивно хоспитализирани. Лечението им струва 7500 евро дневно. Това обяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев, като добави, че е абсолютно недопустимо обществен ресурс да бъде отклоняван по подобен начин. Сред другите нарушения са манипулации на клинични изпитания.
10: Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо. Се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално.
0: От своя страна, министърът на здравеопазването Катя Ивкова допълни, че има притеснение, че нарушенията в Пловдивската болница се случват на други места в страната. Разпоредени са проверки в 28-те области на България. Ще има проверки за фиктивните телкове.
11: Имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро.
12: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени фиктивни хоспитализации, взимане на кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това, приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
13: Цел да се усвояват пътеките.
12: Разбира се. Въобще цялата тази картина, която обрисувахме, се потвърждава. Не случайно сме днеси в съда и не случайно го заявихме, защото имаме много доказателства в тази посока. Аз се радвам, че лекарите от точно тази клиника са действаха много. Там има много почтени хора, има хора, които не са се подавали нито на натиск, нито на изкушението. Те продължават да работят там. Също така апелирам към останалите, ако има такива случаи, да сигнализират. Ние ще бъдем безкомпромисни.
0: Връщаме се сега по темата с приключили преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Пред президентството говори премиерът Румен Радев. Слушаме.
14: Нека да се помислим от съседното. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украина, специалното удари с дронове. Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме в рамките на Европейския съюз и НАТО, ние да създадем една система, която да дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации.
15: Господин Радев, ще поканите ли Елена Митрофанова?
16: И коментира, че това вече е обсъждано с българската страна.
14: Искате да повтарям, няма комуникация от нашите военноморски сили и нашите служби за сигурност с украинските военноморски сили и служби за сигурност, в която комуникация да се е дискутирало какъв точно е дрона или дроновете, които са
15: ударили хората. Поканите ли Елена Митрофанова?
14: Питайте Зеленски, аз ви казах много добре какво чух и какво се доложи на консултативния съвет.
16: А защо е спряла акцията за издирване на другите моряци?

0: на срещи с Ники Мантинелата. Може ли да разкажете и
1: защо? С конспирации не се занимавам.
2: Господин Президент, кажете ми за Елена Митрофанова, ще бъде ли, ще потърсите ли?
3: Само с разговори ще може ли да се сложи край на войната? Говорите за мирни преговори, но това възможно ли е и откъде трябва да се тръгне?
1: Дипломацията не означава само разговори. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военни инструмент, на икономически санкции, но не използваме пълноценно.
2: Какво ще бъдат действията, ако се окаже, че дроновете са руски? Какви ще бъдат действията, ако се окаже,
1: че дроновете са руски? Ако се окажат, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
2: управлението. Състоянието на пострадалите, състоянието на пострадалите.
0: Може ли попадения на дронове, само една нота, това нещо предпазва ли от общите попадения на дронове в пространството ни морско?
1: Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще го приложим. Но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дрон. Така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност, чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега за корабите. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да си позволим да работим на основания хипотези.
4: Чухме изявление на премиера Труман Радев след приключилия преди минути консултативен съвет за национална сигурност. Радев заяви, че не е имало контакт между българските военноморски сили и украинската страна. Връщаме се към темите в бюлетина. Управляващото мнозинство отхвърли промените в закона за лечебните заведения, предложени от Продължаваме промяната. Всички останали парламентарни групи подкрепиха законопроекта. Той предвиждаше ограничаване на разликите между най-ниските и най-високите възнаграждения в общинските и държавни болници до съотношение 10:1 и увеличаване на възнагражденията чрез въвеждане на минимален задължителен праг. Като за лекари, стоматолози и магистър-фармацевти без специалност, те се определят на не по-малко от 150% от средната брутна заплата за страната, а за медицински сестри, акушерки и други специалисти не по-малко от 125%. Един от носителите, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната, Николай Денков, заяви, че приемането е необходимо преди да започне обсъждането на бюджета за следващата година, за да могат в него да бъдат заложени необходимите средства.
5: Финансовия разчет е ясен, той изисква около 200 милиона евро годишно и тези средства могат да бъдат осигурени при положение, че през всяка от последните години бюджетът на здравната каса се увеличава с между 450 и 500 милиона евро. Така че средствата са налице, това което липсва е липсвата на желание от страна на мнозинството.
4: От Прогресивна България възразиха, че макар духът на закона да е добър, той не отчита факта, че лечебните заведения не попълват фонд работна заплата от държавата, а формират приходи от извършена дейност по договори с здравната каса и конкретни държавно финансирани дейности в спешната и психиатричната помощ. Депутатът Юлиан Димитров заяви.
6: Ако този законопроект бъде приет без допълнително финансиране, той ще произведе дългове, просрочени задължения и ограничаване на дейностите на лечебните заведения. Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме, да санкционираме болниците, че нямат пари да ги изпълняват.
4: Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bull Bio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хърватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Репортерът Елена Бейкова допълва.
7: Според българския производител, в два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В третия случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртият сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Производителят посочва, че остеомиелитът е описан като рядка нежелана реакция в кратката характеристика на БЦЖ ваксината с честота от 1 на 10 000 и 1 на 1000. Появата му сама по себе си не доказва дефект на продукта,

0: твърдят от Булбио и допълват, че от 2021 година до момента в Хърватия са доставени 5 различни партиди от ваксината, като количество от тях са доставени и в други държави от Европейския съюз. Справка за 7 години назад не установява други регистрирани съобщения за нежелани реакции след приложение на продукта в тези държави. От дружеството са започнали разследване и ще предоставят информация за резултатите. За новините Елена Байкова.
1: Няма постъпила официална информация от Хърватия или Северна Македония заради казуса с БЦЖ ваксините, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и за сега има медийни публикации, че в двете държави ще спре употребата на произведените у нас ваксини.
2: Направили сме проверка в Булбио. Става въпрос за съмнения за партида от 2021 година. Това са само съмнения, за 4 случая не са потвърдени. На този етап мога да споделя тази информация. Отделно от това, на интернет страницата на Министерството на здравеопазването тази сутрин публикувахме информация, която сме получили от Булбио.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, увери министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатите от парламентарната ресорна комисия осигурени са и необходимите количества природен газ, но остават проблемите около топлофикация София и ниското ниво на река Дунав. От столичното дружество са уверили, че ремонтите ще приключат до началото на отоплителния сезон. Подробностите от Даяна Маринова.
3: Проверките на енергийните съоръжения са започнали през месец септември, като част от тях продължават и през този месец. При необходимост са създадени щабове за действия при аварийни и кризисни ситуации. Булгаргаз разполага с количества природен газ за зимните месеци, а нагнетяването в газохранилището Чирен продължава. На заседанието на комисията стана ясно още, че ремонтите по топлопреносната мрежа на София все още не са приключили, но от топлофикация София са уверили енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон. Задълженията на дружеството към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг обаче остават проблем. След като вчера беше намалена мощността на двата блока на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, министър Петрова определи това като превантивна мярка.
4: Очакванията бяха, че нивото на река Дунав ще върви към стабилно и увеличение след средата на месец септември. Те обаче не се спъднаха. Същевременно изисква и по-внимателна преценка извеждане в тези дни за планов годишен ремонт на блок 6. Блок 5 ще продължи да работи с леко намалена мощност. Това са превантивни мерки във връзка с ниското ниво.
3: Министърът увери депутатите и че бюджетът на фонда сигурност на електроенергийната система е балансиран и към момента няма дефицит. За новините Даяна Маринова.
1: Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Това гласува Комисията по икономическа политика в парламента. Промените в кодекса за застраховането бяха внесени от Прогресивна България. Липсата на такава възможност изведе на протест в началото на лятото на мотоклубове от цялата страна, припомня нашия репортер Наталия Ганчовска.
5: Според приятите промени между първо и второ четене в кодекса за застраховането, застрахователите ще бъдат задължени да предлагат застраховката гражданска отговорност с съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация, както и за мотоциклети, къмпинг-ремаркета и къмпинг-автомобили. Застрахователните дружества са длъжни да отговорят на изискването веднага след обнародването на промените в Държавен вестник, каза пред депутатите заместник-председателя на комисията за финансов надзор Пламен Данаилов и обясни, че тези, които не изпълнят изискванията, ще подлежат на санкции. С промените в кодекса за застраховането се прецизират и правилата за финансовата обезпеченост на гаранционния фонд, така че да се създадат по-добри условия за ликвидност и платежоспособност на управляваните от него фондове. За новините Наталия Ганчовска.
1: И днес продължиха сигналите за поставени взривни устройства в различни институции в страната. Такива имаше за съдебните палати в Бургас и Стара Загора, както и за болницата в Берковица. Продължава работата за овладяване на големия пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайлоградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. На терен днес са 8 противопожарни автомобила, 30 огнеборци, 2 булдозъри и екипи на горското с пожарни коли. Огънят изпепели над 3000 декара в българска територия и общо около 10 000 декара. Вероятността от разпалване на нови огнища остава, като пожарът е на голям фронт в труднодостъпна и силно пресечена местност. Днес усилията бяха насочени към довършване на просеки които да ограничат разпространението му, тъй като според прогнозата се очаква утре вятъра да обърне посоката си от Гърция към България, което увеличава риска от разпалване на тлеещи огнища. Екипи остават да дежурят и през нощта. Два пожара гасят екипи на пожарната в Кюстендил и горски работници в Трекленско. Един от премина към 12 часа днес на обяд от сръбско и похлана около 50 декара сухи треви и храсти. Другият пожар е от вчера и с нощи между селата Горни и Долни Коритен, който обхвана площ от 150 декара сухи треви и храсти и навлезе низово в смесена гора, унищожи необитаема къща и стопанска постройка. От опожаряване бяха спасени 15 сгради. Там все още имат тлеещи огнища. Още информация за това от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Четири екипа на противопожарната служба гасят пожара в района на село Побит Камък. Фронтът му е около 1 км. Засегнатата площ у нас е около 50 декара. Местни хора казаха, че в сръбско овчари палят стърнища и по синорите, за да почистят пасища за животните си и често предизвикват пожари. Селото Побит Камък е на самата граница под Милевска планина. Там екипите продължават да гасят, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
7: Този е локализиран работани от вчера, Горни Коритен. Дими е торф е това. По-бавно става. Периферията има димящ, тлещи, торфени участъци, но има екипи и дежурят.
6: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Учените Анри Кагани и Кенсо Солай получават Нобеловата награда за химия за 2026 година за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез. Решението беше обявено в Стокхолм от Шведската кралска академия на науките. Германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung поставя българския писател Георги Господинов сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, която ще бъде официално обявена утре в Стокхолм. Припомням, че Шведската академия пази в тайна имената на номинираните. Сега в бюлетина е ред на спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. Подробности в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двобоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия матч, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желазовски. За последно той бе част от състава на френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращи отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високоплатеният треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра румънеца Стефан Илия Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на румънеца. Схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2, а русица Денчева победи полякинята Джина Файстел с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Крастенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира по тенис в Монастир Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
9: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна и Перник до 25 градуса в Сандански, Пловдив, Чирпан, Кнежа и Ямбол. По върховете температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. В София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта времето ще е ясно със слаб южен вятър, минималните температури отново ще бъдат в широки граници, от 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слана, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб в източна България и на север от планините до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а минималните между 10 и 15 градуса. В събота в източна България ще продължи да духа юг-югозападен вятър, там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще започне да нахлува хладен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата слушам от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
10: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км. Е ограничено платното в посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км. Посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И сега в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 7 октомври. Консултативният съвет за национална сигурност осъди ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите. Това заяви след заседанието на съвета президентът Илияна Йотова, а премиерът Румен Радев обяви, че няма пряка заплаха за националната сигурност и посочи, че не може да се твърди без да има доказателство, че ударът е извършен от Русия. Като той определи тези твърдения като хипотеза към момента. Спасителната операция за издирването на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Двата кораба не са сред целите поразени от руските въоръжени сили в нощта. Срещу 6 октомври съобщиха от посолството на Русия в България за българското национално радио. Позицията идва след като снощи украинският президент Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Остава в ареста началникът на клиниката по ревматология на Пловдивската болница Свети Георги професор Мариана Генева. По-рано прокуратурата съобщи, че тя е направила самопризнание по случая с източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Правителството разпореди проверки в болниците в цялата страна. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери ще може да се прави и за един месец. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактори Георги Марков и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Най-прилича на... от джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости. Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
7: На 8 октомври, четвъртък, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Фейсбук страницата на програмата и на bnrnews.bg.
8: Музикалният редактор представя

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Япония.
2: Китай.
1: Индонезия.
2: Бали.
1: Тайланд.
2: Пукет.
1: Сингапур.
2: Корея.
1: Хонг-Конг.
2: И Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР». На 8 октомври, четвъртък, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен вторият от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Валев. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъди ударите с дронове по търговските кораби в Черно море и настоя за незабавно да се извърши проверка за извършителите на ударите. Това обяви президентът Илияна Йотова след заседанието на съвета. Участниците се обединиха около необходимостта да се направи анализ на законодателството и да се набележат промени. Ще се засилят и мерките за морска осведоменост. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: В представяне на общата позиция след консултативния съвет, президента Йотова посочи, че войната в Украина води до влошаване средата на сигурност в района на Черно море, а военната ескалация от последните дни в конфликта между Руската федерация и Украина застрашава свободното корабоплаване, като отчетено увеличаване на атаките с морски и въздушни дронове, които повреждат и потапят морски съдове и водят до загуба на човешки животи. Конкретно за страната ни е констатирано, че използването на високотехнологични дронове увеличава заплахите за критични инфраструктура, не само в близост до Черно море, но и на територията на цялата страна, се казва в общата позиция. И още, страната ни има сериозни предизвикателства, но всичко това се дължи на липсата на възможност за мирно уреждане на военния конфликт в Украина. Конкретно за потопените преди дни два търговски кораба, съвета се обединил около решението.
3: Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки.
2: Подчерта Йотова. И още действия, които ще предприеме България.
3: България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя шесте страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година.
2: КСНС е решил, че страната ни ще предложи на Европейския съюз да се разработи рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. При необходимост ще се задействат и механизмите за наблюдение от сателитния център на Европейския съюз. За новините Цветелина Стоянова.
1: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
4: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
5: Някаква плаха има ли за страната ни, господин премьер?
4: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
1: заяви премиерът Румен Радев. След заседанието на КСНС, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви, че Демократична България не е подкрепила общата декларация. По думите му причината е, че две предложения на формацията не са били приети. Първото е било България да изпрати нота до Русия за нарушаване на морското право и да поиска гаранции, че подобни атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона няма да се повторят. Второто предложение било България да потвърди позицията си в подкрепа на незабавно прекратяване на огъня и започване на мирни преговори. Мирчев заяви, че според него по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Той обаче подчерта, че очаква окончателните резултати от разследването. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат. По думите му, четири партии са били против текста, което според вътрешните правила поставя под въпрос дали той може да се счита за подкрепен. Анастасов заяви, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Пловдивският окръжен съд остави в ареста професор Мариела Генева, началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Тя и още четирима лекари са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Днес пред съда се изправи и съпругът на дъщеря й, който е счетоводител в частния център на семейството, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Магистратите решиха той да бъде освободен под парична гаранция от 10 000 евро. Още от нашия кореспондент Кремена Данева.
0: Определяйки най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража за професор Генева, съдът се позова на обществената значимост на казуса. Изтъкнато беше още, че предвид ръководната й позиция в клиниката и влиянието й като декан на медицинския факултет на университета, има риск тя да извърши друго престъпление, както и да оказва влияние на свидетели, част от които в показанията си са заявили, че са били зависими в работата си от нея. Преди заседанието прокурор Димитър Пехливанов подчерта, че професор Генева е признала за злоупотребите.
6: Тя обяснява това, което ние казахме, че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, слагане на други пациенти и въобще всичко това приемане на близки, на роднини, на хора, които са в обкръжението.
0: Цел да се усвояват пътеките.
6: Разбира се.
0: Пред съда професор Генева каза, че съжалява и поднесе извинения на семейството си и цялото медицинско съсловие. Тя изтъкна, че фиктивните хоспитализации са съществен проблем в българското здравеопазване и в клиника. Като по ревматология действително имало такива, но като ръководител не е успяла да се справи с този проблем. Обяви, че при първа възможност ще напусне поста си. Поиска по-лека мярка, за да се грижи за болната си майка, но съдът не се съобрази с това искане, като подчерта, че тя има родственици, които могат да поемат тези грижи. Нейният зет напуска ареста, тъй като му беше определена гаранция от 10 000 лева. Припомням, че под парична гаранция бяха освободени останалите 4 обвиняеми. Решението на съда може да бъде обжалвано пред по-висока инстанция, като заседанието е насрочено за 15 октомври. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Времето с Красимир Стоев.
7: През нощта времето ще е ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат в широки граници. От 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слъна, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъса на висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Вълев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: На вълните на програма Хоризонт започва всекидневното ни спортно предаване на финала. Тази вечер за вас работи екипът, звукорежисьор е Цветан Маринов, хубавата музика избира Елеонора Стоилова, редактор на изданието Христо Денев, пред микрофона Илиан Христов. Здравейте! Темите до 20 часа. Футбол, националният ни отбор се завърна у нас след снощната първа победа в Лигата на нациите за този сезон. 2-0 при гостуването си на Люксембург. Успехът ни отлепи от последното място в четвърта група на Лига С, като нашите изпревариха вчерашния съперник с една точка. Последните срещи са домакинство на Исландия на 13 ноември и гостуване на Естония 3 дни по-късно. Още футбол на тема Лига на нациите, ще отидем до Англия и до Испания, за да разберем как медиите в тези страни коментират успехите на своите, съответно срещу Чехия с 3-0 и гости на Хърватия с 2-1. На футболна тема ще говорим и за оттеглянето от националния отбор на един от двамата най-големи в последното десетилетие, пък и по-назад. Лионел Меси приключи с Аржентина в контрола с Бенин, спечелена с 3-0. Меси вкара от дуспа в 71-та минута. И тенис на маса. От неделя в столицата на Словения, Любляна, започва европейското първенство за мъже и жени, на което ще участват и най-добрите наши състезатели. Ще чуете генералния секретар на федерацията Михаил Фролушки и селекционера Деян Георгиев. Естествено и актуална спортна информация. Сега музиката.

0: на финала.
1: Националният ни футболен отбор най-после спечели, което си е новина от всякъде. Снощи националите надиграха при гостуването си състава на Люксембург с 2 на 0 в среща от четвъртия кръг в трета дивизия в турнира Лига на нациите и се отлепиха от дъното в класирането в четвърта група, като имат 4 точки с една повече от вчерашния съперник. Последните срещи са домакинството на Исландия на 13 ноември и гостуване на Естония 3 дни по-късно. Но откровено слабите игри на нашите не ни дават поводи за оптимизъм, като изкачването в по-горната втора дивизия е повече пожелание и граничи с фантастиката, въпреки че на теория е възможно. Вярно, че победителите не ги съдят, но на първо място държавата, след това футболния съюз и накрая клубовете, не вземат ли мерки, ще си го мерим с най-слабите дълги години. И тук, както и в почти всичко, има закономерности, защото ако сега държавата вземе мерки, финансира изграждането на стадиони, не само в Пловдив, София и Разград, тренировъчни терени, намирането на качествени специалисти, които да работят с младите и с децата, да осигури добри условия за подготовка и развитие, Футболния съюз да организира разпределението по областните градове и да следи процесите, както и да вкара в игра още българи в елитните ни отбори, а клубовете са обезпечени да осъществяват промяната под зоркия поглед на БФС и държавата, то след около десетина години нещата може и да се променят. Иначе давайте да си натурализираме чужденци, които да си ритат поливадите в първа лига, а 5 пъти в годината да се мъчат срещу Естония, Люксембург, Лихтенщайн и кой ли не. Толкова с по темата, всички си го знаем и трябва да се повтарят, а чак да умръзне. Сега нека чуем селекционера на нашите, Атанас Рибарски, след прибирането на националите от Великото херцогство. За него снощния матч може би пък бе и последен, но това предстои да разберем. Атанас Рибарски, записа го колегата Светослав Табаков.
2: Рибарски, честита победа.
3: Благодаря на вас.
2: Сега с по-добро самочувствие ли се връщате? Как се усещате? Вие отбора?
3: Самочувствие не знам. Мисля, че футболно самочувствие имат момчетата достатъчно. Това, което показват в клубовете си. Въпросът е, че има може би малко повече настроение. Дано в следващия матч ето да се превърне в по-голяма увереност.
4: Каква оценката ви свършената работа през тези вечер седмица? През тези седмица?
3: Оценката ми е позитивна, не съм я сега точно измервал. Искам да изгледам още няколко пъти мачовете, да видим може би кой е бил, какъв е бил правилният подход, какво е можело да се направи по-добре, да си знаем за, така, за нас и какви полуки може да се извлечем на двата мача.
4: Оценката от страна на футболистите, как я усещат и обратната връзка, която ви дават те, тъй като и вчера немалка част от тези, които застанаха пред медиите, заявиха, че сякаш цялостната обстановка е доста по-различна от първите два двобоя. И въобще, какво заварихте вие, когато влязохте в съблекалнията на този отбор за първи път?
3: Ми много им благодаря за оценката. За нас беше изключително важно те да ни приемат като хора, които искат да им помогнат, хора, които са в тази ситуация заедно с тях, ще влезнат с тях и ще излезнат с тях. За мен сме ние така доста интелигентни момчета, добри футболисти и според мен с малко повече подкрепа със сигурно ще постигнем резултати на национално ниво.
2: Отстрани изглеждаше, че са успокоени, по-така уверени в себе си. Такова впечатление оставиха у нас.
3: Да, казах ви, те футболно самочувствие имат, подкрепата от наша страна също. Радвам се, че видях няколко момчета, които с така своите лидерски качества поведаха останалите. Беше много важно да интегрираме момчета като Балов в последния матч. Това са много ценни минути за него и не само за него, за другите мои момчета, които имаме в отбора. Знаете, така доста съм запознат с момчетата от U19, от 21. Мисля, че може да се направи така един план как те да бъдат интегрирани и да получават минути в първи отбор.
5: Вероятно е рано, но очаквате ли скоро да говорите с хората от БФС за по-дългосрочен ваш престой на национални отбори, най-малкото за мачовете през ноември?
3: Всичко стана доста бързо и изненадващо. Трябваше форс-мажорно да реагираме. Тук е мястото да благодаря на ръководството и на господин Иванов, че ми е гласувал доверие и се надявам да съм го оправдал до известна степен. Вече какво решението ще взема, казах ви, за мен ще бъде правилно и ще продължавам да се искам пауза на националния отбор.
2: Вие сами имате ли желание да остане?
3: Казах, за мен това е най-голямата чест, която може да има един човек, упражняваща професия, да бъде селекционер на националния отбор. Според мен е по-високо място в иерархията за един треньор няма.
2: Въпрос на дълъг разговор, но все пак, къде виждате най-големия проблем в българския футбол? Къде трябва да тръгне?
3: Една Исландия, според мен, е с един добър пример. Не само те скандинавските държави, са един добър пример. С въвеждането си на футбол в училищата започнали са от най-малки. 2001 година са стартирали втора и трета. Виждате в момента играчи с каква стойност имат. Мисля, че ние вече правим стъпки в това отношение. Така съвсем скоро те ще станат известни и от президента, и от ръководството на клуба. И мисля, че в това отношение се прави така доста като усилие, като средства. И според мен ще даде резултат.
0: Много се говори за физическата подготовка на българските футболисти. За първи път сме в квалификационна сесия от 4 мача. Накрая на четвъртия мач, как виждате физическото състояние на отбора?
3: В последния матч го видях доста добро, макар че минутите не бяха равномерно разпределени, тъй като мачовете бяха с такъв характер и заряд, че може би по-скоро по-опитните играчи се наложи да играят повече минути. Имахме определени физически проблеми. До последно не се знаеше до каква степен определени играчи ще могат да се възстановят. Но съм радостен, че при направените промени, наложени заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, оправдаха доверието.
6: Вашето мнение относно евентуалното увеличаване на броя на българите в FBET Лига, тъй като бе казано, че се обмисля това нещо от ръководните фактори на Футболния съюз?
3: Ами, като тренер до сега на 19 годишните, аз виждам, че това носи един доста позитивен ефект върху интегрирането на тези футболисти в националния отбор и в, разбира се, в мъжките си състави. За мен получиха доста момчета шанс, които са при мен в момента да играят в първите си отбори и виждам тяхното израстване просто с седмици и с мачове. На фона на това те да остават част от детско-юношеския футбол. И от тази гледна точка, мисля, че увеличаването на българите за мен е една доста добра крачка и стъпка.
4: Имате поглед отвъд представителния ни отбор. В последната седмица можехте да оцените нещата и отвътре. Уверен ли сте в по-доброто бъдеще, в по-доброто представяне на този отбор спрямо показаното до момента като цяло?
3: Да, уверен съм, но пак ви казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Ако отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина или отбори, които пресират. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на модел на игра, които играчите да възприемат. И разбира се, да са близки до това, което те изпълняват в отборите. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно преди последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват в клубните си отбори. И се видя, че с така доста малко време те показаха един облик, който на мен особено първото по време ми хареса.
2: Сега сме на трето място в групата. Реалистично ли да мислим за нещо повече след последните два мача?
3: Разбира се, но нека първо да се види каква ще бъдат следващите крачки. Оттам нататък мисля, че предстоящия матч с Исландия така ще бъде от много важно значение. И разбира се, следващия със сигурност ще го изиграят с достоинство и с чест. Ще излезем с чест.
6: Какво би казали на българския футболен фен, който загуби доверие в националния отбор през последните години? И то сериозно.
3: Да, действително, те изстрадаха, всички ние изстрадахме, липсата на тези резултати вече години наред, 20 години. Единственото нещо, което мога да кажа, е обединение и подкрепа на националния отбор. Отбора, който със сигурност те помнят близкото бъдеще с резултатите, които са ни накарали да заобичаме футбола. И се надявам и знам, че близко е времето, което тази тенденция отново ще се върне и отново ще се върнем там, където не е място на футболната карта, именно в европейските турнири, дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейската сцена.
1: А президентът на Футболния съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин в 4 часа директно от Люксембург за Берлин, за да участва в еднодневна среща на 55-те страни членки на УЕФА. От София пък към срещата на Евроцентралата се присъедини изпълнителният директор Андрей Петров. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на федерациите на страните, като няма официален дневен ред. Според tbsnews.net, УЕФА планира да се срещне със своите 55 асоциации в Берлин, за да обсъдят евентуален нов кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на ФИФА, преди да изтече крайния срок за номинациите на 18 ноември. Президентските избори на Световната футболна асоциация са на 18 март до година в Рабат, Марокко, като делегати от всички 211 членуващи в ФИФА асоциации имат право на глас.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 0240-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 0240-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
2: На финала.
3: Продължаваме с футбола и отзивите от най-силната и интересна първа дивизия на турнира Лига на нациите. Първо ще отидем до Англия, за да разберем как медиите в страната коментират победата на англичаните над тима на Чехия с категоричното 3-0. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Англичаните могат само да бъдат доволни от приключилата кампания от международни мачове в Лигата на нациите. Три победи без допуснат гол при 12-0 голова разлика, включваща впечатляващото 7-0 срещу Хърватия в Риека и една загуба 2-3 от световния шампион Испания, но с игра, за която изобщо не могат да се срамуват. Снощи Англия надигра Чехия с 3-0 с два гола на капитана Хари Кейн, който отпразнува подобаващо изравняването на рекорда на Питър Шилтън от 125 мача с националната фланелка. Порано Владимир Цоуфъл си беше отбелязал автогол. С отбелязаните голове снощи активът на Кейн стана 91 попадение и той има реална възможност да стане първият английски национал, достигнал рубежа от 100. На 33 години Кейн изглежда в разцвета на силите си и в отлична физическа форма. Загубата на Англия от Аржентина на полуфинала на световното първенство се усещаше като най-болезнената рана в един дълъг период от 60 години без титла за трите лъва, но изглежда процесът на възстановяване започна много бързо, коментира тази сутрин BBC. Отчита се, че продължителната пауза за международни мачове и четирите срещи от Лигата на нациите дадоха на старши треньора Томас Тухел, силно критикуван заради дефанзивната си тактика при онази загуба в Атланта, възможност да преизгради отбора и да се съвземе от разочарованието. Съставът на Тухел включваше играчи, върнати в отбора, след като бяха отпаднали от плановете му преди световното, както и нови попълнения, докато ключови фигури, като капитана Хари Кейн, останаха в центъра на стратегията му. Дори само Кейн е достатъчен на Тухел да се радва за бъдещето, но още по-радващо за треньора е, че разполага с цяло атакуващо каре, способно да застраши всеки отбор от световна класа. Става дума за Антони Гордън, който не игра с нощи, но се разписа в трите предишни матча от Лигата на нациите, срещу Испания, Чехия и Хърватия. Не случайно той е смятан за най-прогресиращия футболист, откакто премина от Нюкасъл в Барселона. Каквото пък и да се каже за Джуд Белингъм, неуморният двигател на отбора, майстора на асистенциите, ще бъде малко. Футболист на годината на Англия и златното бъдеще на страната си, макар и да е само на 23 години. Където се допълва от крилото Букайо Сака, който изглежда преобразен след световното първенство. Средната линия е друго нещо, което може да радва Тухел, а за тези мачове дори не беше в наличност всепризнатия лидер на това звено – Деклан Райс. Елиот Андерсън в негово отсъствие направи силно впечатление, но не по-малко впечатлиха Маус Льюис Кели и Алекс Скот. А има още толкова много футболисти, които чакат на опашката. И това, разбира се, е едно приятно главоболие за избора на треньора. Спирам обаче до тук, защото още много може да се каже за този доста добре изглеждащ отбор с бъдеще. За разлика от Англия, снощи Шотландия предложи негативни емоции на феновете си, след като загуби един матч, който трябваше да спечели в своята група в Лига Б. Гайдарите започнаха добре срещу Словения в Глазго. Поведаха с гол на Райан Кристи, но след това гостите бяха тези, които доминираха и съвсем заслужено се поздравиха с победата след два гола на Алёша Матко и Даниел Штурм. Като че ли единственият позитив от този мач беше стотната поява с националната фланелка на капитана Анди Робъртсън. Медийният месец на треньора Себастиан Покуньори свърши, както пишат днес медиите. Той трябва в най-скоро време да намери най-верните решения за отбора, защото нито защитата функционира както трябва, нито нападението има с какво да се похвали. Шотландците са на трето място в своята група с 4 точки, след Словения с 7 и лидер Швейцария с пълен актив от 12 точки. От Лондон, Веселин Павлов.

0: на финала.
1: Прехвърляме се в Испания за драматичния успех на световните шампиони при гостуването на Хърватия с 2-1. От Мадрид да чуем какво ни е подготвила кореспондентката ни Елисавета Шидерска. Ели, добър вечер!
2: Аз те припомня, Иляне, добър вечер, че във футбола, както и в историята, империи не се изграждат за един ден и не се поддържат без усилие. Те изискват постоянство, разпознаваем метод и способността да оцеляваш, когато вятърът е насрещен. Картата на европейския футбол се промени тотално, откак Луис де ла Фуенте пое националния отбор на Испания. Тази постоянност надхвърля далеч стойността на спечелените титли или мачове, защото този треньор превърна държавният им в една прекрасно конструирана машина, чийто футбол доминира изцяло на стария континент. И с нощната победа с 2-1 като гост на Хърватия, след като губеше с 0-1 в Сплит, е само малка брънка от репертуара, който са способни да ни предложат преторианците на Луис, уточнява спортния ежедневник Марка днес и допълва, че на фона на сменящите се емоции цикли в световния футбол, показваното от момчетата в Ла Роха от 2023 година насам, една права, коректна и доминираща линия. Испания галопира по този път с титли и списък от поредни мачове без загуба. След вчерашния с Хърватия са общо 42 и един повече, ако се броят и приятелските срещи. На всичкото отгоре, уважаеми слушатели, едва две селекции успяха да постигнат класиране за четвъртфиналната фаза на турнира УЕФА Лига на нациите и едната е Испания, другата е съседката Португалия. Припомням, че Ла Роха постигна 4 поредни победи до момента. Последните два кръга от груповата фаза ще се играят между 12 и 17 ноември. На селекцията, водена от Ла Фуенте, и стига да спечели на Чехия и Англия да не сумира 3 точки срещу хърватите, за да го има постигнато. Извън точките обаче от вчерашната победа ще остане изявата на Микел Медино, който днес вестник АС нарича испанския, забележи, Иляне, Ерлинг Холанд. Футболистът на Арсенал влезе като резерва на полувремето и вкара двете попадения за гостите. Медино винаги отговаря на поставената му задача. Заключението, което правят спортните журналисти в Испания, независимо дали играе на европейско, световно или в Лига на нациите. Понякога дори големия процент от публиката не забелязва неговото присъствие на терена, да не говорим за съперника, като вчерашния в Сплит, който така натисна испанците в началото на второто полувреме, че всички вече виждахме трите точки и рекордът от 42 мача без загуба отива по дяволите. Но Микел Бетами отговори на поставената му от Луис де ла Фуенте задача. Всички бяхме с фокус върху много по-важна за световния футбол тема, като например дали Лука Модрич най-сетне ще се откаже от държавния тим и дали това ще бъде последния му танц с Хърватия. Да не говорим за скандалът между Кристиано Роналдо или селекционерът на Португалията. Дори отказването на Лео Меси от държавния тим на Аржентина предизвикаха повече интерес в разговорите, отколкото играта на Мерино, заяви колега от държавната испанска телевизия Еляне, който коментира дубла с нощи. На всичкото отгоре срещу хърватите, този, който абсорбира голямата част от действията на терена, бе Ламин Ямал и неговата нескончаема връзка по десния фланг с Пубил, но без резултат, който да промени негативния до момента. Същото важи и за безполезните опити на Педри да направи от своите перфектни пасове, които минават от там, където само той може да види, но в Сплит и това оръжие не проработи. Рецептата излизане от неловкото положение бе ясна само за де ла Фуенте и тя се състоеше в търпение и както обикновено във великолепния кос, наречен Микел Медино, за когото каталунския вестник Спорт пише днес. Футболистът на Арсенал е един тип с изключителни способности да преминава през защитата на противника без никой да го забележи, въпреки огромните му габарити. Двата гола и победата за Ла Роха са дело изцяло на един нов детайл, представен ни от дискретния герой Микел Медино, завършва публикацията си колегата от ежедневника Спорт Иляни и всички, които гледахме с нощното Хърватия и Испания 1-1-2, няма как да не се съгласим.
1: Благодаря от Испания, Елисавета Шидерска.

0: И към оттеглянето на един от двамата най-големи футболисти в последното десетилетие, а и по-назад. Лионел Меси вкара гол и направи две асистенции при победата на Аржентина с 3-0 срещу Бенин в последния матч на плеймейкъра за националния отбор по футбол на страната си. Носителят на 8 награди Златната топка приключи кариерата си в тима пред 85 000 по трибуните на Монументал. По темата, вероятно след малко ще ни говори колегата Христо Денев, защото Ицо... Ти в чест на Меси успя да обеща да изпееш химна на Аржентина. Само не знам дали да не го оставим за друг път, защото можем да изгоним слушателите.
1: Напредваме във времето, освен всичко друго, което също е един положителен знак. Но да, като цяло се говори, че Меси отново беше Меси, заради това, че участва и в трите гола, с които Аржентина спечели. Има един поетичен край, така коментират социалните мрежи, тъй като за първия гол асистира на най-възрастния си съотборник Николас Отаменди, който също като Меси се оттегля от националния отбор. За втория гол асистира на Нико Пас, който пък ще наследи плеймейкърските функции от Меси и съответно фанелката с номер 10 на Лео Меси, а пък третия гол сам си го вкара, което наистина беше, така бих казал, леко приказно, но както и ти каза, много емоции имаше на Монументал, над 85 000 зрители. Сега в социалните мрежи има един спор, че според официалната информация, този двубой по телефейс гледан отблизо 2 милиарда и 600 милиона зрители, но в социалните мрежи излезе една статистика, според която в 10-та минута, в която матчът беше прекъснат, за да се отдаде специална почет, още по-специална на Лео Меси, та в този момент едновременно е събрал 3 милиарда и 100 милиона зрители, което е най-гледаното футболно събитие и превъзхожда дори финала от Световното първенство по футбол между Аржентина отново и Испания в Северна Америка преди няколко месеца, но това е част от историята. 126-я си гол за Аржентина вкара Лео Меси от Дуспа с една българска връзка, след малко и за нея. В 108-я си двубой, абсолютно е рекордьор по всички параметри за националния отбор на Аржентина, и по голове, и по участие, и по асистенции, и по най-резултатни години и така нататък. На терена имаше една огромна фланелка на Аржентина с номер 10 и надпис Грасиас. Имаше естествено специални екипи, специална топка танго. Въобще всичко като за това да се покаже, че според аржентинците и не само Лео Меси е номер 1 в историята на футбола. И така, 21 години, 108 матча, 126 гола, 70 асистенции. Това е което остави Лео Меси като статистика за световния футбол и за аржентинския. Но по-важното може би е, че спечели два пъти Копа Америка, спечели световното първенство през 2022 година в Катар, както и трофеят Финалисима, който сблъсква европейския шампион и носителя на Копа Америка. Това през 2022 година, игра на 6 световни първенства, два пъти получи приза за най-добър играч на световните първенства. Поне според мен заслужаваше да получи този приз и сега в Северна Америка. Но като цяло наистина много емоции, много сълзи и много радост, трябва да кажем, тъй като Лео Меси е действително един от най-обичаните футболисти по цял свят. И за българската връзка, тя е точно за последния гол, който Лео Меси отбеляза с националната фланелка. Дуспата, която изработи този гол, бе дело на Тамиму Лору, който пък е защитник на ЦСКА, беше привлечен от Боте Враца. Изигра 2-3 мача за червените, след което беше закотвен на резервната скамейката. Той по дефиниция е десен крайен защитник, в този матч игра като ляв бек и той направи дуспата в края, с което на практика помогна на Лео Меси да отбележи последния си гол за Аржентина. Естествено имаше още няколко добри ситуации да се разпише, но страхотни изяви на вратаря на Бенин. Аз лично изгледах само първото по време на този матч, доста рано през деня българско време започна той, но наистина си заслужаваше.
0: Велик Лионел Меси, за съжаление, единия от двамата най-велики, не бих казал дори на нашето поколение, защото ние помним и други велики и по-стари от тях, но един от тях се отказва. Другия, както вървят нещата, Кристиано Роналдо, и от него ще очакваме съвсем скоро, може би, същото. Знаете, той сега не играе за националния отбор на Португалия заради пререканията с селекционера на страната. Каза, че при друг треньор би се върнал. Какво предстои и какво не, ще разберем. Факт е, че и той е на годинки. И нещата отиват нататък, да се разделим с двамата велики. При единия вече е факт. Аз благодаря на Христо Денев.

0: и да се слива.
1: На финала.
2: От неделя в столицата на Словения, Любляна, започва европейското първенство по тенис на маса за мъже и жени, на което ще участват и най-добрите български състезатели. А отскоро федерацията ни по тенис на маса има нов председател – Людмил Георгиев. Той трябваше да се срещне с журналисти в пресклуб България, но поради ангажимент не присъства. Генералният секретар на централата Михаил Фролушки първо разясни акцентите в програмата, представена от Людмил Георгиев, пред делегатите на изборното общо събрание.
3: Подобряване организацията на работа на федерацията, на спортните клубове, организацията на националните гарнитури също наблегна и да се търси генерален спонсор, което за нас е много важно. Ни трябва не много пари, но достатъчно, за да може да обезпечиме националните ни отбори, състезатели за участие в престижните първенства. Ние досега ги обезпечаваме. Но още трябва световни купи да се участват, защото там има ранглиста. Друго, масовата физкултура при нас се напреднала. Ние имаме 4 аматьорски лиги. Плюс това имаме 2 Б групи. Имаме А група, северна мъже и жени, южна мъже и жени, по 8 отбора с всичките. И висша лига мъже и жени, където играят най-добрите ни състезатели. Това е единствения спорт в България, който има отборни лиги. Малко на майтап, ние минахме общото събрание безкръвно, не като други федерации. Стария председател господин Китов, който от 97 година е председател, предаде щафетата на господин Георгиев, много елегантно, много възпитано, много приятелски. Дойде момента, в който председател на федерацията трябва да е равно отдалечен от всички структури на федерацията. Във всяко училище има маси вече. И децата играят, ако учителът е запален по тениса, горе-долу часовете са в тенис на маса. Но не трябва да измисляме, ние винаги измисляме топлата вода. При нас е всичко правиме, всичко учиме по физическо възпитание, но накрая нищо, виждаме ги децата по улицата за какво става въпрос. Сега ние имаме 113 клуба регистрирани, от които около 90 участват в първенствата. Всички имат зали, някои от 2 маси до 16 маси. Но всеки ново правителство и това измисля нови неща в закона на спорта и накрая нищо. Просто трябва да се хванат децата да спортуват. Един спорт, ама за дълго време. Нашите млади състезатели, те са влезнали вече в групата на талантливите европейски състезатели. Имат медали. Въпрос е федерацията да ги съхрани и след 7-8 години тези, които групата, които сега са, те ще бъдат най-добрите мъже и жени. Те там да бъдат и нашите. В осмицата на Европа, четворката, 16-тицата, защото при нас да влезеш в осмицата на Европа налично, където сега отива, жестока работа. И тия китайци, където във всяка страна има по един най-малко в мъжки отбор и един в женски, които са на ниво световно, не на европейско. И това, което правят нашата зата е геройство. Имаме си медали и сега си имаме медали. Въпросът е да ги развиеме талантливите деца по-нагоре. А това е въпрос първо на организация, после на желание тяхно и на треньорите и накрая стигаме до финансите.
2: А сега чуйте селекционера на националите Даян Георгиев.
4: Предстоящото европейско индивидуално първенство ще вземе участие с най-добрите си отбори. Петю Кръстев е капитан на мъжкия отбор. Иван Величков, който ни е един от най-изявените млади състезатели, той в момента не е в България, води подготовка в Германия, защото преди 2 дни приключи неговото участие на топ 10 на Европа до 19 години, където зае 6-та позиция, което само по себе си показва неговото добро ниво. През годината също така има 2 медала от европейско първенство, 5-то място до 21 години, множество други изяви. В веригата от световни купи има тази година 2 шампионска в Панагюрище и куп други медали от балкански първенства. При женския състав Мария Йовкова, наш капитан, изявен състезател в годините, дългогодишен шампион, медалист от европейско първенство, балкански първенства, участник в много световни купи. Надявам се и младите момичета около нея да вземат нейния опит. Също така мога да добавя като цели за това европейско първенство е влизане в основната схема, преминаване дори след груповата фаза в основната схема, достигане може би до осмина финал, за да може да придобием един по-добър ранкинг за бъдеще, защото сме си поставили за 27 година едни доста сериозни критерии и те искат да наистина да имат добър ранкинг, за да се случат нещата, живот и здраве за бъдеще. Така че надявам се подготовката да преминава добре. Те имаха мачове в своите първенства, където участват във Франция, в Гърция. Така че мисля, че са в един добър игрови ритъм и надявам се просто да са здрави и да имат късмет на предстоящото европейско. Последните години не сме толкова далече. Говоря за, особено за детско-юношеския спорт. За последните 4 години имаме 6 медали от европейски първенства, множество титли от световните вериги и турнири, балкански първенства. Като цяло сме доста конкурентно способни и надявам се за в бъдеще тези деца, като навлезат вече в мъжкия тенис на маса, също така с тази добра основа и с резултатите, които са имали през годините като юноши и младежи, да може да навлезат със същия ритъм и в мъжкия и женския тенис на маса. Силно се надявам, при положение, че имаме добра школа за юноши, за в бъдеще да и при мъжете и жените да сме доста конкурентно способни. Естествено, че при мъжете и жените е много по-различен тениса. Силно се надявам да достигнем тези върхове, които сме имали на времето. Но все пак да не забравяме, че на времето е имало една друга политика за спорта. В момента не бих казал, че в много спортове има. Така че не че се оправдаваме, но трябва да го имаме на предвид и ситуациите, които се случват и в цялата обстановка и в държавата.
0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Виена.
5: Будапеща,
1: Залцбург,
5: Мюнхен,
1: Прага.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Финала. Уважаеми слушатели, баскетболистите на Балкан са домакини на турския Башче Шехир в среща от втория кръг в групите на турнира Еврокъп. Нашите изостават драматично в резултата, много сериозно. На почивката Балкан срещу Бахче Шехир 21-53. Турците водят с повече от 30, всъщност 32 точки разлика в този турнир, който явно е доста силен за българските отбори. Да ви припомня, че в първия кръг Балкан загуби при гостуването си на германския Улм с 84-89. Черномора отпусна 1400 билета на Левски за предстоящия матч от 11-я кръг на Първа футболна лига. Той е насрочен за неделя 11 октомври от 17:30 на стадион Тича във Варна, като пропуските за сините са с цени от по 8 евро. А полският вратар Бартош Желазовски е поредното ново попълнение в Дунав, съобщи за БТА председателят на управителния съвет на русенския клуб Диан Димов. Стражът е висок 193 см, роден е във Варшава на 25 април 2005 година. За последно е бил част от френския елитен Ница, като е бил и част от състава му за местното първенство, турнира за купата на страната и Лига Европа, но има мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков загубиха първите си срещи в днешния ден на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. В категория 63 кг Манова отстъпи пред двукратната световна вице-шампионка и бронзова медалистка от Олимпиадата в Токио, Катрин Бушмен Пинар от Канада, Сипон. При 83 кг-овите мъже Георги Граматиков претърпя поражение с Юко от Гаджи Мурат Умаров от Обединените арабски емирства, а Христо Вълков загуби от Вюсал Галандарадзе от Азербайджан Сипон. Утре на татамито излиза Ивайло Иванов, категория 90 кг, участник на три олимпиади, който ще срещне в първия си двубой 24-годишния унгарец Петър Шафрани, световен и европейски шампион за младежи. Водачката в схемата Елизара Янева се класира за втория кръг на тенис турнира в Бургас. Над преварата с награден фонд 40 000 долара е на кортовете на тенис клуб Авеню. Янева преодоля на старта в основната схема румънката Джулия Попа след обрат 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2 за 2 часа и 16 минути. След като отстъпи в първия сет, Елизара Янева поведе с 4 на 2 във втория и го спечели с 6 на 2, в третата част взе аванс от 3 на 1 и в последствие приключи мача с 3 поредни гейма на сметката си. Следващата съперничка на националката ще бъде германката Соня Женихова, която отстрани друга българка Валерия Гърневска. Четвъртата схемата русица Денчева преодоля полякинята Джина Файстъл, също след обрат 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3. В матч продължил 2 часа и 1 минута и се класира за втория кръг. Там Денчева очаква сблъсък от между елиминиралата Теодора Найденова, Лус Конинг от Нидерландия. Други 4 българки пък отпаднаха в първия кръг: Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. Така приключва днешното издание на всекидневното ни спортно предаване. С пожеланията за приятна и спокойна вечер с вас се разделя екипът Цветан Маринов, Елеонора Стоилова, Христо Денев и Илиан Христов.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Социалната комисия в парламента отхвърли на първо четене предложените от Продължаваме промяната промени в Кодекса на труда. Измененията са свързани с предоставяне на възможност 15-дневния отпуск за раждане на дете на бащите да не се взема наведнъж от момента на изписването на бебето, а разделен до три пъти от датата на раждането на детето в рамките на първата година от живота на детето. Против се обявиха от Прогресивна България. Негативно становище изказа и социалния министър Наталия Ефремова. Още информация от Русина Петрова.
2: Мотивът на вносителя Венко Сабрутев от Продължаваме промяната е, че едва 22% от татковците успяват да се възползват от това свое право на отпуск по бащинство, тъй като много служители не могат да си позволят да отсъстват 15 дни на куп, точно от датата на изписване на детето им от болницата. Той обясни какви са целите на предложението.
3: Не е законът да казва кога бащата да бъде татко, ами е таткото, когато семейството има нужда да може да се включва.
2: Депутатите от Прогресивна България остро критикуваха предложените изменения. Според тях, по този начин се създава риск от неравнопоставеност между работниците, както и се променя философията и логиката на този вид отпуск в закона. Социалният министър Наталия Ефремова също изрази несъгласие с предложението. Тя подчерта, че с него се променя характера на отпуска по бащинство и допусна, че ако се раздели, е възможно да бъде отказан от работодателя. Изказването й доведе до полемика с вносителя Венко Сабрутев.
4: Наистина има опасност в различните хипотези, наистина да не може да се използва тогава, когато на работника му е най-удобно при разделяне и работодателят ще може да откаже този отпуск. В момента не може да го отказва.
3: Госпожо Тремова, това не е вярно.
2: За новините Русина Петрова.
1: При подготовката на бюджета за следващата година Министерството на образованието и науката е заложило всички параметри, които би трябвало да осигурят растеж на средствата за сектора. Това вари пред депутатите от парламентарната просветна комисия ресорният министър професор Георги Вълчев.
5: За съжаление, все още срещата ни с Министерството на финансите не е протекла. В момента вървят тези разговори. Това, което мога предварително да кажа, че сме заложили всички програми, които осигуряват развитието на материалната база, в която се учат българските деца и, разбира се, за заплащането на преподавателския труд. Предполагам, че до седмица ще мога да съм наясно с крайния резултат и тогава мога да дам конкретен отговор.
1: Министърът на образованието Георги Вълчев. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Кърджали и риболовци протестираха срещу планираната от Министерството на земеделието административна реформа в сектора. Те са против идеята агенцията да бъде слята с тази по горите с цел оптимизиране на разходите и изчистване на дублиращи функции. Протестът беше организиран от Националната федерация земеделие и горски стопанства към КТ Подкрепа. Кореспондентът ни Валя Апостолова информира.
6: Вместо сливане, протестиращите поискаха запазване на агенцията по рибарство, повече хора на терен, по-добра техника и по-високи заплати. Казаха, че получават малко над минималната за страната, а отговорностите са големи. Петима души отговарят за язовирите и реките в област Кърджали. Толкова са и в Смолен. Петко Джуков е един от тях.
7: Храняваме 3300 квадратни километра. Работим по графици, бракониери има много, лимитите за горива не достигат, заплатите са престъпно ниски. Ние сме денонощно на терен.
6: Риболовци от Кърджали подкрепиха протеста.
8: Контрола е много труден заради многото водеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора, защото те трябва да имат стимул да работят. Тяхната техническа обезпеченост също е на много ниско ниво.
6: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Синдикат Подкрепа също е против планираната административна реформа. Анелия Иванова.
9: Настояваме за увеличение на работните заплати и увеличаване на капацитета, а не просто закриване, сливане, защото нашите страхове са, че ще се обезличат и двете агенции в този случай.
6: Подписка с искания до министър Абровски протестиращите представиха на областния управител Бисер Николов. За новините Валя Апостолова.
1: От света, Франция няма да използва шокови гранати от полицията по време на демонстрациите на ученици след увеличените обвинения в полицейско насилие. А тази вечер премиерът Себастиан Лекорнио ще излезе със специално обръщение за протестите и финансирането на образованието. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
0: Повече от 6500 души, предимно непълнолетни, са арестувани от началото на движението, което изисква по-добри условия в гимназиите, като стотици ученици, полицаи и преподаватели са ранени. Във вторник вечерта, след като десетки хиляди излязоха по улиците в цяла Франция, президентът Емануел Макрон организира извънредна среща с премиера Себастиан Лекорню и други ключови министри, за да намери изход от кризата. Гласът на учениците от гимназията е ценен и трябва да бъде чут, увери Лекорню в коментар за платформата X и обеща конкретен план за действие. 15-годишно дете загуби ръката си в понеделник, след като полицията изстреля за съметяваща граната. Затова от вътрешното министерство обещаха, че спират използването на шокови гранати до изясняване на инцидента. Полицията е започнала 18 вътрешни разследвания по твърдения за неправомерно поведение от началото на протестите. Междувременно крайно дясната кандидатка за президент Марин Ле Пен обвини държавния глава Макрон, че винаги е на страната на атаките срещу полицията. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Ограничено е движението при километър 86 по пътя София Плевен в района на Плевен заради силно задимяване на пътното платно, предизвикано от пожар на суха тревиста маса в района. Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, а леките коли се пренасочват по обходен маршрут през Плевен. Шофирите внимателно. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Красимир Стоев.
10: През нощта времето ще е ясно със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат в широки граници. От 0,1 градус на места по високите полета и в котовините, където ще и тихо има условия за слъна, до 12-14 градуса по Черноморието. В София ще е около 6 градуса. Утре времето ще е слънчево с разкъса на висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Валев.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

Здравейте, започва предаването Време за живот. Цветан Маринов е звукорежисьор, Елена Ангелова, редактор на предаването Избира музиката, аз съм Радослава Топалова. Днес, три дни преди Световния ден на психичното здраве, ви срещаме с доктор Любомир Драганов, който е клиничен психолог и психотерапевт. С него ще говорим за връзката между социалните медии и психичното здраве. Ще представим и песента на Росен Карамфилов «Зов», чието послание също е свързана с психичното ни здраве, депресията и собствените избори, които правим. След 21 часа чуете концерт на Луис Капалди от месец юли тази година, който всъщност беше в рамките на две вечери, т.е. два концерта от Лондон. Защо избрахме Луис Капалди? И защото днес той навършва 30 години, а и защото Луис Капалди е един от артистите, които през последните няколко години много откровенно говорят за своето психично здраве, тъй като през 2023 година за две години той се оттегля от сцената. Преди да започнем интервюто с доктор Любомир Драганов, ще отправим една покана към вас. Става дума за едно прекрасно събитие, макар и по тъжен повод. Концерт в памет на Иван Вълков, човекът, който десетилетия беше посветил от живота си на музиката и изобщо на развитието на музикалната сцена в България. Той постави началото на фестивала Спирита в Бургас, който съм убедена липсва на много музикални фенове. На 14 октомври в Строежа се събират групи, които имат връзка с Иван Вълков. Паника на Оскар, Остава, Рут Колева, Тангра и Ревю. И те ще се съберат, за да почетат Иван Вълков точно както трябва, с музика.

0: А вие сте с предаването Време за живот. Може да ни слушате и онлайн чрез платформата ни binar.bg. И както казах и в началото, днес, 3 дни преди Световния ден на психичното здраве, ви срещаме с доктор Любомир Драганов, който е клиничен психолог и психотерапевт в Център за психологична помощ към Университетска многопрофилна болница за активно лечение Лозенец. Доктор Драганов консултира деца в училищна възраст, младежи, както и семейства. Също така има и докторска степен по психология към БАН. С него днес ще говорим за илюзията за перфектен живот, която често се създава от социалните мрежи, за това как филтрираната реалност точно в тези социални мрежи променя начина, по който хората възприемат себе си, семейството си, близките си, приятелите си. Социалните мрежи навлизат сериозно в България преди почти 20 години. Всъщност, истинския масов бум в страната ни се случва между 2008 и 2009, когато интерфейсът е преведен на български език, потребителите масово изоставят старите форуми и се местят къде? Разбира се, в Фейсбук. А днес световните платформи като Фейсбук, като Инстаграм, като ТикТок, сигурно има и други, за които аз нямам представа, са основен източник на информация и комуникация вече по света. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря за това, че се съгласихте да участвате в предаването ни. Въпросът ми към вас, първият такъв, защото те ще бъдат много. Как вие през 2008-2009 година гледахте на навлизането на социалните мрежи в България? Какъв беше вашия първи сблъсък с тях и съответно вашата лична оценка? До какво могат те да доведат?
1: Първият ми сблъсък всъщност беше с Мирк и имаше ICQ, което беше на компютър. Това беше,
0: да,
1: може би по-близко до социалната мрежа.
0: Така наречените чатове, които бяха.
1: Чатове бяха, чатове, да. Тогава ми бяха много интересни. Можех да влеза там, да си поговоря, така да кажа някои неща през един псевдоним. Бях си измислил псевдоним, той беше Бих казал и много се гордеях с него, защото се изписваше преди всяка реплика. В самото начало на социалните мрежи аз по-късно влезах в Фейсбук, защото не ми се виждаше нещо, което имам приятели или пък което някак си ми носи някаква полза. Някак си в един по-късен етап, когато вече всички бяха във Фейсбук, тогава и аз реших, че вече е време и аз да се приобща. Пак продължавам да предпочитам естествено реалното общуване с хората.
0: А каква е вашата оценка за ваши колеги, които работят чрез социалните мрежи, рекламират дейността си чрез тях, дават съвети през социалните мрежи и съответно набират много по-голяма популярност сред хората благодарение на социалните мрежи, което не означава със сигурност обаче, че те са много добри специалисти. Достатъчно е да бъдат едни харизматични хора, които знаят как да говорят, да направят едни къси видеа, в които да вкарат ключови фрази, които знаят, че ще привлекат аудитория и съответно такива видеа, които пък да предизвикат от този, който ги види, да потърсят в последствие името на този човек и да се свържат с него, да кажем, да си запазят час за консултация.
1: В днешно време някакси идва естествено това всеки един човек, който работи в общността, да се себе представя. Нали, от тази гледна точка съвсем нормално намирам много хора да се представят като себе си. Може би част от пациентите, клиентите имат нужда така да знаят нещо повече за човека, така да го видят как изглежда, да го видят, да го чуят как говори. отколкото нали, така да го изберат абстрактно. И това съвсем е разбираемо. Мисля, че психолозите и психотерапевтите имаме една отговорност в начина по който говориме и последствията, които начинът по който се изразяваме може да има в публиката. Примерно е много полезно човек да знае примерно 10 начина по който да сготви по-добре нещо, което обича. Примерно, това е много добре. Обаче, нали, това са едни такива неща, които се следват в стъпки. Докато в субективния свят, начин по който ние преживяваме нещата, всеки има собствената си лична история и има много малко универсални рецепти, за съжаление. Но освен това, това малко се свързва, може би, с също набиращата и преди това в България култура на self-help, на самопомощта, която помага краткосрочно на много хора, но за съжаление много хора, в смисъл, крие известен риск. Това е риска човек да прочете определени съвети, така да си каже, ето тук вече имам какво да следвам, защото когато човек е в една ситуация на несигурност, той търси някаква рамка. И търси напътствия, които да дойдат отвън, експерт, който да му каже какво да прави. Въпрос е, че даването на съвети много пъти ни постави в една позиция, в която ние самите не сме тези, които така, разглеждайки нещата в контекст на собствения живот, взимаме избора за себе си. Така се доверяваме на един друг човек, който, нали, е по-експерт за нас, отколкото сме самите ние. Много пъти ние не може да следваме естествено тези съвети поради различни причини и заради това може да се чувстваме виновни, недостатъчно добри, че проблема е в нас, защото го виждаме, експерта изглежда добре, дава ни съвет, той очевидно знае как седат нещата, ние не знаем съвсем как седат нещата и така може да изпитаме някакво чувство за малоценност, което пък може да е нещо, което в много случаи ни пречи да намериме вътрешни ресурси и да се справиме. Нали? Така че понякога това търсене на външен съвет може да бъде за сметка на увереността в собствените сили.
0: Значи в такъв случай ние говорим за проява на критично мислене. Да кажем, един възрастен човек между 30 и 40 години се предполага, че той така трябва да има изградено такова. Или да, предполага се. Обаче, когато говорим за едни подрастващи личности, едни деца, които са, да кажем, на 14, 15, 16, на тях огромна част от живота им, света им, съществуването им се случва чрез и в социалните мрежи. Как тези деца да открият разликата между вдъхновението от дигиталните образи и, да кажем, токсичното сравнение, което ще навреди на тяхната самооценка и съответно бъдещото им развитие?
1: Това не е лесна

0: човек в определени ситуации е по-критичен, в други е по-малко критичен. Според мен 16-годишните много се влияят от социалната група.
1: Това е било винаги?
0: И преди ако, нали, тъй като така го гледаме от гледна точка по какъв начин може да ги подкрепиме, може би е точно тази в това, което те да се чувстват може би по-уверени и по-независими от този поглед и дори от собствените си мисли, които и образи, които са следствие на съдържанието, което те срещат. Имам предвид известна независимост на отношението към себе си от отношението на другите към нас или от видимите знаци на статус или на нещо друго, което другите показват, е една способност, която независимо от възрастта би ни дала по-голямо така устойчивост в определени ситуации, в които, нали, се имаме нужда от подкрепа.
1: Добре, ама как този 16 годишен, това, което вие казвате, наистина да знае как да го приложи, т.е. той да го осъзнае, да осъзнае, че трябва да бъде независим и трябва критично да вижда, да гледа на това, което вижда в социалните мрежи.
0: Първо е добре да знае това нещо, нали, на ниво на познание. Имам предвид да си дава сметка, за което въпрос е тази информация тогава е по какъв начин тя да стигне до него. Ето, примерно, вашето предаване е тук в момента, ако някой 16 годишен го слуша, тогава бих му казал, че нали, социалните медии, както всяка една медия, филтрира информацията, видоизменя информацията, това не е реалността, това е образ на реалността, който е по някакъв начин преднамерено променен, и че човек може да има винаги едно на ум, че това, което вижда или чете, може да се различава от нещата както са. Но има едно нещо много интересно в това, което кога всъщност спада в способността за критичност. Защото според мен 16 годишните имат способността за критичност и доста по млади хора от 16 годишните също. Въпросът е, че всички ние понякога, когато изпитваме силни емоции особено, тази способност за критичност много се изтънява, примерно може да се каже. Става много по-малка. И тогава ние изпитваме в тялото си определени усещания, които са съвсем реални. И сме много склонни така информацията, която ни се подаде, да я приемаме като истина, защото чувстваме силна емоция. Може би е добре да знаем за това нещо и така да задържиме за един момент преди да правиме нещо, преди да стигаме до... Защото това е нещо естествено и ние го правиме това нещо, когато смятаме, че нещо ценно за нас е заплашено, което е ситуацията, в която ние изпитваме такива емоции. Така, преди да реагираме, е добре така леко да задържим нещата, докато си възвърнем способността да мислим и тогава да помислиме как са нещата. Има известни плюсове в това да реагираме така първосигнално и поради тази причина трудно това ще го спрем да го правиме като цяло, но въпрос е, че може да знаеме, че реагираме по този начин и че в определени моменти ние не мислиме критично.
1: В тази връзка, в такъв случай, какво мислите вие върху това, което искат да бъде наложено децата до 15 или 16 годишна възраст да нямат достъп до социалните мрежи, т.е. да нямат и профили и така нататък. Изобщо как може да бъде нещо подобно контролирано? Смятате ли, че нещо подобно наистина би било полезно или напротив?
0: Според мен има сериозен риск такова нещо нали, да има сериозен проблем при прилагането от една страна и от друга страна има риск да навреди

0: Да, има и вреден ефект само по себе си. Извън, вероятно, може да има и полезен ефект, нали? Ще ви кажа какъв според мен е потенциалният риск от такъв вид решения. Първо, както нали, самите социални мрежи имат извън негативните ефекти, имат и положителни. Човек може да се свърже с други хора там, може да намери полезна информация, може да се представя себе си в светлина, в която иска, може да бъде креативен. Това не е невъзможно човек да ползва социалните медии по този начин. В същото време имаме нужда от това да се учиме как да взаимодействаме в тази среда. Сега какво ще стане, ако човек нали, навлизайки малко по малко с подкрепата на грижите се за него и така нататък, той може да споделя и да може да така да му бъде подкрепена способността да рефлектира кое е добре за него и кое не е добре за него. Нали, кое се чувства, от кое той се чувства добре, от кое той не се чувства добре. Докато ако има една такава забрана, първо има голям риск тя да бъде освен заобикаляна, да има да се повиши много интерес. Скритата употреба. Скритата употреба, това означава, че за да се скрие, че се прави нещо, което не е забранено, тогава може би в ситуация, в която някой младеж е поставен под риск поради някаква ситуация, каквито рискове има в социалните мрежи, които, заради които искат да се наложи тази забрана. Имам предвид от гледна точка на общуване с непознат или кой знае какво точно. Има ситуации, в които по-здравословното поведение да се намери така да има едно споделяне към възрастния, така че той да може да помогне бе неосъдително с своето знание, нали, и с подкрепа в тази ситуация, понякога чисто практична, понякога психологична, нали, познавайки детето си. Струва ми се, че това е един от най-важните канали, които съществуват за така предотвратяване на възможни по-лоши последствия при определени неща, които са по-рискови и които се случват в интернет пространството. Според мен трябва това нещо да не се поставя под риск децата да споделят с родителите си, когато са в трудна ситуация в социалната мрежа, защото нелегално ползват социалната мрежа и не искат да си го признаят това, защото ще бъдат наказани. И това според мен може да ги постави в по-лоша ситуация, когато реално имат нужда от подкрепа и помощ.
1: Във време за живота продължаваме след малко разговора с доктор Драганов за ADHD, диагнозите в социалните мрежи, съветите активните в социалните мрежи, психолози, както така и започнахме всъщност разговора ни. За това наистина проверявайки, попадайки на информация, свързана и с хранителни добавки, и с на хора, които ни казват, че ето така, ако вземем еди кое си хапче или еди коя си хранителна добавка, тя ще ни помогне за това да се почувстваме по-добре. И най-вече наистина онези видеа, които са, част от тях могат и да бъдат забавни. Има много такива, свързани с ADHD, което даже наистина мога да твърдя, че се превърна и в някаква мода в социалните мрежи. Самия вие ще споделите след това какъв е вашия опит. Проверих в сайта на един медицински университет, не е български, и там един от професорите имаше публикуван доклад, в който споделяше наистина тревогата си заради това, което се случва в социалните мрежи, как все повече хора смятат, че имат такова психично разстройство и те директно отиват и заявяват на тези, които би трябвало да се погрижат с тях и да ги, за тях и да ги диагностицират. Те им казват, аз имам. Ама защо сте? сте решили така, ами защото гледах едно видео в Facebook, TikTok или където и да било. Та така, останете с нас.

0: как хората, които имат активно ежедневие, което не изглежда по видеята, които често се виждат в социалните мрежи, така на едни добре подредени млади дами, които стават в 4:30-5 сутринта, правят красиви, правят процедури, за да изглеждат добре, с най-различни масажори и така нататък по лицата си. След това съвършено изчистват кухнята, приготвят с най-голямото спокойствие закуска за децата, събуждат ги, оправят ги за училище и всичко това минава по ред с изключително спокойствие и е заснето, монтирано и представено в перфектен вариант в социалните мрежи. Видеото има хиляди, милиони гледания и много последователи. Точно този човек, който представя начина си на живот. И съответно другите, които казват ми, аз не мога така. Аз примерно да се буда в 6:30. Не мога да се случат всичките тези неща. И не само свързано с това, и с други. Спортуването, храненето, професията. И в един момент човек започва сякаш, ако често присъства в социалните мрежи, да губи себе си, самочувствието си и представата за това кой е. Как да си интелигентен човек, да си в социалните мрежи, които често ти помагат да си вършиш работата, но същото време да не се поддаваш на такива красиви, добре монтирани видеа.
1: Не всички можем да живеем такъв живот, като в красивите монтирани видеа. Аз съжалявам, че и на мен не ми се получава.
0: Ама гледате ли вие такива? Попадали ли сте?
1: Да. Мен понякога така, може би...
0: Забавляват ли?
1: Не, мога да си... Аз съм гледал едни други видеа има, в които някои правят като... си правят шега с тези видеа и показват тяхната интерпретация.
0: Това е забавно.
1: И така тях повече... Те повече ме забавляват в интерес на истината. Така, примерно, има някои така съвсем... според мен добре естествено излежащи хора, които така правят същите неща.
0: Абсолютно да, има такива. Много така, забавно.
1: Нещата се връщат към ежедневието, което по принцип си го обичаме. В смисъл малко или много, нали? То ни дава някаква сигурност, нали? Сега това е едно. Това, което казвате, е интересно, като се замисля, защото аз си мисля, че много хора така, това им представя някакъв идеал, нали, това е някакъв идеал, предполагам, то идеали винаги е имало, към които така човек може би може да се стреми, ако се стреми, защото е така идеално, пък той не го постига, може да се чувства малоценно и така нататък. Ако един начин е, може би човек... да си помисли, ако примерно харесва някой, който така же е в някой аспект, не знам, понякога човек е добре да си дава сметка за самия себе си, какво му липсва, от което той има наистина потребност и как може в собствения си живот да го постигне това нещо. Примерно, ако човек не се грижи, може би защото се грижи много за другите, примерно, поради всякакви не така смисъл съвсем разбираеми причини, нали, примерно не полага достатъчно, може би, или пък смятат, нали, не е достатъчно, колкото той има нужда, примерно, грижи за себе си.
0: Ема да.
1: Гледайки такова видео, може да си кажа, ама той другия човек се грижи за себе си. Може би това да е знак, че
0: ама
1: може би е сега
0: е момента. Ама лошото е, че освен тези видеа, социалните мрежи предлагат и филтрите, с които ти да заблудиш себе си и останалите, когато минавайки изображението си през конкретен филтър, вече има и такива, доколкото знам, с които даже може и да не се разбере. Само много големите спецове биха разбрали, че си използвал такъв филтър. И ти влизаш в тази категория. Ти ставаш идеален, не идеален. И започваш да възприемаш себе си по този начин. Забравяш, че всъщност ще се срещнеш с другите хора и наживо. И сега, да не се лъжа, много често има огромни изненади. И това пак е защото някой или много хора налагат един модел, и точно това е големия проблем и при подрастващите, защото те се подлъгват по тези модели. Когато влезеш в тинейджерската възраст, разчупваш обвивката и излизаш авторитетите, нали, които са били преди това родителите, те остават на малко заден план. И авторитетите започваш да ги търсиш след това навън в социалната среда или съответно в социалните мрежи. И тук вече се чупат някои неща при младежите, при децата. И много често, разбира се, че ще изгубят себе си. Ако едно момиче има, да кажем, няколко килограма отгоре или няма перфектна кожа, бори се в момента с акне и така нататък, а в същото време вижда едни изображения на същества, които изглеждат по коренно различен начин или показват как те са се преборили с тези проблеми, обаче това момиче не може да се справи. И това влияе върху самооценка, самочувствие, позициониране навън, не в социалните мрежи, в естествената среда. Не знам, сигурно отворих една огромна врата влетяха много.
1: Тя е нещо много важно и нещо, което правим през целия си живот, е начинът, по който ние виждаме себе си, как се отнасяме към себе си, дали се харесваме, дали се обичаме.
0: Не трябва да губим връзката с себе си, нали?
1: Да. По-добре е да имаме добра връзка с себе си.
0: Как не се губи връзката с себе си? Какво трябва да се прави? Да се чете, да се спортува? Или се говори с родители, близки?
1: Ами, всички тези неща са начини, по които човек може и да има по-добра връзка с себе си, може и да има не толкова добра връзка със себе си.
0: Е, нали,
1: в смисъл, това не са неща, които сами по себе си. Нали, зависи човек как ги ползва.
0: Зависи каква е средата у дома.
1: Да.
0: Също.
1: Може би има нужда да така да голяма част от нехаресването на себе си, което, нали, ако го вземеме, малко го разгърна въпроса в това, че казвате, нали, какви образи човек среща, нали, когато човек се притеснява от кожата си, примерно, той се притеснява много пъти от един обобщен друг, който си го представя така, как го гледа укорително по някакъв начин. Нали, това е пак в нашата представа. Въпросът е, че тази представа до голяма степен идва и от социалните мрежи, и от обществото, и от възпитанието. Така, то е малко привнесено в нашия живот и става част от начинът, по който ние се отнасяме към себе си. Някак си в нашето развитие в един момент приемаме част от начинът, по който другите се отнасят към нас, като наше собствено отношение към себе си. В един момент, когато така пораснем достатъчно, или пък как да кажа, в развитието е нали, може да постигнем в един момент да откриеме това, да се освободим до голяма степен от това, и да сме радостни за това, че сме живи, нали? че сме ние, да знаем, че каквито и да сме, ние сме хора и сме ценни хора и имаме добри качества и че имаме различни аспекти и така нататък. Сега някои хора получават това нещо през отношението с грижата към тях от своите родители, от средата, в които се развиват. На други хора им се налага да извървят по-дълъг път от тези неща, от които те ненужно страдат. Защото това е абсолютно ненужно страдание човек да си представя, че, нали, някакви негативни въображаеми неща спрямо него, от които той да се чувства зле, нали?
0: Времето ни напредна, за жалост не ни стигна. Предварително говорихме за това, че много ми се иска да засегнем и темата за това как родителите да говорят с децата си в днешно време за вредата от наркотиците, как да говорят с тях, как да им поднасят информацията така, че наистина да ги чуят и да им вярват, и за това как... на каква възраст трябва да започне да се говори, колко жестоки трябва да бъдем в поднасянето на информацията, имайки предвид, че виждаме какво се случва с фентанила и наистина е много страшно, но ще говорим по тази тема следващия път. Сега оставаме вратата отворена, защото наистина останаха много въпроси към вас и се надявам, че ще се съгласите отново да гостувате.
1: Да, с удоволствие.
0: Благодаря ви.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране. Профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02 439 31 31.

0: С доктор Драганов говорихме за това как социалните мрежи оказват влияние на психичното ни здраве, на личната ни самооценка. На 10 октомври е световният ден на психичното здраве и сега включваме по телефона артистът Росен Карамфилов, с който ще представим сега в ефира на Хоризонт и песента му Зов, която е посветена точно на това, на депресията, на това как можем да се изгубим. Албумът, който той представи, книгата и песента са посветени на негов близък приятел, който всъщност сам решава да сложи край на живота си, но някакси ми се иска да представим песента в една по-позитивна посока и наистина хората да могат да чуят посланието и да разберат, че да потърсиш помощ всъщност е наложително, когато усещаш, че имаш нужда от нея. Здравейте!
1: Здравейте.
0: Не знам дали чухте разговора. Той беше свързан наистина с социалните мрежи, но все пак, колко е важно да се грижим за психичното си здраве и за това на близките до себе си и да бъдем чувствителни към сигналите, които те ни дават.
1: Много е важно, защото момента, в който става твърде късно, по някой път не можеш да го усетиш. И докато се усетиш, вече е късно. А именно затова трябва да обръщаме внимание на тези неща, да не неглижираме менталното здраве, да не си представяме, че това да отидем на психолог задължително означава, че сме луди. Когато нещо ни тежи, да не се представяме да го споделим с някой близък човек. Общо взето да осъзнаем, че не сме сами. И това е идеята и на видеоклипа на Зов. Именно, че колкото и сам да се чувства даден човек, той никога не е сам. Неговият ангел-хранител винаги е с него. И общо с този проект искаме, ако е възможно, да обърне внимание на един огромен проблем, за който изобщо не се говори, защото статистиката е страшна в световен мащаб. 720 000 човека на година си отиват следствие на самоубийство. И общо ето това остава като невидимо за нашето общество, а е голям проблем, разбира се, България, знаете много добре, че винаги то става просто някаква черна статистика, ние сме първи, или пчелните места в случая, не знам точно на кое място, но е факт, че не се говори за тези неща и повдигнахме сериозен въпрос, но все пак, за да продължим в светлина по някакъв начин, да кажем, че тази песен не е само тежка и драматична, тя е именно за това, че светлината, която проблясва в съня, винаги я има и живота е хубав край, защото той трябва да се живее.
0: Така, затова и сега ще прозвучи песента Зов, видеото към която е режисирано от актьора Деян Донков, който заедно с неговата половинка Ана Кошко участва в него. Черно-бяло видео, можете вече да го гледате, също така и да се запознаете от близо и с останалата музика от албума на Росен Карамфилов. А сега в ефира на Хоризонт звучи сингъла Зов.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
2: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
1: Държавният глава открои другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултация с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране сигурността на корабоплаването и още.
2: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви:
2: тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
1: Произходът на дроновете участвали в атаките от ранните часове на 6 октомври срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украински президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори:
3: моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
1: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа и има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украина серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуки в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през нощта Русия изстреляла срещу Украина 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града под парична гаранция. Беше освободен счетоводител в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случай, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болницата Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
4: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Христо Денев вече в студиото. Очаквам от него спортните новини. Добър вечер.
5: Добър вечер. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Националният ни отбор по футбол се завърна в България след вчерашната победа над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига в турнира през ноември, България е на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за матч от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за фенове на Данаевски за предстоящия матч също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платения треньор във Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 19 в Сандански. В София 15 градуса при 40% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

Време за живот продължава и след новините в 21 часа. Днес Луис Капалди има рожден ден. Роден на 7 октомври 1996 година в Глазгол, Шотландия. Капалди започва да свири по клубове още като дете, с китара в ръце и песни, които сам пише. През 2017 година идва първият му голям пробив с Bruises, а само година по-късно песента Someone You Loved го превръща в световна звезда. Песента достига номер едно в Великобритания през 2019 година и върха на американския Billboard Top 100. Дебютният му албум Divinely Uninspired to a Hellish Extent затвърждава успеха му. Историята на Луис Капалди е интересна не само заради прекрасния глас, който притежава, и заради бързия успех, който го достига. Симпатичен, самоироничен, забавен. Виждаме го често в различни интервюта, в които той е абсолютно откровен и споделя за борбата си с сериозна тревожност. През 2022 година Капалди публично разказва, че е диагностициран с синдром на Турет. Той обяснява, че рамото му започва да потрепва, когато е развълнуван, щастлив, нервен или подложен на стрес. И казва нещо много важно, че това е състояние, с което живее и че постоянно се учи как да се справя с него. Вместо да се опитва да се скрие от трудностите си, Луис Капалди постепенно започва да говори все по-открито за тях и може би точно тази честност го прави толкова близък на публиката. Днес, когато отбелязваме рождения му ден, ще слушаме музика от концерта му от месец юли 2026 година, Лондон, Хайд Парк, две напълно разпродадени вечери, всяка пред публика от около 65 000 души, а първата от тях е излъчена наживо по целия свят в YouTube.

А във време за живот слушаме концертът на Луис Капалди от месец юли от Хайд парка в Лондон. Две напълно разпродадени вечери, всяка пред публика от около 65 000 души. Първата от тях излъчена на живо по целия свят в YouTube. Един много важен и специален концерт за Луис Капалди, защото само няколко години по-рано сцената изглежда като място, от което Луис трябва да избяга. През 2023-та, по време на участието си на Гластънбъри, той изпитва сериозни затруднения. Гласът му отказва, тиковете, които получава, свързани с синдрома на Турет, се засилват. А един от най-емоционалните моменти е, когато публиката започва да пее Someone You Loved вместо него. След този концерт Капалди се оттегля от сцената за близо 2 години, за да се погрижи за психичното си здраве. А по-късно пред NPR той казва, че тогавашният момент, който първоначално му се е струвал като най-лошото нещо, в крайна сметка се е оказал необходим, защото по собствените му думи, иначе е щял да продължи, докато колелата не паднат. През юли обаче 2026 година Капалди прави своето емоционално и триумфално завръщане пред британската публика, оглавявайки престижния фестивал в Хайд парк в Лондон в рамките на един уикенд, на 11 и 12 юли 2026 година. Той изнася 2 напълно разпродадени концерта. Мащабните събития са подкрепени от специални гости. Но най-важното за почитателите на Луис Капалди е, че имат възможността отново да се срещнат отблизо с него от сцената, да чуят чувството му за хумор и, разбира се, да се насладят на прекрасния му глас и неговото творчество.

Okay. А вие сте с предаването Време за живот, а на днешната дата през 1996 година се ражда Луис Капалди, талантливият шотландски певец, който покорява света не само с песните и творчеството си, а и със своята откровеност. В интервю за списание GQ през 2025 година той разказва, че вече ходи на терапия всяка седмица. Споделя и, че промяната не е дошла изведнъж, а е била поредица от малки крачки. Повече време навън, повече грижа за себе си, подходяща медицинска помощ и постепенно възстановяване на увереността. Всичко това той споделя във връзка с своята тревожност и психическото състояние, което доста го разклаща и се налага да го отдалечи от сцената през 2023 година. През 2026 обаче Капалди отново говори за психичното си здраве и този път с послание, което всъщност може да бъде отправено към всеки от нас, че да се погрижиш за психичното си здраве не е нещо, което правиш веднъж, а трябва да продължаваш да проверяваш как си, да питаш близките си как са, да можеш да кажеш, че не си добре и да знаеш, че това не те прави слаб. В предаването Време за живот слушаме концерта на Луис Капалди от месец юли тази година в Хайд Парк в Лондон. Две вечери напълно разпродадени, една от които излъчена и в YouTube. Останете с нас!

0: с музика от концерта на шотландецът Луис Капалди от месец юли в Лондон Хайд Парк се разделяме. Така приключва днешното издание на предаването Време за живот. Бъдете с нас и следващата сряда.
1: Drag my name through the dirt. Somehow it doesn't hurt though. I guess I'm still holding on.

0: Horyzont.
1: .22 часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Не стихва гнева на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията тази вечер френският премьер Себастиан Лекорню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за утре, предава нашия кореспондент в Париж Юлия Талева.
2: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Лекорню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Лекорню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлия Та.
1: 11 души бяха арестувани по време на няколко пропалестински демонстрации в Лондон днес. От британската столица предава нашия кореспондент Веселин Паунов.
3: Сред арестуваните са петима души, задържани по подозрение в подстрекаване към расова омраза по време на протест пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Северен Лондон, съобщиха от лондонската полиция. От полицията уточниха, че останалите арести са извършени по време на студентски пропалестински протести на други места в столицата, проведени въпреки призивите за тяхното отлагане. Днес се навършиха 3 години от нападението на Хамас срещу Израел на 7 октомври, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници от въоръжената групировка. Израел отговори на атаката с военна офанзива в Газа, довела до смъртта на над 74 000 палестинци, според данните на управляваното от Хамас Министерство на здравеопазването. Кадри от демонстрацията пред офиса на съвета на представителите на британските евреи в Кемдън показаха няколко десетки протестиращи, някои от които са с маски, закриващи лицата им. В изявление след арестите, най-голямата организация на еврейската общност в Уединеното кралство заяви, че няма да се подаде на заплахи или сплашване. Благодари на полицията за бързата реакция. По време на протеста са скандирани лозунги, призоваващи към интифада, съобщиха от полицията. Други петима бяха арестувани на пропалестинско шествие с участието на около 100 души в централен Лондон. Арестите са за нарушаване на условията, наложени за шествието, включително забраната за носене на маски, скриващи лицата, съобщиха от полицията. Един човек беше арестуван по подозрение в нанасяне на лека телесна повреда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
4: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдаване като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
5: Това, за което съм настоявал, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
4: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
6: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже. докаже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
4: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
0: Ще се борим до край. Искам справедливост за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
4: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Централната избирателна комисия ще проведе до 14 октомври обучение с всички състави на районните комисии, които ще работят в деня на вота за президент на 25 октомври. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
7: Като за нас е много важно наистина обратната връзка, която получаваме от тях, защото предстои да приемам и подготвим методическите указания и възнамеряваме всякакви въпроси и препоръки от хората на терен от районните избирателни комисии да ги включим в методическите указания.
1: Стоянка Балова съобщи още, че 200 машини ще бъдат включени в предстоящото обучение. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
8: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: kovina po horizont.
1: Рок лавина още 2 часа с най-доброто от рока. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Отново порой от сингли днес. Започваме с Tough Love. Това са лондончаните Neck Breakers наживо в студиото Fish Factory. Tough Love са млада група, създадени през 2023 от Макс, Джорджи и Ебани Палмър, брат и две сестри, заедно с Поли Дойл и Томас Парада. Странното име Трошачите на вратове идва от почти фатален инцидент, който се случва на певицата Джорджи, когато преди няколко години чупи врат на университетски празник. Neck Breakers, в чиято музика има и инди, поп и алтернатив, и юто, и Simple Minds, но са си Neck Breakers, млада кръв и енергия в позитивната група. Тяхната Tough Love, която в тази версия излезе преди по-малко от седмица. За вас сега в Рок Лавина.

рок лавина. Като споменах преди малко U2, няма как да не ви дадем и ние техния нов сингъл Silencio, който се появи още на 24 септември. Защо чак сега, да ни пита човек, но поне да подхвърлим и че това е втория сингъл от предстоящия им вече и 16-ти техен албум, който излиза на 13 ноември с името Carnaval de Luz. А в самия сингъл, освен Bono, The Edge, Larry Mullen и Adam Clayton, чуваме и гост пианиста Jack Knife Lee. Очаквания, вътрешни напрежения, контрасти, това се случва в тези 2 минути и половина. А след U2 даваме ви новия сингъл на американските стонър рокери Clutch, които на 22 януари 2027 издават своя 14-ти албум Wasted Lands. С едноимения сингъл ви подготвяме за това събитие, но преди това малко U2.

Рок лавина, още един сингъл от септември. Грета Ван Флийт издадоха Tear It Down, още един сингъл и знак за техния предстоящ албум Пети вечер, който излиза само след два дни. Името е Palace for the People. Още един опит да излязат от тежката сянка на Цепелин с променлив успех, но пък парчето е интересно. Грета Ван Флийт, които за това, че са като Цепелин, взеха грами. Много, много грубо казано, но само за ориентир, момчетата определено не са без талант. След новия им сингъл Tear It Down ще получите още един сингъл, издаден в последните дни на септември от една млада група, създадена през 2025 в Брайтън, англичаните Bella Fool, които на 2 октомври издадоха и своя мини-албум Fool Me Once. Музикантите от Bella Fool се срещат и завързват в зала за бойни изкуства. Иначе в музиката им чувате алтернатив рок, класик рок, пънк, грънч, дори малко брит-поп, все старо добро. Получавате и новия сингъл на Bella Fool само след последния сингъл на Грета Ван Флийт, сега в Рок Лавина.

рок лавина. Нещо почти ново сега, сингъла на Slash с Miles Kennedy and the Conspirators на 2 октомври излезе техния Flying Blind, едноименен и част от предстоящия им албум, вече пети, който излиза на 26 февруари 2027. Сингъла е написан от Slash и Miles Kennedy с продуцента Майкъл Баскет в опит да се постигне най-суров и автентичен звук, а през идния април Slash започва световно турне, чието старт е в Лос Анджелис, но ще мине и през пловдивския фест Hills of Rock до година. Какво в тази порция още? Един сингъл на американците Blacktop Mojo, които вчера издадоха шестия си албум Discount Fireworks. В края на септември излезе последния сингъл от него Time the Killer. Самите Blacktop Mojo са едни от неуморно концертиращите групи, деляли сцена с Clutch, Marshall Tucker Band, Bon Jovi, Sammy Hagar и заради техния заразителен микс от хард рок, грънч, блуз и южняшки рок. Получавате последния сингъл на Blacktop Mojo само след новото от Slash с Miles Kennedy and The Conspirators.

рок лавина. Сега нещо от Южен Лондон, алтернатив пънк с арома на Rage Against the Machine. И ясно и заради политическия заряд, насочен срещу агресивната геополитика на днешните лидери, това са Dead Air, които през септември издадоха своя Fallout Flex като продължение на мини албума си World Wide Villainy, който излезе през март. След Dead Air ви чака последното от шотландските пост-рок джентълмени Mogwai, този път в екип с пънк-рок образеца Iggy Pop. С него Mogwai отново се срещат след близо 30 години, след като за албум им Come On Die Young от 1999 семплират част от интервю на Iggy Pop. В новото им този път пълноценно творение получаваме малко от отровата на Iggy Pop с много атмосфери, психиделични среди и пост-пънк чистоти. Нито един от тази колаборация не е съвсем нормален, така че ако нещо ви се стори странно или прекалено, да знаете, нарочно е. Спокойно може да не го харесате. Новото от Dead Air и Mogwai с Iggy Pop сега в Рок Лавина.

Рок Лавина, да погледнеш директно в лицето на смъртта и как различните култури подхождат към тази тема като естествена част и катарзис дори на живота. Това е в центъра на Face the Wall, вече 10-тият сингъл от предстоящия албум на Питър Гебрил. Какво друго да очакваме след поредно пълнолуние? Неговата стратегия от няколко години и миналия албум I.O. Новият албум е като логично негово продължение и се казва O.I. И вече излязоха малко подробности за него. Най-дългият албум на Питър Гебрил с неговите 13 трака, в които бавно се растила историята и атмосферата, която ви поднася вечно дълбоко артистичния Питър Гебрил. Очакваме All I през ноември. Сега ето ви Face the Wall.

рок лавина. Ново и от канадската дама Аланис Морисет. Нейният последен сингъл Seasons of the Witch е кавър на психоделик песен на 60-тарската звезда Донован. Версията на Аланис Морисет излезе в края на септември и е част от саундтрака на новия фентази сериал Яга, в който ролята на Баба Яга играе Кери Ан Мос. И след този алтернатив, леко мрачен атмосферен деликатес, ще ви дадем и последния сингъл на Ричи Котсън. Китарния бос тук по-фънки и черен от всякога, а самото парче, кръстено Big Money Club, е описано от самия Котсън с думите. Песента се разказва за определен тип човек. Всички го познават и харесват. Виждат го навсякъде, частни партита, скъпи ресторанти и зад колисите, но никой не знае с какво се занимава. Трети нов сингъл на Ричи Котсън, а още не се знае дали тези песни ще са част от нов албум. За сега това да ни е проблема. Оставаме с новото от Аланис Морисет, а след него тежкария от Ричи Котсън.

0: Horyzont.
1: часа новините представи Лъчезар Валев. Трима души са загинали, 306 има ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданска авиация на кралството, без да уточняват кои са сред тях. Отговорност за атаката поеха подкрепаните от Иран бунтовници хути в Йемен, още от Лиля Герчева.
2: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, турки Ал-Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Германия за сега няма да освобождава нови количества петрол от стратегическите си резерви след решението на страните от G7 да пуснат на пазара до 100 милиона барела дизел и суров петрол. Подробности от нашия кореспондент Капка Тодорова.
3: Германия няма да освобождава допълнителни количества петрол, въпреки решението на страните от G7. Говорител на Германското министерство на икономиката е заявил пред Политико, че Берлин ще разчита на вече поетите през март ангажименти. Страните от G7 са поискали от Международната агенция по енергетика да следи за бързото и пълно изпълнение на договореното през март. Към този момент допълнителни количества от германските резерви няма да бъдат освобождавани, е заявил говорителят. През март 32-те страни членки на Международната агенция по енергетика се договориха да освободят общо 400 милиона барела от петролните си резерви заради високите енергийни цени след началото на войната с Иран. Все още не е ясно каква част от планираните от G7 100 милиона барела вече е била поета като ангажимент през март. Германското министерство допълнително проверява какво количество може да бъде освободено от страната и за какъв период. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в германския град Мюнхен. Акцията започна след обед, като в нея се включиха множество полицаи, хеликоптери, дронове, но следа от животното все още не е открита, предаде ДПА. Сигналът е подаден вчера от ловец, който е използвал уред за нощно виждане и забелязал необичайно срещано животно в природен резерват, който се намира само на няколко километра от летището. Ловецът е успял да заснеме животното и предположил, че може да е пума, съобщи полицията. Записът е предоставен на експерти за анализ. Властите за сега нямат информация откъде би могла да е дошла голямата котка. Те призоваха хората в района да бъдат предпазливи, да не оставят без надзор малки деца и да не пускат кучетата си свободно. Няколко предишни съобщения за големи котки на свобода в Германия в последните години се оказаха фалшиви тревоги. Предполагаеми хищници, издирвани в Куксхафен и Франкфурт, са се оказали плюшени играчки, припомня ДПА. Обратно у нас, кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев връчи почетен знак на Сашо Бънков. Фелчерът с над 35 годишен опит стана почетен гражданин на Бойчиновци. За празника на общината с грамоти бяха отличени директори на училища и детски градини. Репортаж на нашия кореспондент в Монтана Любо Андреев.
4: Община Бойчиновци отбелязал днес своя празник. Местния храм бе отслужена тържествена света литургия, а в Народния дом бяха връчени награди на хора за заслуги за развитието на населените места в общината. Сашо Бънков получи почетен знак на община Бойчиновци за дългогодишната си дейност като фелшер. Той е работил в здравната служба в село Портидос и спешния център Бойчиновци, бил е директор на старческия дом, а в момента работи в Центъра за спешна помощ в Монтана. Председател на регионалната колегия на фелшерите, Сашо Бънков е член на Националния съвет на съсловната организация на фелшерите, сега наричани лекарски асистенти.
0: Бих работил да се направи всичко възможно във всяко село да има съответно лекар, лекарски асистент и възможности, нали, според квалификацията, да бъде още по-добре обслужено.
4: Почетни знак му бе връчен от кмета на Бойчиновци Светлин Сретениев, който отличи с грамоти директорите на училищата и детските градини на територията на общината.
5: Това са хората, които учат и подготвят младите в нашата община. Ние за това си позволяваме и да дофинансираме училищата с около 100 000 евро, за да не бъдат закрити малките училища в Мърчево и в Мадан, защото моето виждане е, че в едно село, което няма училище, и самото село приключва неговата дейност.
4: Сретениев съобщи, че предстои изграждането на нов физкултурен сал в основно училище Владимир Минчев, село Владимирово, което е на над 170 години. Цанка Карчева е директор на единствената гимназия в общината, транспортната във Владимирово.
6: Това е признание и за учителите, които обучават децата, които се грижат за тях, които ги възпитават, които се отнасят към тях с любов всеки един ден.
4: За новините от Бойчиновци, Любо Андреев.
1: Времето с Калин Петров.
7: През нощта ще бъде предимно ясно с слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Внимание, внимание! Опасни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по Хоризонт!

Втори час Рок Клавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Малко ретро метал. За начало Тони Айоми с последния му сингъл Storm Watcher, втори от предстоящия сол албум на Айоми, който ще се появи на 23 октомври с името From the Dark. Първи негов албум от 20 години насам. С вокалите на Йорн Ланде, останалите гост-музиканти, мрачната атмосфера, но пък блуз-рок на помпаното китарно сол, посоката е насочена към годините на Black Sabbath с Дио и по-късно с Тони Мартин. Явно право теца на хеви метал има още какво да каже. След него чухме и новото от немците Grave Digger. Ветераните издават 24-тия си албум на 15 януари 2027 с името Faces of Pain, а самия сингъл е напоен с протест срещу забравата и е мемориал за човечеството. Вик срещу тоталитарната дехуманизация и ужасите на историята. Всичко поднесено, както чухте, в типична опаковка от тевтонска стомана. Това бяха Grave Digger. А какво ни предстои? Нещо не се получава обявената отпуска на канадския прогметал герой Devin Townsend, макар че прогметал е малко тясна рамка за неговата ексцентричност. Вчера Townsend издаде концертния филм и албум The Moth, The War Life in Groningen. Запис от шоуто в Нидерландия и концертна премиера на най-претенциозния проект на Devin Townsend, неговата рок опера The Moth, която издаде през май. А самия концерт е доказателство, според самия Devin Townsend, че сложната фактура на The Moth е резултат от съзнателна дисциплина и сложна организация от многоброен екип, отколкото магии в студиото. Участва и Северно-Нидерландския симфоничен оркестър и хор, което определено звучи магично. Резултатът е впечатляващ море от стилове и звучности в стегнат монолит. Елитното меню ще бъде последвано от щатската алтернатив супергрупа A Perfect Circle, в която чувате гласа на Тул или Мейнард Джеймс Кинан, както и китариста Били Ховардъл, работил преди за Nine Inch Nails и Smashing Pumpkins, макар и като китарен техник. Самите A Perfect Circle издадоха сингъла To Whom It May Concern дни преди края на септември и месеци след предишния сингъл Starless. За сега няма сигнали за нов албум на A Perfect Circle, но пък се очаква тяхно турне през 2027. Новото Devin Townsend и след него A Perfect Circle сега в Рок Лавина.

си все звезди от различни групи. В момента китариста все още е Дък Олдрич, барабанист е Томи Кофетос, басист Джимми Кръчли. Новината е гарнирана по най-добрия начин. Нов сингъл. Да, звучи като пипната формула, но има и живец новата Lift Me Up, която има и видео. Освен това, The Dead Daisies обещават и турне през 2027, дори и албум. Ние ще ги следим, както обикновено. След тази хубава изненада от The Dead Daisies, даваме ви новия сингъл на Нил Морс и неговата поредна група The Resonance. Местните момчета от Нашвил, които трябва да дадат нова глътка свежест, нещо по-различно в толкова разпознаваемия стил на вечния прогрок щатски символ, поне 30 плюс години е така. Нил Морс, заедно с The Resonance, той издаде Walk on Water, водещия сингъл за втория им албум заедно, който ще се появи на 27 ноември, името River of Light, и е концептуален албум, вдъхновен от библейския образ Тара, бащата на Авраам и десетият потомък на Ной. Тоест, като знаем интересите на Нил Морс, няма да е нищо драматично различно, а ще се вслушаме в интересни подробности. Нищо чудно, но пък приятно. Новото The Dead Daisies вече с Кели Хансен и след това Нил Морс and The Resonance, сега в Рок Лавина.

рок лавина. Втори сингъл от шведските прогресив стандарти The Flower Kings от техния предстоящ албум Hope, който излиза на 23 октомври. Вече 18-ти албум в дългия път на групата от 1994 насам. В края на септември излезе The Gods of Rome Part 2 като част от по-голяма композиция в техния предстоящ албум и втори сингъл. И Рим като метафора за модерната политическа обстановка. А музиката Flower Kings остаряват поне важните лица, там най-вече лидера Ройан Столт, и им пука все по-малко за чуждото мнение, а най-вече за тяхното удовлетворение и настроение, в случая пък завръщане все по-назад към хипи аромата от края на 60-те. Но само като аромат, основата си остава в следващото десетилетие, както обикновено за The Flower Kings. След техния The Gods of Rome Part 2 сингъл, нещо малко по-модерно от така наречения принц на прогресив рока. Не знам на какво е принц, но определено е артист, който с лекота се колебае между крайностите в звука и в стила. Ако един от последните му албуми беше елитна електронна продукция, сега идеята и претенцията е за максимално автентичен груп звук и музициране, в което човешката директна интеракция и интерпретация е водеща. Това ще е в основата на новия албум на Стивън Уилсън, неговия Requiem for a Village. Той излиза на 6 ноември и вече имаме студиен сингъл от него, On Chapel Slope, който излезе миналия петък, и както той, така и останалите 7 трака са вдъхновени най-вече от сапунена фолк опера на ужасите от 1975. Какви неща само са давали по телевизията в Англия тогава. Намесени са и пасторалните картини на Стенли Спенсър, както и разкази за духове от М.Р. Джеймс и Алгърнан Блеквуд. В песента и клипа пък се разказва за странна сватба в село, в което живеещите там никога не излизат от него, за да се надигнат после от своите гробове. Нямаше ли нещо по-нормално за Тилан Уилсън, но за принц като за принц? The Flower Kings, взимаме си оттам хубавата енергия и се потапяте след това в психарията на уважаемия Стивън Уилсън.

Рок Лавина, ако си мислите, че Грета Ван Флит са единствените, които имат успех като гребът кофи от кладенеца на Лед Цепелин, The Huey Queen, не сър, има и други. Англичаните Jailer, факт от 2021, издадоха дебютния си албум Voices Unheard на 29 май. В момента Jailer подгряват Deep Purple в 37 дати от европейското им турне. В основата на заверата са певец и китарист Джеймс Бартоломио и китариста Тайлър Арол Смит, а енергията им си струва. Модерният ръб, за който претендират в звука, много-много няма да го чуете, но този тупаник и повдигането на стария рок е нещо чудесно. Ето ви за сега само хапка от този дебют. Това са Jailer.

рок лавина. За последно днес още една млада, но пък класик рок група, хубава тенденция, хрупка в звук и така нареченото Mojo. Тази пулсираща енергия, която вдига и както винаги ни дава именно класик рока. Няма да е лесно да бъде забравен и за добре. Това сигурно си мислят и These Wicked Rivers, група от Дерби, Англия, създадена през 2014 и посветена на така наречения Heavy Blues Rock. Втори им албум Force of Nature става номер 3 в английския рок чарт и вече имаме трети албум, наред с растящата фен база, кръстена семейство Rivers. На 2 октомври излезе Fire and Folklore, продуциран от неслучайния Andy Sneap, работил преди и за Judas Priest, например. Разделяме се с някой от синглите преди албума да излезе. Fire and Folklore на англичаните These Wicked Rivers. И толкова за днес в Рок Лавина. Аз съм Калин Тонев, заедно с Митко Хаджилиев зад пулта. Чао от нас!

0: Въпреки, че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Следват подробностите по тези и други новини. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента, информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това дата е повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Някаква плаха има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: Заяви премиерът Радев. По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Русия нанесе на Украйна серия от удари с ракети и дронове. Убити са най-малко 24 души, сред които деца, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който определи атаките като подли. Щети са нанесени на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-много жертви има в Прилуг и в северната Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда, предаде Reuters. Загиналите там са най-малко 18 души, сред които 4 деца, съобщиха местните власти. Зеленски отбеляза, че ударът е съвпаднал с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Днес, като подарък за рождения ден на Путин, руската армия разруши жилищна сграда в Прилуки, заяви Зеленски, като добави, че още 6 души са загинали в Киев, Александрия и Кременчук по време на масираната атака. Общо през изминалата нощ Русия е изстреляла срещу Украйна 70 ракети. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души са обвинени за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителя в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция в болница Свети Георги в Пловдив, премиерът Румен Радев заяви, че проверките за това има ли източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
4: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишният Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Никола Бургазлиев блъсна 5 души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТВ е било технически неисправно. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
5: 18-годишният механик без опит и квалификация, който е поддържал АТВ-тата отдаване като атракциони в Слънчев бряг, беше разпитан на днешното съдебно заседание. Според Ивайло Найденов, адвокат на подсъдимия, управляваното от Бургазлиев АТВ не е имало технически преглед.
6: Това, за което съм настоял, да бъдат допуснати до разпит тези, които са извършвали прегледа, защото се оказа, че в Каблешко изведнъж пункта записите не ги е съхранил. Слава Богу, че в автомобилна администрация ги има. Да бъде допуснат господина, който е закарал количката. Всички тези неща трябва да бъдат установени, защото аз твърдя, че на преглед не е ходило това пътно превозно средство и то не е изправно, защото явно има проблем.
5: Данните от автотехническата експертиза категорично посочват, че АТВ-то е било технически изправно, заяви адвокатът на пострадалото семейство Георги Радков.
7: Така го наричат механик, но към момента на нещастния инцидент той е бил на 18 години. Силно казано механик, поне такава ни информацията. За нас няма значение той какво ще каже при наличието на цялата тази доказателства на съвкупност.
5: Борим се за справедливост, каза майката на загиналата Христина Здравка Соколова.
8: Ще се борим до край. Искам справедливо за моето дете, което загина без причина. Беше на тротуара и го убиха. Искам справедливост.
5: Собственикът на фирмата за АТВ-та и служителя отдал под наем АТВ-то във фаталния ден на инцидента ще бъдат повторно разпитани на следващото съдебно заседание. То е насрочено за 3 ноември. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Трима души са загинали, 36 ранени при атака срещу две международни летища в Саудитска Арабия, съобщиха в изявление от гражданската авиация на кралството, без да уточняват кой стои зад тях. Отговорността за атаките поеха подкрепените от Иран бунтовници хути в Ямен, още от Лилия Герчева.
9: Атаките са били извършени вчера и днес срещу съоръжения на летищата Абха и Крал Халид. Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Полетите са били временно нарушени. По-късно тази вечер подкрепените от Иран бунтовници Хути в Йемен поеха отговорност за атаките срещу двата аеропорта и военни обекти в Саудитска Арабия. Военният говорител на бунтовниците Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че са изстреляни балистични ракети и дронове срещу международното летище в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, Турки Ал Малики, заяви, че силите й са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Рано тази сутрин две ракети, изстреляни от хутите, бяха насочени към международното летище на град Аден в Йемен, но няма информация за жертви. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
0: Не стихва гневът на протестиращите гимназисти във Франция. В обращение към нацията, френският премьер Себастиан Люк Корню обеща бърз отговор на недоволството с мерки за намаляване на цените на горивата на фона на продължаващите демонстрации, съпроводени с сблъсъци. Нови протести се планират и за днес, предава кореспондентът ни в Париж Юлия Талева.
10: Гневът на гимназистите не идва от никъде. Никой не може да остане безразличен към техните тревоги, призна френският премьер Себастиан Лю Корню в обращението си към французите на фона на нестихващите ученически протести и безредици. Той обеща до края на месеца да обяви решение, за да отговори на най-належащите нужди на гимназиите. Вече 40 000 души са се изказали в откритата от кабинета платформа за диалог. Силите на реда нямат указания да предизвикват сблъсъци с учениците, каза той относно насилието по време на протестите. Цените на тока не бива да се повишават през зимата, препоръча още премиерът. Той потвърди също, че ще предостави на дистрибуторите 10 милиона барила дизелово гориво от стратегическите резерви на страната и обеща нови мерки за помощ на земеделците, освен договорените през септември. Целта на кабинета ще бъде да задържи дефицита на 5% в следващия бюджет, заяви Лю Корню и призова политическите сили в парламента към отговорност и готовност за компромиси. От Париж, Юлията.
0: Следва спорт с Христо Денев.
11: Националният ни отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2-0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0-3 гостуването си на Исландия и преди последните два матча на тима от четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България на третото място в класирането с 4 точки. Зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. И още футбол. ЦСКА 1948 отпуска 300 билета за феновете на ЦСКА за мача от 11-я кръг на първенството. Двубоят е в неделя от 20 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. А ръководството на Черно море предостави 1400 билета за феновете на Левски за предстоящия мач, също в неделя, но от 17 часа и 30 минути във Варна. Дунав Русе се подсили с полския вратар Бартош Желаковски. За последно той бе част от френския Ница, но имаше мачове предимно за дублиращия отбор на клуба. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков записаха загуби на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан. Балкан Ботевград загуби в своята зала турския Бахче Шекир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. А Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спортист с 88-87 точки след едно продължение. Джордж Лазаров и Александър Толев се класираха за втория кръг на международния тенис турнир в Бургас. Лазаров надигра руманеца Стефан Илие Богдан Петре с 6 на 3 и 6 на 3, а Толев отстрани Михай Александро Коман с 6 на 3 отказване на руманеца. От надпреварата отпадна Йоан Найденов. В схемата при жените Елизара Янева преодоля Джулия Попа също от Румъния след 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. Русица Денчева победи полякинята Джиня Файтел с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 3, а Лидия Енчева надигра Мари Фокт от Германия с 6 на 7, 6 на 0 и 7 на 6. От надпреварата отпаднаха Лия Каратанчева, Никола Иванова, Галена Кръстенова и Денислава Глушкова. А Анас Маздрашки се класира за втория кръг на турнира в Монастир, Тунис, побеждавайки Реми Дюгарден от Франция с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
12: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 5 градуса в Дупница до 17 във Враца. В София 12 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде с разкъсана висока облачност и слаб предимно южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места в високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. В София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Консултативният съвет за национална сигурност при президента обсъди рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Трима души са загинали, а 36 ранени при атаки срещу две международни летища в Саудитска Арабия. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който е обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
13: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horyzont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър вечер от екипа ни. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Иван Нотев, пред микрофона е Момчил Драганов. Тази вечер поглеждаме към българското образование, защото преди няколко седмици от Министерството на образованието излязоха с няколко предложения, с които се предполага, че ще се затяга дисциплината в училищата. Доколко обаче тези предложения са коректни спрямо настоящата система на образование, ще разговаряме с директора на Първа английска езикова гимназия в София, Александър Чакмаков. След това, скъпи слушатели, ще чуете повече за филм, чиято премиера е следващата седмица – Хроники за неудобната истина. Филмът се фокусира върху отразяването на аварията в Чернобил в България и доколко тогавашната власт е предприела адекватни мерки за безопасността на хората. След новините в два сме ви подготвили срещи от Военноморския музей във Варна и парк музея Владислав Варненчик. Много разговори, много музика предстои. Останете с нас!

0: Средата на миналия месец на пресконференция заместник-министъра на образованието Таня Панчева представи мерки, с които се очаква да се подобри дисциплината в училищата. Мерките са съставени от 4 различни стълба. Единна информационна система за детето, карта за проследяване на личностното развитие, въвеждане на длъжността специалист по личностно развитие и няколко нива на поощрения и санкции. Тези нови мерки, които са на етап все още предложения, бяха подкрепени от Диан Стаматов в качеството му на председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България. Бяха подкрепени и от Асен Александров, председател на Сдружение на директорите в средното образование. В студиото на Хоризонт тази вечер пък е директорът на първа английска езикова гимназия Александър Чакмаков. Добър вечер!
1: Добър вечер на вас и слушателите ни!
0: Нека отправната ни точка за разговора да бъде това дали изобщо има необходимост от нови мерки за дисциплина в училищата.
1: Много труден въпрос за отговор. Дисциплината за мен е едно от основните неща в едно училище. Знаете ли, във време, в което живеем, е много трудно да имаме реални устои какво е важно и какво не е важно. За мен е много важно обществото ни да знае едно, че в момента, по начина по който живеем, училището остана последната институция, в която някой дава граници и мерки. Дали ще на малки деца, дали ще на подрастващи или на сега завършващи, но училището остана последната институция, в която някой те канализира и ти казва до тук е граница.

0: Сега в последните години се наблюдава един парадокс, че учителя и системата на образование не е последна инстанция и всеки би могъл по някакъв начин да се упражнява върху нея. Аз мога да ви разкажа няколко куриозни ситуации. В последната седмица, понеже имам практика да изпращам учениците, в нашето училище сме две училища в една сграда, и слушам така, докато майките взимат малките деца от занималния. Много внимателно слушах една майка, която водеше сериозен дебат с учителката от занималнията, дали е правилно децата да гледат детски филмчета. И майката много осторожно се оплакваше на госпожата, че им е пуснала да гледат "Ну погоди". И аз така внимателно се приближих, сега това сигурно е някаква политическа окраска има, сигурно майката е против те да гледат руско филмче, обаче не, за мое очудване, майката беше против това, че в "Ну погоди" вълка пуши голяма цигара. И нали, от една страна ми стана много забавно, от друга страна си дадах с представа, че никога няма да има край в нашето образование, защото някакси не може за всяко нещо български учител да се оправдава пред родителя, пред обществото, пред системата. Всъщност трябва да има много ясна дисциплина и много ясни правила, както е в целия западен свят, и каквото се предлага на децата в училище, то е добро, защото учителя е взел решението. Нали, всяко друго нещо е малко изкривено.
1: Но кой ги задава тези правила? Трябва да дойдат от министерството или самия учител в срещата си с класа е направил подходяща взаимовръзка?
0: Според мен системата трябва да върви на тотална децентрализация, защото всяко централизирано решение, то не е добро за различните краища на страната и за различната класна стая. В един клас много силни деца едно централизирано решение ще води до един резултат, в един клас с слабо мотивирани ученици централизираното решение няма да води до никакъв ефект. Така че пак казвам, че е много важно системата да работи и функционира самостойно и учителя и екипа училищния да прецизира методите, които използват. Това е моето мнение и винаги съм го отстоял в последните 10 години.
1: Как ви се струва предложението да има карта на ученика, която ще бъде попълвана от всички учители за всички ученици от 1 до 12 клас, в която карта ще се оценяват включително и социалните умения на ученика?
0: Отново много труден въпрос, без реален отговор. Защото ние всички в системата не сме видяли точно как министерството иска това да изглежда. Нали знаете, пътят към ада е послан с добри намерения. Предполага се, че всеки един екип има добри намерения. Въпросът е как те се реализират. Ако трябва да бъде скептик, ще кажа, че най-вероятно трудно ще проработи. Ако трябва да бъда оптимист, ще кажа, че ние ще се постараем да го направим качествено, но ако трябва да бъда реалист, ще кажа, че най-вероятно ще е нещо, което, както всяко нещо в нашата държава, ще се измени, най-вероятно ще се приеме, защото сега е време, в което имат възможността да изменят. Ще стане нещо като закона от 2016, с пълно мнозинство го приеха, той не функционира правилно и минаха 10 години. Сега почваме да търсим как да изправяме неработещите му части. Така че най-вероятно ще е нещо
1: подобно. Какъв е този закон 2016?
0: Закона за предучилищно и училищно образование, който замени предния закон, който беше от началото на 90-те. До 2016-та работеше в системата закон, правилник за прилагане на закона за народната просвета и закон за народната просвета. 2016-та беше изменен с голямо мнозинство и всъщност превърна един закон за образование в един леко социален закон, в който няма ясни граници кой за какво отговаря, и то доведе до това, което е сега образованието. Дали е добро или лошо, нали, само бъдещето може да каже.
1: Но в тези предложения няма ли известно противоречие, защото как бихме могли да дефинираме социални умения? Защото по мои наблюдения в училищата, обикновено децата, които са най-социални, всъщност обикновено пък имат проблеми с дисциплината, именно защото са най-социални.
0: Това не мога да го направя като заключение. Нали, много ученици са минали през погледа ми в годините. Истината е, че системата се върти в един кръг. Ако се върнете

0: 30 години назад в училището имаше една функция на дружинния ръководител, който всъщност отговарял точно за тези дейности, за социализацията на децата. Нали, той било много политически ориентирано, нали, да ги подготвя за партията, за историята на партията, но също така са вършили и доста други неща, като колективизация, изграждане на отношения между децата. Истината е, че в момента в училищата липсва тази роля. Общо взето, учителя е зает с много административни тежести. Аз често обичам да казвам, че сега в ролята ми на директор най-много ми липсва часа на класа. И всички колеги ме гледат в потрес, защото повечето учители смятат този час за тежък час, защото това е един час, в който законът е вменил на български учител да разбира от първа до лекарска помощ, от безопасност на движение по пътищата, от патриотично образование, от гражданска защита, от история на армията, от това какво са добродетели, през етични норми. Просто в този час класният ръководител трябва да мине през много, толкова много сфери да говори с децата, а пък и да му остане време да си говори с тях за това какво е да си човек, как да постъпваш в дадена ситуация и така нататък. И също така да им извиниш отсъствията, да ги видиш как се справят по предметите, да видиш дали имат някакъв социален проблем, дали имат семейен проблем, дали се справят добре в училище, дали им е всичко наред. И всъщност за тези 40 минути класният ръководител трябва да изиграе 10-15 роли, което е почти невъзможно. И затова този час обикновено се води от почти всички в България, доста проформа. Сега тук може би ще бъда оплют от половината гилдия и ще кажат той защо казва такива неща, защото това е истината. А всъщност децата имат нужда от хора, с които да разговарят, хора, които да бъдат, не мисля ще да го ползвам на чужд език, но role models, хора, в които вярват, хора, в които се окачествяват. И всъщност това е много важно за системата, да се появат такива хора. Дали това е идеята вече на министерството, аз не бих могъл да кажа, защото никой от министерството не ме е потърсил да каже: господин Чакмаков, вие какво мислите по този въпрос? Ако ме потърсят, бих могъл да им кажа наистина какво мисля по този въпрос. И те го добре го знаят, защото между другото госпожа Панчева е моя начална учителка. И ако тя има желание да чуе нейн бивш ученик, който е вече нейн колега директор, винаги би могла да ми се обади и да чуе както подкрепа, така и градивна критика.
1: Може би такава ще бъде ролята на предполагаемия учител по личностно развитие. Но пък сега, когато споменахте, че то преди 30 години му е била друга ролята...
0: Ако търсим още един пенкелер, който да решава различни проблеми, това е практически невъзможно. Един, двама, трима в едно училище с 1500 ученици, да речем, че се назначат трима тия, трима човека, няма как да познават по 500 ученика лично и да могат да следят тяхното развитие. Това е абсурдно, хипотетично дори е невъзможно. Така че не знам как си го представят точно, а не оспорвам, че е важно да има някакъв тип човек в институциите, които да помага. На Запад това са така налечените school counselors, които отговарят за това да ти помогнат да се насочиш към какво искаш да правиш в живота си, да ти помогнат с кандидатстване, да ти подготвят документите, да ти проверят. Нали? Нещо, което нашата система го няма, но не съм сигурен, че ще има такъв кадър, който да дойде и да проследи на 300 ученика минимум, как се развиват социалната им дейност. Не съм оптимист в това отношение, лично аз.
1: Тази роля не се ли прехвърля върху училищния психолог в момента?
0: Да, до голяма степен в училищата, в които имат училищен психолог, най-вероятно той го върши, в други училища го прави педагогическия съветник, на трети места го правят екипи по ключови компетентности, обединения на класните ръководители и така нататък, но общо взето всеки се спасява поединично. Така функционира системата. За мен най-добрият вариант е класните ръководители да могат да имат пълна автономия, да избират какво да правят в часа си на класа и да имат повече време за децата. А когато един учител има време за децата, да говори с тях, да чуе техните проблеми, до голяма степен ще може много по-всеобхватно и качествено да се намесва в ситуации, в които един ученик има нужда от корекция на поведението.
1: В първа езикова английска гимназия има ли психолог в момента?
0: Имаме педагогически съветник.
1: Защо сте избрали по този начин да работите?
0: Ами, така беше заварен щата преди аз да стана директор. Така остана и до ден днешен. Ние като цяло нямаме проблемни ученици. Разбира се, в едно училище с над 1500 ученици има казуси ежедневни, но те са леки и на този етап смятам, че педагогическият съветник е достатъчна роля, която да помогне в дадена ситуация.
1: А как според вас би се отразило на един тинейджър, тъй като вие конкретно даже сте и директор в гимназия, така че те работите активно с тинейджери? Как би се отразил на един тинейджър да знае, че учителите, освен знанията, ще започнат да оценяват и социалните му умения?
0: Вижте, аз мога да ви отговоря като човек, който е бил ученик. И винаги учителите са оценявали освен знанията ни и качествата ни на хора. И никога не съм се сърдил, когато някой учител ме е укорил за дадена поведенческа проява. Също така много пък съм се радвал, когато друг учител ме е похвалил, поощрил и така нататък. Общо взето, децата са нормални, били винаги и са и такива сега. И разбират от отношението на хората. Аз твърдо вярвам, че когато един ученик направи нещо добро, нещо качествено, той трябва да получи похвала мигновенно. Както съм и твърд привържен на това, когато човек е сбъркал, без значение дали ученик или възрастен човек, когато сбъркаш, трябва мигновенно да получиш реакция и отзив, че си сбъркал. В това отношение, може би, в тази посока са мислили в Министерството. Как ще се случи реално, ето това е голямата тайна. Защото ние и сега имаме механизми, вече няма хартиени дневници, няма хартиени бележници, всичко се случва в онлайн среда. А пък софтуера на почти всички електронни дневници дава дълбока възможност всеки един учител да ти напише забележка, отзив, значка, лентичка, звездичка и всякакъв друг тип инструментариум, в който да покаже на теб и на родителите ти, че или се държиш чудесно, или се държиш безобразно. Сега, тук е проблема, че обикновено обществото не реагира добре, когато училището каже, че детето на някой се държи безобразно. И тук да буди дълбоко неодобрение в мен. Особено драстична е разликата в големия и в малкия град. Защото тук в големия град имаме една лека анонимност. Представете си в едно малко градче, примерно в Опака, където има едно училище. Ако днес ученикът Хикс се държи лошо, целият град знае, че той се държа лошо. От магазинерката в супермаркета, през деловодителката в общината, която вероятно е колежка на майка му и така нататък. И обратното, ако един учител се е държал недобре с дадено дете, като иде да си купи хляб за вечеря, да се занесе вкъщи, магазинерка ще му каже, абе, ти си се държава лошо с сина на Пешо. Докато в големия град не е точно така. И за това да ви кажа, не съм убеден отново до какво ще доведе това. Нали, най-вероятно това, което си представяме, че учителя ще бъде по-активен в електронния ден, където ще отбелязва по-често поведенческите прояви, добри или лоши на децата, и те по някакъв начин ще се прехвърлят в националната единна система, не ИСПО, която пък края на срока може би ще води някаква характеристика за това, което се е случвало. Сега, аз мога да ви кажа и още един личен опит. Аз съм завършил частна гимназия в България и там на всяка четвъртина, т.е. на 3 месеца, учителите ни попълваха едни бележки, в които пишеха как се справяме, какво ни е отношението към предмета, към учителя, дали се държим добре, дали се справяме добре. И трябваше в края на всяка четвърт да предаваме вкъщи, родителя да я прочете, да се подпише и да върнем този лист. Но това се случва, когато, нали, един клас е малък, 15-16 деца, това е допустимо. В един клас, който са 28 деца и един учител предава на 15 класа, 15 класа по 28 деца, може да сметнете бройката и кога този учител ще има време да пише такива неща. Ето тук е моя въпрос като администратор, защото до голяма степен директора вече е администратор.
1: Понеже дадохте примери с по-малък град, каква тогава да бъде реакцията на учителя, когато ученик се държи зле в такова малко общество, така че това лошо поведение да си остане единичен случай само в класната стая, а не да се разпростира из целия град?
0: Предполагам, че в малкия град колегите много по-рядко срещат трудности с поведението. Пак казвам, заради близостта между хората. Те се познават, почти винаги някой е съсед на някой, почти не можеш да допуснеш изключително груба проява в малкия град, докато в големите градове е доста по-постижимо един ученик да се държи абсолютно безобразно.
1: Един от доводите на Министерството на образованието за въвеждането на тази карта за ученика е, че когато има преместване на ученик от едно училище в друго, учителите по-лесно ще могат да го опознаят чрез тази карта. Това според вас правилно ли е като разсъждаване или по-скоро е опит да се защити тази карта?
0: Вижте, най-вероятно е така и сега е с оценките така. Когато преместваш един ученик в друго училище, нали, първото нещо, което поглеждаме е личния картон и личното образователно дело на ученика, да видим, нали, той какви оценки е изкарвал, как се е справил академично. Не е лошо да има и час за поведението. Наистина е съвсем нормално. Вие отидете в магазина и си купувате домати. Избирате си да си купите хубави домати. Съвсем нормално е, когато един нов ученик идва в едно ново училище, новите му учители горе-долу да знаят с какво ще работят. Нали? Едно е да си взел едни деца в началото на етапа и да си ги подготвил като клас, като група, като випуск. Друго е да дойде някой, който ти не познаваш, не знаеш какви са били навиците му, не знаеш какви са били добрите му страни, не знаеш какво не се е справил и се очаква ти да продължиш да работиш с него, както с всички други. То е почти непостижимо. Така че е хубаво да знаеш, освен позитивите, да знаеш ако даден ученик има и нещо, което все пак е добре учителски екип, с който ще работи с него, да го познава.
1: Споменахте също така, че когато сте били в гимназията, за тези бележки, които са попълвали вашите учители. Любопитно ми е, спомняте ли си вече от днешна гледна точка, доколко в детайли са успявали да влязат и да опознаят наистина
0: ученика?
1: Да,
0: мога
1: ученика
0: да ви отговоря. Бяха абсолютно проформа написани. Абсолютно проформа написани. Бяха написани за 10 деца еднакви бележки с сменени имена и 3-4 допълнителни думи. Защото, вижте, български учител е достатъчно натоварен, за да продължава след извънработно време да пише справки и листчета. И не смятам, че това е целта на заниманието. Между другото, преди 7-8 години имаше такова нещо като характеристика на ученика. В края на всяка учебна година класният ръководител пише характеристика на ученика. Слава Богу, тя отпадна, защото тя беше също проформа. Тя бяха едни скълъпени листчета, които аз давам на теб, ти ги преписваш толкова, аз после ги даваш на долния випуск. И общо взето така функционираше, като слагаш 3-4 изречения за най-изявените, по-добри за тях, и 3-4 изречения за тия, дето се развиват по-слабо от останалите. Но масовата, средната част на випуска получаваха горе-долу сходни характеристики.
1: Тогава как може да се намери пътя, така че всеки един ученик да се чувства ценен и да се чувства така, че човека отсреща не го вижда просто като ученик, а като човека?
0: Вижте, пак ще кажа. Много е различно. Ако говорим за началния етап, там началният учител наистина познава изключително добре учениците си. И аз винаги съм казал, до четвърти клас е почти ненужно да има родителски срещи, защото учителя и родителя общо взето всеки ден комуникират. Дали е чрез електронния дневник, дали е чрез среща, когато го посреща, когато го изпраща, дали когато бабата взима детето, пита, извинявайте моето внуче днеска как се справи, нали? Тази комуникация е много по активна. В средната степен, в прогимназиалния етап, 5, 6 и 7 клас, все пак родителя все още оказва силен контрол и знае. В гимназиалния етап е много по-различно, защото това са много различни хора. Те вече са на 16, на 17, на 18, имат ученици на 19 години. Там не е нужна такава комуникация. Там не е нужно родителя да знае всяка стъпка на детето си на 19, защото на 19 то не е и дете. Той е възрастен човек и навсякъде в западния свят е започнал работа поне на две места. Така че, нали, то много зависи за какъв тип ученици говорим. Важно е за мен учителя, който предава детайлно на един ученик, той да има добра комуникация с него и детето да може да получи самото дете обратна връзка от учителя, къде се справя добре и къде трябва да вложи повече. И това съм убеден, че на повечето места в България се случва.
1: По мои спомени от училище, аз имам среща с двама различни характери като директори. Ми е любопитно вие към кой от двата по-скоро бихте се приближили. Първия характер е на директора, който ако се стигне до него, значи наистина положението е много сериозно. И може да мине дори цяла година или две, в които ученика да не се срещне с него. Във втория случай, ученика вече чувства директора като човека, към когото да се обърне, ако има проблем с учителя. Тогава срещите стават общо взето почти ежедневно, има оплакване и може би във времето се размило това като отношение, но вие от кой тип директори са? Тези, които са по-отворени към учениците или тези, които се намесват само когато е необходимо да се сплашат, така да се каже?
0: Сам трудно бих дал оценка за себе си какъв директор съм бил. Може би мога да кажа на слушателите, че съм работил в училището, в което ти завърши. Може би ти имаш така по другата гледна точка на ученик като учител, как съм се развивал в училище. Смея да твърда, че съм от директорите, които искам да чуя децата. Например, сутрин задължително съм на вратата и ги посрещам. Вечер задължително ги изпращам. Не защото ме задължава нещо или защото това е длъжностната ми характеристика, защото така смятам, че е правилно. И всъщност това е времето, в което децата много често спират да поговорят с мен, ако имат някакъв проблем, ако искат да се похвалят, да кажат нещо. Така че мисля, че съм по-скоро от типа директори, които така намират пътя към децата, за да разговарям истински с тях.
1: Понеже сте били директор в основно училище, сега сте в гимназия, по какво се различава работата?
0: По родителите, ако мога да кажа. Значи в едно основно училище имаш много по-тесен контакт с родителите. В една гимназия имаш много по-широк контакт с децата и рядко с родителите им. Обикновено, ако имаш проблем в гимназията и се стигне до там родител да се среща с ръководството, наистина проблема е значителен, докато в едно основно училище, нали, както народът е казал, малки деца, малки ядове, нали, там има по-различен тип естество, например в колко часа са обелени краставичките за закуска, сутринта има майки, които идват и казват, ама тя не е обелена правилно, има обелка, или моето дете е получило днеска малко по-мека краставичка. Нали, ако изходиш в конкретния случай, че за едно основно училище, в което се хранят 800 деца, трябва да се обелят 800 краставици и има две готвачки, ми разбира се, че те ще ги белят поне 2 часа и половина. И да, ако се падне на твоето дете краставичка, която е обелена в 9:30, пък я получава в 11, да, сигурно е малко по-мека от тия, които са обелени в 11 без 10. И общо взето, това е разликата на естеството и честно казано, за това не исках да работя като директор на основно училище. Иначе, при малките резултата е много по-бързо видим. Предаваш днес, утре те са го научили и виждаш погледа им в усмивката им, по начина, по който искат да ти покажат, че са научили това, което ти си преподал. Докато при големите насладата идва доста по-късно, в края на втората, на третата година, когато виждаш, че те са попили нещо от тебе, нали, дори да е само по начин, по който се обличаш, по начин, по който говориш, по това, че са почнали по начин, по който ти конспектираш дадения урок, те да си водят записките. И вече като им видиш резултата на държавен зрелостен изпит, по резултата, по който те влизат в университет, тогава насладата е истинска.
1: А учителите като характери различават ли се, когато преподават на по-малки деца и когато вече преподават на тинейджери?
0: Не вярвам. Аз съм предавал от първи клас до 12 клас навсякъде. Почнах кариерата си като учител на занимавания в начален етап. Минах през прогимназия. След това най-дълго съм преподавал в гимназия. Мисля, че едно и също. Истината е, че учителството не е професия. Това е нещо, което човек носи в сърцето си. Ако го харесваш и го правиш със желание, то се получава. Няма никакво значение дали ще предаваш на малки или на големи. Разбира се, има специфика. Нали, по начина, по който ще предоставиш информацията, по начина, по който ще конспектираш и така нататък, но общо взето е едно и също. Вижте, трябва да знаете, че учителите са нормални хора. Нали, аз винаги много съм се ядосвал, когато един учител има две лица. Един за пред обществото, един за пред децата и един за пред приятелите си. Няма такова нещо. И учителите са хора, и те ходят на кръчми, и те ядат, и те пият с приятелите си ракия, и те пушат отвън тротуара. Общо взето, нали, ние сме нормални хора и е хубаво и обществото и децата да ни възприемат такива, каквито сме. И не е нужно човек да има маска, за да бъде учител. Децата трябва да разбират, че позицията на учителя е там, за да дойде да ти преподава, за да даде всичко от себе си, за да се развиваш. А ти дали ще го вземеш или не, това вече е избор твой и на семейството ти.
1: Интервюто ни с Александър Чекмаков, директор на Първа английска езикова гимназия, ще продължи след музика и новините в един. Останете с нас!

0: Horizont. Един час е емисия новини. Евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков заяви в пленарната зала в Страсбург, че бюджетът на Европейския съюз се дебатира само ден след трагичните събития в Черно море у нас.
1: Само ден преди този дебат, два кораба бяха ударени в Черно море, единият потъна, а екипажа е в неизвестност. Това се случи в изключителната икономическа зона на България. И без да бързам със заключения за тази атака, едно нещо е много сигурно. Европа планира следващите 7 години в среда, която се променя много по-бързо от нейните бюджети и от нейните програми. Затова днес дебата е не колко голям да е бюджета, а дали е достатъчен за това, което искаме ние.
0: Постоянно искаме Европа да е по-красива, да е по-сигурна, да е по-богата, да е по-конкурентна, даваме и задачи, а не осигуряваме парите за това. Няма как да стане, подчерта Новаков. Той беше категоричен, че...
1: Като съавтор и вносител на националните регионални планове, които ще осигурят финансиране за нашите региони, аз трудно понасям разказа, че 5 държави издържат Европа. Първо, защото когато Източна Европа печели проекти по нашите фондове, те си купуват влакове от същите тези 5 държави. Купуват скенери за болниците от същите тези 5 държави. Всички вкупом си държат парите в банки от същите тези 5 държави и пазаруват супермаркети от същите тези 5 държави. Така че всички по веригата печелят, нека спрем с това, защото не е истина. И накрая, колеги, историята няма да помни колко часа сме дебатирали, колко компромиси сме направили, а дали сме имали кораж да дадем сигурност тогава, когато са имали хората най-много нужда от нея.
0: Заяви евродепутатът Андрей Новаков. Икономическото въздействие на враждебните действия на Русия срещу Великобритания възлиза на поне 2 милиарда и половина паунда годишно. Това сочи нов доклад на заместник-председателя на Междупартийната парламентарна група по въпросите на превъоръжаването. Новият доклад, озаглавен «Данъкът на Путин», изчислява разходите за справяне с нарушенията, възстановяването и инвестициите в устойчивост, проистичащи от руската хибридна война срещу Обединеното кралство. Още за разкритията в него ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Проучването на депутата от лебедиската партия Греъм Дауни, публикувано днес, предполага, че реалната сума вероятно е много по-висока от прогнозираната от него. Той предупреди, че пропуските в данните, публикувани от правителството, възпрепятстват точното изчисляване на разходите, свързани с хибридната война, водена от Москва. Спомената сума от 2-2,5 милиарда паунда включва 400-500 милиона паунда средногодишни загуби, изчислени въз основа на значими инциденти, приписани на Русия от 2022 година насам. Като атаките също Jaguar Land Rover, кралските пощи и доставчици на Националната здравна служба. 1,47 милиарда паунда загуби от свързани с Русия кибератаки, базирани на анализи на сектора и разузнавателна информация за заплахите, както и 250-500 милиона паунда ощети по подводни комуникационни кабели и свързана с тях инфраструктура. В доклада се подчертава също, че Обединеното кралство няма последователна рамка за измерване на икономическото въздействие от враждебни действия на държави, както и че много сериозни инциденти остават без финансова оценка, което оставя както депутатите, така и обществеността без ясна представа за финансовите последици. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Кипър е на път да бъде създадена първата енергийно автономна община. За това ще допринесе изграждането на финансирания от нея нов фотоволтечен парк, договорът за който беше подписан във вторник. Още за инициативата от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанац.
3: Община Радипов, област Ларнака, планира да електрифицира цялата си инфраструктура с използването на чиста енергия, съобщиха от местната управа при сключването на договора за новия соларен парк. Той е на стойност 4,2 милиона евро и с капацитет от 3,6 мегавата. Предвижда се проектът да бъде завършен до 2 години. Това е втората слънчева централа в община Радипов, чието население наброява около 25 000 души. Първата е с капацитет от почти 3 мегавата и е в експлоатация от миналата година. Изпълнението и на стойност над 3,2 милиона евро е съфинансирано от Европейския съюз. Вторият фотоволтаичен парк ще допринесе значително за увеличаването на производството на чиста енергия, намаляването на енергийния отпечатък и укрепването на енергийната автономност на общината, казаха от ръководството й. Вече е започнал и процесът за създаването на съоръжения за съхранение на слънчевата енергия, така че двата парка да се използват най-ефективно. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За времето Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото на Хоризонт надникваме какъв е животът в училище в момента, благодарение на Александър Чакмаков, директор на Първа английска езикова гимназия в София. Нашия разговор преди новините в един завърши с това да виждаме повече човекът в учителя. И по тази линия нека да ви попитам, кога обаче е подходящо за един учител да се покаже като уязвим човек, човек с проблемите си пред своите собствени ученици, и кога е по-добре да си прикрие личните проблеми, да ги остави за себе си?
2: А, учителя никога не трябва да показва личните си проблеми пред децата и пред родителите им. Нали, ние в крайна сметка сме хора и си имаме нашите тегуби, семейни, битови и така нататък, но ние сме там да работим с децата, а не да им казваме за нашите проблеми. Но друг е в момента, че учителят трябва да бъде човек. Децата трябва да знаят, че ние водим реален живот и това е точно този живот, който те ще водят след като приключат училище, защото училището е умалена проекция на живота. Нали, дори от това, че в един клас 26, 7, 8 деца, които се съревновават помежду си, които в едни моменти са задружни, в други моменти имат проблеми, карат се и така нататък. Това е реална проекция на социума, на нормалния живот. И всъщност за това е много важно училището да е доста близо до реалността, защото то трябва да подготвя реално индивида за нормалния живот, в който съвсем скоро след училищната възраст ще влезнеш.
1: Вие като класен ръководител как сте подхождали, когато пред вас е един непознат клас от 26 или 7 човека, с които тепърва ще се опознавате? Как успявате да разчупите ледовете, така да се каже?
2: Много е важно да си открит. Много е важно децата да усещат какво мислиш, кога си щастлив, кога си угрижен, кога си тъжен, кога си замечтан. Силно вярвам, че ролята на класния е най-важна в училище. Аз винаги обичам да казвам, че са четири най-важните направления в едно училище и най-важните учители. Това са класния. Нали, този от първи до четвърти клас е незаменим за това какво ще ти постеле нататък. Изключително важните други учители са учителя по рисуване, който ще те научи да виждаш красивото, хубавото. Учителя по музика, който ще те накара да усещаш красотата на звука, учителя по физкултура, който ще те накара да си активен, да живееш както трябва, и класния ръководител, който ще ти покаже други измерения на живота, защото не е най-важно само да учиш. Човек, когато му потрябва нещо в живота, сяда и го научава. Но класния ръководител е много важно да те научи да бъдеш човек. И аз затова винаги съм се смеял с моите класове, че ако на английски не ги науча, поне ще имат висока обществена култура. Даже някои колеги се закачат с мен, казват, поне банкетната им култура е висока. Да, и това е важно, да знаят като идат на ресторант как да се държат. Дори и това е важно, учителя да може да покаже.
1: Как се изгражда добър човек? Как изобщо дефинираме какво е добър човек?
2: С откровенност, с казване на истината, с незамитане на проблемите под килима, с разговори. Нали, пак казвам, всеки един от нас има различен тертип на живот. За някой едно е правилно, за други друго е правилно. Но пък е хубаво децата да чуват за теб като човек кое е важно.
1: Учебната програма помага ли в това отношение като материал за развиване на тези връзки?
2: Не мисля. Откровенно не мисля. Учебната програма, особено след 2016, имаше едни идеи, тя стана доста по-различна от това, което трябваше да бъде. В момента, особено в 11 и 12 клас, учат изключително тежки неща на високо академично ниво, което за мен не е необходимо да бъде в училище. Според мен най-важното ученикът, излизайки от училище, е да е научил да събира информация, да я обработва правилно и да я анализира. А не толкова да задълбочи в академични крайности, които в крайна сметка, ако се насочиш в дадена посока, ти ще ги усвоиш в университета или където ти е необходимо.
1: По какъв начин тогава може да се промени този преход 11-12 клас да не бъде чак толкова натоварен за учениците?
2: Според мен трябва да се направи много сериозен анализ на учебната програма, да се намали, да се олекоти и да се остави повече време за активност от страна на ученика. Особено във времето, в което изкуственият интелект взима огромни висоти и размери на това, което се случва. В крайна сметка ние живеем в този свят и не можем да си затваряме очите. Изкуственият интелект ще се развива все повече и повече и ние трябва да имаме възможността учениците, като поемат някаква информация, да могат да я преработат чрез естествения им интелект и след това да могат да я съпоставят с това, което изкуственият им предлага. Иначе ще стане много страшно.
1: Какво означава учебната програма? Да се олекоти.
2: Ами означава да се види кои теми са абсолютно ненужни, да се види кое трябва да се учи на стандартно ниво, се види каква част от знанията и материала трябва да са на специализирано и високо ниво и да се стигне до някаква средна позиция, в която учениците излизат с познания по предмета, но не според мен така задълбочени, както са сега, защото това, което е в момента, крие риск. В... Не ми се ще да казвам в елитните училища, но има такива, в тях се учи на високо ниво, натискат с учениците повече, а в тези по-стандартни училища, в които балът е по-нисък, влиза се по-лесно, тези учебни програми не успяват да стигнат до всеки ученик и всъщност се получава едно маркиране.
1: Вие по какъв начин лично бихте подходили така, че да има наистина ефективна промяна в това отношение, а не както сега в момента просто разговаряме, повдигаме темата, но какви биха били необходимите действия, за да може да има тези промени?
2: Знаете ли, откакто съм в системата, се сменили N на брой екипи в Министерството и никога не сме стигнали до реалния разговор, кое, как и защо. Страхувам се, че няма отговор отново. Тази вечер ме поставихте в ситуация, в която на много от вашите въпроси нямам отговор. Много често се двумя и си мисля, когато разговарям със себе си, понеже съм убеден, че повечето хора си разговаряме със себе си, когато е тема, която ни касае, но някой път нямаме отговори на дадени въпроси. Изключително много се надявам. В момента управляващите имат огромно мнозинство и пълната свобода да взимат решения. Сега е момента да се допитват наистина до кръговете на специалистите в дадения бранш. Не говоря само за образование. Дали ще образование, медицина, трудово законодателство. Те трябва да се обърнат към специалистите на терен, да видят кои са проблемните моменти, къде може да се промени нещо лесно, къде може да е със законодателна промяна, къде да се работи в повече. Наистина сега е момента да се направят кардинални промени, ако искаме ние да се развиваме като общество.
1: Вие забелязвате ли те наистина да имат такова желание? Защото ето, например, за тези промени във връзка с дисциплината в училищата са се изказали няколко от така, можем да ги наречем, представителни фигури за директорите, за самите учители. Какво мислите по този въпрос? Наистина ли учителите им се чува гласа, когато става въпрос за промени в образованието?
2: За съжаление не съм убеден, че се чуват. Сега ще ви кажа една тайна. Вие в началото на предаването си казахте, че на пресконференцията председателите на двете директорски организации на Съюза на ръководителите в системата, господин Стаматов, и на Сдружението на директорите, господин Александров, са се изказали в подкрепа. На 6 ноември предстои избор за нов председател на Съюза на работодателите и това е и тайната. Ще се явя за председател аз, точно защото не съм съгласен едни и същи хора да взимат решения и да се изказват без да са се допитали до широката общественост. Особено в една работодателска организация, като нейн член, се чувствам изключително непредставен, когато едни и същи двама човека от 10-12 години взимат решения, изказват се и без значение кой е на власт, те намират начин или по политически линии да се противопоставят или чисто угоднически да се съгласяват. Единият е съветник вече на седми министър подред. Другият е общински съветник от една партия, председател на комисията по образование в столичния общински съвет, председател на Съюза на работодателите и ен друг наброй роли, в които една със себе си нямат обща позиция. И аз да ви кажа, се чувствам доста разклонен, когато го слушам, дали господин Саматов се изказва като председател на Съюза на работодателите и взима отношение като пръв сред равни на директорите, дали се изказва като политически анализатор, дали се изказва като общински съветник от дадена партия или изказва становище като директор на училище. Тук аз се губя и затова съм решил да се ява на изборите, които са преки избори, които ще бъдат на 6 ноември, пък да видим колегите в страната какво мислят.
1: Коя е най-належащата промяна според вас?
2: Безброй са промените, които трябва да станат. За мен основното нещо е да се върнем към едни малко по-различни времена, в които не смятам, че всяка дума, която хикс или игрък изкаже, трябва да се появи във Фейсбук, в Инстаграм, в ТикТок и така нататък, а трябва да има консенсус, трябва да има много разговори, да се допитваш до цялата колегия, до аудиторията, да видиш какви са проблемите на големите училища, какви са проблемите на малките училища, какви са проблемите в училищата с уязвими групи, какви са проблемите в училището на село, какви са проблемите в училището в областния град, защото те може да изглеждат еднакви, но всяка една такава институция е различна сама по себе си и може да има куп различни проблеми.
1: Ако се върнем към учениците обаче и по-специално, тъй като в част от тези мерки за подобряване на дисциплината в училищата са включени нов вид санкции, които да бъдат преди официалното наказание. Според вас, подобен тип подход, когато имаме ученик с проблемна дисциплина, него биха ли наистина го притеснили забележките? По какъв начин да се процедира в такава ситуация, в която най-вероятно забележката няма да доведе до подобрение?
2: Значи, ако един ученик е стигнал до момент за санкция, той видимо не се притеснява от последиците. Ето тук аз ще имам малко по-кардинално становище. Според мен всичко това не води до нищо, защото дори в момента начина, по който се налагат наказания, ако ние тръгнем да наказваме един ученик за дадена проява и приемам, че учебната година почва на 15 септември, той първите две седмици се държи прилично, не създава никакви напрежения и проблеми, след това почва да има леки поведенчески отклонения, след това почва да напряга останалите си съученици. Всъщност Министерството излезна с този пакет от мерки, защото каза, че 30% от учениците казват, че съучениците им пречат на учебния процес и е възможно, даже може би е много по-висок процента. И всъщност ти, ако почнеш по реда на налагане на санкция да прилагаш законовата норма, някъде в края на април би могло училището да достигне до ефективно решение по дадена ситуация, защото докато стартираш процедура, докато дадеш шанс, докато извикаш родителите, докато му дадеш адекватни мерки, докато му отсрочиш личен план за преодоляване, в някои случаи в закона казва, че трябва да извикаш личност, която ученика уважава, за да пробва тази личност да му даде правилната посока. В смисъл, това е много тромава система, която забавя санкциите и смятам, аз ви го казах преди малко, смятам, че санкции трябва да се налагат тогава, когато дадения индивид е нарушил нещо и трябва да бъде санкциониран веднага, за да разбере. Това отдалечаване във времето за мен на практика не води до нищо добро.
1: Тогава санкцията би била по-сериозна още от самото начало, така ли?
2: Ами, между другото и в момента в страната доста директори процедират така. Законовата норма позволява предварително изпълнение на наказанията, т.е. да наложиш санкция преди да е измината цялата процедура и след това нали, да се водят съдебни дела, ако семейството не е съгласно. По принцип не смятам, че училищната среда е такава институция, в която да се водят дела и да се разследва кой е крив и кой е прав, защото смятам, че училището трябва да е с такова обществено мнение към него, че когато педагогическия съвет, а това е колективен орган от всички преподаватели в училището, е гласувал. Нали, представяте ли си едно училище, в което 90 учители са гласували за дадена санкция и тя да бъде успорима по съдебен ред? Това е абсурдно. Никога в живота на българина това не се е случвало, а сега е допустимо. Аз мога да ви кажа, че в момента ние в Първа английска имаме заведено дело от наша бивша ученичка и родителите за това, че не сме удостоили с получаване на почетно отличие златен медал. А златен медал, според нашите правила, се получава за 5 години отличен успех и поне една отлична оценка на държавния зрелостен изпит. Ученичката е прекрасно дете, отлична ученичка, изкарала е 5 години пълна отлична оценка в дипломата си, за което ние сме връчили плакет. Отново сме удостоили пред цялото училище, че това е прекрасен ученик, но в критериите, които тази година екипа ни е задал, трябва да има отлична оценка и на държавния зрелостен изпит. Е, нито тя, нито родителите са и съгласни с това и в момента съдят училището, че ние като училище не сме връчили златен медал.
1: Това как ви кара да се чувствате?
2: Ами, чувствам се доста обидно. Предполагам, че ако бях от тяхната страна, също щеше да ми е доста неприятно, че детето ми или аз като ученик не съм получил този медал. Но в крайна сметка процедурата е била такава. Това са критериите, които педагогическия съвет е взел като решение. Това са решенията на зрелостната комисия и други N на брой деца са получили този златен медал, защото са постигнали тези резултати. И за мен като учител, даже не като директор, е доста обидно, че някой не е съгласен с решението на учителите ти и търси второ мнение през българския съд. Ето това ще ни доведе до пълен колапс в системата, когато съдът тръгне да решава вътрешноучилищни дела.
1: А имали ли сте случаи, когато е трябвало да бъде наказан ученик и мненията на учителите са варирали, е било по-скоро 50 на 50, а не е било?
2: Разбира се, имали сме случаи, в които ученик не е бил наказан на педагогически съвет, тъй като 50 плюс 1% от учителите са сметнали, че не е правилно да бъде наказан.
1: Тогава как протича тази дискусия? Защото ми е любопитно, може ли да се създаде вътрешно напрежение между самите учители, ако даден конкретен учител иска ученика Хикс да бъде наказан, а другия, именно той пък прецака, така да се каже, конкретна ситуация. Може ли това да доведе до някакво напрежение?
2: Не вярвам, че може да доведе до конфликт, защото, вижте, педагогически

0: пред съвета, родителите се появиха, имахме сериозен дебат, повече от 2 астрономически часа и накрая решението беше да бъде наказан с една степен по-ниско наказание, защото колегите сметнаха, че детето има резон в думите, които изказа, че има поемане на вината си, че е искрен, че иска да промени отношението си. И честно казвам, тази година това дете се развива чудесно.
1: Как се сформира добър екип между учители?
0: Трудно. Много трудно, особено в голям екип е много трудно. За мен е много важно доверието. Важно е учителите да вярват на ръководния екип. Важно е и ръководния екип да се доверява на качествата на учителите, да вярва в мнението им, да вярва, че това, което те правят, е наистина в полза на училището. Много ми се ще да кажа, че е много важно да има и приятелство в учителския колектив, защото това е много важно. Добрата среда, добрият тонус, нали, когато влезнеш в учителската стая, да се усмихнеш, да получиш усмивка от другата страна, изключително важно.
1: Вие как спечелихте доверието на новите ви, предполагам, се водят наистина подчинени учителите, така че как спечелихте доверието им, когато станахте директор на Първа английска?
0: Ами, не знам дали съм го спечелил все още. Надявам се да съм успял. Аз за себе си вярвам, че съм коректен човек. Открит съм бил винаги им към колеги и към ученици. Почти никога не се отмятам от думата си. А това е много важно служителя да знае, че думата, която е получена срещу него, е тази, няма да се отметнеш от нея. Смятам, че колегите работят спокойно. Разбира се, беше много трудно за голяма част от тях. Нали, много по-млад съм от тях, от голяма част от колектива. Но пък при мен имаше един плюс. Когато влезнах за първи път пред този колектив, имаше хора, които са преподавали на мен като учители. Имаше хора, които са ме срещали в живота си като колега на друго място, а имаше и мои ученици, които бяха учители в екипа. Така че мисля, че тази симбиоза много лесно повлия на масовата част от екипа.
1: Александър Чакмаков, директор на Първа английска езикова гимназия. Бяхте гост в Нощен хоризонт. Много ви благодаря за разговора.
0: И аз ви благодаря.
1: Повече за новия филм «Хроники за неудобната истина» ще чуем след малко музика.

0: След като влязохме в училище, сега ще излезем оттам и ще чуем какво всъщност не се учи в училище. За трагедията в Чернобил се е изписал и изговорил много, но какво се е случвало в България по това време? На този и още въпроси отговаря филма «Хроники за неудобната истина». Премиерата му е в зала 1 на НДК на 11 октомври и вече е напълно разпродадена, но от 16 октомври ще можем да го гледаме из всички кина по България. За филма разговаряхме с режисьора Калоян Николов и оператора Петър Драганов.
1: Къде бяхте вие по време на аварията в Чернобил?
2: Мен още ме няма на този свят. Аз се раждам 90-та година, края. По това време родителите ми са били всъщност младежи.
3: Аз съм бил 87-ма, значи точно в събитията на българския Чернобил, към края на тях.
1: Родителите ви какво ви разказаха за тази трагедия?
3: Тази история, когато тръгнахме да правим, реално започнахме да правим с презумпцията, че ние разказваме една история, която нашите родители или не са знаели за нея, или не са имали възможността да разкажат. Така че то е много свързано с това, някои родители са знали какво се случва, че има някаква авария, защото в София е имало информация тук там, е достигала до хората. Те си предавали от човек на човек, но извън София е било малко по-различно.
1: Как намерихте архивните кадри, които да ползвате?
3: И нека да започнем от самото начало, когато Атанас Кръстанов се свърза с мен, защото ние бяхме работили по един друг проект, свързан с радиация. Той каза, че има идея да се направи документален филм за Чернобил, защото познава много хора, живи участници от събитията, има доста информация и видява как работим, че може да направим нещо заедно. И всъщност ние започнахме с едно интервю на професор Босевски, буквално без да има никакви очаквания. Просто направихме едно интервю, за да може да го запазим в архивите. Едно интервю, в което той просто ни разказа неговата гледна точка, без дори ние да имаме възможността да задаваме конкретни въпроси, защото ние тогава дори сценарий не сме имали. И след това Наско ни запозна с Любомир Минев, който се оказа, че през годините е записвал всяко едно живо участие някъде по телевизията, за което се е говорил за Чернобил. Той си го записвал на касетки. И той ни даде този архив, да започнем. Десетки часове материал. Всякакви предавания, филми, дори неща, които до ден днес няма къде друго да се намерят. Това ни беше част от архивите. И вече колкото повече почнахме да задълбаваме вътре в архивите и въобще в това интервю, започнахме поне аз да се въвличам все повече в историята, все повече, повече, повече, и то така проектът почна да става все по-голям и по-голям.
2: В годините от моя рано детство, си спомням още в началното училище, сме чували за тази авария. Имали сме някаква ранна демокрация, някаква информация достига до нас, но от тогава до вече зряла възраст осъзнавам, че аварията в АЕЦ Ленин е доста разнищена. Ние знаем как се е случило това нещо, защо се е случило, направиха се множество документални филми през годините, много хубави. Всъщност ние разбрахме, че може би над 400 филма документални само има за тази ситуация, направени международно. Не малко игрални, интересни неща сме гледали с това, художествени. Но в България информация за това нещо, аз за първ път питах, защо имаме, едни часовници имаше, ако си спомняте, по сградите, в които се показваше радиационния фон, общия гама фон. И аз съм подпитвал по-възрастните, защо, и те ми разказват някакви неща, свързани с тази авария, но това нищо никога не е било пълната картина. Какво се случи аджиба в България пролета на 1986? Години по-късно, когато с Калоян влезнахме в това интервю и слушахме едни живи разкази на едни хора пред нас, които ние буквално имахме документалната задача да ги имаме заснети, за да останат във времето, се оказа, че тази история е била вълнуваща за едни смели хора, едни учени, които си изпитвали доблестното чувство, нуждата, порива да направят това, което умеят най-добре. Да бъдат учени, да анализират една материя и да я подадат към широката общественост и към хората във властта. И ние видяхме един гняв и една тъга, едно наистина голямо разочарование, че те не са се справили в това свое начинание. Те не обвиняват режима. Зрителите ще изгледат филма и ще видят, че той не е обвинение. Той е една много драматична лична история на много хора, които са имали изключително отношение към своята работа, към науката и ангажимент към обществото. Нещо, което ние не виждаме в ответната страна, именно българската държава. Ние даже във филма не казваме, че не са взети никакви мерки, но ясно нашите участници казват, тези мерки, които бяха взети, бяха крайно недостатъчни и бяха безотговорно неглижирани. Наистина властта в публичния си изказ неглижира, а в личния, частния си момент властта се защитава сама себе си. Та това беше нещото, което първоначално в мен много сериозно ме запали да видим тази обща картина, да съберем от архив, от живи спомени на хора, които са били активни участници в това време. Много силно впечатление направи в нашите опити да намерим ответната страна, да видим хора от тогавашното УБО или висше ешелон на властта, хора дори от държавна сигурност, както и очаквахме, досега беше труден. а отказа беше сигурен. Но това беше мотивацията през цялото време. Ние непрекъснато се удивявахме колко доблестни хора имаме и какъв огромен контраст имаме от другата страна на хората, които трябвало да пазят тогава още наричаната Народна република България, да пазят народа. Ние нямаме хора, които да пазят народа, но имат властта да го направят. А имаме едни хора, които са били на част от участниците в нашия филм. Кариерата е съсипана заради тяхните усилия да предпазят българския народ.
0: Кой е най-шокиращия факт, който открихте, свързан с трагедията?
2: Имам любим и той е много малък частен случай, но за мен е много красноречив. В тогавашната Врана, в която е имало малко селско стопанство, в което трябва да се отглеждат продукти за висшия ешелон, яйца, краве, мляко. Има и големи тревни пространства, ливади, които са се косили, за да се изхранва добитъка. Според вас, какво се случва с окосяването на тази прясна тревна маса след разбирането, че има замърсяване и проверяването и с апаратура, че тази трева е замърсена. Не се дава на кои да е животни. Тя се събира и се продава от срещната улица на завод Сердик, която основна дейност продажба на мляко и сирена. Отглеждат крави и произвеждат мляко и.
3: Но важната дума е продават.
2: Логиката на всеки един, който има някакво познание как да се защити от такова замърсяване, е това да бъде закопано. Просто да бъде закопано, дори поне йодното разпадане да приключи. Не, това нещо се продава на някой, който после ще произведе мляко и ще го пусне в търговската мрежа.
0: Калояна, теб кое най-много те шокира?
3: О, те са много историите, но така на първо четене най-шокиращото всъщност е това, че държавата взима някакво решение в случая да не създава паника и да не съобщава на населението, че има нещо, че се случва и така нататък, какви мерки да взима. Дали е правилно или не е правилно, това си е държавно решение, те са го преценили да бъде така. Може да не са вярвали какво ще се случи. Едни учени са им казвали, че има шанс много хора да се разболеят и да стане лошо. Те са взели някакво решение. Правилно, неправилно, важното, че са взели решение. Обаче в същото време това решение за държавата е различно от това, което те взимат по тяхна партийна линия. Те се защитават себе си, обаче за всички останали няма също нещо. Тоест, в този режим всички хора са равни, но някои хора са по-равни от другите.
0: Как си го обясняваш това поведение от тяхна
3: това
0: страна?
3: Това е доста лицемерно. Това е, според мен, е до ниво, че възприемане на човешкия живот под друга форма, че ти си по-виш от останалите. Другата история, тя е така по-техническа, малко даже във филма го имаме като лирическо отклонение, много кратко. Но попаднахме на един документ от 16 май, който е от втория след Тодор Живков, Чудмир Александров, мисля, че да се казваше. Той пише писмо до генерал Семерджиев на 16 май 86-та година, че смята, че думът паметник Бузуджа може да бъде обект за нападение по въздух, така и по суша. И затова да се вземат мерки, да се вкара в високопланинските проходи в някаква служба, да се пази, да се предпазва от бъдеща война. Докато те си взимат мерки за тях, докато населението поглъща значителна доза радиация, те мислят за думът паметник Бузуджа. И след това 40 години по-късно, какво се случва с този дом паметник Бузуджа? И това е много показателно за това време.
0: Кого не сте интервюирали във филма, ви се би искал всъщност да участва в него? Било то, може би човека може да е починал или пък просто не сте стигнали до него.
3: Има архивни кадри от много учени, които с най-голямо желание бихме ги снимали, но за съжаление не са измежду живите. Това са от тези участници от тъй наречената група Радио Щит. Други участници, които бихме искали, но не сте, имаме отказ от хора, които са били част от държавния апарат тогава, но те не пожелаха да участват.
2: Аз имам една интересна история. Моят кум, леля му, от десетилетия живее с австрийски атомен инженер. Познавам го от както работи по проект в АЕЦ Козлодуй. Исках да го интервюираме за филма, за да ни разкаже какво се случило тогава в Федерална република Германия, как са посрещнати там събитията, но той ми отказа и беше много странна причината му за отказ. Оказва се, че всъщност в средите, занимаващи се с атомна енергетика, Чернобил си остава тежко бреме. Хората, които се занимават и вярват в атомната електроенергия, смятат Чернобил за най-големия удар върху имиджа на атомната електроенергия. Те просто вярват, че това не е лицето на атомната електроенергия. Но за съжаление това е това, което виждат хората. И участници в нашия филм казват същото нещо, че това не е атомната електроенергия, но човечеството още не е дорасло за нея. Проблема не е в способите, не е в технологията, а е в хората, в отговорните хора. Защото за мен поне аварията в АЕЦ Ленин е причинена от хора, не от технология. И последиците в България са причинени основно от хора. Ние сме 8-ми, 9-ти по натоварване, по замърсяване, но първи по натоварване на организмите на хората. Излиза, че е можело да се направят много неща за нашето население, ако бяхме подходили както редица други европейски държави, дори и в Съветския блок. Полша има значително по-малко натоварване от България от тази авария.
0: Преди да продължим с втората част на разговора, ще чуем изпълнение на общински хор Хомин, град Лвов, което е част от саундтрака на сериала Чернобил от 2019 година.

0: за търсенето на истината във филма «Хроники за неудобната истина» и какъв е начинът тази история да бъде достъпна за всеки, ще чуем във втората част от интервюто ни с екипа на филма. Мен лично много ме смути, гледайки част от трейлера на филма, кросовете за здраве и как излизат на улицата хиляди млади хора, за да тичат за здраве, а в същото време биват тежко заразявани. Как си обяснявате решението изобщо тези кросове да бъдат проведени?
1: За мен партийната линия там е била, че решения се взимат. Вътрешно партийно се следва само тази линия и никой не може да ни казва на нас какво да правим. Както се казва, един директор вече уволних, гледай да не си следващи. Когато се вземе някакво решение, независимо какво ще коства, независимо дали е правилното, а в немалко случаи, особено свързани с тези събития, решенията не са били правилни. Те се взимат по партийна линия, не по човешка, не по народна, не опазвайки нацията или взимайки най-доброто решение. Не е важно кое е най-доброто за партията. За партията най-важното е да бъде запазен храм паметника на Бузлуджа, но не и живота на множество млади хора. Създаването на такъв филм ни открехна много врати да видим много интересни гледни точки от позицията на учени, на хора, на военни и на партията. Да видим коренно различни гледни точки, как всяко една от тези позиции те кара да гледаш към общо към народа. Ние виждаме дори военни, които сме свикнали да са много по-пренебрежителни към единичния човешки живот, бивайки естеството на особено армия в тази страна на желязната завеса, но да видим едни военни, които са достатъчно доблестни, да кажат, ние трябва да си запазим личния състав, да видим хора, които са почти пожертвали кариерата си, за да запазят почти 100 000 наборници от облъчване. И в следващия момент имаме едни хора, които с лека ръка са изпратили десетки хиляди български младежи да тичат за здраве в радиоактивна обстановка. Коренно различно поведение върху абсолютно идентични обстоятелства.
0: Има ли кадри или истории от някои хора, които са отпаднали в финалния вариант на филма? Всъщност ти си искат да разкажеш и за тях.
2: Добър въпрос. Хора, които да са отпаднали, със сигурност има. Ние имахме стотици часове архивен материал. Освен от документи, освен от наши интервюта, имахме много архивен видеоматериал, който трябваше да го селектираме и да изберем същината, да може да се разкаже история. Темата е много обширна и много сложна понякога за разбиране, защото вътре има страшно много терминология, свързана в ядрената енергетика, която се използва от учените, и ние искахме това нещо да го асимилираме и да го покажем по разбираем начин. Всичките тези архивни кадри сами по себе си нямаше какво да ги вържа един към друг, да бъде разказа увлекателен, интересен за гледане. И също време просто решихме всъщност да имаме разказвач във филма. И да има един човек, който да ги сплоти тези кадри, тези всичките теми. Не знам, може би си видял в трейлера, трябва да си видял Георги Ненов. Той е в ролята си на разказвач, който да може да сплоти темите и да може, когато се взимат интервюта, например, има една много голяма сцена на кръгла маса във филма, в която учените всъщност разказват на него тяхната гледна точка по начин, по който той да разбере, защото той не е учен, не е ядрен физик. Съответно, те трябва да направят нивото си да е като за човек като него.
0: Как протече самото структуриране на историята от към сценарий? Как беше подредена в началото? Промени ли се при монтажа? Как протече работата там?
2: Дълго време се чудихме как да тече монтажа и структурата на филма, и всъщност филма се казва «Хроники за неудобната истина», защото сме решили да го посадим точно като една хроника, хронологично спрямо времето. Месец по месец, година по година и така нататък. И това ни беше основната тема. И тук там се връщаме напред-назад във времето, за да показваме допълнителна информация. Но идеята е, че е една голяма хроника, която обхваща целият период.
0: Някой от вас има ли наблюдение върху това как се изучава аварията в Чернобил в училище? Според вас, какво отражение тя дава в образователната система в България и все още ли е тема табу конкретно за това какво се случва в България?
1: Аз имам много давнешни спомени, предполагам и Калуян. Това са нещата, които ние сме проучали в нашите учебници по история. Сега аз не съм изучавал разширения курс по история в гимназия, но си спомням едно каре, което не е било повече от два абзаца, в които се разказа за тази авария и за това, че ние сме били засегнати. Но как? Защо? Какво се е случило? Не просто там не фигурираше, но наблюдавам и, че младите хора около нас, с които работим, които се срещаме в ежедневието, нямаха много информация. Ние направихме няколко прожекции в момента на филма, които бяха затворени за части от екипа, за наши приятели, хора, които са действали по този филм, за да можем да коментираме с тях все пак това, което правим, да не остане изключително едностранна наша гледна точка и да вървим с идеята, че сме правили нещо, което тук.
2: Извинявай, че те прекъсвам, включително дори направихме закрита прожекция в АЕЦ Козлодуй, за да можем да си сверим часовниците, защото това беше много важно за нас. Дали сме достоверни, защото в процеса на работа може да се окаже, че твърде емоционално сме приели нещата и сме решили да се включим в една посока, която не е нашата. И всъщност това ни беше много важна прожекция, за да можем да си сверим часовниците.
1: По времето на тези прожекции ние направихме, не би го нарекал фокус група, но да, точно сверихме си часовника, дали ние това, което го правим, въобще е гледаемо. Защото за нас това беше важно, да направим нещо, което да може да бъде изгледано от край до край 90-минутен документален филм с доста сложна терминология, да бъде изгледан. Видяха го доста хора, които са в много различен етап на живота си като възрасти. И интересното беше, че много от младите хора, които го гледаха, хора, които са родени след 96-7 година, казват: "Ма ние не знаехме, че това нещо е било толкова голямо. Нямахме представа, че тази авария по някакъв начин така е засегнала живота на почти цяла Европа, че е засегнала така живота в България." Те го приемат като нещо, което се случи в бившия Съветски съюз, в Украина, там някъде в Припят, където сега може да отидеш. Допреди войната можеше да се отиде на някаква форма, дори на екзотична екскурзия. Не знаеха, че толкова много и толкова динамични неща се случи в рамките на около месец и половина в България. И че тези неща са били много съществени за живота на много българи. Стотици хиляди българи най-вероятно са били засегнати по един или друг начин. Още че българската държава никога не е правила след това и опит дори да събере достатъчно статистическа информация, да проучи колко са били засегнати и как са били засегнати. Това не е нещо, което се изучава в учебниците по история, за добро или лошо, но то пък е показателно за начин, по който може да оперира една държава и как може да едно общество да реагира на такъв тип управление. По-рано в разговора си казахме, че немалко хора са знаели, са си шушукали, дали са слушали радио Свободна Европа или от свои приятели и близки са научили, но в България всички в един момент са стигнали до някакъв слух, че радиация има, докато гледат предаване или четат вестник, в който се казва: "Радиация няма." Няма повод за безпокойство. Нещо, с което всъщност част от участниците във филма още 89-та година правят изложба с изрезки от вестници, в които непрекъснато се съобщава в рамките на почти месец, че няма повод за безпокойство.
0: Каква беше обратната връзка от прожекцията в АЕЦ Козлодуй?
2: Много положителна. Обратната връзка беше наистина много положителна от гледна точка на това, че филма ги държи емоционално, защото аз смея да твърда, че филма, той не е просто един документален филм, който да разказва историята, ами в него има и емоция. Има моменти, в които те грабят за гърлото. И хората дори в Козлодуй си хващаше, казаха: "Да, филмът ви е изключително достоверен, върнахте ни 40 години назад и наистина нещата бяха такива." И почнаха да ни разказват други истории. И на всяка една от тези прожекции, които сме правили на затворени врати с по-малка публика, винаги, абсолютно винаги се получаваше минимум по един часова дискусия. Задължително. В смисъл, хората искат да ни разкажат нещо, питат допълнителна информация покрай филма, как е правено това, защо е правено това. И винаги ставаха ни изключително вълнуващи дискусии. Именно заради това ние сега решихме да правим турнето по този начин, да може да пътуваме във всеки един град, на всяка една прожекция, основата на екипа да отиде там, да може накрая да се прави дискусия.
0: Филмът "Хроники за неудобната истина" излиза по кината от 16 октомври. След новините в 2 ще научим повече за два музея във Варна. Кои са те, ще разберете, ако останете с нас. Следва още музика от саундтрака на сериала "Чернобил".

Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Horyzont.
1: Два часа, емисия новини. Посланникът ни в Гърция Веселин Порязов ще бъде предложен за орден Стара планина първа степен заради приноса му към връщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Професор Людмил Вагалински и доцент Бони Петрунова също ще бъдат предложени за награда с държавни отличия, този път с орден Свети Свети Кирил и Методий у Гърле, допълни министър Милошев.
2: Това е изключително национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия. И българо-гръцко сътрудничество представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил, един от най-значимите български владетели. Участието на тримата в този исторически процес има стойност, свързваща професионалната отговорност. Опазването на културно-историческото наследство, археологията и културата като цяло,
1: заяви министърът на културата Евтим Милошев. Летният туристически сезон е аналогичен на миналогодишния и не може да се говори за големи спадове. Това заяви във Велико Търново заместник министърът на туризма професор Мариела Модева. Над 40 изложители, общини, туристически и културни институции от България, Азербайджан, Сърбия и Китай се представят на изложението «Културен туризъм», предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Държавата, общините и туристическият бранш трябва да обърнат внимание на българските туристи, както и на ценообразуването, посочи кметът на Велико Търново Даниел Панов.
4: И се надяваме рекламата, която България трябва да има, да продължава и да се надгражда с нови иновативни методи.
3: Туризмът е сред водещите сектори в правителствената програма и туристическата реклама на България ще бъде насочена към историята и традициите, заяви заместник-министърът на туризма Мариела Модева при откриването на 21-то издание на международното туристическо изложение «Културен туризъм».
5: Можем да кажем, че средата е неопределена, рискова, трудно предсказуема. От тук нататък начина, по който се управлява туризма, по който представяме дестинациите, вече е съвсем различен.
3: За предизвикателствата и трудностите за развитие на регионалния туризъм от общините Кюстендил и Шабла посочиха.
6: По-добре обучен персонал в местата за настаняване, в заведенията за хранене и развлечения, да се привлекат повече инвеститори, които да дойдат и да могат да направят по-големи леглови бази, така че да можем да посрещнем повече туристи.
7: Войната в Украина, светлината на тия събития, които се случиха вчера и онзи ден. Да се надяваме, че това нещо ще приключи в най-близко време, за да може следващия сезон хората, които искат да почиват по цялото ни Черноморие, да бъдат доста по-спокойни.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Кмет на село в община Левски е отстранен от длъжност по искане на районната прокуратура в Плевен. Той е привлечен за обвиняем за измами и документни престъпления, извършени в качеството му на длъжностно лице. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
8: Две измами, две документни престъпления, извършени в периода 2022-2025 година, са установени в хода на последното разследване. Обвинението е за това, че в село Трънчовица, според наши източници за населеното място, като кмет е съставил неистински официални документи. Предявено му е обвинение за извършени измами за това, че отново в качеството си на длъжностно лице поддържал заблуждение от пострадалите лица, че конкретното лице чрез пълномощника си е съгласно да продаде собствените си недвижими имоти, бил съставен нотариален акт за покупко-продажба на тези имоти. Общият размер на реализирани измами са в размер на над 42 500 евро. Под наблюдението на районна прокуратура Плевен са водени и други три досъдебни производства. Срещу този кмет в съда са внесени обвинителни актове по тях спрямо него, като престъпленията са същите. Обвиняемият е и с мярка домашен арест. Прокуратурата ще протестира с искане за най-тежката мярка задържане под стража. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Испания почина 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал, чието принудително извеждане от дома и предизвика масови протести и доведе до свикването на предсрочни избори. Хората от палатковия лагер в Мадрид проведоха шествие към конгреса в памет на Мари Кармен. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
0: Жената, която се превърна в символ на борбата за достойно жилище в Испания, почина часове преди да подпише нов договор, който щеше да й позволи да се върне в апартамента си. След принудителното й извеждане от имота на 23 септември, Мари Кармен беше настанена в болница в Мадрид. Смъртта й предизвика вълна от траур и съпричастност в цяла Испания. Стотици протестиращи от палатковия лагер в центъра на столицата проведоха шествие в нейна памет до парламента и запалиха свещи пред сградата. Други се събраха и запазиха минута мълчание пред дома на Мари Кармен. Премиерът Педро Санчес и политици от всички партии изразиха в социалните мрежи съболезнования към близките на 87-годишната жена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
9: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 2.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие слушате Нощен хоризонт. В по-хладните месеци музеите се превръщат в убежище, в което всеки, любопитен за нови знания, е добре дошъл. С два музея във Варна, парк музей Владислав Варненчик и Военноморския музей, ще ви запознаем сега. Първо е ред на музея Владислав Варненчик, за който разговаряхме с Милен Димов.
2: Целият мемориален комплекс, защото той е такъв, всъщност се обособява с построяването на мавзолея на полско-унгарският крал. Само строителство е 1934-1935. Официално е открит мавзолеят на 4 август 1935 година в присъствието на делегации военни от Полша, Унгария и други участнички. Разбира се, с присъствието на цар Борис III и царско семейство. Разбира се, официални лица. И тъй като все още е нямало музейна сграда, всъщност първоначално мемориалният комплекс е носил името парк Могила Мавзолей. Съответно, музейната сграда се появява 30 години по-късно. 1964 всъщност е официалното откриване на музейната сграда. В нея се обособява съответно експозиция, която е посветена на битката при Варна в частност, която всъщност е кулминацията на последните кръстоносни походи на Балканите. И всъщност също тази година, 64-та, на територията на мемориалния комплекс всъщност се обособяват и други паметни знаци за битката при Варна, които да дообогатят съответно мемориалния комплекс.
1: Какво точно се е случило на територията на парка, понеже, доколкото съм чувал, част от кръстоносните походи всъщност са минавали оттам?
2: Всъщност на част от територията, на настоящата територия на мемориалния комплекс, се е разиграла така наречената паметна битка на народите, или позната още като битката при Варна на 10 ноември 1944 година. Тогава западно от крепостта се сблъскват две, да кажем, глобални сили. Това е една обединена християнска армия, около 20 000, предложена от полско-унгарският крал и трансилванският войвода Януш Хуняди, която се сблъсква срещу три пъти по-голяма османска войска, предложена от самият султан Мурат II. Самата битка тогава е обхващала територия много по-голяма от настоящата на мемориалният комплекс, но и до ден днешен на територията на мемориалния комплекс има две тракийски могили. Всъщност южната, в нея е построен мавзолеят на полско-унгарският крал, а северната се твърди, че е използвана от самият султан Мурат II като команден пункт, т.е. той използва просто самата така стратегическа височина, чисто ландшафтно. Затова се твърди, че и центърът на османската армия е бил именно на настоящата територия на мемориалния комплекс, но безспорен факт е, че битката наистина е обхващала много по-голяма територия от настоящата на комплекса.
1: В самия музей какви експонати могат да видят посетителите?
2: Могат да посетят мавзолеят, да се запознаят с редица знаци, посетени на битката при Варна, като паметникът на Януш Хуняди, като паметникът от 1924 година, като символичните саркофази, които представят народите, взели участие в битката при Варна. И разбира се, е обособена още с построяването на музейната сграда и музейна експозиция, в която съответно могат да бъдат видяни експонати, които директно са свързани с битката при Варна, предимно средновековно въоръжение и снаряжение, картини, скулптури, документи, карти, посетени на битката при Варна, и като черешка на тортата, всъщност могат да бъдат видяни единствените в България пълен комплект от рицарски доспехи, които са подарък на музеят от военният музей във Варшава.
1: На вас лично кой ви е най-любимия експонат в музея?
2: Безспорен факт е, че точно тези рицарски доспехи предизвикат най-голямо впечатление и еуфория у посетителите, но на мен лично ми допадат повече експонати, зад които се крие съответно някаква допълнителна история. Такъв експонат е една скулптура на Едуард Витик, която всъщност представя Владислав на кон. Тя е интересна, защото е имало идея паметник на Владислав Варненчик да бъде реализиран в реални размери, да бъде поставен тук в центърът на град Варна, да бъде изработен в Полша от автора и да бъде пренесен тук. Така или иначе този проект не се реализира, но макетът на тази скулптура е подарен на цар Борис III по повод неговият годеж и съответно последваща сватба с принцеса Йоана Савойска.
1: Разкажете ми повече за рицарските доспехи. Споменахте те как са достигнали благодарение на дарение от Варшава. Обаче каква друга история се крие за тях?
2: Те са наистина подарък от Военният музей в Варшава и всъщност визуализират тази мощ, която се крие зад конният войн, рицарят. Изработени са в Полша, тук на място съответно са изложени върху макет. Разбира се, говорим за конен войн, той е войн на кон, така че са върху кон. Представляват една изключително добра визуализация на, още ще казвам, пълен комплект от кована броня. Съвсем логично е, през вековете се подобрява въоръжението и това подобрение всъщност изисква съответното подобрение и в защитното облекло на рицаря, изобщо на война като цяло. Тази е причината да се премине от плетената халкенчата ризница към кованата броня, която до голяма степен на пропол изглежда едва ли не, че войн облечен по този начин е недосегаем за вражеското оръжие, което не е точно така, но наистина осигурява една много добра защита.
1: Какви събития по принцип организирате в парк музея Владислав Варненчик?
2: Организираме образователни програми, т.е. програми за деца. Такава програма, която се радва на и благодаря за което на един интерес от не само варненската публика, ни посещават съответно и организирани групи и от други населени места. Всъщност е рицар и рицарски занаяти, една образователна програма, в която съответно показваме основни моменти от изковаването на рицарският меч и съответно плетенето към кълчата ризница, наред, разбира се, с така теоретичната част, в която запознаваме участниците с това какво е било необходимо съответно за да станеш рицар, как точно на момче се е превръщало в рицар. Комбинацията от думи с визуализирането пред участниците на изковаването на меча и плетенето на хълкинчатата ризница впечатлява достатъчно много участниците в тази образователна програма. Имаме и други такива. Организираме и временни изложби, други образователни мероприятия на територията на комплекса, музейни турове и така нататък.
1: Не забелязах, че провеждате специални беседи за ученици от 5 до 12 клас. Разкажете ми как протичат те.
2: Това са беседи, които са разработени по учебното съдържание. Всъщност участници запознават с съдържанието по съответната тема, знаеме презентации и обикновено гледаме да съчетаем по някакъв начин с друго мероприятие от типа на някаква забавна игра, викторина. Нещо от този род, да не остане само от теоретичната част.
1: Каква е всъщност вашата лична връзка с музея? Защо решихте да сте част от него?
2: Интересен въпрос. Встъпих на работа в музея преди около 10 години като служител. Мястото е наистина много зареждащо, въпреки че някои хора твърдят, че усещат някаква по-специфична енергия с някаква негативна конотация, тъй като все пак наистина голям брой жертви създадени в битката при Варна и от двата бойни стана. Мястото е зареждащо. Музеят, въпреки че не е голям по размер, добре представя естеството на тематиката, с която всъщност е създаден. Разполага с прекрасен парк на около 30 декара, който представя своето очарование през различните сезони по различен начин, но еднакво красив по всяко време на годината. Предлага, разбира се, възможност за отдих. Дава допълнителна възможност на посетителите по някакъв начин да анализират и доста преживеят това, което са видели съответно на територията на комплекса. Имаме един прекрасен колектив, който допълнително ме кара да се чувствам по някакъв начин колкото искам звучи горд. И разбира се, ръководството ни в София, тъй като е филиал на Националния военно-исторически музей в София, също винаги се отзовава на нашите нужди, което ме прави, още нещо казвам, дава ми някакво усещане за това да идвам на работа с желание, което не се случва често.
1: Милен Димов от парк музея Владислав Варненчик.

0: Обиколката ни изварна продължава, скъпи слушатели. Сега ще чуем интервюто ни с директора на Военноморския музей, доктор Мариана Кръстева. Тя ще ни разкаже повече за историята на сградата. Нека започнем с сградата на музея. Каква е нейната история? Защото, доколкото знам, през годините е била казино, резиденция на италианско консулство. Как се стига до това да се превърне в музей?
1: Може би трябва обратно да започнем, че първо е стопанисвана от семейството на италианския консул и от тогава е останало и името и Асарето. Така е била позната сред варненските жители в миналото. След което, както казахте, казино за други предназначения и в един момент дава общинска собственост, по-скоро на Варенската окръжна комисия, която е държавният представител в региона. Как става така, че да се превърне в музей? Може би тук трябва да кажем, че всъщност не сградата прави музея. Музеят има една паралелна история заедно с сградата. За това ще се спра и на няколко факта от изграждането на музея като институция и вече свързването му и вливането му и с историята на сградата, когато става общо, така да кажем, съжителство, музеят и тази сграда. Музеят е създаден още в 19 век, само няколко години след освобождението през 1883 година в град Русе. Защото тогава там се намирало управлението на флота, който тогава е флотилия. Дунавска флотилия и морска част е официалното му название при създаването му. Всъщност инициативата е на самите офицери. Тяхното отношение към историята явно се е проявило още с началото, няколко години след създаването на флотилията, която се даде 1879 година, се решава, че е редно исторически да се погледне и на флота, защото той ти първа изгражда своя имидж, прави своята организация, натрупва и техника, и въоръжение, неговите личния състав натрупва опит. Ти първа му предстои да влезе в историята на България, вече като събитие. В края на 19 век флотът пренася управлението си във Варна. В това време са пренесени и събраните артефакти, които са предимно въоръжение, лични вещи на флотския състав. Веднага след войната, през 1920 година, благодарение на организацията Български народен морски сговор, започва да си мисли как морската идея да се вплете повече в съзнанието, в познанията на българите, не само на варненските жители. И започва подготовката за създаване на морски музей, който да е достъпен вече за широката публика. Така през 1923 година се открива неговата експозиция за публиката с различни направления, дори е засегната природата на Черно море. Но основното намерение е да се събират такива вещи, които действително да съхранят историята, да я покажат такава каквато е. Изключително активни са офицерите от флота и морските дейци от заети и със стопански дейности. Но в това са ангажирани и хора със съвсем други професии, учители, съдии, икономисти. Дори царското семейство проявява интерес и някои от най-интересните дарения, които са и част от дори от днешната експозиция, са постъпили от царското семейство. Това са макети на кораби предимно. Да кажем кога се премества в тази сграда. Това става през 1955 година, когато на музейното дело вече на държавно ниво се обръща още по-голямо внимание и за музея е определена тази сграда на булевард Приморски 2. Дори през Втората световна война тук е бил щаба на Черноморския флот, така че сградата носи частици от историята на флота. През 55 година с това решение се започва изграждането и приспособяването на сградата като музейна сграда, защото всеки, който идва, вижда нейния стил. Той е в такъв много различен от това, което днес познаваме като съвременни музеи. И тези просторни салони, помещения трябва да се приспособят. Така че постепенно той се превръща в едно разпознаваемо място за варненци, защото първоначално всъщност входът му е бил от към булевард Приморски. През 72 година се премества там, където е днес, срещу кораба Дръзки. Постепенно парковата част около него се насища с експонати, които няма как

0: различни по вид, колекция от мини, тук е, разбира се, и яхта кор Кароли. И един от последните експонати, разположени в външната експозиция, това е пилотския катер Пилот 2. Така че от тогава, от 1955, всъщност през 1956, е официалното откриване на обновената експозиция. Музеят е разположен тук, на това място, в най-южната част на Морската градина. Мога да кажа, че както е било прекрасно широко и просторно мястото през 55-та и 6-та година, днес буквално се задъхваме от недостиг на място, защото работата на нашите предшественици по издирване и събиране на експонати е била много интензивна, много резултатна и нашите хранилища вече трудно събират. Изложбените ни зали са съвсем недостатъчни да покажем всичко, което бихме искали.
1: Каква е историята за яхтата, за която споменахте?
0: Яхта Кор Кароли. Почти автоматично се свързва с името на капитан Георги Георгиев. Така е в съзнанието и на варненци, и на всички, които имат по-богати познания по морска история, да не говорим пък за ветроходците. Капитан Георги Георгиев с яхта Кор Кароли през 1976 година най-напред участва в регата Остар. Това е една трансатлантическа регата, която е едно мерило за уменията на ветроходците и участието в нея означава първо, че са покрити определени нормативи, че е доказан професионалист всеки участник и че е готов да рискува, за да премери сили с своите колеги от целия свят. Капитан Георгиев се представя много добре на регатата. Тя е между Великобритания и САЩ, пътя през Атлантическия океан, след което той се подготвя и е бил подготвен и предварително и психически за най-голямото изпитание, може да кажем, в неговия живот като ветроходец. Това е участието му и извършването на околосветско плаване. Но не какво да е, а сам той и яхтата. Това околосветско плаване продължава от 20 декември 1976 година. Той тръгва от Хавана и завършва пак на 20 декември 1977 година. Всъщност яхта Кор Кароли е при нас като един паметник на това да дръзнеш, да преодолееш себе си, да се справиш със самотата, да концентрираш и да се фокусираш върху всички умения и знания, придобити предварително, за да може във всяка една ситуация да се справя така, че да ги преодолява и да завърши успешно, защото на практика в морето няма кой друг да помогне. И затова самотните околосветски плавания са едно от най-сериозните изпитания за ветроходците.

0: За още интересни експонати от Военноморския музей във Варна ще ни разкаже доктор Мариана Кръстева, директор на музея. А от котвите, коя за вас лично е най-впечатляваща и коя е с най-любопитна история?
1: За котвите специално гледаме малко комплексно на такива експонати. Това, което предлагаме на посетителите, е запознаване с еволюцията на котвата като едно символично и задължително съоръжение на кораба. Вътре в закритата експозиция могат да видят най-ранните каменни котви. Това може би е един от най-впечатляващите предмети, различни типове каменни котви, които са имали свое допълнение, дървени шипове за впиване в грунта на дъното на морето. Разбира се, те постепенно се развиват, докато стигнем до днешните вече стоманени, минава се при железни, чугунени, комбинирани дървено-оловни котви.
0: При наличието на толкова много експонати в музея, колко време според вас е необходимо на един посетител, за да успее да разгледа музея в цялата му прелест?
1: Това е много относително, защото зависи конкретно вече и от самия посетител, дали се интересува от определена тема или би искал да получи в цялост и в дълбочина познания. Ако спокойно, ако се доверим на екскурзоводна беседа, не по-малко от 40 минути. Но аз съм била свидетел, когато хора са разглеждали в продължение на часове. Четат спокойно текстовете, внимателно връщат се отново, понякога питат нещо. Разбира се, има и хора с изследователска цел, които разглеждат, но тогава те се насочват към определени теми и диалога с тях вече става по-задълбочен, по-интересен и двустранно интересен. Така че, ако някой реши да посети музея и да може да го разгледа спокойно, да се качи и на кораба дръзки, защото той е като отделен обект, може само на него да се качи, може като допълнение към основната експозиция. Добре е да си отдели един час за спокойно разглеждане.
0: Как изглежда този кораб отвътре? Разкажете ми за него.
1: Торпедоносците са поръчени в началото на 20 век на две групи. След пристигането им тук на части са сглобени в флотски арсенал във Варна. Сглобяват се, минават нужните изпитания, проби и така нататък. И през 1908 година окончателно вече е сформиран отряда торпедоносци, който се отличава с участието си Балканската война, което за него е, така да кажем, бойното кръщение. И именно там торпедоносца Дръзки е този, който успява да порази флагмана на противниковата група кораби, турския крайцер Хамидие. С това всъщност кораба остава в нашата история. Тогава го сравняват като битка между Давид и Голиат, защото са абсолютно неравностойни по въоръжение, по тонаж, по военен потенциал, но отрядът от 4 торпедоносца се отправя абсолютно без колебание към противниковата група кораби и Дръзки е този, който улучва и извежда Хамидие от строя с голяма пробойна, с дадени жертви от страна на неговия екипаж. Дръзки от тогава е като един символ за коража, за смелостта и за това, че флотът е необходим и задължителен за отбраната на страната. Корабът участва и в Първата световна война, след това е във Втората световна война, изпълнява дадените задачи, като през 1942 година при един инцидент, взривяване на барут, който се е пренасен от кораба, той е пострадал изключително много, дадени си доста жертви, за съжаление. Впоследствие е ремонтиран, но не продължава да изпълнява големи и сериозни бойни задачи, използване за обучение на курсанти от морското училище. През 1957 година е възстановен в първоначалния вид, защото междувременно през Първата и през Втората световна война са извършвани реконструкции с цел използването им като минни заградители за увеличаване на боеспособността и превъоръжаване. Така че, за да се превърне в кораб-музей, е възстановен така, както е бил при доставянето им. Предната торпедна тръба е възстановена. Тези, които са на палубата, са обърнати в оригиналната посока, защото междувременно са били поставени еднопосочно. Това, което е в помещенията, е оставено непокътнато, така че днес посетителите да могат да надникнат вътре, в предното помещение, където са настанени били голямата част от моряците на койки, като хамаци висящи. Преди да се влезе в това долно помещение, посетителят може да види компасът на кораба, който си стои на същото място, щурвалът. И разбира се, в задната част на палубата е палубният щурвалът, който е на борда на кораба. Там може да се влезе в помещението, което е предназначено за офицерския състав.
0: Последната част от интервюто ни с доктор Мариана Кръстева ще чуем след Джеймс Морисън и In My Dreams.

0: За личната си връзка с Военноморския музей във Варна, доктор Мариана Кръстева разказва.
1: Доколкото знам, вие работите в музея още от 90-те години. С какво той ви впечатли, за да станете по-късно и негов директор?
2: Да, аз работя отдавна в музея и възможността да започна тук работа беше, може да се каже, една сбъдната мечта за човек, който е завършил история и който е от град Варна. Това, което работещите нас ни впечатлява или по-скоро ни задържа тук, е богатството на фондовете, което е едното. Другото, възможността да се развиваме, да изучаваме българската морска и военно-морска история в нейната пълнота, защото от богатството на фондовете идват идеи, теми. Другото, което ме впечатли, че постепенно, точно когато започнах работа, започнаха да се разкриват белите петна, както ги наричаме. Това, за което не се е говорило, това, което умишлено е било спирано, да не се проучва, да не се обръща внимание, да не се извежда пред обществеността като политически некоректно за годините до 89-та година. И изведнъж историята и военноморската, и общоморската, и като цяло българската стана по-цветна, по-богата, в някои отношения по-драматична. Други неща, които биха привлекли човек да се занимава с това, е възможността да правим нови изложби. През годината по няколко пъти правим изложби по теми, които не са в постоянната експозиция, така че да може да се запознаят и посетителите с направления от морската история, които не са постоянно изложени. Разбира се, и възможността да работим с млади хора. Интересът на ученици, на студенти за нас е една свежа струя и дава оптимизъм, че българската история е все още в полето на интересите на младите хора.
1: Какви са били тези бели петна, за които споменахте, тези бели петна преди 89-та година? Какво се е разкрило след промените?
2: Например, отделни събития, за които не се говори, не се е говорило. Да речем, бомбардировката над Варна през октомври 1915 година в Първата световна война. За това събитие не се говори не за друго, защото е осъществено от руски бой кораби. България и Русия тогава са в противниковите лагери и по време на война е съвсем обяснимо, от рационална гледна точка, защо един атакува, друг се отбранява. Но това, че от Русия идват атаките, за времето след 44-та година е било невъзможно да се обсъжда и да се изкарва на бял свят. Тоест, това е компрометиране на всеобщо наложена политическа линия за непогрешимостта на Съветския съюз и на Русия, респективно. По същата логика не се говореше за другата голяма победа на българския флот, защото е отново срещу Русия, пак през Първата световна война. Това, че на българско минно заграждение, което е сериозен отбранителен похват да се поставят минни заграждения за нас, на такова се натъква руския ескадрен миноносец лейтенант Пушчин, взривява се и потъва. Това е едно сериозно постижение за нашата отбрана, защото така руския флот се отдръпва и много по внимателно следи и не допуска толкова активно атакуване на българските брегове и градове. Едва след 90-та година, даже 95-та-6-та, тази информация се публикува, а през 2010-та година дори бяха открити останките на ескадрения миноносец лейтенант Пушчин и това, което би било немислимо предишни години, дори да беше открит преди 89-та, експонати, предмети от този кораб са изложени в нашата експозиция. Не би могло да се говори толкова активно и за една от най-уважаваните личности във военния флот, контр-адмирал Иван Вариклечков, който като немски възпитаник, обучаван през Първата световна война в Германия, който е бил и флигел адютант на цар Борис III, след 9 септември пък е преследван заради това, че е царски офицер. Пенсията му е спряна, уволнен от работа. Тоест, той е бил преследван заради това, че като царски офицер едва ли не е осъществявал така вредна за държавата дейност, докато напротив, след вече запознаване на и изследване на неговата биография и показване на това, което е съхранено от семейството му, нашите посетители могат да се запознаят с една достойна личност, за която България е била над всичко и е правил всичко възможно, за да работи за флота, за неговото осигуряване техническо, военно, с цената на това, че дори е бил уволнен още 39-та година поради несъгласие да бъде България съюзник на Германия, поради изразени съмнения, че приближавайки се към тази страна, макар че той е обвързан по някакъв и личен и професионален път с нея, за България този не е най-добрия така път, който би поела. Продължава да излизат и други интересни моменти, за които ние вече разказваме с така спокойствие и на базата на обективни свидетелства и сведения.
0: А ако някой иска да направи дарение за музея, как да се свържи с вас?
2: Първо да кажа, че за нас дарителите са една много така сериозен контингент от хора, с които контактуваме, и може би това е още една причина да работя с удоволствие в Военноморския музей, защото всяка среща с дарителите дава много нова интересна информация и разказите им, а те в повечето случаи са или лично свързани с професионалност флота, гражданския, търговския или военния, или наследници. Всеки, който би желал да дари на музея вещи, които разказват истории от миналото на морска България, може да го направи просто като се обади по телефона или дойде направо на място. Ще си поговорим, ще решим заедно какво, ако той е решил категорично, с удоволствие ще приемем дарението, защото всяка следа от миналото на морска България е ценна. Крайна сметка, капка по капка прави цялата история.
0: Това беше всичко от Нощен хоризонт за тази вечер. От екипа звукорежисьор Георги Чунчуков, музикален редактор Иван Нотев и мен, Момчил Драганов, спокойна вечер!

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стана ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
1: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
0: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
1: България да поеме активна роля за преговори, намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застане и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали предложените текстове събират необходимата подкрепа от три четвърти от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви:
1: тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори:
2: моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Някаква плаха има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите, поразени от въоръжените и сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната